0: тэр яахын аргагүй хөөрхөн ухаалаг бас сэтгэл хөдлөгөн махан байсан болохоор түүнд хайр хүрэхгүй байж чадсангүй. Ийд чалгаж явсан жалуу халуу насандаа байсан болохоор бид хоёр нэг нэгэндээ татагдаж нэг л мэтгэд хайр дурлалдаа шатсан юм. Ээж үүний мэдхүү гэж би юу ч тунгаалгүй ааваас чөлт мөлтгөн асуув. Мэднэ гэж аав минь жаахан өвгөрсөн байдалтай ч ухаалаг харуулв. Аавын сэтгэл хөндөгччихсэн бололтой. Уучлаарай аав, та битгий гэхэд аав. Энэ явдлын ээж чинь энд байсан ч би чамд ярахаар ярнаа. Нуух шалтгаа надад байхгүй гэснэ. Жалуу халуун насны гинэн чайлхан романтик үлгэрээ ярьж гарлаа. Тухайн үед би тэднийхэнд харийн жочин байлаа. Биеэн дагаагүй гринхний төшин амжуужуулсан болохоор бидний ургийн учирт түүний аав нь маш чанга сэргүүчэл тавьж байсан юм. Охин нь надтай амьдрал өөдрөг сайхан ирээдүйтэй байж чадахгүй гэж бодсноос л тэгсэн байх. Би гэртээ жагтал бичиж өөрийн гэрлэх тухайгаа ярихад аавч миний эдийн засгийн гэрэлтийг тасалсан. Тэгээд би арга бус нутагтаа харсан юм аа. Би түүнтэй болжиж Америкт ам бочих болсноо хүрлчгүйч мөнгө олж ирээд хормон хийх санаатайгаа дуулгаж хэдэн сарын дараа энэ буудалд уулж харвалсан юм. Мэдээж түүний аав нь жагтлын дундаас нь дарж түүнд дамжуулахугаас болгоомжилж дүгэм жагтал бичин болж оноо өдрөн журвсаар мэдэгдэх гэж тохиролцсон юм л да. Америкт буцнайхаа дараа би мөнгө жийлж олмогч түүнд жагтал бичиж уулжих өдрөө журвсаар мэдэгдсэн. Тэгээд удалгүй чамай хүлээн гэсэн охиноо хариух туссан юм. Гэтэл тэр болжондоо ирсэнгүй. Харин хоёр гаргийн өмнө нутгийнхаа буудлын эжентэй гэрэлчсэн байлаа. Тэр намайг хүлээгээгүй л дээ. Би арга бус дахиад л Америкт амтцаа. Аав ирагаан үргэлжлүүлж харин бурхны өршөөлөөр ээжтэй ч нуучирж ад жаргал юу гэдгийг жинхэнэ мэдэрсэн. Бид хоёр одооч гисэн жалуу зандан насны тэрхүү болчмгүй романтик явдлыг дурсч шог инээдэн болгодг юм. Хүмүүс энэ сэдвээр чохол бичгээ яалаа гэв. Бүсгүй биднээ жахаалсан пибиг авчирж өгснөө. Америкаас ирсэн үү гэж надаас асуув. Тийм ээ. Түүний нүдэн гэрэлтэж чарайндан ялдамхан инээмсэглэл тодруулсаар Америк сайхан газраа гэлээ. Танай Данмаркчууд тэнд олон байдагсан. Таа ч гэсэн тэнд төрхийн мөрөөдч байгүй гэвэл бүсгүй. Олон жилийн өмнө үнэхээр их хүсэж байсаа. Гэхдээ одоо биш шүү дээ. Эндэн байж л байна. Эндэн байгаа минь илүү дээр ч юм уу гэж өгүүлв. Пиба уучаад аав бит хоёр буудлаас гарлаа. Аав та нөгөө болж оны өдрөө яаж битсэн юм гэж би хэлэхэд аав жогсос хийснэ нугалсан чаас гаргаж дээр нь 12, 11, 13 гэж бичээд надад харуулж. Ингэж бичсэн. Мэдээж 1913 оны 12 дугаар сарын 11 шүү дээ гэж өөрийгөө жүвтэн өгүүлв. Биш ээ, та бруутж аваа. Данмарк гэлгүй Европын бусад улсдач урдаар өдрийн дараа нь сарын бичдэг. Чиний энэ 12 дугаар сарын 11 биш, харин 11 дугаар сарын 12 болчихсон байна гэж уулга алдав. Юу? Тэр намайг хүлээсэн. Харин би гэд аав минь удтал чимээгүй болсноо алгаараа нүрээ халахж бурхан өршөөтгөө түүний жаргалтай байгаасай гэж дүнлэлээ. Алхаан дундаа би хэрв болцсон ёсороо та түүнтэй уулзсан юм бол ээжтэй минь учрахгүй байсан гэж өгүүлэхэд аав мөрөөр минь тэрсэнэн энэрлийн харчаар надад ширтэж ад жаргал хосоор ирдгийн байна хүмүүс. Хэрв тэгсэн бол би ээжтэй ч мөн ч чамтай уулзахгүй байсан гэж.
1: Эдүү чөмсгөр тутгуу байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу

0: байдаг юм.
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча миний готос өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Яахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаа хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
5: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оръчи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
9: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксийн төрсөн болжоо өгүүлэлгийг хас гаридын орчуулснаар уншиж сонсголоо. Жалгаад Монгол улсын жохолч Дээ Батбаярын далавчт бячхан амтан эсэйг сонсгоё. Далавчт бячхан амтан Дээ Батбаяр.
10: Харагдах төдий бячхан харсаар л юм уншиж байсан номын хуудсан дээр гинт би болов. Тоос жороо юм уу гэтэл арайч том аж. Ойртон ажиглавал амтан бололтой хөдөлж байна. Хаанаас ч юм ирждээ. Бүр ойртон нүд тулгаж харлаа. Юун ч үл мэдэгдэн. Толготой ч юм уу, гүүч юм уу бүүмэд. Номын хуудсан дээгүүр гүйж байхыг бодход хөлгөж байх нь. Газрын хаанаас юугчийн амтан гараад ирэх нь вэ? Нүд амгаж байгаа ч юм уу, гүүч юм уу? Номын үсгийн дундуур дайраад дайраад л өнгөрч байна. Нүд амгүй амтан бишгүй л байдгийн гэсэн. Тэдний нэгэн ч юм билүү? Нүд ч одоо яа гэх вэ? Газар доор байдаг амтан юувэч харах юм блэ гэсэн. Амгүй амтан байдаг гэж сонин дээрч билүү? Битсэн харагдсан. Үнэн шигэд бэрхэл юм блэ. Хэдий ганч хоёр өдрийн настай байдагч гэлээ гэсэн байгалийн хуул тэгтлээ зөрчигдмгүй юм. Юу ч идэж уудаггүй л ухаанаа юм битсэн байналаа. Ам байдаггүй юм гэхэд арс хөрсөөрөө агаарт байгаа ус унд хоол хүнсээр хооллох л байж таарна. Үгүй ядахтаа үнрээр хооллох л байгаа шүү дээ. Энэ харин чухам юу идэж ууж яаж чухан амжууд юм бол даа жайлуул. Ухаан санаа гэдэг юм байдаг ч юм уу, гүуч юм уу? Хэрв нүд гэж байгаад тэр нь миний нүдэнд өртдөгсөн бол юу бодож, юу хүсэж байгааг нь ядаж гадарлахсан. Даанч тийм юм үл анжаргатна. Тэр ч бүхэл толгойнч хаанаа байгаа юм? Толгой гэж юм байгаа ч юм уу, гүуч юм уу, бөөмд? Бодход хөл байгаа юм чинь толгой гэж эрэхгүй ш нэг юм байгаа л байх. Хөлтэй амтан голдуул толгойтой байдаг юм чинь. Хэрв толгой гэж байгаа юм бол хөдөлж байгаа чигтэн байж таарна. Ойртож холдож харлаа. Толгой нь энэ байхаа гэхээр юм ялгарч харагдахгүй л байна. Хараад байхад зүгээр ч нэг хандсан зүгтээ гүйгээд байгаа юм биш байна. Үй үй жогсос хийснэ. Номын үсгийн дундуур ээж тийж гүйж ямар нэг юм ирээд байх шиг байна. Яахын аргагүй ямар нэг юм ирээд байх шиг байна да. Энд ч учиртай шүү. ямар нэгэн юм

ажиллаж байна гэдэг чинь ухаан байгаагийн шинж. Идэш хоол, орон байр ирдэг байлаач гэсэн иржил байгаа бол тэр чинь ухаан. Ам чуулгын ухаан. Байгалаас амтан ургамалдаж яасан нэг зүйл энэ. Ер нь хүндч, амтан ургамалдаж, ам жуухт нь хүрлчхэс илүү нэг их ухаан жаадах нь юу юм бол? Тэмдэнч эртний мэрэгд ам жуулгаан жоргоонд нь орчхоод би бүхнэн эрдэм номод жоруулдаг байсан байж мэднэ. Юутай ч энэ бяцхан амтанд ямар нэгэн юм эрэх ухаан байх шиг. Чухам харин юу эрж байгаа юм бол? Мэдгүй байж хоол тэжээл орон байр эрж байгаа гэж би хэлж зүрхлэхгүй. Юмиг яаж мэдэх юм? Орчлонгийн үнэнээ эрж яваач юм бэлүү хэн мэдлээ? Хүмүүс бидэл бусдаас илүү хантай учраас зөвхөн хүмүүс бидэл үнэнээ эрдэг гэж зөвхөн хүмүүс бидэл боддог. Бусад амтан ургамал юу боддгийг байтах вэ? Ухаантай ухаангүйгийн ч бид мэддэггүй. Амтан ургамал судалдаг өнөөгийн ихэнхий эрдэмтэд амтан ургамлын үнээс илүү ухаантай бус гэж урдчлан бодцоод түүнээ батлахл гэж судалдаг болохоор өнөөх хүртэл бид амтан ургамлын мэдгүй хэвээрэл байгаа юм. Тэгэхээр бидний мэдгүй юм ямар их байна вэ? Зүгээр нэг таарлцсан амтнаахаа нүд шүдтэйгүүг нь мэдэх нь бүхэл толгой бүксинч олж харж чадахгүй л байна шүү дээ. Ингэхэд энэнд чинь нэрэн бүкс чэж гэж юм байна уу? Дахин харж ойртуулн тандагтл гинт би болсон шигэ гинт алга болов. Бурхан минь, энэ амтан чинь нисдэг амтан байж далавчтай байсан байхын. Далавчтай болоод л хаашаа явсан уул мөр үлдээлгүй нисээд алга болчихч. Далавч амтан гэдэг ийм л сайхан. Ямар ч зам мөргүй гэрн, ямар ч уул мөргүй одно. Уг нь би сайн ажигласан бол далавчийн олж харах байсан байж. Тэгсэн сүмбэл түүнээр л улбаалаад юу эсийг олж харж, юу эсийг бодож сэтгэх байваа. Бүхэл бүтэн амтны бүрэн бүтнөөр өчтөчнөө харж харчхаад далавчийн олж хардаггүй байна шүү. Тэгсэн хэрнэ танин мэдгүй уруу нисээд алга болсон хойно далавчтай байсны нь мэдмэгч сүр салдан амаан барьж халаглан суугч гэж идэ. Далавч шүү дээ. Зүгээр нэг хөл гар биш. Далавч миний хамгийн их шохоорхдог зүйл. Эртээ чахт хүн нисдэг байсан юм гэнлээ. Далавчтай байсан болоод л нисдэг байсан байж таарна. Надад ч гэсэн далавч бий гэж би боддог юм. Ганч хөө хаа байгааг нь би мэдэхгүй. Мэтгэл юм бол би өөрийгөө жигүүртэй гэдгээ мэдрэх юм байгаа юм. Жигүүртэй гэдгээ мэдрэх мэдрэмж бол нисэх мэдрэмж. Нисэх мэдрэмж байж хэмээл нисэн. Надад тийм мэдрэмж байхгүй учраас л би нисч чадахгүй байгаа юм. Яагаад надад нисэх мэдрэмж төрөхгүй байна вэ гэвэл миний далавч ухаан мэдрэлт минь өртөхгүйгээр жижигхэн. Сайн нисээд явчихдаг амтнай далавч нас ч жижигхэн учраас ухаанд минь өртөхгүй байгаа хэрэг. Уг нь хүнд тасын жигүүр шиг том далавч хэрэггүй л дээ. Тэнгэрийн мохорт очих гэж байгаа биш. Тийм том далавч аарч яах юм бэлээ. Зүгээр л нэг өөрийнхөө биеэ даагаад нисчих чадах хэмжээний л далавч хэрэгтэй байгаа юм. Үүнээ тулд өөрт байгаа тэрхүү өчүүхэн жижиг далавчаа ургуулах хэрэгтэй. Ангахай дэгдэхий болж дэгдэхий бий гүйтсэн шоу болоход далавч нь мөн л адилхан томорж ургасаар байгаад их биеэн даан нис чадах хүчтэй жигүр болдох шүү дээ. Яг л түн шиг далавчаа ургуулах хэрэгтэй. Далавчаа ургуулахын тулд бүхий л бие сэтгэлдээ ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдлийг байжуулах хэрэгтэй. Ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл байжоод арвжаад ирэхээр авах, идэх, юмжих, хөрөнгөчхийн шунал аяндаа хоргодно. Шунал нэмэгдэж нүгэл ихсгүү болохоор ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл минь улам их болно. Энэ хүсэл мөрөөдөл далавчийн минь ургуулна. Далавч минь ургаад бийжээд ирэхээр хаа байгаагаа надад мэдрүүлэх болно. Далавч байгаагаа

0: нь түүнийхэн ургаж томорж байгааг мэдрэх тусмаа би нисгсэн гэж хүсэх болно. Хүсэл минь далавчийг минь улам хүчрэхэг болгохын чагт би нисэх болно. Балчихт газраас тасран улам улам дээшлэн хөөрч тэнгэрд гарна. Тэнгэрд үүлнээс өөр юм байхгүй. Тэнгэр хоолсон. Хоолсон учраас хураах хурамдуулахын хүсэл тэнд төрөхгүй. Тийм ч учраас жигүүртэн шуудвал хулган журам хүн амтын шиг идэх уухан хоёулж нөөчлөдөггүй. Элдви нөөчлж хураадаггүй болохороо нүгэл нь баг. Нүгэл багтай учраас жигүүр нь биеэн даан нисч чадаж байгаа юм. Би зөвхөн нүгэлээ нэмгэлхийн тулд нисэх гээд байдаг юм бишээ. Нисгсэн гэж хүсээд байгаад минь өөр учирвээ. Оршин би чахт ул мөргүй явдаг болох гэсэн юм. Яг л төрүүчийн далавчд байчхан амтын шиг хаанаас ирсэн хийгээд хаашаа явсан ул мөргүй явдаг болох л гэсэн юм. Тэнгэрд нисч яваа амтын шиг ардаан ул мөр үлдээлгүй явдаг болсноро би нэгэн аимшигт муухай юмнесэн ангижрах учиртай. Тэр бол биеэн тоох жан. Биеэн тоох чиг аимшиг өнөө чахт би гэж юу? Жуун жуунай хүмүүсийн нүгэл хилэнч өөр байдаг бололтой. Манай энэ та бидний амьдарж байгаа жуунай нүгэл хилэнчийн үндсийн үндэс бол биеэн тоох. Энэ аимшиг өрнөөс бүр тодруулбал Европоос гаралтай. Тэдэл анх хүний бусад бүх амтан ургамлаас дээгүр тавьж орчлон ертөнч зөвхөн хүндэл жоруулан бүтээгдсэн юм гэсэн үжилий бий болгосон юм. Энэ үжилийн угларгаа нь Христосын шашнаас үүдэлтэй. Бог гэгч би бүхний болгоогч Адам хэмээх хүний анх бүтөөж дараа нь түндэн Ева хэмээх эхнэр хийгээд тэдэндээ хэрэглүүлэхийн тулд би бүхний бүтөөсөн хэмээн Библийн сударт нь өгүүлдэг. Христосын суртал ёсоор гажир дэлхийн амтан ургамал чүн хүнд жоруулж богийн бүтөөсөн бүтөөл гэж үздэг юм. Эндээс л хүн би бүхний хаан гэсэн үжилий тунхаглаж хүн гэдэг өчүүхэн жижиг амтны биеэн тоохын аимшигт унахсан юм. Биеэн тоох үжил нь ертөнцид ул мөрөн үлдээх гэсэн хүслийг бий болгодог. Ийм их ухаантай, ийм их хүчтэй хүн байсан гэдгээ хойч үеийнхэндээ мартуулахгүйгийн тулд сургал айлдвараа ботботоор нь бичиж, хөшөө дурсглаа тон тоноор нь босгоход хүргэсэн юм. Ул мөр үлдээхгүй явна гэдэг бүл өөрийгөө илчлэлгүй бусдад туслах, бусдад тусласнаа мэдэгдэхгүй байх явдал юм. Яг л саяын энэ бяцхан амтын шиг ямар амттан болохоо, хаанаас яах гэж ирснэ, хаашаа яах гэж явснаа хүнд ч мэдэгдэхгүй ямар ч улмар үлдээхгүй одох. Гэтэл далавчт бячхан наамтан надад ямар их юм бодуулж, ямар их юм ухааруулж, ямар их гэгэн сайхан хүсэл мөрөөдөл орхон одгоо. Яг л үүн шиг бусдад ач буян болчхоод хэн хижээ хаанаас яаж ирж тус болсон улмаргүй өтөр түргэн одож байхын тулд би нисэх сан гэж хүсдэг юм. Тэгж хүсдэг учраас би надад далавч байгаа гэж итгэдэг юм. Надад далавч бий.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хичүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
0: Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд Монгол Улсын жохолч Дээ Батбаярын

0: уртын урт мөрөн. Их талын салхийг салхи гэж бодох нь элсэн манхны төв толгод гэж бодохтой адилхан эндүрл. Их талын салхи бол салхи биш. Ил чилгүй их талын унярт чинхэр хажгараас урсан ирж байгаа мөрөн. Хулан тах, жэргөрөөс, тэмээ мал, хүн жон, голио чарчаа, жигүүртийн шугуудаан энэ мөрөн чингүүлэн жаргааж байдаг билээ. Өглөө эрт нар гарахаас өмнө адуу чуглуулахаар давхаж явхад энэ салхи булгын ус шиг сэрүүн тунгалаг байснаа нар хөөрхөөр бүлөөсөж эхэлнэ. Нарны айсаар бүлөөсөн бүлөөссөөр үтийн алдад нуурын ус халуун хонгор шарг болно. Жин үд болж амтан хүн адуу малын явдал жогсон хорх хөвтөх яг энэ үед мөнөөх салх тогтон тогтсоор намжин болно. Гэхдээ алга болчихж байгаа юм биш. Бут дээрээс хад чулууны сүүдэрт хөвтчихсэн шиг болдох юм. Яг энэ үед салх жүг бүхэнд оршин. Хаашаалгүй хаашаал дахгүй салх өөдөөс сэрвэлжин босч ирдэг юм. Үд хэлвэж адуу мал идэшилж эхлэхээр дахиад л урсч үд шин тунгалах салх болж намжин намжсаар нар шингэмэгч дахиад л намжин болно. Алга болохгүй мордон давхсан чүг бүхнөөс мор малын хөлөөс босч ирнэ. Жолоо татан алхуулахар намжин. Харангуй өтгөрсөөр гүн сүн болмогч тэнгэр сайхан бол салх унтсан мэт нам гүн болно. Хаяа сэрвэлжих сүнийн салх хар өнгөтэй мэт санагддаг юм. Санаа дагдагч байж мэднэ. Юутэй ч сүнийн харангуйгаас ялгагдах өнгөтэй бас өөртөө ямар нэгэн нуучлаг юм агуулсан мэт байдаг. Уран чагийн их талын салх ус мөрнөөс ялгаатай таан хүмүл айх бударган чагаан жижигхэн үнэр тээж явдаг болоод төрөв. Бусдаас илүү уян жөөлөн эмхри тансаг. Харин энтхийн өвлийн салх огт өөр. Их талын хажгараас бус тэнгэрээс бууж ирсэн мэт жихүүн чагаан охтын үнэргүй. Өвлийн салхи жун намрын салхи шиг хүсэл мөрөөдөл хайр сэтгэл ундруулсан уян жоолон бус. Харин ялан дийлхийн хүсэл төрвлөх өвдөстэй. Ер нь салхи хүчтэй байх тусмаа сүрч яваа хүний хүч тэнхээтэй болгодог юм. Жагы салхил тим хатуу болгодог. Магадгүй энэ нь ерөөс салхинай мөн чанарч байж мэднэ. Энэ дэлхийд салхинаас хүчтэй нь ер юу байна вэ? Тангас далайг эргээс нь юу халуулна вэ? Ургаа модыг урган гар нь юу уугж татган хайна вэ? Уурлсан бар шиг хэн аяглана вэ? Салх хүчтэй. Их талын салх бол нүүдэлчин малчин монголчууд биднэ хүч тэнхээ жорог жүрхний эх болох. Салхны нууч нь түүний хөдөлгөөнд оршин. Салхийг хүсэж салх сөрөн алхах дуртайгийнхаа учрыг би одоо л ухаарж байна. Би амар амгаланг хүсдэг учраас тэр. Амар амгаланг би болгооч нь салх.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төв радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар инхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болжоо өгүүлгийг хас гарагийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэв Батбаярын 70-чтай бячхан амтан их талын салхи хоёр эсэг уншиж

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида. Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрүнамида клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн 1-н. Бэлгийн улирлын 4 дугаар сарын 2. Үрэмжтэй шилгэр 12-аас 23 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөл бол
2: 2026 оны Түншин цогцтой Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаан эхэлж, Чэн Шаожан уралдаан эхэлснийг зарлж, Архин Туниаз эхэлтийн уралдааныг эхлүүлсэн.
3: Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаан Бих Ордын Кёльбэмгийн Биин Тамирын Кёдлэгэн дуурлах идэвхтэй ажлыг хөгжүүлсэн.
2: Төв хураан Амахугийн орчин тойрноо хамгаалтын кинэн байсайх дугуйлан манай орондоо 8 дугаар олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Хотын шинжилэлтэн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Еврон засгуурнаа голдлох дарах хэмжээ мэдгийг баруун тархаж, хотын шинжилэлтэн яс чанарыг дээгшлүүлэн евро ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр наакулахар байх.
2: Хайн улсын үеийн Эртнэ хотын үлдэгдэл бүйр болох Шишин зэгийн үлдэгдэл бүйрийн танилцуулга.
3: Еврон засгуурнаа 36-дагч бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдрийн гол сарангийн хөтөлбөр харам айда явагдсан зэрэг агуулах болно.
2: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Синжан радио телевиз оран шимэн. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нуура 2026 оны Түншин цогцтой Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаан Үрэмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвдө эхэлвэ. Еврон засгуурны намын хураан шүүжи, биеийн төвнө намын хураан 1-р шүүжи, 1-р улус дээрнгийн гишүүн Чэн Шаожан Кёльбэрд оролцсон хамт Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаан эхэлснийг зарлав. Еврон засгуурны намын хураан дээршүүж, Еврон засгуурны тэргүүлэгч Архин Туниаз Кёльбэрд оролцсон хамт эхлэлд нуралдаа эхлүүлв. Еврон засгуурны ардын төлөөлөгч Сидний Хурдын байнгуураан эрхлэгч Зумра Тубул. Еврон засгуурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлаа Найвлмаажин. Еврон засгуурны намын хураан дээршүүж, Биин Төнө улс төрийн гишүүн Хэжун Юу Кёльбэрд оролцсов. Үрэмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбар баярлалтх дүүн ханькинж үүр амсгал хөөр хөгжөнөр бэлхнэ. 20 цагт Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаана эхлэлд нь ёслол жинкнэр эхэлвэ. Дулаан зүсийн арынзал күлгээр бүрүүлсэн улаан түгэн энгэнэ жигсал талбарыг төөрөн давгч агшин зүүр бих сарангийн ургулум халуун сэтгэлхийг хөгжөөвэ. Төс өгсөн уралдаанд Еврон засгуурна 14-8 хот хөрс зэргэлд бийн түнэш хот хамтран 14 төлөөлөгчд нэнгийг зохион байгуулж өмнө хөт 2 орн хуваагдан уралдаанд оролцов. Хөр хөгжөнөр билгсэн баярлалтх дууна дунд элвэ төлөөлөгчд нэнги дис дара тагара талвар турва тамирчин кинегчин төлөөлөгч тус бүр андгарлва. Элвүндэснэс ойл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан үзүлгэн тоглолтоо гарах ба. Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаана сэтгэлээ нэгтгэж Хүслэнгэн биелүүлээ гих гол сэдвтэ дүү. Шинжаан болвол сайхан газар гих дүү вэчгэн тоглолт. Үргэлжлээрэй багшуд гих шинийг үүсгэсэн тоглолтын. Шинжаангийн альвиндэстэнэ ард түмнэ бүлхэмд нь ярилхэлэн тэмцэж Кёслэнгэн биелүүлэхийн төлөө урагшулсан халуу учрхог сэтгэлх ба амжирлын хүчийг хэлрэл ба. Өмөг төгөлдөр айс суурач бих сорангарн их улса махтан дүүлэг их дүүг хэнхэнтэл дуул ба.

0: Дараагийн хөлбөм гинэ кеттис хамтарсан уралдааны эхлэлт нь уралдаан эхэлвэ. Ürümç nangı gol talbırtan karamay nangı da uğruldu iç. Hoyru talgısı şürünler uğruldu etsten hayan bolba. Gorbun tümü nangır özlükçüdü tohan sarındı uğrulda gizbe. Şinjangin kölbümgin kettisi hamtırsın uğruldan bolbulu büyük Şinjangin kebberimcegara hamgin deyri. Nölelki küçeri hamgin iki olun tümün çeşinirte kölbümgin nerti temdigin uğruldan bolma. Энэхүү хөтөлбөрийг эрхэлсэн бол Шинжаан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн биеийн тамирын тухай Чехл өглөлт болон Кэлбэмгийн аштын тухай Чехл заавар сухул бүрэн зэрэг санааг гүнзгээ суралцсан төвшлүүлжээ. Шинжааг үеийн намын Шинжаан засхаарх бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Дундуд нэндэстэй хамтан цогсон нислөх хамсрыг бат бэхчүлгүй гол шугамтай нэгтэ байрлалдүүлэн. Олон тэмэн чечинэртэ биеийн тамир нуурлдагара элбэндэснэ явуулсас ойлца уусалцаг ах болху биеийн тамирын хөчөрхөг орныг бүтэн байгуулахтай хөч нэмэрлэх. Шин цаг үеийн Шинжаангийн сан сайхан дүр дөрхийг хилрүүлэх чехл арх хэмжээ болно. Тус ухсана хөлбөмгийн кеттис хамтарсан нуурлдаг Еврон засхурны ардын засг нуурдан болон Шинжаангийн үйлбэрлэж бүтэн байгуулах биеийн төнаас жолоодэж. Еврон засхурна биеийн тамирын төвчө биеийн төнөөс ойл биеийн тамир радио телевиз болон сугаастын төвчө. Элбэ аймагч хотын ардын засгийн ордун Закрыга биеийн төнөө элбэш хот хамтран гол нэрхэлвэ. Уралдайн ажлын чулана бимгчнэр гол цогс болгоч сууршилт уралдаан шигшигд өлх уралдаан гэж хоёр шатах вааж. Нийт 56 сарын уралдаа явуулж 8 дугаар сарын 9-ний өдөр төгснө. Хадин кабин шүбин хөлбөр дөрлсөж хайсара хайм холгултай гооцаг эрхэлвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Тэнгэр уулын хормаад Кюслинген көчилдэж Кэлбэмгийн талбарт тэмцлийн зөргөн бадруулна. 5 дугаар сарын 16-наа өдрийн нураа 2026 оны туншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаан Ürümçin Олимпикийн биеийн тамирын төвд эхэлвэ. Дараагийн 3 сар шахуу хугацаанд Тэнгэр уулын өмнө хойд биеэс ирсэн 14 салаа бөмбөгийн анги олондоо 56 сарынгийн Кэлбэмгийн уралдаа дэвшилж Кэлбэмгээр дамжин найжилж уралдаагаар күчаан нэгтрүүлэх болно. Эхэлтийн ёсолд Арлзан Күлэг ногаан ширэгд давхалдан довтолж үндэстнэ дүвэжиг цог живхаа гамбадруулж оюунлаг шинжилх ухааны техник мэрэгжил сүр живхаатайгаар талбарт илэрч өөрмц эхэлтийн ёслолын Шинжаангийн Кэлбэмбэгт өөрмц романтик бэлэгдлэг олгож Шинжаангийн Кэлбэмгийн төрүүнак болохоор эрэлхэлэн тэмцэж амжилт олох сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг ацаалва. Тоглогч Лави Хокелхтэн маш сэтгэл догдолва. Миний эргэнд бүрөө үзэгчдээр дүүрч, цөмдэн, альх ташин күч нэмрүүлж, биднээ тоглолчгүй нэн ит күштэй болва гэвэ. Гурван төмөн өнгөрөө Кэлбэмгийн дүр бахтад тохан царагд цуглурн, орглом халуун сэтгэлгээрн Шинжаангийн Кэлбэмгийн цоо шин амжирлын күчийг көгжааж, энэхүү Кэлбэмгийн өвдөж цуглуранд хамтаар оролцва. Кэлбэмгийн дүр бахтан Сүпэби Кэлхтэн. Тоглолт нэгүрийн цөмнө өвөрмөс онцлогтай байж, бас нэлээд баялаг байж маш сайхан болва, маш гайхамшигтай санагдва гэвэ. Шүглөгийн дунд гарахыг дахалдан 2026 оны туншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэс хамтарсан уралдаанаа эхлэлтийн уралдаан эхэлвэ. Уралдаан эхлэмэгц уралдаанаа айсан маш ит күчтэй явагдаж, Ürümçin анги болон Карамай ангийн дайралд хоригдлын сологдол төргөн болж, бөмбөг булаалдахын ширэн байж, Эстэн хоёр анги тэгдэ тэгээр хайнцва. Карамайн ангийн гишүүн Илхамжан Иминжан Кэлхтэн. Еринкайдан олнаар нэгэнтэй маш сайн ишгэлвэ. Нэгдүгээр сарынгийн уралдаан болохоор алдаж гарах, бачимдас сандрах зэрэг байдал илэрхийн цөм Кевин Кэрэг юм. Еринкайдан авч хэлвэл их сайн уралдва гэвэ. Ürümçin ангийн гол сургагч Дилшат Абдрешит Кэлхтэн. Маш гайхамсайхан нэг сарынгийн уралдаан болва. Бидэнд тэншаарлт кэкэ нэг гаргийн хугацаа байна. Харьснаас хоор уралдаанаа задалтыг үзэж дахин уралд гаргаан тэншаарулна. Адилус бөмбөгийн ангитай адилус уралд гаргыг хэрэглэн уралдана гэвэ.

0: Өнөөдөр Шинжаангийн Көлбөмбөгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаанаа өмн орондоо Турпана анги Гол Сарангадан Хотана ангитай уралдаж эцсийн тэгдэд хикээр хайнцваа. Хашхрын анги Гол Сарангадан Ахсуугийн ангитай уралдаж хоёртоо тэгээр шивээ.
1: Одоо Көлбөмбөгийн өвдөгшөл суглараан сэтгэл нэгдэн хүслэнгийн биелүүлэхэд тавцсан болва гэх Шинжаан радио телевиз сорон радиогийн төргүн шимжийг сонсхиа. Бүгд Шинжаангийн аль үндэсний ард түмнээ хөслийн ирмэслийн дунд 2026 оны туншин цогцтой Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаан өвдөгш ихээр эхэлвэ. 3 сар шахуу хугацаанд 14 сарын анги 56 сарынгийн гайхам сайхан уралдаа явагдуулах болно. Энэ нэг удаагийн Хөлбөмбөгийн уралдаан тэдэв биш, нэгчих нэг сарынгийн Хөлбөмбөгийн болсон нээр цуглараан болох юм. Атуш төгсд хашгар цөгстөөс аваад дахин туншин цөгстөх хүртэл нэг нэг сарынгийн Хөлбөмбөгийн уралдаан Шинжаангийн Хөлбөмбөгт дээр хэр хэмжээтэй уралдаанаа тавцсан байгуулж өгснөр барахгүй нэг ч хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх дүр дүрхийг хэлэрлэх хөвгжилт чидэм жолгох чихэл асаалбар болва. Уралдаана сарынтх удаа бүрэн гүйлт ба тэмцэлдэн бүр шин цаг үеийн Шинжаангийн бүлкэмдэн тэмцэхэд дунд идэрхэн алхмаар өргөжлөх хэнхнэм суура болно. Хөлбөмбөгээрээс үүч болгоч сэтгэл нэгдэн хүч амтахч эрэл хэглэн өргөжлөх аянд мордно. Энэхүү олон тэмцээн өөрчлөн эрс зөргийг бадруулах Хөлбөмбөгийн өвдөгшө цуглараан лавта аль үндэсний явуулсаа солилцаа бууслсана цаг үеийн шин хуудсыг бичгэлж. Өсгөлөнтө сайхан Шинжаангийг бүтээн байгуулах их улсын хүслэнгийн хамтар тэргэлшүүлэх сүр далаастай хүчийг нэгтрүүлэх болно. Төв хуран эмах үг нурчин тэрнэ хамгаалт нь кинэн байцаалт.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч маань 5-р сарын 17-ны өдөр манай орон Төв хуран амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлг 8-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 хэрэг голдлогтаа анхаарж байх 2 хэргийг клан авба. Үйна дотор үц зэрүүлсэн 41 хэрэг загтал ирүүлсэн 7 хэрэг байна. 48 хэргийн дотор Үрэмч хотын 19 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй эвран засахчуугийн 7 кэрэг, Илийн хаск эвран засахчуугийн 5 кэрэг, Голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Баянголын Монгол эвран засахчуугийн 5 кэрэг, Хамил хотын 3 кэрэг, Хотан аймгийн 2 кэрэг, Тарвтай аймгийн 1 кэрэг, Алтай аймгийн 1 кэрэг, Карамай хотын 1 кэрэг, Голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол эвран засахчуугийн 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг, Ахсуу аймгийн 1 кэрэг, Хашхар аймгийн 1 кэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэлгүй загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуавал агаар мандлын бузурдлын 16 кэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 8 кэрэг, хатуу үед хаягднал бодсон бузурдлын 7 кэрэг, амаах үгийн нэвдэгдлийн 6 кэрэг, уснаа бузурдлын 4 кэрэг, бусад бузурдлын 7 кэрэг болно. 5-р сарын 17-ны өдөр хүртэл Төв хуран амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй манай орноо олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 8 кэсг удаагийн 329 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 22 кэрэг байж үйна дотор үц зэрүүлсэн 326 кэрэг загтал ирүүлсэн 43 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тухайн газрын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж хологдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлэнэ.
1: Шинжаан радио телевиз уран шимэн. 5-р сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр хүртэл Пакистана төөрнөс жийлчилт хийх бүлгэм Шинжаан дэрж төөрнөс гээлчилт хийж Ерөмч хот Хашхар аймагт гүнзгэрэн энэ хүн утгад дэвсгэрийн хөвжөлтөн байдлыг их буттай газар тийм байсан үсчи ойлгох ба. Энэ хугацаанд Евран засхурны ардын төлөөлөгч Сидний их хурдын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрату бол Ерөмчд төөрнөөс жайлчилт хийх бүлгмэнгэстэ уулс ба. Хэдэн өдрөөс нар төөрнөөс жайлчилт хийх бүлгмэнгэс Шинжаангийн Уйгур Евран засхурын байгуулагдсан 70 жилийн өгөн гол сэдвтэ амжилт бүтэмжэн өсгөлөн Синжан

0: Энэ ардын төлөөлөгч хэдэн их хурдын ТV-ийн зөвлөгийн ордон. Ерөмч хотын хотны ажиллагааны хамьяалалтын төв. Хашгар хотын хуучин хотны орны их хамгаалалтын ерөнхийлэн зассан дурсхлын ордон. Дундад улсын Шинжангийн үндэстэн хөгжимдрийн тусгын хашгар ерөнхийлсэн гайлын батлагта уран зэргийн газарт хөрч ТV-к болон одуй соёл болон ачаах уу. Элб үндэстэн уусулсан хөгжсөн шин цаг үеийн Шинжангийн гүндис давхаргаас ойлгоч. Юнэн бута бүхтолын босоо цогсд эмдлэг Шинжангийн бүхтолар мэдэрвэ. Хөрсөн газар болгонд күр хөгжэнтэ зил гудамж уусулсан хамт уурсан олон нэштэ соёл. Элб үндэстэн артымна бэлхэмдэлтэ сул жиргалтэ эмдрэлийн байдлын төрнөс яйлчилдэг хэхи бэлхэмэн гэстэ гүн суугдал үлдэвэ. Эдн эмжирлэн хүсэр билгсэн ардны амьдрал үргэлжлэн сайжирсан хөвжин өдрөөс өдөртө шинд хөвөрсөн Шинжангийн голжис багч шууд келбэ. Тэрнэс ялчилт хэхи бүлхмэн гисэн дарах Пакистана Кейп мужин сэвлгэн хурлын дарах Бабар Салимо Сивади келхтэн. Дундут Пакистана нөхөрлөлө тийх хурамдулх эгүүртний итгэл ба харилсан хүндгэх дунд гүйн сузан болч. Хоёр улсын элбэ газар урна ачаах варалжана явуулса улмас улум нэгт болж. Нэн чиг соёл нэвтрэлсэ хэх хамжилсан хөгжгө тагт холбаас их байгуул ба. Нөхөрсөг соёл цаган улум нэг алхам чангатгч харилсан ашигта хамтрал цаган гүнсгэрүүлж. Шин цаг үеийн нэг нэгт дундуд Пакистан ах юу саяна хамтан цогцыг байгуулахд идэвхэт күчин чидлэн өрхгийг хөсч байна гэвэ. Тэрнэс шилжилтэг хэхи хугацаанд бас ерөмж хот болон Байшава хотын нөхөрсөг хотын хайрцаа байгуулсан 41 жилийн өг бэлгэлэх хөтөлбөрийг эрхэлж. Хоёр талгын төлөөлөгчд нэгтэн хэмдэ суглуурч нөхөрлөлөн хамтар ярилцж хамтрал цага хамтар ухаалж хөвжүүлдэх хамтар ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол шидэр Эврэн засгорна орон сүүс ба хотгедагийн битэн байгуултын тэнхим Эврэн засгорна хөвжүүлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг дулаан салаа мочир хамтран хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Эврэн засгорна голдлогта арга хэмжээмүүдийг барлан тархааж хотын шинжилтийн яс чинэрийг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүч арын акулж хотын агуулгатхнаа келварын хөгжилтөд хүч нэмрүүлэх болно. Арга хэмжээ нь хотын шинжилтийн бүх үеийн хугацаата нэгт байрлуулэн төлөвжилг, газар шураа, көрөнг мөнгө, кинин зөв шарг, тогтос зэрэг 5-1 гогцааг хамарч нийт 23 зүйлийн боттой арга хэмжээ байна. Нарилаг оновчтой хотын шинжилтийн хотын байдлын байцаалтын жолоодлогоос салж чадахгүй юм. Арх хэмжээ нь орон сууц, нийгмийн төрөг, зээл, хотын төрөг дөрвөн талаас асуудлыг оновчтой хань олж, төрөл зүйн көмрөг байгуулж, газар дурх хоолан тор, хуучин орон сууцны төрөг, цахилгаан шатыг шинтгэх зэрэг ардын амьдралын асуудлыг урдаар өөрчлөхдөө шаардваа. Эврэн засгорна орон сүүс ба хотгедагийн битэн байгуулалтын тэнхмийн хотын шинжилтийн ажиллагаанаа тусгай анги хариуцлагад нь Ли Ян сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Хотын байдлын байцаалт дараалан байцааж гаргасан хадгалалтын орон зайда чиглүүлэн амьдлагаар ашиглах ба шилдэгжүүлэх хологдлоо дэмжилгэн төрөн бодлогыг гаргав. Хуучин үйлдвэрийн гэр, сул байгаа орон сүүс, түүхэн барилга зэрэг хадгаламж көрөнгийг амьдлагаар ашигласнаас гоор Олон нийтийн үйлчлэг, соёл зугаацал, сэлүүлслэн хэрэгцээдэг хэрэгэлвэл газар хэрэглэхгүй шилжилтийн хугацаанаа төрийн бодлогыг хүртэж болно. Суугаал ардын орон сууцны төргийг шинтгэх явцдаа газар дорхо олон нийтийн машин дэргэнээ зогсоолыг кетрүүлэн тохируулснаа хамт газараан чулаатай нээсэн байвал газар шураан үнийн мөнгө нэмэн хураахгүй. Үнэ хамт улсын нутг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгийн нэг хуудас зүргийн хамьяалтын бас хотын шинжилтийн ажилд болсон тулаарлах хүчилцэг ихтгэж газар шорааг холдуулан нэн хөгжүүлг нийлүүлэн ашиглах ба төр цаг ашиглахыг дэмжих талаар боттагаар илрүүлж газар шорааны ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илэрлүүлвэ гэв. Кинин зөв шарх явцыг шилдэгжүүлэх талаар хамтар кинин зөв шарх нийлүүлэн кинин зөв шарх материалын дутуу боловчгүй клан авч шийдвэрлэх хамтрын шилгэн авах ба хавсрын битэк үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлэн Дөхөмчилг зөвтайгын дөхөмчилж, кинин зөвшарг үрүүтөмжийг дээгшлүүд.

0: Лва. Ли Ян Кэлхтан. Төлөвжилгийн зөвшөөрлийг хэлтрүүлэхгүй тодорхой хуудсыг боттааруулж, хуучин орон сууцны төргийн бичил өөрчлөлт, олон нийтийн орон зайгийн дээшлэл зэрэг талбайг нэмэгдүүлэхгүй, бүтцийг хувирлахгүй, амар төвшнийг нөлөөлөхгүй шинжилтийн төрлийн төрөл зөвлөлдөө барилгын төлөвжилгийн зөвшөөрлийн үнэмлэгийг бүтээхийг хэлтрүүлж, барилгын ажил гэхва төмөрөө сэргээлж, төмөр унтраах гар гүйцэтгэлийг бас зэргээр төхөмжилнэ. Энийн даруй киний зөвшөөрөх зүйлсийг хасагтуулахар төрөл зүйн акцийг төрөгдөх нэ гэвэ.
1: Өсгөлөнтө сайхан дундад улсын аялал. Синьян радио телевиз оран шимэн. 5 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болвол энэ жилийн бүх улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэрэг болох вэ гэд. Улс эдвэний хотын ус арилахыг үнсэг ахуулж хотын агуулгатхнаа хэлбэрийн хөвжөлд хүч нэмрэлэг их болно. Ерөнхийдөө дахилтын усны ашиглалтын хэмжээ нэгтэй залгаагаар 3 жил 1 дүншир 2000 төмөнг км-аас давж улсын ус арилах хэлбэрийн хотоор амжилттайгаар өнлөгдөв. Сэдэр ерөнхийдөө бих улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэргийн хөтөлбөр Ямаатан уулд явагдав. Абдугар сара Ямаатан уулд хөхрөн угаарсны юмуд нь салихнаар найхалсч цэсэг дэлгэрэн бүлжмөр шовн донгот хуйзмч байдлын өрнөн бадрынгийн амжирлын хүчээр билхнэ. Ус арилах ухаарлын эргэн хөдөлбөрийн тухайн царанд Бий Махмуддан усны хөрлөхийн даху ус арилахыг тань мэдэх. Аглаг уулын хөхрөн угаарлахын даху усыг шинжилх ухаанчаар арилан хэрэглэх. Ус арилахыг үйлдвэржүүлэхдээ бид н хамтар уралцыг их 3 үйлдэлсэн биечлэн ойлгох хөсөгийн маш олон хотын ардыг биечлэн ойлгоход оролцохтой татва. Хэлбэрийн тухайн царанд бас ус арилах туршилтны үйлдэлсхийн уран хийгээд ус арилах туршилхан хаалцах гоцаг харахва. Синьцзян хөдөө жахуг нэгсрүүлийн ар тал нь ачтын үйлчлэг нэ хасрын усан сакалган дулааламчин төвн дэд эрхлэгч Чан Яфи тухайн царанд сурвалжлагч сургуулийн ус арилах туршлахыг хуалцва. Эргэлэгтэн. Манай сургууль голдож хоёр талаас гардан хэвэ. Нэгэнд хатуу тунут төхөрөмжиг дистэвшүүлж ус арилах багц хэрэгсдэг бүх талаар шинтгч. Ус арилах ажлыг эх үслээс нь өрнүүлвэ. Хоёр та ус арилах ухаарлын хөтөлбөрийг чангадах иж ус арилах үйлслэх ухаамсрыг багш сургуучдын өдр тутан амьдралд уусх нь оруулва. Тасралтгүй чирмэлгаар дамжин манай сургууль улсын ба Еврон засгуурны арилын гамлах хэлбэрийн байгламжийн өлхөр үзүлэх нэгс ба ус арилах хэлбэрийн их дээд сургууль зэрэг цул кертвэ гэвэ. Төсөлдөгийн хэлбэрд ус арилж, нугаарлтыг хамгаалсан элбэг байлыг хэрэгтэйг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлснээр барахгүй, нэг чиг бүхний их мэрэн хамтар чирмэж. Ус арилах ойлгогдохныг ухаарлтын яргаас кевин жүлхө болгоч. Дээр хэрэг хэмжээтэй ус арилахаар хотын агуулгатхнаа хэлбэрийн хөвжөлд шидэм жолгохтой ураад ба. Ерөмчгүүдийн Саябаг районы битэн байгуулалтын төвч, сам харилцааны төвч, усны явдлын төвч, усны их байлгын салааны эрхлэгч Чайна Гүл Хазархан хэлэхдээ бидний төс удаагийн ус арилын хэрэглэхийг эргээрээс автокол болгоч, олон зүйлийн хэлбэрийн ус арилахыг үйлдэлсэл ухаарлын хэлбэр өрнөлхөөр дамжин. Ерген олон хотын ард олон тэмээх ус арилах, ус гамнах, ус хамгаалах, ус арилахтай урааж. Ус арилын хэрэглэхийг манай өдөр тутмын амьдрал дундаа нуусгаж, усны их байлгийг хамтар нэндин нагива.
0: Синьцзянгийн радио телевиз сураач маань Көх тохан 3 дугаар нэмэртэ үүрхад хах сөнгөрөө зүүнэ төрш овоалагдсан хадгалагдсан 153 төмөн тонна дур чинэр дэсэн үлдэгдэл хөдрийг одоо яг шин үр мэрэгчлэр дамжин бүх талаар ерөнхийлн ашиглах шин шат дурва. Тус удаа төвлөрлөн эргүүлэн хурааж ашигласан 7 дугаар нэмэрт үлдэгдэл хөдрийн талбай нь 11 төмөн тэгш дөрүүлж метрдэг хөрж голд 20 дугаар зуна жира дууна үед Көхтохан 3 дугаар нэмэрт хөдрийн судлыг нэм алдах үед шилэн сунгаж гаргасан үлдэгдэл хөдр болно. Хөдр сунгах мэрэгжлийн хэр хэмжээнаа хизгарлаас болж Ердэн бүтэмжтэй нэг хөвжөлд ашиглах нь аргагүй байж, олон жил дарагдсан уурхаан түүхэн үлдэгдэл болсон юм. Шинжангийн өнгөт төмөрлөгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл нь ховор цохог төмөрлөгийн хязгаарт хариуцлагат компани үйрімгілг сестмег

0: шинээс байгуулах күнд зуучаар күдэр сунгахуу мэрэгжлийг хэргэлг, күдэр сунгахуу үр мэрэгжлийн болзолт тоогу тэнг шарилын шилдэгжүлхаар дамжин, эргүлэн малдах үйрэмгэлг күдэр сунгахгийг нэг цогсчилсан үйлдэрлүүлэн ёпцыг бэй болгаж, эх байлгийг эргүлэн хураах үрүүтэмжийг бүтэмштай дээгшлэл ба. Дөрвдүгээр сараа нэгнээ өдөр төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт оруулснаас хоор, нэгэнтэй 3.5 тонна үлдэгдэл күдрийг шийдвэрлж, 650 тонна кэр тэнгисцэн литийн найрлаг күдрийн үлдэхнийг амжилттайгаар хувирүүлэн үйлдвэрлэв. Компани Закрил Ван Хайлян келхтэн, энэ кү литийн найрлаг күдрийг үйрэмгэлг, дахин күнд зуучаар күдэр сунгаж гаргасан хамаг эцсэн литийн найрлаг күдрийн 104% нь чинэр дэсдэг хөрнэгэв. Чинэр дэс болвол литийн уурхаан ажахуугийн үнөртгий кемжих зангилган гүйстгэх товолно. 104% чинэр дэсэн кемжээн 100 тоннад күдэр бүрдө 4 тонна төмөрлөг лит авлагдаж байхыг харуулж байна. 153.5 тонна дор чинэр дэсэн үлдэгдэл күдрийг эргүүлэн хурааж дахин ашигласан нь уурхаан орноо дараачин ажилсан дэс дэвших бузартлгоо хөвжөлтөд үйлдэлгийн туршил хангава. Компани Еринка Захрилийн туслагч шүүдүн хэлхтэн, жилийн шийдвэрлэх кемжээн 25.5 тонна орчимдөг хэрч 4000 тоннагаас дээгч литийн найрлаг күдрийг үйлдвэрлэж болно. Бид энэ мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин эрүдэсийг улам нэг алхам Еринкалын эргүүлэн хураан ашиглаж уурхаан гаралтын их байлгийн ашиг тусыг хамгийн их болгож гүйц ашиглана гэв.
1: Синжан радио телевиз ураан шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хургасын засмын зам боом тэнхилээр урчи гарахыг байсан шилгээ явуулсан кэмэн 50,000 кэмэн удаагаас давч. Эдл ухсандгас үүнах 23 хуваар нэмэгч түйгийн шин дээр тэмдэглэг өсхвэ. Дунд тасгасын харилсан виз гэлтэрүүлэх ашигта төрөн бодлогдод өшхлөн энэ жилээс наар хургасын засмын зам боом тэнхил алстан айлх арлжа худалдана явуулсан халамшил өргүлжлэн дээгшилвэ. Жаңшигын зугаасгч хүүвэн шан зугаасын бүлхмийг дахч хасгастан дэгөрч зугаас ба тэр хэлэхтэн хургасар хилээс гарч алимтэг хөрч алимтин төв муузайгаар төөрч тухан газрын онцлогта амтыдаг амтлна гэвэ. Синжангийн хэвэй олнулсан зугаасын үйлчлэг нэ газрын анги дахвулөгч ванчин танзулан хэлэхтэн Одоо улус алсасын зугаасыл химсэн ухтлах хийхээр болж байна. Нэг өдрөн зугаасылд манай компани сар бүрө барыг 10 бүлгэм орчим явуулж, 3 өдрөн зугаасылд сар бүрө 5 бүлгэм орчим явуулна гэвэ. Одоо хургус боомт дунд тасгасын улмулсан айнчэдэн зэвэлтэн шугам замаас 9 зуруусыг нэвтрүүл ба. Хилин байсалтан салам өчөрө айнчэдэн шилжилтэн хөвөрөлтийг цахтын хинэн хэмжээ. Үйлчлэгнээ сухан байгуултыг шангалах нь хилээр уурч гарах эмх тэглэм амар түйшин эмх дараата байхыг батлав. Хургасын хилээр уурч гарах хилийн амгаалтан байцаах өртөнө шижирүүлэх дулаадуур ангийн дарах жүүчэн рүү хэлхтэн. Байсан шилхэг нэвтрэх замыг цаг дарууд нь нэмэн ээж бэлхмийн зугаасл машин тэргэр зугаасхийг уран хувааны шилгээ явуулахыг шилдэгжүүлэн. Буумтар өнгөрхөө цагийг улам нэг алхам ахардагч буумтар өнгөрхөө өрөвтөмжийг дээгшлүүл бай гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесурайн Еринкайсан чи мэн. Эн кэсэг хугацаанд манай урнай алва газрын онцлогтой зэмс болусрын зах дэлгүүртэй гаргаж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангааснаар барахгүй нэгжих тараачдын орлогыг нэмэгдүүлвэ. Пайзавац яна гол тоограг балгаснаа күлэмждэ гуугийн сайхан өнөр ханхална. Ноб ногаан өрянгууд идэ дүүрэн бөгэд гэлгэр бөдн эрт болусрлох пайзават гуу дүйжлэгдэж кюмнай жилвэг күрэгна. Эн кэсэгэ гууг эн жилийн 2-р сарын экар нүйлгэн тарж, бүхий овстой күлэмждэй найрлэг тарих келуарийг хэргэлж, дуслуулын услуху найрлэг онувшта усалтын мэргэжилийг тохруулсанд, болусрлох үйлийн хугацааг экар ахардахснаар барахгүй бас пайзават гуугийн чинэр чинсайг батлва. Тарилтын өрх Заир абла яг гэрин кэмстэйгэн таслан түйж, хуан илгэж, хайрцглэн яарж, чирайдын элүү хуралтын баяр бахтал билхна. Тэр хэлхтэн, өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим өрчилсэн байгаад, хулдан авах худалдаач нь маш олон байж, килограмм бүрийн үнийн 25 төгрөг орчим юм гэвэ. Тогсон шана 8700 мөө бичхэн цагаан өрг удаа их кепчагаар болусрын зах дэлгүрт гаргаж, тохан газар шүүд нэвтрэлгээр бараа таньцүлэн бурлулах болон төргөн гэргэлтийн кийтнаар хадгалан кэркэ келкасаар дамжин хос чиглэлээр чидэмж олгож, гаралтын орноос бүхэлсэн альваа газарт шүүд кэркэ бурлтын нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шана гол буй сумна Каскар тосхна бичхэн цагаан өрг хулдан авах цэгт тосхна ард шин сургуг өргөн зөөвөрлж ажилтад хуван илгэж хайрцглан хулдан авах худалдаачин зэмсэг байцаан шилгэж күндигэн жинглэн дүнгэн бодож идэд өрөн амтайхан бичхэн цагаан өргийг тармилын газраас төргөн хураан цуглуулж кийтнар хадгалан кэркэ келгаас нь барана гүйлгнэр дамжин бүхэлсэн альва газарт явуулж байла. Леонингийн хулдан авах худалдаачин Лювбао хэлэхдээ бичгэн цагаан өргөнө амтын сайн шигэрлэгин кемжаа дээрвэгээд чинэр чин сайн тогтвортой ухраас бидэн хулдан авчи харвал маш сайн бурлуулагдана гэвэ. Шидэр Ловшана Нава сумна Гапа арш тосхна Ингторийн тарилтын багцд зэмс элүү хуралд олж бидэн улаан Ингтор Сала намаагаар дүүрсэн байла. Тохан газар Мейзоу, Лейни, Зоудаго зэрэг олон чинэр сайтай Ингторийн төрөл зүйлийг оруулан тарж өөрмөс ус, Кэршуран, их баялагийн давуулагтан түшклэн, баримжааж гисэн нарилэг жилсэн, таримлын газрын хамьяалд хамгаалтаар хавсрамж болгон, хурааж авсан Ингторийн идэн дүүрэн амтын амтайхан чинэр шинсэн сайн байж, өргөн олон хэрэглэгчдийн таашаалыг их харуулва. Ингтор болусрсын бас цөөхөн бүс сугасчдыг багс дэрж, уусанслан келвараар Кодагийн таслан түйг хавцэнклийг бийчилэн өлгөтө татсан байна. Зугаацгч Мөхрам яасан келхтэн. Энтг Ингтор маш шин сургаг бөгээд амтайхан байна. Таслын түйхэн даху ийджи маш байрлва гэва.
2: Түйхэн дурсгулт зүйлстг дүмдгийн үнсэн хамтын цогцо.
1: Синжана радио тейлбэ соран сорожлогч Лэймингий медаль сорулулу. Шитэ шэнд байх шишэн цэгийн үлдэгдэл бээр болвол 2019 оны бикулсын хууч судлын 11 шинэ илэрлэлт болох бэгэд. Энэ чиг удаа Синжангийн илэрүүлсэн орон гахц 10 жилийн тодорхой келвер бичсэн бүрэн бүтэн хань улсын үеийн Эртнэ хотын бээр болно. Эртнэ үлдэгдлийг дагах Синжангийн үсгийн гихи гол сэдвтэс уруулгын бэлгэм тэнди хөрчээ. Таныг дахуулын үнэнч шудрахаара нутуг усан сагсч хэр улсан дээдлсэн улса хайрлах сэтгэлгийг хэрэгсүүлнэ. Шүшэн зүгийн үлдэгдэл биэр болвол хөөт хань улсын бичгтэ тэмдэглсэн шуула хот болна. Түүнээс өнгөсөн газрын цэрэг юудын дайлдахуудлог нь ойнухаатай байж хөөт толдон эгц асха уулын хөтлийг түшчээ. Сүйн өмнө хоёр талаар нь эгц асха хаттан ээлжээ. Магу гол уулын дураагаар морлс нурсч усны их сурвалж гүйцвэгэд сахихт амар дайрахт хүчиртэ байж. Гахсгүй барын талын ташу газарта залгалж түйхэн бичгтэ шуула хотын хажууд урхан уста болохоор бат сагч болна гэсэн тэмдэглэлтэ бүрмөөсөн нийсчээ. Сүйн хань улсын үеийн хань улсын сэрийг барун кизгарийг сакан сууж газаад нь хайлдлахыг хөргөлөх чихл бомт болно. Түйх материалд тэмдэглэснээр нийтийн онтуулын 75 онд гынгүн дарга дайлдагчдан дахуулун төрөм хайлсан хүннүүта эмцүлэн дайлж. Эцтэн хот дотор 26 кимэнэл үлж юмэнган бомтог хөрхөйд 13 кимэнэл байж. Эм болвол даруу 13 дарах дайлдагч юмэн гэнд бутсан өлгөр болно. Шитэшэнэ сугал ард шүүмэн келхтэн. Өнгөрсөндө хицээлэн дэвтрээс гүнгүнгийн өлгөрөг өнгөш маш сэтгэл хөдлсөн юм. Энэ өдөр жинкнэ үлдэгдэл бүр дээр чи юсэд үнээр маш омогшын бахтыш байнам гэвэ. Сэдрэн жилэс нару читэшэн шүлчэн зэгэнэ үлдэгдэл бээр тан улсын дүнгүүлшэн эртна хотын үлдэгдэл бээрэй хамгаалха. Улумжлэн залгамжлэх ба сүйз оғста ашгалха ажлэх бүйк хүчээр нахгүлча. Ерөн кейх орлуултын 1929-нд төрөгдөг хөрөх шүүчэн зэгнэлдэгдэл бүрийг хамгаалж дэлгэн үзүлхэ төрөлсөлийг бүх талаар бутар.

0: Үлчээ. Үлдэгдэл бүрийн үг цогсыг сэлбэн засах гол болох уран бүстө хамгаалтан сарвч босхох эрг нүсч сугасах тахт зам дэвсх зэрэг эл улн арах хэмжээгээр дамжин үлдэгдэл бүрийг шинжилх ухаанч системтэй хамгаалба. Шитэ шинэ музейг дарах хөөжааши хэлхтэн. Иг хэмжээнэ хавдсан вар үйл нэрэт вар сэс вар зэрэг байрлах материал их малтаж гарах ба. Хэв үлхрийг шатаах үйлдэх ба шатаах үр мэрэгждийн цэм дун дурнаас шинжан орн дулумчлогдн орч тухан газартын шатаач үйлдэн хэргэлсэн юм. Эдгээр энцөм гар үрлэл соёл ачаах зэрэг элбэтал явуулса соёлца үүсэлцаг гүйц харуулж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. 5-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны уралд дахтартаа Дундад улсын Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаан Өрөмж хотод тэрэг явуулва. Тэрэг явуулах ёслолын тохан царанд улсын дотоод газаадаас ирсэн 26 машин тэргэн анги, 138 нь уралдаана машин тэргэн, 300 өнгөрөө уралдаанд оролцогч муртахаар бэлэн болж цуглуурва. Тэд нь Өрөмчаас мордож элсэн цөл, гувь сайрах, голын сав зэрэг олон зүйлийн нарийн будлиянтай газрын гадаргуугаар өнгөрч 17 өдрийн хугацаатай Кэрлэн аялах өвдөгч цуглуурд эрдэм чидрээнд гайхах болно. Шинжангийн 81 нэрэмшт бол төмрийн бөлгөлөлийн Кизгарт компани машин тэргэн ангийн тэрэгчин Абас Запар хэлэхтэн. Элсэн цөлийн уралдаанаа кесэг зууна жирэн хувийг эзэлж, энэ нь миний давуулагтай тал болно. Энэ удаагийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд оролцохын төлөө бидэн Чунчингд 3 сар өнгөрөө боловсрсан юм. Манай машин тэргэнэ анги сайн кэр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Чирмас хаяа гэвэ. Лингун Ли гулгур тосна зэ ам тэргэнэ ангийн тэрэгчин Фанго Ошан хэлэхтэн. Маш баярлж, маш сэтгэл догдолж байна. Жил бүрийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд маш олон хөөрөлт байхыг олж үздэг. Энэ жилийн зам шугамд бас нэг цоо шин зам шугам байж маш дөрлдэнэч нэртэй юм. Уралдаан өргөжтэй явуудахыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаана Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаана бүх замын нутгийн 7500 км байж өмнө хойд Шинжангийг сундалж оролцогчд Өрөмж хотаас мордож Турпан хот, Баянгуулын Монгол Эвран засагчуу, Хотан аймаг, Хашгир аймаг зэрэг газраар өнгөрч хамаг сүйэлд 6-р сарын 1-ний өдөр Ахсуу аймагт төгсөж бүх явцд 13 онцгой уралдаана кесэг ба нэг царан жигсаалтны уралдаа тохируулж онцгой уралдаана кескин замын нутгийн нийт 3400 км төгөрч өнгөрснөө хугацаана хамгийн нут тэмдэглэлийг үйлсгэв. Шинжангийн Хуантан нэрмжтэй машин тэргэн мотор тэргэнэ хөдөлгөөнө клубын Кизгарт хариуцлагат компани Еринка Закрил Дуужин илэрхийлэхтэн. Баяр дурсгалын өдрийн хөдөлгөр ба биеийн тамирын уралдаа эрхлэхийг уйлдуулах Еринкасны үйлдэлийг үргэлжлүүлэн нэгтгэж, тусгай мэрэгжлийн уралдаан ба олон төмнөө бийч ойлголтыг зэргээр явуулах үйлдэхнэ шугамыг байгуулж, Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдааныг биеийн тамир, соёл зугаацл, худалдааг уйлдуулсан кеттэсн тавцан болгон байр тогтоно гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз оран сурвалжлагч Жан Янгийн медаль сарвалвал. 5-р сарын 15-ны өдөр Өрөмж хотын олон нийтийн ажил олголтны үйлчлэгнэ төв болон Шинжан хөдөөжих үгний их сургууль хамтран голн эрхэлсэн. Ажил олголтоор эрэгч хөтлөн дахвулж Күслэнген биелүүлэн урагшил яг их Шинжан хөдөөжих үгний их сургуулийн тусгай сарангийн ажилд нийлсхи цуглараан явагдва. Тус удаагийн ажилд нийлсхи цуглараанд нийт 86 км хэргэлэх нэгсэн уралцыш 2583 наштын байр хангаач. Ажлын байрын тараадын мал ажиах уу тарилт тэжээн үржүүлэх гүйлгүй хийгээд хөдөө ажиах үгэн шинжилх ухаан техник мэрэгчлэн үйлчлэг зэрэх бих ачуул үсэн келхээсэн гохцааг хамарч. 2500 өнгөрөө сөрүгчин анхаарлыг тач тухан царгамд хөрч асуулаа улба. Шинжан хөдөө ажиах үгэн их сургуулын идэнэ шинжилх ухаан хийгээд эмин ухаана дээд сургуулын идэнэ ясчинэр ба амар төвчтэн тусган мэрэгчлэн сөрүгч Чинбайчин келхтэн. Дээр таван компаниг асуул авалч анхаалахман санамж тогтлоцсон нэгс байна гэвэ. Хэлбэрэн тухан царанда ажилтны элсгэ үйлчлэг наурон тэрэм

0: Бодлогын асуулаа болох өрн ажил мэргэжлийн чулуудлагын өрн шүүд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах өрн сэргийн онцлогтой шидэмж нуурын гаргач төгсөсөд төрөн бодлогын тайлбарч ажил мэргэжлийн чулуудлах ажлын байрыг салгалдуулах төвч намтран дамжуулах бих явцын нэг өртөнө хэлбэрийн ажил олголтын үйлчлэг хангаваа. Ерөнхийд нь олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнээ төвийн ихтэй сургууль дүн зэргийн тусгай мэрэгчлийн сургууль төгсгсөд нь ажил олголтыг чулуудах салан дарах Чэнлэй хэлэхтэн. Нэрлэг өнөвчтө тусгай жигсэн сургуулийн күрээн ажилтны элсэг ажил мэрэгчлийн чулуудлах төрөн бодлогыг ухаарлы ярах зэргээ хэдлүрийг хэвэн жүлэн өрнүүлж. Ажил олголтын үйлчлэг нарах хэмжээг тасралдгүй шилдэг жүлэн. Ихдээд сургууль төгсгсүүд нь ажил олголт нь хамгийн нийтснээ километр их бүх хүчээрэн нэвтрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Жан Ингийн медальсаар болвол 5 дугаар сарын 17-наа өдөр зэмдэгчүүдийн эрх тэгш эрх ашгийг батламжилж зэмдэгчүүдийн үүсэлсэн гэгчгийг Акулиа гэхэр гол сэдэв болгосон Эврэн зас хуурна 36 дагч бүх улсын зэмдэгчдэг туслах өдрийн гол царангийн хөтөлбөр Карамай хоттой явагдваа. Хөдөлбөрийн тухайн царанд Эврэн зас хуурна зэмдэгчдийн холбоо болон Шинжаангийн багш нэг сургууль дайлтх бодлогын хамтрал санаа зөвлөлсөөр тогтолцож зэмдэгчдийн ажил үйлсийн судалгаа болон тусгай мэрэгжлийн чиглэлтний хэмжилтэй хүч нэмрүүлэх болов. Тухайн царанд зэмдэгчдийн гар урлын битайлын өсгөлөн шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлээр зэмдэгчдийг туссан өр битайлын өсгөлөнгийг эрхэлж төрөн бодлогыг ухаарлан ярах ажил олголтын зөвлөмж өгсөрийг ард дохин эзэлхгүй үйлчлэгнээ тавцангийг байгуулва. Хамлын күндин гүшнэ бетона асрамжин кизгарт хариуцлагат компани зэмдэгчдийг туссан Укран хуалцва. Компана Еринка Закрыла Дуу Шаули танилцуулан хэлэхтэн. Компана зэмдэг ажилтнаа харьцал 145% хөрвө. Хөөштө бидэн бас зэмдэгчүүдийн боттай хэрэгцээ шаардлагыг өргөлжүүлэн анхаарч ажил олгож хавсран туслах хайр халамжийг хүргэж хавсран туслах тавцангийг өлөөхөн байгуулж нэг олон зэмдэг найж нартай халамжилва хайр халамжийг мэдрүүлнэ гэв. Хөдөлбөрийн тухайн царанд бас шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлээр зэмдэгчдэг туслах үзүүлгийн орон гаргаж оюунлог драмал гар AI Авьяна гэрин хэрэгсэл гадар ари ясна машин хүмэн зэрэг зэмдэгчдийг туслах оюунлог тоног төхрөмжийн маш олон тойрон үзэгчдийг хөрөлдсөн ирж бичлэн өлөхтөй татва. Мөчийн зэмдэг болсон мач уян зэмдэгчдийг туслах төрийн бодлогын олгосон дохим нөхцөлийг биеэр нь ойлгож гэртхэ тоног төхрөмжийг бас саадгаа болгон өөрчилж. Тэр хэлэхдээ эдгээр жил мөттө зэмдэгчдийн холбоо бидэн шиг явж суухдаан дохимго кимстэй цахилгаан хөдөлгөрт гэрт сандал хандвэлва. Удаа газаараан гарахтай үндсэндээ маш дохим болва, маш сайн байна гэв. Тусудана хөдөлвэрийг Эврэн зас хуурна Ардын заскын урдна зэмдэгчүүдийн ажлын зөвлөлийн нарим бичгэн газар Карамай хотын Ардын заскын урднаас хамтран голлон эргэлж Карамай араюна Ардын заскын урднаас даачлан эргэлж Шинжаангийн зэмдэгчүүдийн насрамжийн сүйр мөнгнө нийхэмлэг Шинжаангийн зэмдэгчдэг туслах нийхэмлэг хамжилсан эргэлвэ. Хөдөлвэрийн нэг гол хөдөлвөр ба олон хуваар хөдөлвэрийг уйлдуулах бүх орнаар холбоолон хөдөлсгөх хэлбэрийг хэрэглэн Бүх Шинжаангийн Альва аймаг жуу хот гол сэдвт хөдөлвөрийг зэргээр өрнөлж Сүлжаана шүүд нэвтрүүлэг Сүлжаадна чидвүртэн гэрч сурулжлах зэрэг хэлбэрийг ашиглан зэмдэгчдэг туслалж зэмдэгчүүдэг хавсрах нийгмийн нөлөөлөлт хүчийг өргөтгөө.
0: Шинжаана радио телевиз хураан шимэн. Дунд улсын чуулган тусна хиймэн ач хэлбэрийн Гуанмин номерт эрүүл мэндийн төргийн тэргийн 4 дугаар сарын 20 өдөр Ахсу аймагт Цагаан харангийн харааг сэргээх үйл төлбөргөө миссаслыг эхлүүлснээс нар 5 дугаар сарын 13-ны өдөр хүртэл нэгт 252 өвчтөнд миссасл хийж тухайн газрын үдний өвчтөд аль үндэсний өвчтөд гэрэл хийгээ болох ба дунд улсын чуулган тусна хиймэн ач хэлбэрийн Гуанмин номерт эрүүл мэндийн төргийн тэргэнд Жуншан их сургуулийн Жуншан үдний нэмнэлгийн төвийн тусгай мэрэгжилтнээ бэлгэм Өдөр бүр 16-аас 18 өвчтөнд цагаан харангийн хараа сэргээх мессажлыг хийж. Дан өдөр хамгийн олондан 31 мессажлыг хийж байна. Өштөрбон шинэ ең ават сүмна тараачын турсан хэнжин барын үдийн цагаан харан өвчтөнд нэрвэгдэж. Арагын алдах шахчи өдөр

0: хүмүүсийн амьдралын гүнд нь очтой нөлөөлөгчээ. Нийс засл хэлэгсэн дараа тэр маш сайн идэгчээ. Тэр хэлэхдээ нүдэм юско болсон до энэ дэрч нийс засл хэлэх ба гүрч ирэх идж уух хунж байрлах сардал болон байсалт хэлэх нийс засл хэлгэх бих явц юм бэр энэ төлбөргөө нүдэм юм үзж чадах бол ба би маш баярлж байна гэвэ. Эрүүл мэндийн төргийн тэргнэм эсэслийн Ахсу хот Иштропон шин зэрэг дулаан шин хоёр хотыг хамарч өвч үзүлгүй хүмүүс идэр наста тараач малч нара холж өвчтүүд насан сүйдрийн 45 наснаас 83 наста хооронд байж улангийн зах зэлүүхэд тусгун ба дур урлагта гэр бүлээс ирсэн байна. Ем эмнэлгийн бүлхэмний эдний өвчийг шишсэн байцаах эмчилэг нөө уншлуулт гэх мэс заслыг хийж эмчилэг хийгээд мэс заслын дараах эрүүлжлийн хамгийн арилт өрнөл байна. Эрүүл мэндийн төрөгн тэргнээ өвчтнээ өрөөн сэвлүүгчийн дарах Чонхуи Тин келэхтэн. Илэн гуя өвчтнээ шабүсийг сик тэрмэшт тэднэ нүдн гэрлгэгээта болсна дараа. Өвчтүүдэн шин сэтгэний наймсэгтэн бидэн давч хэлбэл элбэ ядрал сэдрэл юм бэр утгаагулахта санагдах юм гэвэ. Эрүүл мэндийн төрөгн тэргэн бас ахсууд 3 сар байж салгаагаар нэмэн өөрснө өнгөр сага харангийн өвчтэнд энэ төлбөргөө мессасл хэнэ.
1: Ода товч меда мудас сонсхья. Шидэрхэн Ахсу аймгийн 2026 оны 20 дугаар кескин чихэл их болон голдлогта 3 хойтын инженерингийн 4 төрөл зүйл зөв шаригдж, Еринке экоролтын 11 дүншир 2100 төм төрг байж, анх төш кескин боттарлогдсон кет ут хугацаана улсын онцгой зээлгийн көрөн мөнгөн 2 дүншир 5100 төм төрг болно. Тус төрөл зүйлийн квазахыг хөргөлн тусах өйшгүүва, өйс бэлчарын битэн байгуулт. Эсрэгчгэсэн газар шурааг бүтэмжилэн сэргээг. Ус шураан өрсөгдлийг ерэнхайлан засах зэрэг крэг хамарч, заслалтын талбаан 90 дулаан төмөн 5900 мөд кэрнэ.
0: Дүүнд улсын чуулан туснаа хиймэн ажи үлбэрэн биян даажи судлун ээж үлбэрэсэн нэгтий 3 дуар нэмэртэ үрүлдана дисин шатаалган тусыг 5 дугар саран 16 өдрө Шинжаандан ийтл бай. Им болвол манай улсын Мьяндаажи судлын нээсэн уралдаана дисийн шатаалган тусан байж, улсдан үйлбэрлсэн дээд шидэвхэйтэ уралдаана тэрэгнэ шатаалган тусна хуусан байрыг нөхөрлсна хамт, Синжанда явагдсан 2026 ууна уралдахад урта дүндэд улсын тахалмахан нээлсэн сөлийг төгөөлсэн олон улсын тэсгэл уралдаанд төрүүлэн хэрэгэлсэн байна.
1: 5-р сараан 17-ны өдөр улсын замын 217-р шугамын Тосон нуглаас Күчээк өрхө засмал замын цас цэвэрлэг ажилд үүсч, бүх шугамар машин тэргийн нэвтрэх цаг өөрт бай. Сүйлчийн хугацаанд Шинжангийн засмал зам арчлан хамгаалах салаа мөчөр унсан чулууг цаг даруудан цэвэрлж, замын нүүр хамгаалтын тоног төхрөм зэргийг сэлвэн засж нөхөрлөн, тосон нуул Күчээн засмал замд машин тэргийн нэвтрэхдээ сайнаар бэлтгэлгэнэ.
0: Бүрэн урчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Үрэмштэй чилгэр 12-аас 23 градус.
0: Алтад чилгэрээ бүрэн урчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Үрэмштэй чилгэр 12-аас 23 градус.
0: Алтад чилгэрээс нүүлтэ дулаагаас 18 градус.
1: Тарптад чилгэр 6-аас 25 градус.
0: Гулсд нүүлтэ гасан бах урта 13-аас 27 градус.
1: Порталд чилгэр 12-аас 27 градус.
0: Харамайд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Китэнд чилгэр 13-аас 27 градус.
0: Шихэст чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Цанжид чилгэр 12-аас 26 градус.
0: Хэмэлд чилгэрээс нүүлтэ 11-аас 27 градус.
1: Турпанд үйлдэ 20-аас 32 градус.
0: Хорлд үйлдэ 17-аас 30 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 14-аас 31 градус.
0: Атушд чилгэрээс бах урта 18-аас 33 градус.
1: Хашгирд үйлдэгээс бах урта 18-аас 33 градус.
0: Хотэнд үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Үрэмштэ чилгэр 12-аас 23 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадамжав найруулан байршуулж утхан жинхэр хинвэ. Наран чимиг нарма нэвтрүүлвэ. Күлэновч сонсонтон баярлаа. Нэг улнаа гуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшит ин хэрэглэгч нүүлчдэр их буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.

Күндэс сонгчдаа 50% сан байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргинек. Күндэс сонгчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн дорсока, жайсигийн уян цогсокагад уян цогтын дуулсан элхэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчада. Тэгвэл удаа үгийгийн санжап сухаж, айсигийн цэвай сухагад цэвайн дуусан хоюлан жиргас суя гэхэд үг сонсхия.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Самбас ханы хүн сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар.
1: Нумдутун болсон утуудаа нуулмжлалта тасралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрөн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрийн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зүрхс таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжангийн илрүүлэлт.

Шагнас сасгачта. Энгийнсгэ хугацаанд манур найл газрын онцлогтой зэмс боловсраад зах дэлгүртэй гаргаж. Зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй. Нэг жихэ тараачт нурлагыг нэмэгдүүлвэ. Пэзвот шана гол тоограаг болгосна клемшд. Гүүгинээ сайхны нөрхөн хулд. Номын ногооны орангу дээр идэ дүүрэн байгаадаг илгэрэ бодүнэ эртэ боловсруха пэзватта гудвижлэгдэж Кэмнэ жилвэг хөргнэ. Энгэсгэ гүүгэ энэ жилийн 2 дугаар сарны хараа нүүлгэн дарж. Бихёвсто клемждэ нарлыгэ тархаг хэлвэр хэргэлж. Туслалд нуслахан нарлыг оновчта услал тэмэрэгжлийгэ тохруулна. Боловсрох үйлэлийн хугацааг ихээр ахартгаснаар барахгүй. Бас пэзват гүүгэнэ чинэр чин цаг батлнава. Тарилт нэрх Жайра Аплаяга гэрийн кэмстэгэнэ таслан төвж хуан илгэж. Хайрцаглан яарч чирээдийн элэг хураалтын баяр багтал билэхнэ. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим үрчлсэн байгаад хулдан авах худалдаач наа маш олон байж килограмм бүрийн үнийн 25 төгрөг орчим юм гээ. Тогсон шанаа 8700 бичгэн цагаан өрг одоо их кепчагаараа боловсруулна зах дэлгүртээ гаргаж тохон газраа шүүд нэвтрүүлгээрээ бараа тавилцлын борлуулах болно. Төрөн гэргэлтийн кейтнаар хадгалан гэрк келкасаар дамжин хос чиглэлээрээ чидэмж олгож гаралт нуурнаас бүхэлсэн аль газарт шууд гэрк борлуултын нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шанаа гол боёосон кэскара тосхна бичгэн цагаан өрг хулдан авах цагт тосхнаар да шин сургаг өргөнө зөврөлж ажилчдаа хуан илгэж хайрцаглана. Хулдан авах худалдаачнаас эмсигээ байцаан шилгэж күндигний жингэнэ дүнгэн бодж идэл өрнгө аймтайхана бичгэн цагаан өргийг тармилын газраас төргөн хуран цуглуулж кетнар хадгалан гөрк келкасины барана гүйлгээрэ дамжина бүхэлсийн альва газартаа явуулж байна. Леонин гэнэ хулдан авах худалдаачна Любо келхтэн. Бичгэн цагаан өргийн амтын сайн ашиглан хэмжээ дээр байгаад чинэр шин сайн тогтвортой учраас бид нэ хулдан авчи харвал маш сайн борлуулагдана хэвэ. Шидра лобшана наава сунна гапа арш тосхна ин торын тарилтын багцтай зэмс ил хуралт олж бэдэн улааны ин тороо салан амаагаар дүүрсэн байлаа. Тохон газар мейзо лэни зодаг зэрэг олон чинэр сайтай ин торын төрөл зүйлийг оруулан тарьж өөрмөгц ус кэрс шоран их байлгийн давлагтан төшөглөн баримжаатсан нарлаг зүйлсэнэ тармилын газрын хамьяралд хамгаалалтаараа хавсрамж болгоно. Хурааж авсан ин торын идэйн дүүрэн амтина амтайхан

0: Тэр чинь сайн сайн байж. Ергэн олно хэрэглэгчтэн таашаал ихээр олбаа. Ин тороо боловсруулсан нэ бас чөхн мөсө зугаацчдыг багс дэрж уулцлын хэлбараараа гдагийн таслан төрх хав зэнглэгэ бэжлэнэлх гэд татсан байна. Зугаацч мукарамэ яасан гэлхтэн. Энтхэ ин тороо маш шин сургаг байгаад антайхан байна. Таслан түүхийн даху идж маш баярлваа кивэ.
1: Шинжанг нь радио телескурамын сүлүүшт хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшт хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлдо соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Жагны сонсогч та. Миний Эколс миний гэрд нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Шидра орн нутгийн амт дэдэг Бээжин их сургуульд оруулах хаш харины тусгай сарангийн хөтөлбөр Бээжин их сургуульд явагдав. Бээжин их сургуулийн Жайван хоолн гэр болно. Шинвяна хоолн гэрт цомд болгосон махан хөөна махта сахса шарсан хөглжөргөн хаш харын ласта хуурсана така махан марл басын шарсана захсан зэрэг жинкна амтта сайхны дана өнөр ханхулж. Ярим нулна багш сурагчдыг амтрах нэтгтэ татва. Бээжин их сургуулийн сурагч чуу өгтө хашхарт хөрчөө зугаас жингэрсэн байгаад сургууль дана хашхарын амт дэдэг дахин нэг удаа амтлсан дан маш сэтгэл догдолж байла. Тэр хэлхтэн онцга дотно санагдва. Нэгэн жилийн зунд дахин эргэн хөрсөн шиг санагдж байна. Энэ шарсан көгөлжүргийг би нийтэн хашхартаа идэж өнгөрсөн юм. Бээжин их сургуульд дахин нэг удаа хашхарын амт дэдэг иднэ гэж бодж олсонгөө. Яг хашхарын амт дэдэг Бээжин их сургуулийн градын үйлгч ирсэн шиг. Яг хашхарын амт дэдэг Бээжин их сургуулийн градын үйлгч ирсэн шиг болж маш дотно санагдваа хивэ. Тус судагийн хөтөлбөрийн хашхарын амт дэдэг амтлж Торгна замын санг үйлгээ сонирх яг их арга ол сэдв болгоч. Амт дэйдагара холвас болгоч. Сургуль ба орн нутгийн соёл зугаацлын нууцл цолла чидвэртнийг харилцан нэвтрүүлжүүлэх тактик байгуулвэ. Кэдлвэрд царангийн газаа үйлдэлцэх ба царангийн дотор бийшлийн ойлгох хоёр их орн хуан тохируулж амт дэйдаг амтлах Ардын занг үлийн үзүүлгийн тоглолтоо соёл зугаацлын танилцуулга чидвэртнийг оруулж хэмжүүлэх дөрвөн кескийг хамурва. Сарангийн газар

хашхарын соёлын битайлч самбара бодсон бус соёлын нэвинэ гар урлалын үйлдэхэн болон уламжлалт когжимдрийг тавилрлын дэлхэн эсүүлж мөнгөн жилийн дарханчнаас сэтгэлийг дамжуулва. Сарангине дотор хашхарын эртнэ хотын зэл годомж болно. Паамрын өндөрлөгийн сүлжээд нэр гарсан тойрон зугаацх ах байдлыг дахин илрүүлж торгна замын санг үлийг үүсэлцлийн хэлбэраар илрүүлвэ. Хашхар аймгийн соёл радио телевиз болно зугаацлын товчана намын удирдах дугуйлын өмөрлөлтгөн. Товчан дэд дарга шүйян гэлхтэн. Олон нэг сургуулийн хүрээгээс гаргагогаар хашхарын торгна замын санг үйл болно. Ардын занг үлийнээ соёл зугаацлын татах хүчийг үүсэлцлийн хэлбэраар мэдрүүлнэ гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал. Загна цосгоч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал дугаараар олондоо. Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норно. Шин хот араюна. Сол жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчлэгээ гэхээ туршилтын цагийн байгууламж ПЭС-ийн үйлчлэгээ нэхлүүлсэн тухай ярья. Шидрэ ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норно. Шин хот араюна. Сол жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчлэгээ гэхээ туршилтын цагийн байгууламжийн эхлэлтийн ёслол. Вэншаны нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хартанд явагдав. Үндэсний шатын ММЛ-ийн яс чинэргээ дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэх кеп дурьяла өртө цаг болсны хөвдөө. Тус эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хартан болвол ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна 22 дугаараа сул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчилгээний туршилтын цагийн байгууламж болно. Эхлэлтийн ёслолд ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норно. Шин хот араюна Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяата эмнэлгийн хураа. Эвран засхурна Киттэд эмнэлгийн хураатай хамтралд санаа зөвлөлт цар тогтолцож тусгай мэрэгжилтнийг үндэсний шаттай болохгүй мэрэгжлээрээ хавсран туслах хос чиглэлээрээ шилжүүлэн уншлын эмнэлгэ хамжилцах тогтцыг байгуулвэ. Эмнэлгийн хураана тусгай мэрэгжилтэнэ тухайн царанд зардал хураахгүйгээр албан журмын эмчилэг гэж суугаалард үргэлж тохиолддог эвчнэ арха гэвчийг шигшин байцаах эрүүл мэндийн зөвлөмжөг хэдэд эмнэлгийн эрүүл мэндийн сөвлөлтөд зэрэг үйлчлэг хангаава. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Эвран засхурда хэдэд эмнэлгийн хураана ерэн кэлсэн дотор эмнэлгийн 1 дугаараас салана дэд дэрхлэгч Роминг фэн гэлхтэн

Суугаларда гэрийн хажууда 3 дугаар зэргийн коктейлсийн эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилттэй өвчтэй зүлж тэд нэ бутта асуудлыг нь шийдвэрлэж гэнэ. Үндэсний шатта давхулан зааж тэдэнд дүргэлж тохиолддог өвчин олон өвчин арх өвчгийг дүрмжилэн эмнэлэг аргыг эзэмшүүлнэ гэвэ. Вэньшуан Ихмин төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээ найртанд тоочлсон экс цацрагийн зүрэг татах шилжмэл тэрг өнгөт доплерийн кет дулганаар уншлах машин алс эзэмшилтэй зүрхнал өгшөлтийн зүргийн тоног тохиромж гээд 2 дугаар дэссийн амд бед сине туршилтын тасгийг тохируулж нийгмийн төргийн сүвлэлтийн өртөөтэй холбоолон хөдөлсөж гертин гөрчөө сүвлэх настачуудыг гертин насрын харгалзсага эрвжиллийн жолаадлага кексэрэг үйлчлэгийг өргөдөх бай. Нийгмийн төргийн суугаларт Жинфун Ин келхтэн үнэрэ их төгөн байна. Эмлэгийн хураат кербл мөрлөн клак цагийн утмаар тана дугаар авахчга их яршигтай юм. Энд ийм удаана мөрлсөнгө. Энд тийм удаа мөрлсөнгө. Цус барихын бас их нарим байна. Кимдүмэр тана ард дөхм зүлвэ. Нийгмийн төргийн суугаал ард болсон үйлчлэгийг магтан шаашаж байна мгивэ. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан ээлтэн орно. Шин хот араюна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлангийн шүүж. Лювэй Минг танилцуулан гэлхтэн. Зул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулсан эм эмнэлгийн үйлчлэгээ гэхэ төрөл зүйлийн чинэр сайтай эм эмнэлгийн эквайлгийг үндсэн шаттай буулгах гэдэг төшөглөн. Гурван шатын дэс хуана оншил нэмтгэ системийг төрөгдгөн байгуулваа. 26-ны туршилтын цагийн байгууламжийг шинжилх ухаанчаараа шилэн сунгаж, нэг байгууламжид нэг төсөл тогтоохыг хэрэгжүүлэн, одоо 22 туршилтын цагийн байгууламжид нэгт тогтунаар эхлэн ажиллава. Албан журмын эмчилгээний хөдөлмөрөөс нийт 144 удааг өрнүүлж, 15,000 км удаагийн суугаал ардыг хамурч, хасч хэлтрүүлсэн зардлын 70 төм төрг ассад авбаг гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил менте тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жултоо соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжлая.
2: Цаг нь сонсогч таа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжсөн шинжаан дугаараар бид хамтаар улсын замын 210 дугаар шууг минь Аршанаас Хоргоссоо Кёрк засмал замын бүтээн байгуулалт 51 дүнширээ 5000 төмөр төргийн эх оруулалтыг биелүүлсэн тухай ойлгоё. Улсын замын 210 дугаар шууг минь Аршанаас Хоргоссоо Кёрк засмал замын бүтээн байгуулалтаа яг бүх хурдсараа акулагдж байх байгаад Одоо төрөл зүлийн нэгт 51 дунширээ 5000 төм төргийн эх оруулалтыг биелүүлж, ярин кек оруулалтын зүүн ачирын хассад авчээ. Улсын замын 219 дугаараа шуг минь Аршан Хоргосын засмал замын төрөл зүлийн 5 дугаараа даашлалтын хэсгийн замын сүйрийн Кершрайны Нурж Цомрк чинэртэ шар шураа байж, Энгэн давхаргын хату дотаад зай завсрын их болохоор ус норвола түйлийн амархан асуугдна. Юуны хамт даашлалтын хэсэгт бас 70 кедвийн газрын гуу гангыг бөглөнө тэгшлэгэж хэлтэй юм. Шинжаангийн зам арил цанаа битэн байгуулалтын бэлгэллийн хувийн нийлүүлсэн газгаарта компани улсын замын 219 дугаараа шуг минь Аршан Хоргосын засмал замын битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн Амар төвшнээ 90 кэ хэнэгч Жэбо Шанга хэлхтэн. Күндлэг багжаараа чанга хангдана дарж хатруулхаараа шаршураана нурж цөмөрк чинэрэг арилх кямта сүрэг занжилтын системдээ төшхлэнэ замын сүйрийн сүүгцэн байдал ба байр шилсцэнэ байдлыг цагтийн кинэн кэмшнэ. Гуу гангиг бүлж бэглэх ажилда чиглүүлэн материал авах талбарва зөөлтөн шугам замыг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж давхарга ухаана цутхна бэглэж дарж хатруулна гэвэ. Аршан Хоргосын засмал замын төрөл зүйлийн зам шугамын бикутин барга 198.6 км байж тэнгэр уулын хойд нургыг туулна хос чиглэлийн 2 машин тэргэнэ замтай 2 дугаар дэсийн засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж бараг цалтаар 2027 онд нэвтрүүлнэ. Бүхөтийн 9300 метрийн Мөснүүлийн нүхэн зам болбол Шинжаангийн хамгийн утга гахцсан нүхт хос чиглэлээрээ аялах засмал замын нүхэн зам болох байгаад Мөнчгэ бүх шугамын эзэмдлийн чинэртэй байрлах болно. Бараг цалтаараа 2026 онадгаараа дамжуулах нүхэн замыг нэвтрүүлж 2027 онд гол нүхэн замын малтлтыг биелүүлнэ. Дундад улсын зам арил цанаа битэн байгуулалтын бэлгэллийн 2 дугаар засмал замын барилгын товчлон хазгаарта компани улсын замын 219 дугаар шуг минь Аршан Хоргосын засмал замын 3 дугаар даашлалтын

гэсгэнэ төрөл зүйлийн байрлагын ажлын хамьяралтын гэлтсэн мэрэгжлийн ажилтана лев чөнчөн хэлхтэн. Бид нэ гол нүхэн замын малталт өрөмдөн хагал харгыг хэргэлж. Дамжуулхан нүхэн замын малталт ТБМ малтура машиныг хэргэлж. Өвтө нүхэн замыг хэсэглэн хувааж зэргээрэ малтах байрлагын ажил хийвэ. Бараг цалтаар 1 дугаараа номерт ажлын хэсгийг 6 дугаар сард. Бараг цалтаар 1 дугаар номерт ажлын хэсгийг 6 дугаар сард нэвтрүүлж, 2 дугаар номерт ажлын хэсгийг 7 дугаар сард нэвтрүүлнэ гэвэ. Арша хорхсын засм замыг байгуулж болоод тэрэг нэвтрүүлснээс хоороо Аршан шанаас хорх сот гэрк айлын цагийг ахартлагч. Уран бисинээ соль зугаслын ажилсан гэвжилтийг ахвах болно. Үүнээс газа энэ шин нэвтрэх замын бас алгуулын аман хорх зэрэг хоёр их боомтын зам арилцана харилцааг нэвтрүүлж, Бүгшинжангийн засм замын торийн байрлуултыг төгөлдөржүүлэх болно.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үн зүйсүр, бидний цогс үлдэм, дундуудын

0: Уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Жагны сонсогчдаа. Миний экулс минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэлсэн нэр дугаард сонраа нь хандуулах болов уу?
2: Гэрэлсэн нэр.

Цагаан сонсогч та. Удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо 2026 он шин цагийн залуучдын хош хүч ли миний танилцуулъя. Юрэмч хотын шаншиж үжгэн бэлгэм. Шинжангийн шаншиж үжгэн бэлгэмний дэд дарга. 1-р дэсний төвлөгч лиминд шидрэ эв хамт залуучдын нэвлэлийн төвхөр. Бүх улсын залуучдын холбоогаас шин цагийн залуучдын хош хүч цолоолгоч. 1989 онд Лимин шаншимжийн Винэн хотын Линви районна Санжанг болгосна Шило тосхонд төрж хархан багаас сана Вих голын усыг ууж шанши аялгыг сонсч эсэн бошиж. Гурван дундар настадана шаншигийн телевиз хураан Шанши айлгын цуураа гэхээ төвлөлтөн тайзда тэврэгдэн гарч нийлхсэг дуугаараа дугарсан гоогаараа нүлмэс бэмбрүүлмүй гэсэн шанши айлгыг дуулжээ. 8 настадана дундад улсын багчуудын шийж ажгийн бичгийн мэйхуа шагнул гэрч дараа жилдийн бас дахин нэг удаа тус шагнул гэрчсэн байна. 11 настадана тэр шанши мужийн үрлэгийн сургуульд шилхэн орвоо. Лиммиг ялхтан. Лиминг ялхтан. Дуулах үйглэх тоглох цоглох гар нүдэн би алхан хөдөл зэрэг бүх үндсэн боловсруулалт цэм эхнээс нь эхэлж сурч боловсрох хэрэгтэй гэж. Нэг удаа тэр нүлэмсэ нарчна багш ана харсанда багшин түнд эдвичнайхан зовлонгийг дааж чадахгүй болов ягж шийдүүлэх вэ гэж. Ийм хатуу чанга шаардлагын шанши айлгын үндсэн зүйлийг түнэ сэтгэлд нэнгээ гүн хатагшуулахын тал юм гэдгийг олон жилийн дараа тэр сайн мэдсэн байна. 2005 оны 5 дугаар сард Лимине ногана гадарта гал тэргэнд 30 гэдэн цаг сууж өрөмжтэрчээ. Тэр хэлхтэн энэ тхэн үзэгчд шанши айлгад энээр хайртай байж. Сайхан төглөлт улж үсгийг хүсч байх болохоор Шинжаанг намайг хэрэгснэ гэвэ. Шинжаанда үлдсэн ажил төрлийн тавиас хол зайссантай тэнгснэ гэсэн ийтхлийн юм нь тэр өвчгөнчгэ хайхралгүй эрс үлджээ. Ига тэр энд үлдэн ажил намдраад 20 гэдэн жил болжээ. Тэр жоодод орх хунмэй алтан салаагийн цогсын Гүйшэн уулаар айлсын зэрэг нэг хэсгэж ажгийг голлон тоглож, хавсран тоглогч байснаас санаа гол тоглогч болж. Шинхэн байснаас санаа голлогч хүчин болсон байна.

Жилийн туршаа бэлхэм давхлууны Шинжаангийн үндэсний шаттай гүнз гарагтай аль үндэсд нь олон төмнө чин үнэн чин амсгал ба айлх ташлтын дүүнээ бас түүнд олон үндэстэнэ тавьдрын суулсан энэ кинотлевскэрт шайн шаялах болбол эртнээ урлаг болох мэр танай нэгчгэ кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлсэн соёлын холбоосон мэн гэдгийг улам тодорхой ойлгочээ. Мэйхуа Шанула 1983 онд байгуулагдсан байгаад зоур зүдрийг өнгөрүүлсэнэ дараа тэгээд амжилттай бүтэмж олно гэсэн утгатай байж. Дундад улсын шийж өжгийн төвлөлт нь урлагийн хамаг дээд шагнал болно. Гэвчгээ 40 өнгөрүүлж лассанаар Эвран засгорна төвлөгчдөө ирээс энэ шагнуудын ярстаа урж өнгөрөөдгөө юм. 2022 онд Лемине зэрэгшүүд нь Күж асаас нь тэмдэглэлээ гэх жөжгинэ бүх дэвтрийг боловсурж Мэйхуа шануулд шувтлалтай кекараа зэрэгшүүджээ.

Мен улсын үеийн дум гасаа өөрчлөлт найруулсан энэ хуучин жижигт Жогуин болон Ван Гуин хайр хорслын нэвлгүрийг ярьжээ. Хуучин шигээрээ удаагийн хүмсэн анхаарлыг татахдаа дахин давтан найруулна боловсрохтой төшкөлнө. Тэр Шанши болон Шинжаангийн хооронд Кэдвин арууудаа наар цар явж гол зокан битак бүлгэмтэй хамт бүлэг дараалан дахин давтан найрлагжүүлэн шилдэгжүүлвэ. Шанши айлгын нэртэй жижигч нэ Чэйюн. Жан Тауа үгүйлүр дараалан Дууна Айгийн дүрмжүүлж Утханцна үрм мэрэгжлэг уламжлан зааж Ачта багш Лимэйнэ үг ярана өргөлт өгсөлтийг чангатгач. Удурдаач Хохун Шинга Зокалин Баатрийн дутаа цэтгэлийг эзэмдхийг маш чанга шаардва. Тэр хусанд Лимэйнэ өдөр бүр дэрвэс 6 цаг боловсрж хагас цаг гарган царан гэргэнэ гүйхийг бат баримталж 2 жил өнгөрөгийн хугацаанд 15 хос боловсруулын шахаг илэж жижигэн дэвтрийн бүр цохолт тайлбараар дүүрсэн байв. 2025 оны 5 дугаар сард Шанхайн Вэмпинг жижигэн кралингд шүмрийн гэрэлдэ гэлтэхтэн цайлснаа. Лимэйн 32 дугаар хугацаана дундад улсын ши жижигэн Мэйхуа шагнуулыг 50 хэцангүйгээр тусч авч Эврэнс хорны ангатгч Мэйхуа шагнуулаг хүртгч болгоо. Шагнуулыг тусч авсна дараа тэрэ барга амарсан гоогара өрөмж хотын тэнгэр уулаараа юна Хэжа шан кескорна Юэжингэ зэлине өмн нийхмийн төргийн нөхрөлөлийн хурлдаг гэрч Хаасуурда сүүсэн, хаана сүйрдэ сүүсэн гэхээ дууна айнэ ханкин мэгцэ, шүүгантаа тухан царанга наамжин болуа.

Нимийн бичгэн Мэйхуагаас Мэйхуа шагнуулаг хөртөгчө болох гэртлэг 20 жилдээ харин нутгийг төрс нутгаараа болгосон байна. Яркмент сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань энэ хөрөд амжилтлах боллаа. Тав ихнэ хөлөө сонсцсон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлэг болгоч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм ахадлын нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанарлаг хөгжилтийг ахуулах талаар чухал заавар буулгаж, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны БНД-ийн мэдлэгэн системийг түргэн байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг нэн сан хариулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн

0: Асуулт ихнэн сайн хариулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүүмж.
1: Ши Цзиньпин болон Орсын ерөнхийлөгч 10 дугаар хугацааны дундад Орсын үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чагтал илгээсэн.
0: Нийгмийн шинжилх ухааны этгээд ихэн Ши Цзиньпингийн соёлын үзэлснааг сурвалжин туушлуулах ярилцах хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсч байгаа нь.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүчи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэний хөтлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны чанарлаг хөгжилтийг ахуулах тухай чухал жаабар буулгаж жаахта. Намын 18 дугаар хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын баярлалтыг нарийн ханамгаад хуучдуул найдваржуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлан мэдлэгийн шинжилэлт, онлын шинжилэлт ба аргын шинжилэлтийг лавтуунаар ахиулж үнөртгтэй нэг бүлэг судалгааны үр өгтөлийг гаргаж нам төрийн ажлын их талд маш сайн үйлчилсэн байна гэж. Ши Цзиньпин хуцлагта шин замналд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснагаар жолоодлог болгож намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж намын үүдэлт шинжилтийн онлыг системтэй эрдэм шинжилгээний онлын хэлбрээр судлан тайлбарлахан гүнж хэрүүлж дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны биеийн даасан мэдлэгийн системийг шалгалтан байгуулж дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чаг үеийн асуултад мөн сайн хариулт өгч гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг чармайн бий болгож дундад улсын маягийн одоохчлолтыг байгуулахад нэг их оюун ухаан ба хөтөн чадлан өргөх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж байгаа юм даа. Манай хороо төв төлөвлөсөн дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чаг үеийн асуултад нэн сайн хариулт өгье гэсэн гарч ирэхтэй төв төлөвлөсөн шуурхай шүмжих нөвтрүүлсэн байна.
1: Төвөрөж байгаа юм даа. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 17-ны өдөр Орсын ерөнхийлөгч Володимир Путинтай хамтар Дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэлэнд тус тусаа баярын чагтал илгээсэн байна. Ши Цзиньпин жаахта. Энэ жил бол Дундад Орсын байлдах бодлогын хамжилт чанарын түншин арилжаа байгуулснаа 30 жилийн ой болох бөгөөд Дундад Орсын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсноо 25 жилийн ой болно. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Дундад Орсын эль чар хүрээндх хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрэн буттайжиж илүү баялаг өргөтмж олсон байна гэж. Ши Цзиньпин хуцлагта хоёр улсын ил этгээдийнхэн тус хугацааны үзэсгэлэнгээр аж тохиол болгож дундад Орсын хөрш чиргэлтэй ба харилцан нөхөрлөх давуулгаан бадруулан бүх талын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнж хэрүүлж хоёр улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэн сайтар ахуулан хоёр улсын ард түмний буян чаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж дундад Орсын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхэд шин хөв нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэж. Путин баярын чагталтаа илэрхийлэхдээ Орос дундуудын үзэсгэл нь хоёр улсын хоорондох хэвчээгээр хамгийн их үзэсгэлэнгийн ажиллагаа болон хөгжиж хоёр талын шууд бөгөөд гүнчгий ярилцаа өрнүүлэхэд тавчин хангасан. Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн агуулга бүрэн төгөлдөр байж хоёр талын голдлоготой хамтын ажиллагааны чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн өргөн дэлгэр зөвлөх сэдвийн тойронд солилцоох их болохоор идэвхтэй өрөвдүүлж хоёр улсын харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны шинэ хэтийн төлөвт төлөвжүүлэх хийж хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх болно гэснийг итгэж байна гэж. Дундад Орсын 10 дугаар хугацааны үзэсгэл нь итгэл хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэхээр гол сэдвээ болгож худалдааны яаман хар мөрөн мужийн ардын засгийн хурдан Орсын аз ахуйн хөгжилтийн яаман Орсын аз үйлдвэр болоод арилжааны яамнаас хамтран эрхэлж 17-ны өдөр хар мөрөн мужийн харвын хотод эхэлсэн.
0: Төвөрөж байгаа юм даа. Ши Цзиньпингийн соёлын үзэлснааг сурвалжин туушлуулах нийгмийн шинжилх ухааны этгээд ихнэ ярилцсан хурал 17-ны өдөр Бээжинд болж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид үзэгтэн намын 18 дахь их хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны франтихэн ерөнхийлөгч Ши Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны тухай нэг бүлэг чухал өгүүлэлтийг сурвалжин туушлуулж хоёрыг уялдуулахыг баримтлж дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааныг шалбдан бий болгож нам төрийн ажлын их талд үйлчлэхэд чухал хөв нөмрө хүжүүлсэн юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид илэрхийлэхдээ Шижинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилодлог болгож, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны баян даасан мэдлэг

0: системийг шалавдан бий болгох хэрэгтэй. Намын үүдэл ташинчлалтын онолыг системтэй эрдэм шинжилгээний онолын хэлбэрээр судлан тайлбарлах нь үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал их онол ба боттой асуудлыг гүнжгэ судлах хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримталж, чадвартай өнгөнөө байгуулалтыг чангадхан, улсын нийгмийн шинжлэх ухааны цуур мөнгөний жишээ үзүүлэх дагуулах бэлтгэлийг нэн сан бадруулан, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлан хөгжилтийн шинэ байдлыг чармай бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд манай улсын гадаадд гаргах бараа таварын бүтч улмаас улам шинэлэх, шилдэг болж гэрлэг утас болоод оптик моделийн төрлийн хэдэн зүйлийн бүтгэгдэхүүн ай 1-р улиралд гадаадд гаргасан хэмжээ нь нэгэн айл хугацаанаас бүр 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн. Дундад улсын бүтгэгдэхүүн мэрэгжлийн яс чанараар бүх дэлхийн зах тэлгүүрийг нээж бий. Жансумчийн Нантунгийн нэгэн гэрлэг утасны бэлтгэлийн аж ахуйлын гадаадд борлуулах ажлын хариуцсан хариуцлагатан Ван Дун илэрхийлэхдээ Америк, Европ, дундад орнууд торм Чун өмнөд Аз зэрэг газар орон одоо яг бодлогын төвийг их хэвчээр байгуулж байна. Их өнцгөр мурайлгаж болох өндөр хурдчтай, тогтун, доор хоргодтолтой тоовромт их намж болох гэрлэг утсна. Зах тэлгүүрт хөгжөнтэй борлуулж байгаа бараа боллоо гэж. Аз үйлсийн дотоодын бүртгэлээс үзвэл 2026 онд гадаадад шинэ байгуулсан бодлогын төвийн жилийн Бэл орлолтын хэвчээр жишж байхаар дүрм том 2000 дүншүүр төгрөг байж улсын дотоодын гэрлэг утасны аж ахуйлал одоо яг гадаадад ажил үйлсэн өргөтгөж байна гэж. Бүх дэлхийн бодлогын төвд нэгт байрлсан өргөн бусын сүлжээний хэрэгцээ түргэн нэмэгдсээр дундад улсын гэрлэг чимээ болвон дэлхийн нийтийн анхаарлыг татчихвээ. Дундад улсын аж ахуйлал бүх дэлхийн оптик моделийн үйлдвэрлэлийн зүүнээ дал илүү Хоосон голтой гэрлэг утаснаа 160 гэж хэлж, бас гэрлэг утас өндөр хурдчтай оптик модель чааштад онч өндөр төсийн сүлжилтсэн моделийн чар хүрээнд түргэн хөгжиж бай.
0: Төвөрөж үг мэдээ, сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл манай улсын эрүүлжлийн туслах төхөөрөмжийн ажиулсан хөвчө 7300 дүншүүрт гөрхийг давж Ажилсын төвлөрсөн хөгжилтийн байдал алхам алхмаар бүрдэж, шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр жимдэгчүүдийн амьдралыг сайжруулахад тусдам хүжүүлж байна. Ардын явдлын яамны бүртгэснөр манай улсын өргөжлийн туслах төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх, судлан нэх, борлуулах, тохируулах, түрээслэх зэрэг хамаатай жах төлбөрийн голч огч бараг 24 том байна. 2025 оны өчс болоход манай улсын жах төлгүүрийн гүйлгээнд орсон эрүүлжлийн туслах төхөөрөмжийн бүтээгдэхүүн төмөн төрлийг давж, аж үйлсийн хөвч 7300 дүншүүрт гөрхийг давсан байна. Ардын явдлын яамны нийгмийн хэрэг явдал хариуцсан жургана жимдэгчүүдийн асрамжийн газрын дарга Жоожаалын хөлөгтэн, хиймэл оюун ухаан тарих машины холбох, хийсүр ах их боддор харуулах зэрэг шин мэрэгжлийг өрүүлжлийн туслах төхөөрөмжөд бодит хэрэглээнд тасралтгүй ашиглахыг дагалдан машин хүн хиймэл мөч зэрэг өндөр шин техник мэрэгжлийн оюулаг бүтээгдэхүүн тасралтгүй бий болсон бөгөөд гэр бүл настайчуудын асрамжийн байгууламж жимдэгчүүдийн үйлчлэгээний байгууламж болон өм өмнөлхийн байгууламж зэрэг үйлчлэгэнд хэрэгжилж байна гэж.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Энэ хоёр хоногт манай улсын дунд зүүн бүгийн орнд их хвчээр хурд тундас болж төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18-ны өгнөнө 6 цагт үргэлжилэн аатар борооноос сэргийлэх шарамгийн сэрэмж нийтлсэн. Тухайлбал 18-ны өгнөнө 8 цагаас 19-ны өгнөнө 8 цаг болтол. Өмнөд орны дунд баруун бүгийн далай дагуу орн, баруун өмнөд орны зүүн өмнө хэсэг, өмнөд орны баруун хойд хэсэг, Хөхмөрөн болон Ханжаан борны сав газар Хөхмөрөн болон Хойх голын баруун бүй болон хойд бүй. Хатан гол болон Хойх голын өмнө бүй болон Чүүн бүй зэрэг газарт аадар борон орно. Үүнд Гуанзигийн өмнө бүйийн далай дагуу орон, Гуандунгийн баруун өмнө бүйийн далай дагуу орон, Хэнанай өмнө бүй, Хубэйгийн хойд бүйийн орон зэрэг газарт аадар борон орно. Айл газрын хэм бачин байдлын аргачлах тогтчийг яаралтай эхлүүлж, хот хотоогийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн тогтвортой ажиллах ба олон тумны явц суухийн амар төвшнийг бүх хүчнээр баталж байна. Бээжин хотод 16 хоногоос мэдгдэн борон орж эхэлсэн. 17-ны оройн 7 цагт бүх хотын дунд очи тундасны хэмжээ 37.4 мм-т

0: хэмжээ, Даашин тойргийн Жиншэн Жаюнай тундасны хэмжээ 81.3 мм хүрсэн байна. Хунамучийн Чагуурын шинжилгээний станц 17 өдөр Атар бороноос сэргийлэх хөхөнгийн сэрэмж нийтлсэн. 18 орын 8 чагуултал Хубэймужийн хойд буйн оронд Атар борон орсон байна. Шанши жуугийн Жишуу хотод 17 өдөр Атар борон орж, хэсэг нам газрын зам бүс нутагт богино хугацаанд ус хурсан байлаа. Одоохонд Хамаатай Солон мөчр яаралтай чавэрлэн чагчилж, устгаж ариутгах ажлыг хийж байна. Хубэймужийн Чагуурын шинжилгээний станц 17 өдөр Атар бороноос сэргийлэх Улбар өнгийн мужийн дэсний сэрэмж нийтлсэн байна. Одоо Хубэймужийнхэн үер устлаа сэргийлэх 4-р дэсний бачим аргачлах туслыг эхлэн хэрэгжүүлсэн.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ. Гуанзигийн газар хөдлөлтийг хянан хэмжих хүсэлж байгаа хэмжээнд тогтоосноор Бээжингийн чагаар 18 өдрийн тэг чаг 21 минутад Гуанзигийн Лювжу хотын Лунан тойрох, дараа Умрат өргөрхийн 24.38 градус, Жүн уртургийн Жуу бөгөөд 9.26 градуст голомт нь 8 км гүнд 5.2 дэсийн газар хөдлөсөн байна. Лювжу хотын газар хөдлөлтөд томчих гамшигаас аврах ажлыг жолоодох газар 18-ны үүрээр байдлын тухай мэдэгдэл хийсэн байна. 18-ны өдрийн 4 цаг болтол 13 байшин барилга нуурч, амь насны аюулгүй 4 хүнийг өмнөлөгт хүргэж, 3 хүн бараа сургаггүй байгаа бөгөөд 7,000 гарай хүнийг шилжүүлэн нүглэсэн байна. Газар хөдлөсөн орны чимээ холбоо, ус, чахилгаан, шатагч хийгийн хангалга ба зам нөвтрөлг хөвөн ёсор ажиллаж байх юм байна. Газар хөдлөлтийн дараа төрийн явдлын хорооны газар хөдлөлттэй томчих гамшихаас аврах ажлыг жолоодох албангэр бачин байдлыг арга чааж хамаарах яам нь газар хөдлөлтийн гамшигын бачин байдлыг арга чаах улсын 4-р дэсний төслийг хэрэгжүүлж тухайн газарт яаралтай ажлын дугайлан томилж газар хөдлөлттэй томчиж гамшихаас аврах ажлыг жолоодуулж байна. Тус мэдээх нийтлэх болтол тухайн газрынхан гал түймрээс аварн туслах хүчнээ 51 машин 315 хүнийг газар хөдөлсөн оронд томилж аварн туслах ажилд оролцуулад байна.
0: Төв бороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрд жаах та. Орон босхоо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишч болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишч болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ. Дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл жоргийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож Эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хурж байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн эрэгтэгш эрэх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй.

0: Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширалт нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяар чиглэлтийг санаачилж хамтар жүвдэлж хамтар байгуулж хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чиг чиглэлтийн үйлдэлтийг баримтлж төв голч шидрэг байх нээлттэй бах тамжтай байх үйлдэлтэр дэлхийн жасан чиг чиглэлтийн хувьсалтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улсын ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмэрлж олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нэмэрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5 чиг 4-өөр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилд боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмрэлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улсын үргэлжлэн эл талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж Олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн төлгөр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулын дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж зөвхөн 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дэлхийд таханд итгэл жорго тогтун байдал бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аж ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аж ахуйн бүтцийн эрүүл хөгжлийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжлийн гүйцэлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ зангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жасан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Болгариягийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэх нь баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үрвдөл болно гэж. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодмж болно гэж. Ангулагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч

0: Улсад их талын аз хүрэх тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн үүнч хэрэглэхтэй хоогдамж усыг. Дундад улс дотоодын хэрэгчээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аз хүрэх нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бразилийн чуулга уулжилт төсөлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох, шинэ хөдөлгөөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн санынд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж ажиж өвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр түвшинээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шинэ өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төргүүнэ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошуу сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгч их төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж ууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр сононд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааш тахуулж үүдэлт шинжилэлтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж хэрэглэх босооч очоод харилцан холбоц нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дээшлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт хүчлийг үйлдэлгэжүүлж

0: хүчит болгохыг ахуулж, алж үйлдвэржилтийн ахчаан түрэгдэх болно гэжээ. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг тулуулж, чулуу тарлж ава нээлттэй хамтын ажиллагааг баримтлахыг тулгуулж байдгийн. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-оор нэмэгдэж, бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой гэрхмэлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлээ гэжээ.
1: Мэдээнуудаа сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Счин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амнаагийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд 100 гарай үнэ тоглодог байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлтээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах жирэх олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүч сайтай чон тоноо их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шиментр үлдрийн охин бэрө худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шиментр үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийг шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнх нь үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хооны үхэр бүр ярим байсаа. Тэгээд одоо үнэ өргөлнө 30% хөлдөхгүй одоо. Малны тоо эрэвч одоо бэлчээр уусандаа салттай. Тэгээд одоо сүлд бодоод алч өхрүүлээд үлдэрийн мал малчи, ганцхан төрлийн мал малчи гэдэг. Жоон янжаар одоо үхрэн жоохургаж байгаа малцсан.
2: Ярна 12 оноос өмнө шион бол таныхны үхэр хань хэдий хурж ижөө та.
1: Хань бол 750 мянга гарч иж. Үхэр 750 3 жуу.
2: Хань бол үлэмч хань мал гэж байна.
1: Үлэмч хань мал.
2: Үхэр бол
1: үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо баг ирлээс маягтай одоо. Тэр үед нутгийн төлөвөөс мөлий их байсан. Бэлчээр уусан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчихгүй. Хань бол үхэр хоёрын чог малчуд үхэр тархах хүч баг. Хүч тарга баг юм.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тэгээд төвөөд одоо өөрийн нутгийн үхрэн жараад өвөлгөн бүрий жарч яг. Тэгээд нүгүлэг айлаас хөдөөний авгын хөдөөний айлаас охин бэр болж байгаа. Тэгээд өргөөд нэг гаднаас бас 10 гүнж болж байгаа. Тэгээд одоо өвөлдрөө сайжруулж эхэлж. Одоо үлдлгөр бохт хэвж байна. Хооны одоо сайн сунгана үлдэр. Өнөө машин өндөр юм аа. Үлдэр нь сайн юм байна. Бохон сайн болцоор. Тэгээд өнтэй шүг ахалтаж байгаа тэгээд яваад. Тэгээд ирсэн одоо. Тэгээд үлдэр юм байна. Сайжирч амгарч. Төлнөөс ондоо маань орой жарчлуулах чаддар гээд анги дээр өнөө нутгийн үхрээ мэт бол сүүн ашиг тал дээр зөрөгтэй. Анги дээр орлогоос ийм өндөр байсангүй. Тэр үе чинь нутгийн үхрээ гэж 2000 гаригаар энэ төр тугалж харчихсан төр үе нутгийн үхрээ. Тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчихгүй. Тэрээс нь орлогон бас өчргөө их. Одоо энэ тэн жарсаар гэж одоо ус ордог гэдэг юм уу? Үнэ арга хөсөлөх юм уу? Ингээд жаасан бүртгэний илүү гарахчихгүй одоо ч гэдэг. Жарлог бас их. Малч ярим. Тэгэхээр чөөхөн мадас өндөрөөр ашиг хүртээ гэдэг. Тэгээ өөрөө жоохон анжараа, өөрөө анжараа ч гэдэг. Тэгээ дамнас гараад 80 үнийгээс өдөөн тавулсангүй. Өвөлдөр мөлөөс сайн. Өнөөгш нь өндөр хатаж гэдэг. Өргөөд бас хүн ард ими хүчит бас эрэвтэй. Өмнө арга үзлэхгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яачих. Манай түн сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо тагш төрүүлж байгаа тэр бондог дэрчээ. Өөр одоо чинь бутан дугалтын тал өөр юм байхгүй. Машин төлөв хийх байхгүй одоо ана утгуур машин ш та чадчих. Одоо нөгөө өвс болгож аваачаа ашиж гэн өөр одоо чүүж юм ирэв. Ана нэг л төрлийн мал. Орой тоо толгоон чөөхөн ч одоо хоёр сүн хийч хэмбэр. Бортож өвсөх юм байна гэж шүү. Өдөө өнөр гэлэхгүй.
2: Туглаан бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
1: Тугал одоо нөгөөдгийн үрийн мал авна. Дох туглаар. Нөгөөдгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Үрийн мал авна гэдэг нь энгийн тогтохоо үнэ хашиг бодвол бас жоохон давуулаг.
1: Тий, давуулаг, давуулаг. Тугал бэрв өхөн, тугал бэрвс өхөн малаар мөн авна. Өөрөө юм юм уу гэдэг нь ондоо цамгач аа. Аптаа. Тэгэхээр хөт арттаа бэр.
2: Ань шимтэр үхэр малжих талаар бол таны мод бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас энэ байхан байгальтан дасгаад ингээд малж чинь гэж хэлсэн.
1: Тий. Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай төн хар сарны гашиггүй. Өвөл ялт юм аа. Тэгэ нэ бот төрс ихтэй манай нутаг. Тэр талаараа бас өнөрт тавуулах. Оргод нэг өдрийн нэг чаг бардлаа. Өөрөө одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаалганы үед нэг өвс хэрэгэл. Миний нутагт одоо тэн талаараа тавуулах төсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бөр өөр гадаа гэрчлэн. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо зэрэг гадаа хандгавтай л явж гинэ. Чи мартлаг төлөв байхгүй. Мөн одоо нутаг өгөрөөс шигш таа. Тэгэж явуулчих.
2: Тэгэхэд бол туглынхаа одоо бас үн даалгах гэдэг нь ба ийм бодрол нэгэд одоо бас тугалзаан тэжээл бордоо нөхөх энэ төр гэдэг

Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай Баян Дулан Гачаанай малчин амина. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоогоон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтэр үхэр худалдан авчи.

0: хөрхүүл хөлөөд байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манайх бол таврын тулд тосдгоо одоо өнөө жил дээр шүү дээ. 3 сарын 1-ээс май тул эхэлдэг. Тэрөөд тугал бол ердөө дорддоггүй. Мөн байгаалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сайна. Хавр бол би өвөл хавр бол хин сэндэж байт юм. Аа тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоо тугалнаас юм.
2: Малчин амна үхрийнхэн үйлдрийг шилдэгчүүлэн малжахдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж, өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрийн уламжлалт байгаллах малжлагт идэшүүлж, байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хичхийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс, хохирол зүйтэл бараг гардаггүй байж, үхрийнхэн тарах хүчий баталж, төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амнаа хэлэгтэн.
0: Таны гэрийн хүн бол малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог өндөр малын өвчин хичээгдээн өмнөх юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
1: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг хальж өгсөн юм аа гэж ингэж өмнөө. Одоо учруулж өггүй ч юм юм тангарвэл юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэрий хальж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чөгөө тэрнээс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөө. Бүр мөхөрсийнх нь идэж уухгүй юм уу? Гэмчрэх юм уу? Бүр өөрөө мэд. Тэр талаар. Одоо бүтэж мөтэ босож шидэхгүй юм уу? Тим чим бүрийн бүр өөрөө өмнөө ч өөрөө бас.
0: Бас өвчин юм уу гэвэл.
1: Тэгээд одоо шүүх юм уу? Тэр мөрөө бүр өөрөө хийгээд. Тиймэрхүү. Тэгэхээр дуу тугаал баасалтхан хавртай ихэд айл уртлын царгилаад амаа хөтдөх. Тэгээд тугаалууд энэ баас юу алдахгүй. Тэмэрхүү. Тэгээд жилдээ тарилгаан бол бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн өвөр юм аа л өчмөж өвчин өөрөхгүй.
0: Таныхны одоо өвөрөлд сайхан байгальтан зохицсон одоо сайн өвөлдрийн одоо байгальтан зохицсон өвөрөд болоод явж байгаа юм байна.
1: Тий. Одоо эргэн өвөр мал гэм өрхи уртчлаа. Эрен мэд ч гэсэн бол одоо өчлөхгүй юм юм тамаргалахгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм хүрээнийх зүйл төрөгнө үлж явах юм. Ань яаж нэ төрний яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алдчихгүй ба. Бас алдчихгүй бэрн өм өглөөч хэсэж. Удаацсаар бол дийхгүй шүү дээ.
0: Шимтэр өгөр гэхээс одоо ер нь өвлдрийн өгөр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их их ухалчж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг ортын талаар бас арай илүү өнтөр гэж ярьж. Энэ талаар өнтөр таны бодол хэлсэнгүй юм. Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин аргаан баримтлаад одоо ингээд малж байгаа юм уу?
1: Тий, өөрийнхөө одоо өнө байгалийнхаа нүг бай манайх чинь бүр илчиж ивдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авчир хайлтуул хийх юм уу? Өргөө өн сайн бохны тул өөдөдгийн тул аяа одоо дэмийлж өрөхгүй. Чи бохон сайхан сунгаа шидэх. Тиймэрхүү. Одоо би асан юм дантас үжиж уралдаа юунд юм уу? Одоо энэ төр талаар. Тиймэрхүү. Одоо бохтой бол сайхан бохтой баа шидчихвэл одоо мөн л үр ашигаж авах юм олно. Би өнөө жил өөр тугаал амархны амшаа төм 1500 гарч ирч хаврын тул.
0: Ер нь үн аншийн тал дээр бол одоо бас оодын малчсны бодлоо за орлогын талаар нэлээд бандаа байна.
1: Аа, жүрэн жүрэн. Шилэн өвөлдрийн мал хашаа малчин сайн болоод ана өвөлдөр сайжраар ирчүүл орлог цайнд дана бүтчихэн.
0: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө шилдэг өвөлдрийн одоо өхрийн бас өөрийнхөө малтын аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж ий гэдэг юм уу? Тоо толгой ч юм уу? Одоо өвөлдрийн талаар юм уу? Өөрийн төсөв төлөвлөгөө байна уу?
1: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна аа нэг хоёр төрөл малж байгаа гэж байна аа нэг нь махных нэг нь шимта одоо нэг нь шиммаш гэж хэлж байна шүү дээ. Тэрийгэн бол хавар намар дасаад яг хавардан бол 3 сарын 1-наас эхлээд шимэн тарант дасаад тэгж малж хийж байна. Миний нутгад 2 аваас нь нутгийн өмн 73,000 ондон 3,000 мөр чаа хаваагаад чаа малж хийж байна. Тэгэхээр манай өвчин нутг бас над байна. Тантаа 8,000 мөнгөтэй. Тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шим тар. Тэгээд хоёр бохон бүр явчирч байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бохон нэг шим тар бохтой авчирч байгаа бай.
0: Одоо их малын үл яаж сунгана вэ?
1: Их мал миний өөрийн одоо нөө

0: Хүн дөрөв одоо 6 цагаантай гэж хэлж штэ хар өрөө. Тиймэрхүү хөдөн нийт хүн бүр үндэн тийм өнгөтэй. Тэрийг нь сонгож аваад. Дээр миний бас нэг уучин бас шимаш үлдэрс нэг бэ наад. Тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахантаа. Тэгээ алгуутай юм уу тийх нь шимэн тара одоо надад тэр нөгөө шимэн тар бахант. Алга бах. Энэ жирэм хүн бол шимашын дуртай. Жирэм нь чим алга цайхан алга дуртай юм бэ.
1: Энэ хоёр өгүүлбэр юм бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаа өөрчлөлт ямар шиг.
0: Одоо бол энэ жахтадгүрийн үгээр бол алг нь тэр чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үнжин баг. Одоо бүй гарах юм бол тэр алг нь сэна. Бүй гарах тал дээр. Яг махсуух тал дээр юм л энэ шиммашин сэ. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шиммаши үлдэрээ.
1: Одоо энэ мал нэг яаж чи бусдын айлуудын мал гэснийг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зурчлагаан дээр зөвлөлдсөн зүйлээс хаха.
0: Энэ би өмнө жилийн гушуун уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Дан махны үлдэрийн тоглол. Хаши үлдэр. Шим маш шít. Тэд өдөр бол жоо өргөн дэша сайттай. Уртлах гоё байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжээ бас энэ хурц сайх үхэр. Тэгээ ирж бодоод хоёр аваачяа нэг шим маш их багныг автаад. Тэгээ тэр тоглолыг тоглоод үзчихээ сайхан байсаа тоглоод.
2: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
3: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдөл.
4: Хэрхэн сонсогчдоо? Сай та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгчүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амдаахинхэн гэсэн сурвалжилгаас сонсглоо. Сурвалжилх хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор хайлт туш ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гал туш ахвал манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чод эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэрт тэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор айл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно уу.
3: Та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, ингээд мэд сонсогчдоо өөрийнхөө нутаг ус сургууль соёлын мөрхөөс юм өнгөрлөлтөөс юм танилцуулж өгөх үү?
4: Миний нутаг бол Түнглийн хотын 8 ус шүү, яг нэ. Нөгөөд бол би 94 онд Өвөр Монголын тарааныг сургуульд шилжиж ороод 2002 онд Франтан төгсөөд бол Хөнанэ Синжилэг мөрөгжлийн их сургууль болон ажиллахаар оссон. Тэгээд бол одоо Хөнанд 7 жил ажиллаж хэд 2002 оны 3 сард би бол нутагтаа хараашсан, Өвөр Монголд хараашсан. Одоохийн байгууллага

0: руу бол дууна хос бүгтмөө. Ашаан чахан олны маягаар бол сатлгоны амтнаа болгодог. Учир нь бол ашаа хос бүгтмөө болоод ашаа чахан олны ямаа бол ашаагийн шилдэг үйлдрийн амт шүү. Иймээс энэ хоёр амтнаар сатлгоны голт хэдэн болгооч эдгээр амтны содлж өднөө мал ажихны үйлчлэг бол маасын байгуулгын одоо хамтын зорлох шүү дээ. Төмөртөө нь одоо яг сайхан манай өвөр монголын мал ажихны хөгжилтөд бол тотгочч болохгүй нэг уулаг болно. Ийм асан бол энэ ажлыг хийсэн байна.
1: Үндсэн шатны мал аж үйлсийн шинжлэх ухааны судалгаа гэвэл ямар шоу байдлаар явагддаг юм бол
0: одоо манай эн чинь яг ирүүн одоо бүдүүн судалгааны газар тав байдаггүй. Манай яг сайхан одоо үндсэн шатны судалгааны газар шүү дээ. Эдэлгөө газар бол одоо манас барагтаа бүр үндсэн шатанд гүйжгээр чинь ангад одоо малын хашаа тэмээ хашаа ямаа хашаа дотор одоо ажилддаг юм ярив. Нөгөө одоо малын ямаа хашаа тэмээ хашаа дотор ороод голдуу одоо хийдэг ажил нь бол одоо ноос ноолын яан завах одоо сүнэ яан завах онгол чосны яан завах бүгэл тэмээ ямааны одоо буйн уртг нь буйн хөндг нь буйн өндөрг нь эдгэрийн хэмжих ноос ноолын гаралтын хэмжих сүнэ гаралтын хэмжих өдгөр ажил болоо чүн манас болоо хашаан дотор явагдана. Ийм өсөн болоо мансины ажил нь одоо маш тавч нь ямаа хашаа тмаашаа болоо тошилтын тасаг гэж хэлгэж болно.
1: Малчин төмөнтэй ган болоо нэгт харилцаатай.
0: Тийм өстө нэгт харилцаатай.
1: Ард төмнийхэн дум байнга явж яадаг.
0: Тийм.
1: Та нартай бүр одоо малчид бол баг найз болцсон.
0: Яг уу манас одоо бараг малчтай хамт ажиллаж малчтай хамт идэж малчтай хамт одоо
1: чармаар гэрчтэн суух
0: тийм асуудлаа шийдвэрлэдэг хамт одоо өдгөр ажиллаад хийдэг.
1: Та Алшан нутагт яг хэдэн онд ирсэн гэлээ?
0: 2009 он. Одоо бодвол яг сайхан 17 жилийн үржиж байна.
1: 17 жилийн хооронд энэ олон малчтын гэрээр явлаа. Хөдөө гадаа тэмээн хашаа малын хашаагаар олон жил ингэж явж байхад зөндөө олон бас ийм сэтгэл хөдлөм юм уу мартагдашгүй юм уу сайхан юм дурсамжууд байдаг бах. Та бас энэ сайхан дурсамжуудаас үлгэр учруудаас манай сонсогчдод бас хэл сонирхуулж өгөх үү?
0: Тийм ээ. Өчнөн жилийн одоо үндсэн шатны судалгааны ажлын дунд бол одоо хөдөө буух машин одоо боломж ярьвш тоо жилдэн бараг нэг сар хөдөө жилдэн бараг чинь одоо бууна. Одоо малчтын гэрт сууна малчтай хамт идэж ууж онч одоо ажиллана хийдэг ч гэсэн энэ доктор бол би ончход дуртай нь бол 2016 онд бол манай ашаа юмгийн одоо мал аж ахуйн одоо тусгай энэ ажлыг хийдэг хаатарчууд шүү дээ. Бүх аймгийн хаатарчууд бол бүгдөө нь чмөөрөө бүх аймгийн үл хошууны одоо гачаа тусгунд бууж одоо ямаа нолор яан завсан шүү дээ. Энэ бол нарчи хэмжиж. Өнөөг ажлыг хийхэд бол манас бараг бүтэн бараг нэхсар буусан. Энэ тунд бол гэртэн харна харж ирнэ. Дийлэхгүй гэсэн тийм үн гарсангүй. Ийм осом бол манай бүх аймгийн энтгэр ажилтнууд бол энэ ажлыг хийгээд бол ёстой хүлчингүй дэсвэртэй ийм нэг зорг санаагийн бол чонг гişэрсэн. Тэгчгээд бол малчид бол энэ ажлын дунд бол манастай тун ярчаатай мөртөө нь одоо ягаж хэлнэ.
1: Татна.
0: Татна. Машин судалгааны ажлын дунд бол малч дутгаж болохгүй.
1: Тэдний өгсөн тусламж, та нарт өгсөн зөвлөгөө,
0: машин тогсон зөвлөгөө, тэднээс машин тогтон дэмжлэг бол манд бол ёстой тус болгоо. Ийм үсэн бол альва ажил бол тэдний дэмжлэгөөс салтийлхгүй.
1: Та бол голдуу одоо манай алшаад ирснээс хойш танаа байгуулгын хамт олонтойгоо манай алшаагийн хос бүхэд тэмээ болоод ноолурын цагаан ямааг олон жил судалсан гэж судалгааны үр бүтэмж ямар болсон ололт амжилтын хаан талаар
0: манай суул одоо ноолурын ямаа онгол хос бүхэд тэмээнд орлоголдуу ноолурын ямаа дээр болголдуу өгүүлдэрийн одоо хамгалах ноолурын манай шилдэг үлдэрийн хамгалах талаар учир нь манай алшаа бол голдуу одоо голдоргоос сөрөг байгуулсан шүү дээ. Энэ нэрч цараан суур болгоод 120 голдоргоос сөрөг байгуулад бол шилдэг одоо гэнэ энэ юм тасралтгүй өргөжлөөд шилдэг одоо үрийн маяг нь одоо дэлгэрүүлж яаж та энэ ажлыг хийсэн.

0: Энэ дотор бол манайс одоо тусгайлын хийсэн ажил бол 38 жил бол бараг жил бүр бүр одоо ноолын манай ноолын нэрчи хэмжинэ. Ингээд бол одоо шилдэг өвлдрийн нэ магаан бол үндэж амна. Энэ талаар одоо дутмаг шиг магаан бол одоо аккошта. Өнкөр дамжаад бол манайсын шилдэг өвлдрийн нэ манай тоо толгол бол тасшилтгүй дэшлээд ноолын нэрч ирүнхтэй мөр бууга ирсэн байна.
1: Ноолын нарц гэхээр манай малчид өргөө олон сонсогчид сонсоод энэ нарцд дэлхийн жишг гэж байна уу? Эсвэл манай бүх улсын жишг гэж байна уу? Тэгээ манай алшаа нутгийн ноолын цагаан ямааны ноолын нарц нь ямар хэмжээнд явж байдیں۔ Хэддгээр ч их сагдж байдیں۔ Дэлхийд үнэлэгдэж байна уу? За манай улстай ямар байдгийг та энэ талаар бас тодорхойлоод өгөх үү?
0: Алшаа цагаан ноолын манай ноолор болов одоо сэхэн нэр байж та шагнал бас аваа өнгөрсөн төлөхийн шагнал бас аваа өнгөрсөн. Тэгвэл одоо цагааны доторх цагаан гэж хэлдэг ч гэсэн Монгол одоо ингэж шинхэн зүйлшээ гэж ярьдаг. Монголоор бараг ширхэгийн дундах алмас гэж хэлэх юм уу? Ийм асан бол маань ямааны ноолын нэр чулуу угтан бол бүр 16, 17, 18 микрометр байсан. Одоо бол бүр 14-аас 15 микрометр.
1: Үйлдвэр сайжруулагдсан.
0: Тийм. Тэгээд одоо эдгээр ямааны нүсүр тоо толгой улмаар ихсэж ерөнхийдөө манай алшаа ямааны одоо чанар чансан дээшилсэн байна. Энэ нь бол ямааны хамгаалалт болоод энэ үйлдвэрийн чанар чансаг дээшлүүлэх талаар. Бас нэг нь бол одоо Тэмэндэр манас бас хэдэн талын туршилт яргав хийсэн. Нэг нь бол хамгалах. Учир нь бол Тэмэчин бол бас юм шигтэй манай улсын хамгаалалтын амтэрчтэй. Өнөөд бол манас тусгай одоо миний өвөрөө хийсэн алшаа хос бүгд манай олон янз чанарын содлолын нэг туршилт. Өнөх туршилтэд бол манас одоо алшаа өснөө тэмэ. Аша ковин тэмэ Монгол сүнэт тэмэ болоод чинь хай одоо хөнхнөрийн тэмэ энэ хэдэн тэмэгээр бол содлогоны одоо өтгөд болгоогоо бол манас содлогоны хийсэн өнөг төршилтийн колж орлого нь бол мансын тэмэ одоо жишээлээд бол аша өлсөн тэмэ болоод ковин тэмэ хоёр хоёлон сатан төрлийн нарчаа ямар зэрэг хол байна жишээлээд тодорхойлбол одоо ашагийн өлсний тэмэ болоод ковин тэмэ хоёр Тэр хоёр хоорондоо ялгаа байх юм уу бөмө? Хоорондоо чусан төрлийн нарчаа ямар зэрэг нь хол эдгэрийн содлно. Тэгчгэд бол хэрвээ хол байдаг тул ямар зэрэг хол байх вэ? Хэрвээ өөр байдаг тул хооронд нь хөндлөл хийж болох юм уу бөмө? Хэрвээ өөр байдаг тул одоо чусан төрлийн нарчаа өөрө хөтрхөө өөр бол
1: цус ойртой.
0: Энэ эдгэр хамаг сүлдэн нь дөрлийн чанар сансан дооршин нь шүү дээ. Ийм ус юм Энэх төршилтийн зорилго нь бол одоо алшаа хос бүгдмөөр хамтлахын төлөө ийм төршил.
1: Тэгээ энэ судалгааны үр дүн одоо гарч ирсэн үү?
0: Гараа ирсэн. Эрвэн үр дүн гарч ирээ бас өглөн мөглөн нэлээд нийтэлсэн.
1: За манай алшаагийн хос бүхэд тэмээгүй л зөвхөн ноос ноолор биш. Бид нарыг сайн мэддэг сүүл саалан бүтээгдэхүүн гэдэг бол тэмээний яахын аргагүй хүн төмөндөө үзүүлж байгаа ач буйны нэг нь. Тэгэхээр тэмээний энэ сүүл саалын бүтээгдэхүүний талаар та нар бас судалгаа олон хийсэн баг.
0: Тимас өндөр гаралтай сүүнэ тамагийн бойжлох талаар бол манас бол бас арван ажилласан манс байг бол болно. Угтаа бол тэмээ бол сүү дими саадаг гоштой. Энэ бол алсаа малч бүр юм дэна. Угтаа нь одоо өөрийн тэмээгэн жаахан жаахан саагаадаг
1: сүүнэ байсан
0: ба. Гэтэл одоо энэ алшаа хос бүх тэмээний үйлсийн хөгжилтийн та чиглэл нь хэвэрснээс болоод одоо сүүнэ гаралт тэмөгийн бол сунгам байж л болоо машин үүрэг бол ойштой шүү дээ. Угтаа бол одоо тэмээ бол гол дүүн унлаг төрлөх ачаан төрглөх энд хэрглэж ясаа шүү дээ. Сүүлд нь болж ирээ бол ноосын худалдаа жоос олдог байсан шүү дээ. Сүүлд нь болж ирээд бол өдгөр чиглэл бүр хэвэрсэн байна. Сүүнэ гаралт тэмөгийн бол сунгам байж л болоо жив чиглэл болсон байна. Өндгөр ажилд бол одоо машин хийх чухалтын асуудал бол өндөр гаралтай сүүнэ тамагийн бол сунгам байж болох. Угтаа бол сунгам байж болоход бол малчд бол зөвхөн томоныхаа одоо гадар хөлбөр дүрс одоо ноосны нягтч одоо хоёр бүхэн одоо гой өндөр тийм ба бий байлдэр нь бүдүүн өдгөрийн үнсэлж яваад тамагаа сунгадаг шээ. Одоо өнний

0: үрийн томоо болгож авах мүү үгүй мүү гэдгээр юу өнсөлд сонгодог. Сүлдэд бол одоо манас өн хөдөн жил хийсэн нь бол одоо гэний ашиглаж сүний гаралт томоог юмж байна. Учир нь бол томооны энэ үржилтийн хугацааг нь урт биш үү. Нэг томоо 2 жилд нэг бутгалнаа. Төгчгөөд нэг томоо бүй бэлдэргүй чөт үржилгийн чадвартай болоход 5-6 настай. Тэгэхэд дараа үеийнх нь үйлдвэрлэлийн чанарын цагийн үчигд 10 жил болчихно. Ийм ус нь бол энэ томоогийн бол байж болохэд одоо гадар хөлбөр дүрс мөн үйлдвэрлэлийн чанарын цагийн нэг өнслөд сунгадаг юм бол энэ томооны бол энэ хугацаа даамж урт. Ийм ус нь бол одоо гэнэ одоо өдгөри сунгах хараг юм бол манас содлсон. Тэгэд бол манай байгууллага бол одоо энэ хэвтар бол луу тоо чарруу шинжонд ичхан бяожи янжив. Энэ бол одоо төмөний бий дээрээс сүүнэ гаралтай хамаатай энэ гэнэ орны үл өрнө.
1: Аа.
0: Тэгэхээр энэ орноо өрж орцныгоо сүүлэр төмөнийг ана одоо энэ сүүнэ гаралт сүүнэ дотор уурах сүүнэ дотор өөх сүүнэ дотор одоо шигэр эдгэртэй хамаатай гэнэ орноо өрж гарсныгаас сүүлэр өнөөдөр бол хамаг сүүлд бол төлийн ихо их шимпиан гэж хэлж ярьта.
1: Энэ
0: бараг эгүүлдэрийн чахим гэж хэлж байна монголоор. Энэг ими үйлдэл гаргасан шьт. Бас нэг нь бол шагагийн замын хэлцээний их сургуулийн одоо өвөр монголын содгооны газар болоо манай байгууллагатай хамтар хийсэн бас нэг 45 кгийн эгүүлдэр байж л чахим гэж байна. Бас ийм нэг ими үйлдэл үлдсэн байна. 45 кгийн эгүүлдэр байж л чахим нь бол бүх одоо томоныган мак гарах чадвар, үсэлтийн чадвар, онгол ноосны чадвар, сүүнэ чадвар, одоо өвчний сөрөгч чадвар гэдгээр чимээ чүн хүмждэг юм. Ийм асуу бол өнөг юм өөрөө давжаад манай суулгалаа одоо өөрийн малдан одоо сунгам байж л хийтий л шүү дээ. Өртнөөс ингээд бол маань синий удаан очихоор үргэлжлээд ирсэн нэг гадар хэлбэр дөрчийн өнсөлж үр сунгадаг аргий бол нэг ихээр одоо давшуулсан байна. Гэтэл бол маань синий гадар хэлбэр дөрчийн өнсөлж одоо тэмээ байж л энэ бол гөөгсөн биш. Энэ нь мууч энэ дотор нь хөргөлждөг юм аа. Одоо энэ чинь маань синий бол малчин төмөний урт хоцоны дунд хөргөлөө ирсэн арга шүү дээ. Гэдгээр ямар тавигдаж сунгасан өгүүлдэр бол улам оновчтой мөртөө үр ашигласан шүү дээ.
2: Эрхэм сонсогчдод
0: сунгасан өгүүлдэр бол улам оновчтой мөртөө үр ашигласан шүү дээ.
2: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодтой хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээжих хэмж Алтан Дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр гарагийн 1. Бэлгийн улирлын 4 дугаар сарын 2. Үрэмжтэй шилгэр 12-аас 23 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: 2026 оны Түншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан эхэлж, Чон Шаожан уралдаан эхэлснийг зарлж, Архин Туниаз эхэлтийн уралдааныг эхлүүлсэн.
1: Синьцзянгийн Кёльбэмгийн Кэттэс хамтарсан уралдаан Бих Ордын Кёльбэмгийн Биеийн Тамирын Хөдөлгөөнд оролцох идэвхтэй ажлыг хөвж яасан.
0: Төв хураан Амахугийн орчин тойрноо хамгаалтын кинэн байсайх дугуйлан манай орондоо 8 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48

0: хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Хотын шинжилэлтэн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Еврон зас хуурны голдлох дарах хэмжээмэдийг баруулан тархаач. Хотын шинжилэлтэн яс чанарыг дээгшлүүлэн юро ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр наакуулахар байх.
0: Хайн улсын үйн эртнэ хотын үлдэгдэл бүйр болох шишин зэгийн үлдэгдэл бүйрийн танилцуулга.
1: Еврон зас хуурны 36 дэгч бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдрийн гол сарангийн хөтөлбөр харам айда явагдсан зэрийг агуулах болно.
0: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Синжан радио телевиз оран шимэн. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нор 2026 оны түн шин цогцтой Синжангийн хөлбөмбөгийн хэттис нь хамтарсан уралдаан Ürümqi-ийн Олимпикийн биеийн тамирын төвдөө эхэлвэ. Еврон зас хуурны намын хураан шүүжи, биеийн төвнө намын хураан 1-р шүүжи, 1-р улус дээрнгийн шүүн Чэн Шяожан хөлбөрд оролцсон хамт Хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаан эхэлснийг зарлав. Еврон зас хуурны намын хураан дээршүүжи, Еврон зас хуурны тэргүүлэгч Архин Туниас хөлбөрд оролцсон хамт эхлэлт нь уралдаан эхлүүлв. Еврон зас хуурны ардын төлөөлөгч Нэг хурлын байнгуураан эрхлэгч Зумра Тубул. Еврон зас хуурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмайчин. Еврон зас хуурны намын хуран дээр шүүжи биеийн төвнө улс төрийн гишүүн Хэжун Ю хөтөлбөрд оролцсоо. Ürümqi-ийн Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбар баярлалдах дүүн ханькинж үүр амсгал хөөр хөгжөнөр бэлхнэ. 20 цагт Синжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана эхлэлд нь ёслол жинкнэр эхэлвэ. Дулаан зүсийн арнзал күлгээр бүрүүлсэн улаан түгэн энгэнэ жигсал талбарыг төөрөн давгч агшин зүүр бүх сарангийн ургулум халуун сэтгэлгийг хөгжөөвэ. Тус өгсөн уралдаанд Еврон зас хуурна 14-8 жухот хөрс зэргэлдэ бийн түнэш хутта хамтран 14 төлөөлөгчд нэнгийг зохион байгуулж өмнө хөтө 2 орн хуваагдан уралдаанд оролцов. Хөр хөгжөнөр билгсэн баярлалдах дууна дунд элвэ төлөөлөгчд нэнги дис дара тагара талвар турва тамирчин кинегчин төлөөлөгч тус бүрү андгарлва. Элвэндэснээс ойл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан үзүлгэн тоглолт гарах ба. Синжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана сэтгэлээ нэгтгэж хөслөнгөн биелүүлээ гэх гол сэдвтэ дүү. Синжан болвол сайхан газар гэх дүү бичгэн тоглолт. Үргэлжлээрэй багшуд гэх шинэ гүйс гэсэн тоглолтын. Синжангийн альвиндэстнэ арт тэмнэ бүлхэмд нь ярилхэлэн тэмцэж көсленген биелүүлэхин төлөө урухшулсан халуу учрхог сэтгэлфа амжирлийн көчийг хэлрэл бай. Омог төгөлдөр ай суурач бүх сарангарын их улса махтан дүүлэг их дүүг хэнхэнтэл дуулва. Дарадин көлдөмгин кеттисе хамтарсан уралдаан эхлэлтэн уралдаан эхэлвэ. Ürümqi-ийн анги гол талбартан Харамайн ангита уралдаж, хоёр талгсан ширүүнээр уралж эцстэн хайм болва. Гурван тэмн ангир өсөгчд тухан саранд уралдаа гисвэ. Синжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаан болвол бүх Синжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр нөлөөлөх хүчээр хамгийн их олон тэмн шишнэртэй хөлбөмбөгийн нэрт тэмдгийн уралдаан болно. Энх хөтөлбөрийг эрхэлсэн болвол Синжан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн биеийн тамирын тухай Чехл өглөлт болон хөлбөмбөгийн ажлын тухай Чехл заавар сухул бүрэн зэрэг санааг гүнзгээс уралцсан төвшлүүлжээ. Шин цаг үеийн намын Синжан зас харах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Дундад нэндэстэй хамтан цогсон нислэх хамсрыг бат бэхчүлгүй гол шугамтай нэгт байрлалдүүлэн. Олон тэмэн шишнэртэ биеийн тамир нуурлдагара элбэндэснэ явуулса солилса уусалса гахулху биеийн тамирын хөчөрхөг орны их бүтэн байгуулах төг хүч нэмрэлх. Шин цаг үеийн Синжангийн сан сайхан дүр дөрхийг хилрүүлх чихл арх хэмжээ болно. Тус өгсөнө хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаг Еврон зас хуурны ардын засаг нурдан болон Синжангийн үйлбэрлэж бүтэн байгуулах биеийн төвнөөс жолоодэж. Еврон зас хуурна биеийн тамирын төвчө, биеийн төвнө соёл биеийн тамир радио телевиз болон сугаастын төвчө. Элби аймаг жуходын ардын засаг нордун Захарга

0: Биин тунайл байш хоту хамтрын гол нэрхэл ба. Урлдайн ажлын чулана бимбэгчнэрэ гол цогс болгочи сууршулт урлдан шигшигд үлх урлдан гэж хоёр шатах ваач. Нийт 56 сарын урлдаа явуулж 8 дугаар сарын 9-ний өдөр төгснэ. Хадин кэбин шүбин хэлбэр дурлсыз хайсара хайм холгултай гооцаг эрхэл ба.
1: Шинжангийн радиод хэл сараан чимэн. Тэнгэрүүлийн хормаад Кюслинген көчилдэж Кэлбэмгийн талуурт тэмцлийн зэргэн бадруулна. 5-р сарын 16-наа өдрийн нураа 2026 оноо туншин цогцд Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан Өрөмчийн Олимпикийн биеийн тамирын төвд эхэлвэ. Дараачийн 3 сар шаху хугацаанд Тэнгэрүүлийн өмнө хойт бияс ирсэн 14 сала Бэмгийн анги олондоо 56 сарынгийн Кэлбэмгийн уралдаа дэвшилж Кэлбэмгээр дамжин найжилж уралдаагаар күчаан нэгтрүүлэх болно. Эхэлтийн ёсолд Арлзан Күлэг ногаан ширэгт давхалдан довтолж Үндэстнэ Дүвэжиг цог живхаа гамбадруулж оюунлаг шинжилх ухааны техник мэрэгжил сүр живхаатайгаар талбарт илэрч өөрмц эхэлтийн ёслын Шинжангийн Кэлбэмбэгт өөрмц романтик бэлэгдлэг олгож Шинжангийн Кэлбэмгийн төрүүнак болохоор эрэлхэлэн тэмцэж амжилт олох сайн сайхан хүсэл эрмзлийг ацаалва. Тоглогч Лави Хоу хэлэхдээ маш сэтгэл догдолва. Миний эргэнд бүрөө үзэгчдээр дүүрч, цөмдэн алх ташин күч нэмрүүлж, биднээ тоглолчгүй нэн ит күчтэй болва гэвэ. Гурван төмөн өнгөрөө Кэлбэмгийн дүр бахтад тохан царанд цуглуурн, орглом халуун сэтгэлгээрн Шинжангийн Кэлбэмгийн цоо шин амжирлын күчийг көгжааж, энхүү Кэлбэмгийн өвдөрч цуглуурнд хамтаар оролцва. Кэлбэмгийн дүр бахтан Супэйби хэлэхтэн. Тоглолт нэгүрийн цомны өвөрмс онцлогтай байж, бас нэлээд баялаг байж маш сайхан болва, маш гайхамшигтай санагдва гэвэ. Шүглөгийн дунд гарахыг дахалдан 2026 оноо туншин цогцд Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа эхлэлтийн уралдаан эхэлвэ. Уралдаан эхлэмэгц уралдаанаа айсан маш ит күчтэй явагдаж, Өрөмчийн анг болон Карамайн ангийн дайралд хөргөлтийн сологдол төргөн болж, бөмбөг булаалдахын ширэн байж, Эстэн хоёр анги тэгдэ тэгээр хайнцва. Карамайн ангийн гэшүүн Илхамжан Иминжан хэлэхтэн. Еринкайдан олнаар нэгэн та маш сайн ишгэлвэ. 1-р сарынгийн уралдаан болохоор алдаж гарах, бачимдас сандрах зэрэг байдал илэрхийн цом Кевин Керг юм. Еринкайдан авч хэлвэл их сайн уралдва гэвэ. Өрөмчийн ангийн гол сургагч Дилшат Абдрешит хэлэхтэн. Маш гайхам сайхан 1 сарынгийн уралдаан болва. Бидэнд тэншаарлт кэкэ нэг гаргийн хугацаа байна. Харьснаас гору уралдаанаа задалтыг үзэж дахин уралд гаргаан тэншаарулна. Адлус Бэмбигийн ангитай адлус уралд гаргыг хэрэглэн уралдана гэвэ. Тус өдөр Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа өмн орондо Турпана анги гол сарандан Хотана ангитай уралдаж эцтэн тэгдэ тэгээр хайнцва. Хашхрын анги гол сарандан Ахсуугийн ангитай уралдаж хоёрто тэгээр шивэ.
0: Одо Кэлбэмгийн өвдөгшил сугулрайн сэтгэл нэгдэн хүслэнген биелүүлхэд тавцсан болва гэх Шинжан радио телбэ сороон радиогийн төргөн шимжийг сонсхья. Бүгд Шинжангийн Элбүндэсний ард түмнэ хүслэрмэслийн дунд 2026 оны туншин цогцд Шинжангийн Кэлбэмгийн хэддэс хамтарсан уралдан өвдөгшихээр эхэлвэ. 3 сар шахуу хугацаанд 14 салын 56 сарынгийн гайхам сайхан уралдаанд явагдуулах болно. Энэ нэг удаагийн Кэлбэмгийн уралдаан тэдэв биш, нэгчих нэг сарынгийн Кэлбэмгээс болсон нээр цуглараан болох юм. Атүш төгсд хашхар цогцтой савад дахин туншин цогцтой хүртэл нэг нэг сарынгийн Кэлбэмгийн уралдаан Шинжангийн Кэлбэмгэд дээр хэр хэмжээтэй уралдаана тавцсан байгуулж өгснөр барахгүй. Нэгч хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, дүр дүрхийг хэлэрлэх, хөвгөлд чидэмж олгох чихэл асаалбар болва. Уралдаанаас харагдах удаа бүрэн гүйлт ба тэмцэлдэн бүр шин цаг үеийн Шинжангийн бүлгэмдэн тэмцэхэд дунд идэрхэн алхмаар өргөжлөх хэнхнэм суура болно. Хэлбэмгээрээс үүч болгоч сэтгэл нэгдэн хүч амтахч эрэлхэглэн өргөжлөх аянд мордно. Энэ хөлн тэмтэн тав өрцөн эрши зөргийг бадруулах Кэлбэмгийн өвдөгш цуглараан лавта элвэндэснэ явуулсаа солилцаа бууслсана цаг үеийн

0: нь хуудсыг бичгэлжээ. Өсгөлөнтө сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулах эх улсын хүслэнгийн хамтар тэргэлшүүлэх сүр долоостай хүчийг нэгтрүүлэх болно. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань 5 дугаар сарын 17-наа өдөр манай орон Төв хуран эмах үгийн нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлг 8 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 хэрэг голдлогта анхаарж байх 2 хэргийг клан авба. Үнэ дотор үт зэрүүлсэн 41 хэрэг, загтал ирүүлсэн 7 хэрэг байна. 48 хэргийн дотор Үрэмч хотын 19 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй Эвран засагчруугийн 7 хэрэг, Илийн хас Эвран засагчруугийн 5 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 хэрэг, Баянгуулын Монгол Эвран засагчруугийн 5 хэрэг, Хамил хотын 3 хэрэг, Хотан аймгийн 2 хэрэг, Тарвтай аймгийн 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 хэрэг, Борталын Монгол Эвран засагчруугийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Ахсуу аймгийн 1 хэрэг, Хашхир аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэлгүй загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор Орчин Тэрна бузурдлын төрөл хэлбэраар Хуавал, Агар мандлын бузурдлын 16 хэрэг, Дүү Шүгана бузурдлын 8 хэрэг, Хатуу Вит Хаягнал Вэдсэн бузурдлын 7 хэрэг, Амахугийн Эвдэгдлийн 6 хэрэг, Усна бузурдлын 4 хэрэг, Бусад бузурдлын 7 хэрэг болно. 5-р сарын 17-ны өдөр хүртэл Төв хуран Амахугийн Орчин Тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй манай орноо олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 8 кэскудагийн 399 хэрэг, голдлогта анхаарж байх 22 хэрэг байж, үнэ дотор үт зэрүүлсэн 326 хэрэг, загтал ирүүлсэн 43 хэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тухайн газрын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж хологдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаан радио телевиз уран шимэн. 5-р сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр хүртэл Пакистана төрнөс шийдэлт хийх бэлгэм Шинжаан дэрж төрнөс шийдэлт хийж Ерөмч хот Хашхир аймагт гүнзгэрэн энэ хүн утгатай үсгэрийн хөвжөлтөн байдлыг их бодто газартын байсан үсчи ойлгох бай. Энэ хугацаанд Евран засгорны ардын төлөөлөг шидний их хурдын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрату бол Ерөмчд төөрнөөс жайлчилт хийх бэлгэмэн гэстэ уулс бай. Хэдэн өдрөөс нар төөрнөөс жайлчилт хийх бэлгэмэн гэс Шинжангын үгрэ Евран засгорын байгуулагдсан 70 жилийн өгөн гол сэдвэрт амжилт бүтэмжэн өсгөлөн. Шинжангын ардын төлөөлөг шидний их хурдын төвийн үсүүлгэн ордон. Ерөмч хотын хотны ажиллагааны хамьяалалтын төв. Хашхир хотын хуучин хотны орны их хамгаалалн ерөнхийлэн зассан дурсхлын ордон. Дундад улсын Шинжангийн үндэстэн хөгжимдрийн тусгын хашхир ерөнхийлсэн гайлын батлагтай уран зэргийн газардаг хөрчи түүх болон од үе соёл болон ачаах уу. Эл бүндэстэн уусулсан хөгжсөн шин цаг үеийн Шинжангийн гүндэст авахургаас ойлгоч. Энэ нь бута бүх талын босоо цогцтой эмдлэг Шинжангийн бүх талаар мэдэрв. Хөрсөн газар болгонд хүүр хөгжөнтэй сэл годомж уусулсан хамт уурсан олон нэштэй соёл эл үндэстэн ард түмнээ бэлгэмдэлтэй сул жиргалтай амьдралын байдлын төрнөөс жайлчилдаг хэхи бэлгэмэн гэстэй гүйн суугдал үлдээвэ. Тэдэн амьдралын хүчээр билгсэн ардны амьдрал үргэлжлэн сайжирсан хөгжин өдрөөс өдөрт шинэ хөрсөн Шинжангийг олж ус байгаач шууд хэлвэ. Төрнөөс жайлчилт хэхи бэлгэмэн гэсэн дарах Пакистана Кейпмужин сөүлгэнэ хурлын дарах Бабар Салимо Сивади Келхтэн. Дундуд Пакистана нөхөрлөл түүх хурамдулх эгүүртний итгэл ба харилсан хүндгэх дунд гүйн сузан болж. Хоёр улсын элбэ газар урна ачаах варалжана явуулса улмас улам нэгтэв болж. Нэн чиг соёл нэвтрэлсэ хэх хамжилсан хөгжгүй тагтай холбоос их байгуулвэ. Өхөрсөг сойл цаган улмныг алхам чангатахч хайрлдсан ашигтай хамтрал цаган гүнсгэ харуулж шин цаг үеийн нэг нэгт дунд Пакистан ах юу

0: Яна хамтан цогцыг байгуулахдаа идэвхтэй хүчин читтэн өрхийг хэсж байна гэвэ. Тэрнээс жийлчлэг хийх хугацаанд бас ирэмж хот болон Бэйшава хотын нөхөрсөг хотын хайрцаг байгуулсан 41 жилийн өг бэлгэлэх хөтөлбөрийг эрхэлжээ. Хоёр талгын төлөөлөгчд нэгтэн хэмдээ суглуурч нөхөрлөлөн хамтар ярилцж хамтрал цагаа хамтар ухаалж хөвжүүлдэй хамтар ярилцва.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол шидэр Эврэн зас хурнаа орон сүүс ба хотгедагийн битэн байгуултын тэнхим Эврэн зас хурнаа хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг дулаан салаа мочир хамтран хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Эврэн зас хурнаа голдлогтой арга хэмжээнүүдийг барлан тархаж хотын шинжилтийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүч арын акулж хотын агуулгатхнаа келварын хөгжилтөд хүч нэмрүүлэх болно. Арх хэмжээн хотын шинжилтийн бүх үеийн хугацаатаа нэгт байрлуулэн төлөвжилг, газар шураа, көрөнг мөнгө, кинин зөвшөөрөг, тогтос зэрэг 5-1 гогцааг хамарч нийт 23 зүйлийн боттой арх хэмжээ байна. Нарилаг оновчтой хотын шинжилтийн хотын байдлын байцаалтын жолоодлогоос салж чадахгүй юм. Арх хэмжээн орон сууц, нийгмийн төрөг, зээл, хотын төрөг дөрвөн талаас асуудлыг оновчтой хань олж, төрөл зүлийн көмрөг байгуулж, газар дөрхө хоолаан тор, хуучин орон сууцны төрөг, цахилгаан шатыг шинтэх зэрэг ардын амьдралын асуудлыг урдаар өөрчлөхдөө шаардва. Эврэн зас хурнаа орон сууц ба хотгедагийн битэн байгуулалтын тэнхимийн хотын шинжилтийн ажиллагаанаа тусгай ангийн хариуцлагат Ли Ян сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхдээ хотын байдлын байцаалт дараалан байцааж гаргасан хадгалалтын орон зайд чиглүүлэн амьдлагаар ашиглах ба шилдэгжүүлэх хологдлоо дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гаргав. Хуучин үйлдвэрийн гэр, сул байгаа орон сууц, түүхэн барилга зэрэг хадгаламж хөрөнгийг амьдлагаар ашигласнаас гоор олон нийтийн үйлчлэг, соёл зугаацал, сэлүүслэн хэрэгцээд хэрэглвэл газар хэрэглэх шилжилтийн хугацаанаа төрөн бодлогыг хүртэж болно. Суугаалардын орон сууцны төргийг шинтгэх явцдаа газар дөрхө олон нийтийн машин дэргэнээ зогсаалыг кетрүүлэн тохируулснаа хамт газараан чулаатай нээсэн байвал газар шураан үнийн мөнгө нэмэн хураахгүй. Үнэ хамт улсын нутг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгийн нэг хуудас зүргийн хамьяалтын бас хотын шинжилтийн ажилда болсон тулаарлах хүчилцэг ихтгэж газар шурааг холдуулан нэн хөгжүүлэх, нийлүүлэн ашиглах ба төр цаг ашиглахыг дэмжих талаар боттагаар илрүүлж газар шураан ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илэрлүүлвэ гэвэ. Кинин зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэх талаар хамтар кинин зөвшөөрөх, нийлүүлэн кинин зөвшөөрөх, материалын дутуу боловчгүй клан авч шийдвэрлэх, хамтрын шилгэн авах ба хавсрын битэх үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлэн дөхөмжлөх зөвтагийн дөхөмжилж кинин зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ. Ли Ян хэлэхдээ төлөвжилгийн зөвшөөрлийг хэлтрүүлэх тодорхой хуудсыг боттааруулж хуучин орон сууцны төргийн бичил өөрчлөлт олон нийтийн орон зайгийн дээшлэл зэрэг талвааг нэмэгдүүлэхгүй бүтцийг хувирлахгүй амар түвшнийг нөлөөлөхгүй шинжилтийн төрлийн төрөл зөвлөлдөө барилгын төлөвжилгийн зөвшөөрлийн үнэмлэгийг битаахи хэлтрүүлж барилгын ажил кеква төмөрөө сэргээлж төмөр унтраах гар гүйцэтгэлийг бас зэргээр төхөмжилнэ. Энийн даруй киний зөвшөөрөх зүйлсийг хасагтуулахар төрөл зүйн акцийг төрөгтгнэ гэвэ.
0: Өсгөлөнтөй сайхан дундад улсын аялал. Синьян радио телевиз сураанч мэн. 5-р сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болвол энэ жилийн бүх улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэрэг болох бэгэд. Улс эдвэн хотын ус арилхыг үнсэг ахуулж хотын агуулгатхна хэлбэрийн хөгжилтөд хүч нэмрэлээ гих болно. Ерөмч хотын дахилтын улсын ашиглалтын хэмжээ нэгтэй залгаагаар 3 жил 1 дүнсэр 2000 төмөнг км-аас давж улсын ус арилх хэлбэрийн хотоор амжилттайгаар өнлөгдөв. Шидэр ерөмч хотын бих улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэргийн хөтөлбөр Ямаатны уулд явагдав. Тавдугаар сар Ямаатны уулд хөхрөн угаарсан юмуд нь салхинаар найхалсч цэсэг дэлгэрэн бүлжмөр шовн донготх юзмч байдлын өрнөн бадрынгийн амжирлын хүчээр билхнэ. Ус арилх ухаарлын хэргийн хөтөлбөрийн тухайн царганд Бий Махмуддан ус нэхвэрлэхин даху ус арилхыг тань мэдэх. Аглаг уулын хөхрөл нугаарлахын даху усыг шинжилх ухаанчаар арилын хэрэглэх. Улсын

0: Бурхыг үйлдэлжлөхдөө бидний хамтар уралцыг их гурван үйлдэлсэн биечлэн ойлгох үсэгийн маш олон хотын ардыг биечлэн ойлгоход уралцахта татва. Хэлбэрийн тухайн царганд бас ус арвлах туршилт нь үйлдэлсэх уран хийгээд ус арвлах туршилт нь хаалцах гохцаах харахва. Синжан хөдөө жахуг нэг сургуулийн ар тал нь ачтын үйлчлэг нэ хасрын усан сакалган дулааламчин төвийн дэд эрхлэгч Чаңяфи тухайн царганд сургуулигч сургуулийн ус арвлах туршилтыг хаалцва. Эргэлэгтэн манай сургууль голдож хоёр талаас гардан хэвэ. Нэгэнд хатуу тууны төхөөрөмжийг дистэвшүүлж ус арвлах багц хэрэгсдэг бүх талаар шинтгч. Ус арвлах ажлыг эх үүслээс нь өрнүүлвэ. Хоёр та ус арвлах ухаардан хэлбэрийг чангадах гэж ус арвлах үйлсл ухаамсрыг багш сургуучдын өдөр тутмын амьдралд уусхан оруулвэ. Тасралтгүй чирэм айлгаар дамжин манай сургууль улсын ба Евран засхурны арилан гамлах хэлбэрийн байгламжийн өлхөр үзүлхэн экспо ус арилах хэлбэрийн их дээд сургууль сэргээ сул көртвэ гэвэ. Төсөдөгийн хэлбэрд ус арилж нугаа арилтыг хамгаалсан элбэг байлыг хэрвэтэйг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлсээр барахгүй нэг чиг бүхний их мэрэн хамтар чирмэж ус арилах ойлгогдохныг ухаарлтан яргаас кевин жүлхэ болгоч. Дээр хэрх хэмжээтэй ус арилахаар хотын агуулгогдохна хэлбэрийн хөгжилд шидэм жолгох дуурад ба. Ерөмч хотын Саябаг районы битэн байгуулалтын төвч, сам харил цана төвч, усны явдлын төвч ана усны их байлгын салон эрхлэгч Чайна гүл хазрахан хэлхтэн. Бидэн төсөвдөг нь ус арилын хэрэглэхийг эргээрээс авт тухад болгоч олон зүйлийн хэлбэр нь ус арилах үйлдэлсэл ухаарлтан хэлбэр өрнөлхөөр дамжин. Ерөн олон хотын ард олон тэмээх ус арилах, ус гамнах, ус хамгаалах, ус арилахта урадж. Ус арилын хэрэглэхийг манай өдөр тутмын амьдрал дундаа нуусгаж усны их байлгийг хамтар нэндин нагива.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Көх тохан 3 дугаар нэмэртэй үүр хад хаг сөнгөрө зүүна төрши овалагдсан хадгалагдсан 153 төмөн тонна дур чинэр дэсэн үлдэгдэл күдрийг одоо яг шин үр мэрэгчлэр дамжин бүх талаар 90 кална ашиглах шин шат дурва. Тус удаа төвлөрлөн эргүүлэн хурааж ашигласан 7 дугаар нэмэрт үлдэгдэл күдрийн талван 11 төмөн тэгшдөрүүлж метрдэг хэрж голдуу 20 дугаар зуна жира дуна үйд көхтохан 3 дугаар нэмэртэй күдрийн судлыг нэм малдах үйд шилэн сунгуж гаргасан үлдэгдэл күдр болна. Күдр сунгахуй мэрэгжилийн кэр кэмжана кизгарлас болж, ердайн бүтэмштай нэн көгжилд ашгилхан аргагүй байж, олон жил дарагдсан уурхаан түйхэн үлдэгдэл болсон юм. Шинжангийн өнгөт төмөрлөгийн ажилдвэрийн бөлгөлөлөн ховур цохог төмөрлөгийн кизгарт хариуцлагат компани, үйрмгэлг системиг шинаас байгуулах, күнд зуучаар күдэр сунгахуй мэрэгжлийг хэргэлг, күдэр сунгахуй үр мэрэгжлийн болзол тоог тэн шарилын шилдэг жилтээр дамжин, эргүүлэн малдах үйрмгэлг күдэр сунгахыг нэг цогсчилсан үйлдвэрлүүлэн явцыг бий болгож, эх байлгийг эргүүлэн хураах үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дээгшлэлвэ. 4-р сараа 1-р өдөр төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт оруулснаас хоор, нэгэнтэй 3 төвийн тонна үлдэгдэл күдрийг шийдвэрлж, 650 тонна кэр тэнгисцэн литийн нарилэг күдрийн үйлдэхнийг амжилттайгаар хөвөрүүлэн үйлдвэрлэвэ. Компани Закрыл Ван Хайлян хэлэхдээ, энэ кү литийн нарилэг күдрийг үйрмгэлг, дахин күнд зуучаар күдр сунгаж гаргасан хамаг эцсэн литийн нарилэг күдрийн 104% чинэр дэсдэг хөрнэ гэвэ. Чинэр дэс болвол литийн уурхаан ажахуугийн үнөртхий кэмжих зангилган гүйстгэх тоо болно. 104% чинэр дэсэн кэмжээн 100 тоннад күдр бүрд 4 тонна төмөрлөг лит авлагдж байхыг харуулж байна. 153 төмөн тонна дур чинэр дэсэн үлдэгдэл күдрийг эргүүлэн хурааж дахин ашигласны нь уурхаан орна дараачин ажилсан дэс дэвшг бузардлгоо хөвжөлтөө үйлдэлгийн туршил хангава. Компани Еринка Захрилийн туслагч шүйдүн хэлхтэн. Жилийн шийдвэрлэх хэмжээнь 25 төмөн тонна орчимдөг хэрчээ 4000 тоннагаас дээгш литийн нарилэг күдрийг үйлдвэрлж болно. Бидэн мэрэгжлийн шинийг үйсгээр дамжин эрүүдэсийг улам нэг алах

0: үлдсэн зугаасны үйлчлэгнэ газрын анги дахвуулагч Ванжин Танзүлэн хэлэхтэн. Уда улус алсасын зугаасны химсэн ухтлах хийхээр болж байна. Нэг өдрөн зугаасалд манай компани сар бүр бараг 10 бүлгэм орчим явуулж, 3 өдрөн зугаасалд сар бүр 5 бүлгэм орчим явуулна гэвэ. Одо хоргус боомт дунд тасгастан олон улсын аян чэдэн зэвэлтэн шугам замаас 9 зур усыг нэвтрүүл ба. Хилин байсалтан салам өчөр аян чэдэн шилжилтэн хэвэрлдэйх цахтын хинэн хэмч. Үйлчлэгнэн сухан байгуултыг шангалтхан хилар уурчы гарх эмих тэглэм амар түйшин эмих дарата байхийх батл ба. Хургасын хилэр өөрчий гарах хилиам галтан байцаа хөртөө нэ шижирүүлхэ дулаа дугар ангин дарах жүүчүн рүү хэлэхтэн. Байсан шилгэг нэвтэрх замыг цаг дарвдан нэмэн ээж бэлэхмэн зугаасыл машин тэргэр зугаасхийг хорон хуаны шилгэ явуулхийг шилдэг жүлүн. Буумтар өнгөрхө цагийг улам нэг алхам ахардахч буумтар өнгөрхө өрөвтөмжийг дээгшлүүл ба гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурайн ерөнхийлсэн чимээн. Энхэс хугацаанд манай урнаа аливаа газрын онцлогтой зэмс боловсрон зах дэлгүүрт гаргаж, зах дэлгүүрийн хэрэг цаа шаардлагыг хангаснаар барахгүй нэгжих тараачдын урлагыг нэмэгдүүлвэ. Пайзавацяна гол тоогоог болгоснаа күлэмжид гуугийн сайхан өнөр ханхална. Ноб ногаан өрянгууд идэ дүүрэн богад гэлгэр бодн эрт боловсрох пайзават гуу дүүжлэгдэж кюмнай жилвэг хөргнэ. Энхэсгэ гууг энэ жилийн 2 дугаар сарны 1-ээр нүүлгэн тарж, бүх явцтай күлэмждэй нарилаг тарих хэлбэрийг хэргилж, дуслуулан услах нарилаг оновчтой үсэлтийн мэрэгжлийг тохируулсанд боловсруулах үеийн хугацааг 1-ээр ахартгаснаар барахгүй бас Пайзават гуугийн чинэр чинсайг батлава. Тарилтын өрх Заир Абла яг гэрэн кэмстэйгэн таслан түйж, хуан илгэж, хайрцглан яарж, чирээдийн элүү хуралтын баяр бахтал билэхнэ. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим өрчлөсөн байгаад хулдан авах худалдаач нь маш олон байж, килограмм бүрийн үнийн 25 төгрөг орчим юм гэвэ. Тогсон шанаа 8700 мөө бичхэн цагаан өрөг удаа их кепчагаар боловсрон зах дэлгүүрт гаргаж, тохон газар шүүд нэвтрэлгээр бараа тань цүлэн бурлуулах болон төргөн гэргэлтийн кийтнаар хадгалан гэрхэ келгасаар дамжин хос чиглэлээр чидэмж олгож, гаралтын орноос бүхэлсийн альва газарт шүүд гэрхэ бурлтын нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шана гол буйт сумна хаскар тосхна бичхэн цагаан өрг хулдан авах цэгт тосхна ард шин сургуг өргөн зөөвөрлж ажилтад хуван илгэж хайрцглан хулдан авах худалдаачин зэмсийг байцаан шилгэж күндигэн жинглэн дүнгэн бодож идэ дүүрэн амтайхан бичхэн цагаан өргийг тармилын газраас төргөн хураан цуглуулж кийтнэр хадгалан кэрхэ келгаас нь барана гүйлгнэр дамжин бүхэлсэн альва газарт явуулж байла. Леонингийн хулдан авах худалдаачин Лювбао хэлэхтэн. Бичхэн цагаан өргөнө амтын сайн, шигэрлэгийн кемжаа дээр бэгэд чинэр чин сайн тогтвортой учраас бид энэ хулдан авчи харвал маш сайн бурлуулагдана гэвэ. Шидэр Ловшана Нава сумна гапа арш тосхна инторийн тарилтын багцд зэмс элүү хуралд олж бэдэн улаан интор саланамагаар дүүрсэн байла. Тохан газар Мейзоу, Лейни, Зоудаго зэрэг олон чинэр сайтай инторийн төрөл зүйлийг оруулан тарж, өөрмөс ус, кэршуран, их баялгийн давуулагтан түшклэн, баримжааж гисэн нарилаг жилсэн, тарьмлын газрын хамьяалд хамгаалалтаар хавсрамж болгон, хурааж авсан инторийн идэн дүүрэн амтын амтайхан чинэр шинсан сайн байж, өргөн олон хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэр олва. Интор боловсрсын бас цөөхөн бүс сугаасчдыг багс дэрж, уусслын келвараар Кодагийн таслан түйг хавцэнклийг бийшлэн өлгөтө татсан байна. Зугаацгч Мүкрам Яасан хэлэхдээ энтг интор маш шин сургаг байгаад амтайхан байна. Таслын түйхэн дахуу ийж маш баярлва гэвэ.
2: Түйхэн дурсгалт зүйлсдг думддын үнсэн хамтын цогцог.
0: Синьян радио телевиз оран суруучлагч Леймингийн медиас руулуул. Читэй шэнд байх шишэн зүгийн үлдэгдэл биер болвол 2019 оны бих улсын хууч судлын 12 шинэ илэрлэлт болох бэгэд. Энэ чиг удаа Синьянгийн илэрүүлсэн орон гахц 10 жилийн тодорхой

0: Хэлмээр бичсэн бүрэн бүтэн хань улсын үеийн Эртнэ хотын бүр болно. Эртнэ үйлдвэрлэлийг дагах Шинжангийн үсгийн гихий гол сэдвтэс сурвалжлагын бүлгэм тэнд хөрч. Таныг дахуулан үнэн чи шударгаараа нутаг усан сагсч хэр улсын дийдэлсэн улс хайрлах сэтгэлгийг хэрэгсүүлнэ. Шүшэн зүгийн үйлдвэрлэл бүр болвол хөөт хань улсын бичгтээ тэмдэглэсэн шуула хот болно. Түүнээс өнгөсөн газрын цэрэг юудын дайлдхуулга нь ойнухата байж, хүйт толдон эгц асха уулын хөтлийг төсч, сүйн өмнө хоёр талаар нь эгц асха хаттан ээлж, магу гол уулын дураагаар мурлс нурсч, усны их сурвалж гүйтсвэгэд сахахт амар дайрахт хүчиртэ байж. Гахсгү барын талын ташу газарта залгалч түүхэн бичгтээ шуула хотын хажууд урхан уста болохоор бат сагч болна гэсэн тэмдэглэлтэй бүрмөөсөн нийсчээ. Зүүн хайн улсын үеийн хайн улсын сэрийг барын хизгарыг сахан сууж газаад нь хайлдлахыг хөргөлөх чихл бомт болна. Түүх материалд тэмдэглэснээр нийтийн онтуулын 75 онд гүнгүн дарга дайлдагчдын дахуулын төрөмхөөлсөн хүн нүүтэ эм цөлөн дайлж. Эцэстэн хот дотор 26 кимнэл өлж, Юмнган буумт хөрхөйд 13 кимнэл байж. Эм болвол даруу 13 дарга дайлдагч Юмнганд бутсан өлгөр болно. Ситэшэнэ сугалард шүүмэн келхтэн. Өнгөрсөнд хизээлэн дэвтрээс гүнгүнгийн үлгэрэг өнгөш маш сэтгэл хөдлөсөн юм. Энэ өдөр жинкнэ үлдэгдэл би өр дээр чи юсэд үнээр маш омөгшөн бахтыш байнам гэвэ. Сидрэн жилэс наар ситэшэн шүүчэн зэгнэ үлдэгдэл би өр тан улсын дүнгүүшэн эртнэ хотын үлдэгдэл би өрийг хамгаалхы. Уламжлан залгамжлах ба сүйз огста ашиглах ажлыг бүх хүчээр нахгүлж. Ерөн кейх орлуултын 1929 тэмэн төрөгтөг хөрөг шүүчан зэгэн үлдэгдэл бүрийг хамгаалж, дэлгэн үзүлх төрөлсүүлийг бүх талаар боттаруулж. Үлдэгдэл бүрийн үг цогсыг сэлбэн засах, гол болох уран бүстө хамгаалтан сарвч босхох, эргэн үсч сугаасах тахт зам дэвсэх зэрэг эл улн арах хэмжээгээр дамжин. Үлдэгдэл бүрийг шинжилх ухаанч системтэй хамгаалва. Ситэшэнэ музейгэн дарах хөжааши хэлэхтэн. Их кемжэнэ хавдсан вар, үйлэн нэрээта вар, сэс вар зэргэ байрлэх материал их малтаж гарах ба. Хэв үлхэрийг шатаах үйлдэх ба шатаах үр мэрэгждэн цэн дун дурнаас шинжан урн дулумчлэгдэн урчи. Тухан газартын шатаач үйлдэн хэргэлсэн юм. Эдгээр энцөм гар үрлэл соёл ачаах үзэрэг элбэтал явуулса соёлца үүсэлцаг гүйц харуулж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч хэмээн 5-р сарын 16-ны өдөр 2026 он урал дахтартаа Дундад улсын Такалмакан элсэн цөлийг тогаалсан олон улсын тэсгэл уралдаан Өрөмж хотод тэрэг явуулва. Тэрэг явуулах ёслолын тохан царанд улсын дотоод газаадаас ирсэн 26 машин тэрэгнээ анги 138 нь уралдаана машин тэргэн 300 өнгөрөө уралдаанд оролцогч муртахаар бэлэн болж цуглуурва. Тэд нь Өрөмчаас мордож элсэн цойл губ сайрах голын сав зэрэг олон зүйлийн нарин будлиянта газрын гадаргуугаар өнгөрч 17 өдрийн хугацаатай Кэрлэн аялах өвдөгч цуглуурнд эрдэм чидрээнд гайхуулах болно. Шинжангийн 81 нэрэмшт бол төмрийн бөлгөлөлийн гизгарт компани машин тэргэн ангийн тэрэгчин Абас Запар хэлэхтэн. Элсэн цөлийн уралдаанаа кесэг зууна жирэн хувийг эзэлж, энэ нь миний давуулагтай тал болно. Энэ удаагийн Такалмакан элсэн цөлийг тогаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд оролцохын төлөө бид энэ Чунчингд 3 сар өнгөрөө боловсрсан юм. Манай машин тэргэнэ анги сайн кэр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Чирмац хаяа гэвэ. Лингун Ли гулгур тосна зэ ям тэргэнэ ангийн тэрэгчин Фанго Ошан хэлэхтэн. Маш баярлж, маш сэтгэл догдолж байна. Жил бүрийн Такалмакан элсэн цөлийг тогаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд маш олон хөөрөлт байхыг олж үздэг. Энэ жилийн зам шугамд бас нэг цоо шин зам шугам байж, маш дөрлдөнач нэртэй юм. Уралдаан өргөжтэй явагдахыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаана Такалмакан элсэн цөлийг тогаалсан олон улсын тэсгэл уралдаана бүх замын нутгийн 7500 км байж, өмнө хойд Шинжангийг сундалж, оролцогчид Үрэмч хотоос мордож, Турпан хот, Баянгуулын Монгол Эвран засагчуу, Хотан аймаг, Хашгир аймаг зэрэг газраар өнгөрч, хамаг сүйэлд 6-р сарын 1-ний өдөр Ахсуу аймагт төгсөж, бүх явцдаа 13 онцгой уралдаанаа кесэх ба 1 сарын жигсаалтны уралдаа тохируулж, онцгой уралдаанаа кескин замын нутгийн нийт 3400 км-т хүрч, өнгөрсөн хугацааны хамгийн нут тэмдэглэлийг үйлсгэв. Шинжангийн Хуантан ирэмштэй машин тэргэн мотор тэргэнэ хөдөлгөөнө клубын кизгарт хариуцлагат компани Еринка Закрыл дуужин илэрхийлэхтэн. Баяр дурсгалын өдрийн хөдөлгөр ба биеийн тамирын уралдаа эрхлэхийг уйлдуулах Еринкасын үйлдэлийг үргэлжлүүлэн нэгтгэж, тусгай мэрэгжлийн уралдаан ба олон тэмнээ бийж ойлголтыг зэргээр явуулдуулах үйлдэхнэ шугамыг байгуулж, Такалмакан элсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдааныг биеийн тамир, соёл зугаацл, худалдааг уйлдуулсан кеттэсэн тавцан болгон байр тогтооно гэв.
0: Шинжаан радио телевиз оран сурвалжлагч Чан Янгийн медаль сарвалууллаа. 5-р сарын 15-ны өдөр Үрэмч хотын олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэгнэ төв болон Шинжаан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн хамтран голн эрхэлсэн. Ажил болголтоор эрэгчиг хөтлөн дахвулж Күслэнгэн биелүүлэн урагшил яг их Шинжаан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн тусга сарынгийн ажилд нээлсхий цуглараан явагдав. Тус удаагийн ажилд нээлсхий цуглараанд нийт 86 хэм хэргэлхэн нэгсэн уралцаж 2583 наачтын байр хангаж, ажлын байрын тараалын мал ажиах уу тарилд тэжээн үржүүлэх гүйлгүй хийгээд хөдөө ажиах үгэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн үйлчлэг зэрэг бүх ажил үсэн хэлхээсэн гоохцааг хамарч. 2005 оны өнгөрөөс өрөгчн анхаарлыг татч тухайн царганд хөрч асуулаавал ба. Шинжан хөдөө ажиах үгэн их сургуулийн идэнэ шинжилгээ ухаан хийгээд эмин ухаана дээд сургуулийн идэнэ ясчинэр ба амар төвчтэн тусгаан мэрэгчлийн сургуулч Чинбай Чин гэлэхтэн. Дэрв 5 компаниг асуулаавалж анхаалхман санамж тогтлолцсон нэгс байна гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царганда ажилтны хэсгийн үйлчлэг нөрөн тэрэн бодлогын асуулаавлах өрн ажил мэрэгчлийн чулуудлагын өрн шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах өрн сэргээ онцлогтой шидэмж нөрөн гаргач төгсөгсөд тэрэн бодлогын тайлэмж ажил мэрэгчлийн чулуудлах ажлын байрыг салгалдуулах товч намтран дамжуулах бих явцын нэг өртөнө хэлбэрийн ажил болголтны үйлчлэг хангава. Үрэмч хотын олон нийтийн ажил болголтны үйлчлэг нэвэн ихтэй сургууль дүн зэргийн тусгаан мэрэгчлийн сургууль төгсгсөд нь ажил болголтыг чулуудах салан дарах Чэнвэй хэлэхтэн. Нэрлэг оновчта тусгаа жигсэн сургуулийн күрэн ажилд нэлсг ажил мэрэгчлийн чулуудлах тэрэн бодлогыг ухаарлы ярах зэргээ хэдлүрэй хэвэн жүлэн өрнүүлж. Ажил болголтны үйлчлэг нарах хэмжээг тасралдгүй шилдэг жүлэн. Их дээд сургууль төгсгсөд нь ажил болголт нь хамгийн нийтсэн 1 км их бүх хүч харин нэвтрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Жан Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 17-ны өдөр зэмдэгчүүдийн эрх тэгш эрх ашгийг батламжилж зэмдэгчүүдийн үүсэлсэн гүвчгийг Акулия Гикар гол сэдэв болгосон Эвран засгуурна 36-дагч бүх улсын зэмдэгчдэг туслах өдрийн гол царангийн хөдөлвөр Карамай хотод явагдваа. Хөдөлвөрийн тухайн царанд Эвран засгуурна зэмдэгчдийн холбоо болон Шинжангийн багш нэг сургууль дайлдах бодлогын хамтрал санаа зөвлөлтөөр тогтолцож зэмдэгчүүдийн ажил үйлсийн судалгаа болон тусгай мэрэгжлийн чиглэлтний хөмжилтөд хүч нэмрүүлэх болов. Тохан царанд зэмдэгчүүдийн гар урлын битайлын өсгөлөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр зэмдэгчүүдийг тусласан үр битайлын өсгөлөнгийг эрхэлж төрөн бодлогыг ухаарлын ярах ажил болголтын зөвлөмж өгсөрийг ард дохим эзэлхгүй үйлчлэгнэ тавцангийг байгуулав. Хамлийн күндин гүшнэ бетона асрамжийн кизгарт хариуцлагат компани зэмдэгчүүдийг тусласан Үлгэрэн хуалцва. Компани Еринка Закрыл дуу шаули танилцуулан хэлэхтэн. Компани зэмдэг ажилтна харьцал 145% хөрвөө. Хойшд бидэн бас зэмдэгчүүдийн боттай хэрэгцээ шаардлагыг үргэлжлүүлэн анхаарч, ажил олгож хавсран туслах, хайр халамжийг хүргэж хавсран туслах тавцангийг өлөөхөн байгуулж, нэг олон зэмдэг найж нартай халамжил ба хайр халамжийг мэдрүүлнэ гэв. Хөдөлгөрийн тухайн царанд бас шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр зэмдэгчдэг туслах үзүүлгийн орон гаргаж, оюунлог драмал гар, AI

0: Виана гэрэн хэрэгсэл гадар ари ясна машин кэмэн зэрэг зэмдэгчүүдийг туслах оюунлаг тоног тохиромжийн маш олон тойрон нүзэгчүүдийг хөрөлдсөн нэрж бичлэн нойлгохтой татваа. Мочин зэмдэг улс нь мач уян зэмдэгчүүдийг туслах тойрон бодлогын олгосон дохим нөхцөлийг биеэр нь ойлгож гэртгэ тоног тохиромжийг бас саадгаа болгон өөрчилжээ. Тэр гэлэхтэй нь эдгээр жил мөттөө зэмдэгчүүдийн холбоо бидэн шиг явж суухдаа дохимго кимстэй цахилгаан хөдөлгөрт гүрт сандал хандвалва. Удаа газаараан гарахтай үндсэндээ маш дохин болва, маш сайн байна гэвэ. Тусуудаана хөдөлвэрийг Эврэн засхуурна Ардын заскын урдна зэмдэгчүүдийн ажлын зөвлөлийн нарим бичгэн газар. Карамай хотын Ардын заскын урднаас хамтран голлон нэргэлж, Карамай араюна Ардын заскын урднаас даачлан нэргэлж, Шинжангийн зэмдэгчүүдийн насрамжийн сүйр мөнгнөө нийхэмлэг, Шинжангийн зэмдэгчүүдийг туслах нийхэмлэг хамжилсан нэргэлвэ. Хөдөлвэрийн нэг гол хөдөлвөр ба олон хуваар хөдөлвэрийг уйлдуулах бүх орноор холбоолон хөдөлсгөх хэлбэрийг хэрэглэн бүх Шинжангийн Альва аймаг жуу хот гол сэдвт хөдөлвэрийг зэргээр өрнүүлж Сүлжана шүүд нэвтрүүлэг, Сүлжадна чидвэртэн гэрч сурулжуулах зэрэг хэлбэрийг ашиглан зэмдэгчүүдийг туслж зэмдэгчүүдийг хавсрах нийгмийн нөлөөл хүчийг өргөтгөх ба.
1: Шинжана радио телевиз сураан шимэн. Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин номерт эрүүл мэндийн төргийн тэргийн 4-р сарын 20 өдөр Ахсуу аймагт цагаан харангийн хараагс эргээх үйн төлбөргөө мис ослыг эхлүүлснээс нар 5-р сарын 13-ны өдөр хүртэл нэгт 252 өвчтөнд мис ослыг хийж тухайн газрын үдний өвчт аль үндэсний өвчтөд гэрэл хийгээ болох ба. Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин номерт эрүүл мэндийн төргийн тэргэнд Жуншан их сургуулийн Жуншан нүдэн нэмнэлгийн төвийн тусгай мэргэжилтнээ бэлгэм өдөр бүр 16-аас 18 өвчтөнд цагаан харангийн хараа сэргээх мэс заслыг хийжээ. Дан өдөр хамгийн олондан 31 мэс заслыг хийж байна. Иштрупанчана Ингават сумна тараачин турсун кэнжин барын юдин цагаан харан өвчөнд нэрвэгдэж хараагн алдах шахч өдөр тутн амьдрын күнд ношта өлөөлөгч. Мисасл хэлэгсэн дараа тэр маш сайн идэгч. Тэр хэлэхтэн нүдэн мискө болсонд энэ дэрч мисасл хэлэх ба күрч ирх идж уух хунж байрлах сардал болон байсалт хэлэх Мэс засл хэлгэх бих юуцын бэр энэ төлбөргөө нүдэм юм үзжи шатах болба. Би маш баярлж байнам гэвэ. Эрүүл мэндийн төргийн тэргнэм мэс заслын Ахсуу хот Иштрупаншан зэрэг Дулааншан хоёр хотыг хамарч эвч үзүүлэхийн хэмээс идэр наста тараач малч нараа хуулж эвчтүүд насны сүйдрийн 45 наснаас 83 настай хооронд байж Олонгийн зах зээлүүхэд тусган ба дур урлагтай гэр бүлээс ирсэн байна. Эм эмнэлгийн бүлхэмний эдний өвшийг шишсэн байцаах эмчилгээний уншлуулт гэх мэс засл хийж эмчилгээ хийгээд мэс заслын дараах эрүүлжлийн хамгийн арилт өрнөл байна. Эрүүл мэндийн төргийн тэргнээ өвчтнээ өрөөн сэвлүүгчийн дарах Чанхуи Тин келхтэн. Илэн гуя эвчтэнэ шабүсих сик термэшт тэднэ нүдэн гэрэлгээгээта болсна дараа. Эвчтүүдэн шин сэтгэний наймсэгтэн бидэн давс хэлбэл элбэ ядрал сэдрэл юм бэр утгаа улахта санагдах юм гэвэ. Эрүүл мэндийн төргэн тэргэн бас ахсууд 3 сар байж салгаагаар нэмэг өөрснэн гэр сага харангийн эвчтэнд энэ төлбөргөө мессасл хэнэ.
0: Ода товч мэдэ мудас сонсох яа. Шидэрхэн Ахсуу аймгийн 2026 оны 2 дугаар кескин чихэл их болон голдлогтой 3 хойтын инженерингийн 4 төрөл зүйл зөв шаригдж, Еринкэ экоролтын 11 дүн шир 2100 төм төрөг байж, анх төш кескин боттарлогцсон кет ут хугацаана улсын онцгой зээлгийн көрөн мөнгөн 2 дүн шир 5100 төм төрөг болно. Тус төрөл зүйлийн квазахыг хөргөлн тосго өөшгөөва, өс бэлчээрийн битэн байглуулт. Эсрэгчгэсэн газар шурааг бүтэмжилэн сэргээг. Ус шураан өрсөгдлийг ерэн калин засах зэрэг крэг хамарч, заслалтын талбаан 90 дулаан төмөн 5900 мөөд кэрнэ.
1: Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Биэндажи судлын ээж үйлдвэрлсэн нэгтийн 3 дугаар нэмэрт уралдаана дисийн шат алган тусыг 5 дугаар сарын 16-ны өдрө Шинжаанд нийтлвэ. Им болуулы ман

0: Улсын Виандаачи судлын эсэн уралдаана дисэн шаталгын тосон байж. Улустан үйлбүрлсэн дээд шидэв хайта уралдаана тэрэгнэ шаталгын тосна хоосон байрэг нөхөрлстэ хамты. Синжанда явагцэн 2026 ууна уралдахад урта дүндэд улсын тахалмахан нээлсэн сөлийг төгөөлсэн олон улсын тэсгэл уралдаанд төрүүлэн хэрэгэлсэн байна.
1: 5 дугаар сарын 17-на өдөр улсын замын 217 дугаар шугамын Тосон улаас Күчээк өрхө засмын замын цас цэвэрлэг ажилд үзч, бүх шугамаар машин тэргийн нэвтрэх цаг өөртвэ. Сүүлийн хугацаанд Шинжангийн засмын зам арчлан хамгаалах салаа мөчөр унсан чулууг цаг даруудан цэвэрлж, замын нүүр хамгаалтын тоног төхрөм зэргийг сэлвэн засж нөхөрлөн, Тосон уул Күчээн засмын замд машин тэргийн нэвтрэхдээ сайнаар бэлтгэлгэв.
0: Цаг үр хөөрөлдийг цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үр нь орчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Үрэмшт чилгэр 12-аас 23 градус.
0: Алтад чилгэрээс нүүлтэд улаагаас 18 градус.
1: Тарвтад чилгэр 6-аас 25 градус.
0: Гулс дүүлтэгээс бах хурдаа 13-аас 27 градус.
1: Порталд чилгэр 12-аас 27 градус.
0: Харамайд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Китэнд чилгэр 13-аас 27 градус.
0: Шихэст чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Цанжид чилгэр 12-аас 26 градус.
0: Хэмэлд чилгэрээс нүүлтэд 11-аас 27 градус.
1: Турпанд үйлдэ 20-аас 32 градус.
0: Хорлд үйлдэ 17-аас 30 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 14-аас 31 градус.
0: Атуушд чилгэрээс бах хурдаа 18-аас 33 градус.
1: Хашгард үйлдэгээс бах хурдаа 18-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Үрэмшд чилгэр 12-аас 23 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадамжав найруулан байршуулж утхан Жинхуар хинвэ. Нарын чимиг нарма нэвтрүүлвэ. Күлэн авчи сонсонтон баярлаа. Нэг улна агуулгыг сонсох гэвэл таваас Лүшитин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээ нь Клэн авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэ сонсомын сайн байцхан та. Энэ өдөр охлоо 2026 оны 5-р сарын 18 гэрэг нэг болно. Синьцзян нарад төлөсхран Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын көгдөн нэвтрэлэг маань эргэн танартагаа мэдсэн золглаа. За би охлоо хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсоо. Эхний нудагын нэвтлэгээр нь Куча хотын чимэн болгосна аливаа тусгын хамтран көгжиш байдын замаар хамтар замсан. Чира шана шира сумна үш. Күнстак тусгна интор болсурсан. Гул шана самиус болгосна. Байлота хүрсний дана үйлдэрлэн гэр хураан хүрсэн бара. Хүрсэн баг дан том загталтой гарсан. Савалотын лимаван болгосна тэжэн үлгүй хөрк. Гуаншин жүн. Гэр хураан адаху көгжүлчи. Гэринэн хураадан 8400 такад жаасан. Шинжан 2026 оны айл тусгана арын цэвэр байлгахгүй аялгааг жинкнаар эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Цаа бодлолын нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглог план авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нь араадад төлөсхран сүлүүштийн сэз үйлсрийн хэлэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэданутыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа. Кэдэ дуснаар эргэн явчи. Цэцгэлэл хөвлийг өсгөл дугаараар нь уландуу. Кучаут энэ чимэн болгосноо. Ялаа тусган хамтран хөвжчи. Баялын замаар хамтар замсан тухай ярьж өгье. Сиднейг шандугаас ирсэн төрөн хөргөлтийн буудлыг Кучаутын чимэн болгосноо. Аг дээр тусган дүн хөргснээс хуур. Кэдэн тусган ард. Тусган ардын зөвлийн Икуран эм тесчадн буудлыг нээж нарны бай байсан үсгтээ. Шим тежаалтай. Шураа савсан цаасан цомд бичгэн хулууг нэр суяалахыг байлаа. Суяалахар байлаа. Хулууг нэрээг тусгаална үсгтээ. Тусгаална үсгээр ирсэн чимэн болгоснаа. Ливиан тусгнаа. Нам нэрэн шүүж Нурмамат. Аг саймгийн сахлахбат байцаа хураан. Хинэн байцаах зөвлээс. Аг дээр тусгандуу сүгсэн. Нэгдугаар шүүж. Алин ангийн дарга. Жаншин хаат хэлэгдэн. Жан шүүж. Танаа тусгнаа хулуугын соёлын. Урт хон калиг аажмар нугааруулж юм. Хулууг нь үлдэхнэн гаруурлын битагдхан Кучаан хуучин хотдо. Маш сайн бурлуулах байхыг үзад. Манай тусгнаа хард бас. Хулуу тарихыг хүсч байна. Манай хоёр тусганд хамтран хулууг нь ажилсыг ихтгэе болно уу гэж хэлсэн байна. Жаншин ха нуурд хэлэгдэн. Та санаамор байтэн. Бидэн бир ухлаа нэг гэрэн кимсэн шүү. Бидэн ухлаа бир нэг гэрэн кимсэн шүү. Актер тусганд хань сүйгчэлсэн уулсагд. Ажилистэ лапта лиян тусгна тааруулж. Лиян тусгныг дахуулж хамтар хөгжнө гэв. Кучаа хотын намын хураан ухаарлаг хэлсээс лиян тусганд суугсан. Нэгдор шүүж аднангийн дарга. Дугопин хэлэгдэн. Кэдэ тусныг цэцгэлэн хөглгийг бэхтлалар акуулахыг тагалдан. Хоор тусна кадр улан тэмнэ. Явуулсаас олсаа улам нэгтэрж. Уламжулт хавсрху тусл. Уламжулх хавсрху дахуулхын тусна хорондох сагс гарыг эдж. Харилсан хавсралж харилсан туслахын кевин байдал болоогвэ. Үкгэлгийн хооронд агтэр тусна нам нэрэн шүүж. Гүлгүл роза. Дуга пинги хайж ирээд тэрнээс тусна бедсэн мус сой навин бахураад ягж. Нянголон бедсэн мус сой навин төрөл зүйлийг азалахыг заалгаа. Нутгтамусны ноёутнаа сэтгэлдэ. Жаншин хав охла твина бийг дахуулсан багш юм. Дуга пин охла твина өргөлж азууд заалгадаг багш юм. Баяр ту тусна ардэн дахуулан утхурлагн тоглолт болдорлох үед. Гүхэгэл. Гүхэгэл. Дуго пингийг салж хавсрамжлаад болно. Лиян тусгнаа тоочилсан тарааш нь айлын номын өрөө байгуулж. Гүлхэгэл өргөлж тусгнаардан давхулан кэрч ном өмш. Дуго пингаар ухлаа тэдэндээ тохирхо номыг таньсүүлдэг байна. Агтай тусгнаа тараа тархаас газаа бас амт тэмс шар бүрцг хулуу зэрэг унслагдаа тармил тардаг байгаад. Унстаа тармилтай барилд билэн унслаг болсруулдаг. Барилд өрн нарилаг болсруулдаг. Лиян тусган боглоо бих болгосна нэртэй янг тарж бурлуулахус ерэн газар болно. Агтэр тусна арда. Ванг дэйшан хэлэгтэн. Агтэр тусна арда ванг дэйшан хэлэгтэн. Нэдэн жил тараага хадаж хураснаасан хуур тарилан газарт амт тэмс хамжин тарилаа. Гэвч маш олон кэмн энхий шин тармилд итвэгэ байва. Амт тэмсэн чихийг ухлаа нүлгэн тарихтэ бэрэ кэмнаг бичаар тардаг болохоор яг кэмн дутч байх үе болохоор Лиян тусна арда туслахаар ирвэ. Нуур шуужи хэдэн тусна ардыг давхлан надыг хавсрын амт тэмсэн хэлэгчгийг тарилан газд нүүлгэн тарьж өгсөн бэгэд. Тэдэн бас ягж амт тэмс тарихыг сурч авба гэвэ. Амт тэмсэг тариад амжил олсноос хоор болсорсон амт тэмсэн фонтер зэрэг үйлдэхнээ хангаалган хэрэгсайдан көрөхгүй байлаа. Энэ жил актер тусган амт тэмс тарих талбайг нь өргөдч Лиян тусна тарааш нь өрөх бас амт тэмс тарьсан байна. Ванг Дэшан хэлэгтэн бас залуу хүмүүс бидний хавсрын амт тэмсийг мань тамичлан борлуулж өгсөндө тарилд нь өрөх улам ихтгэл төглөр болваагвэ. Кэда тусны сэсвэрэн хөдөлгөдө актер тусган болно Лиян тусган харилсан хавсралж харилсан туслалч маш олон индиста бэлгэмлийн илгэр цулгарн арва. Лиян тусна шин тарааш нь гофон актер тусна бидсэн бус сойн нэвэн бахуран хариуцлалтнаар таньцлын сунгадч тэр хоёр тусна ардаг давхлан хамтар хулуу хэлэгдэг чимэг хулуу хэлэгдэг чимэг зэстээр дарж хэвлэн гаргасан зүрх гэж
Агдар тусна арга аалам турсан. Биеийн замдаг байж, бидс мус суйн дэвэн бахуранд урлагаан тогтвортой нэмэгдвэл байна. Тэр сэтгэл дуглан хэлэхтэй. Говь муухла миний дутна гэм юм гэвэ. Чимэн балгасна тусан болно. Тусна хуурнда. Чимэн балгасна тусан болон тусна хуурндаа харилцан ховцолдох нь Севкэн агдэр тусан болоод Люян тусан биш юм. Нэгэн жил чимэн балгасна намын хураа болон засгийн ордноо дэмжлэгээр бих балгасна арисан тусан хамтран Кэрмэнгэ гаргаж Шинжаанг ин Чишама нэрэмжтэй хамяарлын зөвлөгөөг Юлхана Хасгард компаниг байгуулж яла тусан нийт ховрын төм төргийн хөвний илүүж улаар мохло аргуха гаргаж гүтэнчлээ нэгтрүүлнэ. Жил наддаг хөвний нэлсэн туснаард бэрвэ ашхуасан мянган аппа. Энэ жил хөвний нэлсэн мянган тонн нийт 550 төм төрөгдөг хөрнөө.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, Кэлзэн мөрсөх улстай, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, Хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэнгээ тусаастаа ода байлын замдээ гавшгана дугаараар нь бид ол нэг давхлаад гул сэнэ самиус болгосна байлоото хүрсний дана эвлэрэн гэр хураан баг хүрсний дан ягж томажилсиг идэнэг ягж том загтэлтүй гаргасныг ярьж өгье. Гул сэнэ самиус болгосна нэг гэр хураан хэлээр нь эвлэрэн гэрте маш механик хөжингч сайхны нэр хангалж Бэлото хуурсны тана үйдэрлийн. Үйдэрлийн шугамдуу түйка матрал зөвлөх. Хуурху, хуан савлху, буудлахыг эмг таратар бийлүүлж. Нэг нэг мэхлэг күйрэг амта хуурсны тана эндаас сүлжана бус. Үйдэн дэлгэр болон сүлжана тапцангар гарш байла. Бэлото хуурсны тана үйдэрлэр урхту. Гэр хуран өөрчлөн байгуулсан үйдэрлийн тасагдах тоног тохромжи төргөн хурцсаар адалж. Ажилсад айлан хуайрлэн. Хамжилсж. Их апсто цоор дулн хадлахын дээр бидэмчтэй байгаад дөхн дөргөн байлаа. Тус газны онцлтаа баг жижиг ажахал болсон хэвд байлоото хүүртний тана үйдэрл сүлжана бус үйдэн дэлгэр ба сүлжана тавцан хуйл усн хоор зүйлний эзэнтэн хэлэрэг хэрэглэн сүлжана бусаар тус газрын хангалыг батламжилж сүлжана борлуултын харгасамыг өргөтгөн тогтурдаа чинэр синспа сан нэр алдартан төшклэн их кемжана үнэн чи кэрлэлттэй болсон байна. Үйлэр назмиг үлэрлэг давхулн нарлаг өмчтээр тэнсэрлж үйл нь үлэр боглоо уламжлалт үйлэрн чидэрн урган хугацаан

сахалг гүйс хангалган хэрэгсэтэн кэрэг байж. Өдөрөөр газарны зөвлөлийн хэмжээнд хоёр тунагаас давж ажилтан хэрлэх тоо хэмжээ хамаг нэгтэн 20 хэмдэг хүрдэг байна. Сунав жилдөө хэрлэгээ хөгжөндөг үйлдэл ургахдөө үйлдэл зүйс огстаар төлөвжүүлнэ үйлдэлж. Дөрөн өдөр орчин биерт нэг ээлжилгийн үйлдэлэн давтамжийг батламжилж. Давтамжийг баталж үйлдэлийг тогтворжуулахын хамт хариуцлагат нь сүлжааны хэсэглэлт гэхийг нэгэлдээ төвлөгөөлнө. Төвлөгөөлнө хавсрааж харааны давтамж сүйдрэлх дансан дугаар эзэнлэх ба харааны давтамж сүйдрэлх ба дансан дугаар хэзэнгт анхаарлаа төвлөрүүлж шин зүйлээр дамжна. Тус газрын хөөртэй дана үлгэрийг санаар харж нэрти тэмдэг нь нэлээлгчнийг хэрэгжлэн дэгшүүлдэг. Самэс балгсна байлуута хөөртний дана үйлдлийн хариуцлалт маажинжаа хэлэгдэн. Сунуулл болсаа хөгжангва үйлэл болохоор удаа үйлдлийн шугамд 3-аас 5 өдөрт нэг удаа ажил эхлэл нь үйлдэлж. Бараг хөрхгүй үйлэн хугацаанд хураас 3 өдөрт нэг удаа тохируулан хэрэгнэ. Үйлэн хөгжанд үйлдэл болохдоо үндэсний бахлаа бүр өдөр бүр үйлдэлж бараг хэрэгнэ. Бидэн сүлжана ба сүлжана бусыг зэрэгдэн борлуулах хэлбэрийг хэрглэж сүлжанаар өдөр бүр хураас 3 тонна борлуулна. Нэгэн жил засгийн урдна хавсралд дэмжлэгээрээ бидэн цөөхөн бус ажилтан хэсгэлээ. Одоо бидэн бас шин талуур газрыг хэдвгээдээ ажиллах нь хайж байна. Шин талуур газрыг бутарлан байгаль болсна тараа кепчаган хуламныг алхам хэрэгдэгши тусна. Нэн олон нутгийн ахтын дэг. Ээр эргэндийн ажил болж урлага нэмжлэлтүү дайчилна гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэданутыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Нэлгүй хэрэг гайшин жин гэрээ нэг хураг ашиглаж дөрөнгө дөнгөрөй технологи мэтрийн гэр хураан уран зайд нуга тарсан тарква нуга тарсан тарква элдв юм уасангу харин бухла дөрөмжгсэн такан жүлжг бөөжлөх үйрва сул тжаг сарвч болгон ёрчилж за залгаад олон дуухлын гайшин жин гэр хураан ажаахуг ягж хөглөсөн тухай ойлгоё. Гэншинжина такан жулжиг бойжлох юут хэрэгт нэг нэг мэр адавжсан тунаг тохромж кэрн адилж такан жулжиг модын яг идэш идэж цэвэр ус ууж ах байдал тэр тэгшин мэр тань санамор байлаа. Нэгэн жил тэр хураадан хуурмаг нь орон нутгийн такад ижааж нэг гарагт хулдан дууссан байна. Энэ жил тэр тэжэн илгүй хэвчээгэн 8400 хөргөн өрдөгч твэнэ шилтам оглоо маш дөхөн байж даруу болон цатаас болсон байна. Эм бохлоо дару гэр хураан адаахун давулагта тал болно. Тарин галдаг эзлэн кэргэлүкваа харим бэгад оса. Кэргэлүкваа бэгад том кэлэрн тэжэн лүкү талуа байгалг чихлгваа. Гэрэна хураад шинлу ханчар хэмэрлтэд шиглэн кэпчайжулан тэжаажи. Дөнөвзэн өнгөрү тэгтөлжи мэтрин хураадан 8400 така тэжаажи. Гарлтын сэн оруултын оруултыг нэзм читх болохаар нэгдэг баг хураан ики юрашгийг олху яблуулна. Гэншинжина тэжэн үлсэн гурван дор нутгийн такан хэлтрийн эвэр эвэрийн унста байж. Кэк гэлд цохор такан махан бохлаж айлвартай шим тэжэлэр ухлаа дээр байж. Улаан эрхэн такан эдэн бохлаа кэлэр кэдэр ширэг байж. Бас цагаан тулгаатай цохор такан амтлаг эндэр амтан бохлаа өрмөгцөн унцах байдаг. Гэншинжин кэлэгтэн удаа така тэжээгт шин тухаанд тэшгэлэх хэрэгтэй. Ядар зүдэлт ажилгатаг тэшгэлж болохгүй гэв. Түүнэ хэргэл байгаа бүрэн натовлсон ус хулаад идэшиг тогтон цагт нь хангаах тоног тохромж ин идэшиг нарлаг унавчтайгаар эзэмчид болохоор такан жулжиг тогтсон хэмжээгээр идэж чирэг усан чирэг өсөн байж чи амьдрах хэмжээ нь дээр байгаад бас 30 дэд тажаасна дараа такан жулжигнуудыг идэрхэн бэйд байна. Гэншинжина такан жулжиг бэйжүүлэх хулдах тавилаг нь тодорхой унавчтай байж удаа 8400 такан жулжиг нэгтэй кэсгэ дараал нь хултхуу шатандаа норж тусгын ард хулдан авснаа дараа дахин гертэн авчирч эврэнт хийж болдог байна. Ян гэсэг такан жүлжиг мохлоо хулдахдуу аль нэг такан жүлжигнаа сах дэлэр нь энэ мохлоо 28-нд хөргөөс 30-нд хөргөв байж тусгын ард тэжээнд үлдсэнээ дараа эврэнт идэж болох бертамаас газараа хулдаж урлагаа нэмдэж болдог байна.

Гуаншинжиний намжлан хэлэгтэн. Нэдэн жил тэжаас нь хуурмаг нь орнуутан такааг нэг аргатай билан хулджи авлаа. Маш олон тосон ард хулдан авчи цэцэнгэ болохоор алерти иржи энэ жил нь такаан жуулж байгаа тухай сургуулсан юм гэвэ. Тэгвэн тухаарлт нь уран нарг байхгүй бигад оссо зөвхөн лабдунар айлхо оврар такаан жуулж нэгвэрийг сэтгэл тайлан бийжүүлж такаан жуулж нь чинэр сэнсхийг баталж тосон ардыг санаамор хулдан авах болгож санаамор тэжааг болгоо. Яг өнөхөө лавдан бодта айлхо ураас нь болж твинэ тэжээс нь тахан дүлжгэн нутгийн агдын дэрн таашаал гихар болж цөөх мус тусгна ард хулдан авчиж чадхаас айж хулдан авчиж чадхгүйгээс айж урчлан мохлоо захаалдаг байна. Иргэн тухай ярах та гуаншинжин бас нэн итгэл нэн хүсэл эрмэлтэй байна. Тэр өрийн биежсэн чинэр цаата уран нутгийн тахавлаад тахан дүлжгдэд ишлэн нэн олон тусгна ардыг уран нутгийн тахад хэжэн дүлгэх урд суулж улнаар улныг дайлан хамтар урлагаа нэмдүүлэхээр барах бас савал нь том тавгада хөөрсөн тахаа махан гэгээ эндхэн үнэлтэд нэрти тэмдэг нь идана материал нь эндэс сүрэг бэхжил гэгээ гэсч байна. Юу ч гэсэн нэг тавгада жинхний савалын том тавгада хөөрсөн тахаа махан хөөрхдөө юуна тэрэн тухлаа нэг чинэр цаада тахаа махан байх хэрэгтэй юм.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху.

хөөрөн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хөслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Шинжаган радио телевизор анс сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр

эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдэж авах уу? Кэдэ тосон. Тарааж надах юм яагаа сонсгоо. Шинжангын шууданы амьралтан товчаа шидэр Европ сурна. Кэдэж авах уу? Кэдэ тосон тэнхэм зэрэг. Сургаан саламжтай хамтран. Jumping Shandy гэх төрөн гэрэл дээр кэдэж авах туслах уу? Нэр тэмдгийг юусгэн байгалах гээд дэлгэрэнгүй хөдөлгөөр өрнөлгүй хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархааш юм. Гарлтын газраас шүд явуулах уу? Гарлтын газраас шүд явуулах уу? Чинэр сайдаа үйлэх нэг сайн нар хулдах уу? Бикулсто шин зургаар крюккар гол болгож юм. Jumping Shandy гэх төрөн гэрэлтийн кэдэж авах хөгжүүлэх үү? Нэр тэмдгийг үүсгэн байгуулахын хамт дэлгэрэлгүй хөтөлбөр өрнүүлж. Кэдэд усна төрөн гэрэлт болно. Илэртон хулдана. Гүнзгаа уйдлыг ахуулах болва. Сосгонараа шидэр. Шинжангийн 2026 онд тосгоно. Арын цэврийн алгааг жинг тарахлаа эхлэн хэрэгжүүлвэ. Ялаа шадын кэдэд тосхно. Ялаа шадын кэдэд авах уу? Кэдэд уснаа салам очро. Тосхно уршин тэрнэ. Арын цэврийн амархан үсгэ. Дахин бузурдах уу? Асуудал доо. Анхаарал нь төлөрүүлж юм. Кэдэд уснаа олон тэм. Тосхно арын цэврийн засал туу. Санаалгаас нь уралцах туу. Кэтлэн жулаач дайжлэн. Тосхно уршин тэрнэ. Арын цэвэр. Дэг дараата болгож. Тосхно дэрс байдлыг өргөлдөлн сайжруулна. Тосхно болсон суртаалыг тасалдгаа дээгтэлх болно.

Сонсгонораа. Шидэрэ. Шинжангийн голын намжинг мэрэгдэн аргаар тэжэн өлхий мэрэгжлийн сулгаараа тавь. Алтаймгийн төгтгөө шана. Хуангийн тань усан цоримдэ жинг наруухлаа пэзэлгүй. Биг Шинжангийн онгодогч хүчрэлэг усан дуу тус нутгийн наймл жирмахаг тэжэн өлхтөө анхаарлаа тавьсан. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцан болсноо хэвдэ. Тус тавина. Хүчрэлэг усан дуу жирмахаа байжулах тус газарт тэжэн өлхөө сангилгын алхмыг алгач. Биг Шинжангийн голын намжин ажил үсэн. Дээр асын та хөжилт гол мэрэгжлийн тулаар л хангас байна. Утгах санаас нараа Шинжангийн голын наймлжиг тэжээн өлөгт хэрэгсгэж жирмахаг улан тамхла Жангсу, Леонинг зэрэг далаа дахан мужаас шилжүүлэн авчирч. Сам хол зөөлдөнд өрн өтгөн дээр жирмахан хорогдол их урсан төрөнд сэрэлжгий тусгаал чанг байж. Биг Шинжангийн голын наймлжин ажилсан кепжаажин хөгжгийг хасгаалж байсан байна. Тусуда байгуулсан сулгаанаа тавина. Кёктогоо шинэ. Кёдо жаху, кёдо досно топча. Худлааны явдлын шинэ ухаан техник мэрэгжил ба ажилтнуудын сурах зангилтанд топча. Шинжан кёдо жахуны их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаанаа дээд сургууль. Шинжангийн Кёко шёшэ. Сагс жирмаха. Жирмаха байжлах төв зэрэг нэг цаас хамтран байгуулж. Хүжлэг уснаа орондоо. Наймлжин жирмаха байжлах. Эрвэлэр тежэн үйлх. Кичгэн мас сэргээн гзаалх. Ясныг дээгтгэх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талаар хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлж. Бэрэгсэдэг шийдвэрлт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үйлөлөх, саах, судлах, хэрлэхийг нэг сугсуулна. Хөгжүүлэх хэлбэрийг гүчлэн явуулна. Үнэн санд Шинжанг кэдэж ахын их сургуулийн амтны ухаана дээд сургуулийн дэвин шинэ ухаана сулгаанаа бэлгэм. Кёктогоо шинэ. Шөйян нэрмэжтэй усна гаралтын тэжэн үлх тусгаа хуршаада хамтран. Нэгта голын амилж нь байгаль усан дуу үйлэн тэжэн үлх ба аяндаа нэржин байж туршилт хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгад үржилэн байжулсан голын амилж чирмэ хаг Будалбайгийн кэндсэн цэмэ 20 грамаас давж Шинжан анх удаа

гол наймлын Цэрмаахаа тус нутагтаа кепч ажилын хэрэгжилэн бийлүүлэхийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Голын наймлын шилгээний нэр нь Дундын нөөлөр хавчтуу наймл гэдэг. Кэдгээр голын наймл гэдэг боловч Тэрмухла ерөнхий нэвдэлг амтан болсон хэвтэй. Яд мус байжлын чаданд цэнг усан ба хүлэлэг усанд сулуулн явагддаг. Шинжамхла мануулсан далаагаас хамгийн хул мүж урн болсон хэвтэй. Байгалийг далаан уснаа урсын тэрнэр дутмаг байж уламжлалт үржилэн байжлах нөхсөл угаасан мохла дутмаг юм. Гэвчхи 3 дугаар удаана бихулсын нутаг дэвсгэрийн байцаалдаг үнэлэлээ. Бигшинжангын загсалхт тохирмста усны орноо сайрхлын талбаанд 4600 тэм мугаас тавсан байна. Юуна салаа Шинжангд удаа байгаа хүлэлэг газрын атар газрын талбаанд хоор дүмшир мууд хэрч хүлэлэг усанд тажаан үлг асрики далдагч юм байна. Хүлэлэг усны эпайлгийн нэрэн калн ашиглах алиг өрнөлөхт хүлэлгийг арилгахт чихлэгийн ажилтай юм. Лебин илэрхэлэгтэн Мэргэжлийн аргаар тажин үлгэх мэргэжлийн сулгаанаа төв байгуулахын дараа бик хэлхасад хүлэлг уснаа. Голын наймлыг тажин үлгэх голхон мэргэжлийн бэрхшээлд шийдвэрлэж, үйдэлх, саах, судлах, кэрлэх, гүнзга уусслыг гүнзгэ харуулна. Наймлыг шинэ ухаанчаар санаар тажиж, сул байгаа хүлэлг уснаа. Эх файлыг амнилж, загсалх үйлсэн хөгжилт нь уран зайгийн өргөдөх нь. Шинэ ухаанаа сулгаанаа хэрэгт харьяар. Ажилчдын үнэн хэ чидэмж олгож, ард намдлаа ашгүй тайна. Мэнч ган хүрээ, хагас ган хүрээ, гадар урна, хүлэлэг хүснэ. Усан ширан амаахуг засах, эх байлаг жолон дээр бэсэмтээр хашгалах туу, хуулуулж болох, дэлгүрлж болох, Шинжанг төслийг хангаах болно гэвэ. Сонсгонараа, дунд усан эрт болсулах, өргөн нутг юм аа гэсэн. Тогсон шин тавдгаас ардаа өрг төвлөрөн болсолж сагталтыг гарах хугацаанд нь хурсан байна. Өвм сонсга гэрлэлчин нэгслас болж тухайн газрын бичгэн цагааны өрг султан өрг зэрэг төрөл зүйн нэгтэ буулрах бэгэд. Хас мохла нимгэн шүүслэг мах мохла зузан идэм мохла амтайхнаас сагталлын ташаалык ихэр болж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсда. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн ковидын нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол давлан сонсоё гэхлээ. Та нар бас сүлжээтийн кэлэжний үтрийг бүлгэн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр таглах нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр гэргийн нэг нь. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уян туу хамтнагсан утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань тав бүхэн дээр сайхан мэдчилэн дэвшлэн судагш байна. Би хөтлөгч бо юм бэлээ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлгээр тав бүхэн дээр эк урамтайгаа хамт бид нааш шин цаг үе хайр зэрэг уян туу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд UGIS-ийн Люц Цэцгсукаж Люц Цэцгийн дуулсан эк урамтайгаа хамт гэх дүүг сонирхуулах.

Күн сонсогчдаа удаа Тэнгэр үлийн өмнө хойд биеийн шин дулуулгаараар тав өндөр бид наа шин цаг үеийг хуйсгал сонгодог сонсхъя.

сонсож ханараа дуур та бүхэндээ үгийн дуур шараа сукааж айсгийн баян дала сукаагаад үзмэн дуулсан хайр гихтүг сонорхоолиа.

Күндэ сонсогчдаа тэгвэл дуур тав бүхэн дээр. Югигийн Батфайр сукааж, Айсигийн Ойд сукаагаад үрэн цэцгийн дуулсан. Яхсан хул суудаг бэ гихтүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Сүлүү

0: Шинжангийн радио телевизураас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Хүнд сонсогч та сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргинэг. Шинжангийн радио телесхураан Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдчилэн суулгаж байна. Би гөтлөгч Цэрлэм үү. Хүнд сонсогч та Шинжангийн ММ-лэг эрүүл хамгааллын Кореаны анх төгчүүдэ улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн чирхэл ике тусгай төрөл зүйлийг төрөвчлэн хэж зүрхэн тэдмийн өвчин, саа өвчин, шигэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчнийг сэргаалн нэмэх ажлыг тусгаалan шүвдэлсэн. Цусны судал боглохтой урдаар ямар ямар үрчлэн сэрэмжлэх байдал илэрдэг вэ? Тавдугаар сарын дундчаар интор сах дэлгүрт гардаг ягвал 5-р сарын дундчаар ин тоор сах дэлгүрт гардаг. Яг жидвэл нэг санаамор болох вэ? Удаа эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтаан ойлгоё. Клан апчээ сонсгох тэнэ байрлал нөхтөж байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телес хураан слушитин шинжүүлчлүүрийн кэрэглэгч нүүлчлүүртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань эргүүлэн сонсч болно.

Күндэс сонсогч та нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сууны медана төргийн дамжуулалт дугаараар Шинжангийн ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын курьаны анхдагч удаа улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн чихэл ике тусгай төрөлзүйлийг төрөвчлэн кэж зүрхэн тэмдмийн өвчин, саа өвчин, шигэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчнийг сэргээлэн нэмэх ажлыг тусгаалan шүвтэлсэн тухай ойлгоё. Шидр улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн чихэл ике тусгай төрөлзүйлийн төрөлзүйл тогтоох нэрсийг нийтэлж Өвөрэн засгорны ардын нэмлэгийн хураан, намын хураан дээр шүүжи, хураан дарга, Шинжангийн зүрхгүй цусан судлын тогтун байдлыг ядэ дакын юскаки эмлэгийн ухаана судалгаана голдлогтай туршилтын тасгийн эрхлэгч Ян Инингийн төрөвчлөн эрэмшин

мэдүүлсэн. Шинжангийн зүрх таркна зүсэн судлын суулзаан архаг өвчнээ туучлалт уянчлалтын хамьяралтын мэрэгжлийн хүрмэл гээд Бингтан ба орон нутгийн хамжилцсан сэргаал нэмдгээ шин системийн байгуулалт болно. Үлкөр үзүүлэн дэлгэрүүлгүй төрөлзүүл жинкнаар зөв шаригдвэ. Ийм болвол Шинжангийн ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын курант анх удаа улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн чихэл их тусга төрөлзүүлийг төрөвчлэн үргэлж түйгч нартай шүвтлэлтийг биелүүлсэн явдал болно. Олон төмнө үргэлж хэлдэг зүрхэн дэдмэн өвчин, таркин сав өвчин, шигэр шижин өвчин зэргийн цөм зүрх таркна зүсэн судал ба суулзаан чинартай архаг өвчинд багтана. Эдгээр өвчнүүд Шинжаанд олон үстэг. Илэнхийа үндсэн шатнаас ах селүү газар орнд өвчин үзлэгтэй хүчтэй хамьяралтын барагтай байж үүнээ дээрэ Бингтан ба орон нутгийн ММЛ-ийн сүрэг зангийн системэ харилцан нэвтрэлцгөө. Эмнэлэг шилжүүлжи донс өвкмөл байцаахтүй бүр яршигтай байдаг. Янгийнын танцуулан гэлэхтэн төрөзүүлдэг кексүүл болвол дару дуучилсан ойнжигсан мэрэгжлаар Бингтан ба орон нутгийн эмнэлгийн хураг холубж үндсэн шатнаа эмнэлгийг хавсрын шигшин байцаах хамьярху ба үрдчлэн зэрэг алхыг сайнар кек өвдөл болна гэвэ. Төрөзүүлэг Евран засгуурна ардын нэмлэгийн хураагаас төрөвчлөн Шинжангийн нэмлэгийн ухааны их сургуул, Шихоз их сургуул, Евран засгуурна өвчин тахлыг сэргаалэн гизгарлах төв, Бээжин их сургуул, Гуанжуугийн нэмлэгийн ухааны их сургуул, Нийслэлийн нэмлэгийн ухааны их сургуулийн Шуанву нэмлэгийн хураа, Дундад улсын өвчин тахлыг сэргаалэн гизгарлах төв зэрэг нэгцтэй хамтран гэж эмчлэг өвчин дахлыг сэргаалэн гизгарлах үндсэн шатыг хамарна. Төрөлзүйлийн бүлгэм Шинжангийн Биандажи судлын нээсэн Тяншан Юэ Конгге Томза Гурба Бүкулсин анхдаг чүмүжийн дэсэн ММЛ-ийн итгэмжтэй туу баримтын тавцагдуу төшхлөн нарлиг өнөвчтэйгээр шигшин байцаах үйнлэгар гар дүрхү бүх ювцтө хамьяралд гэх Юрашкиг үнлэн жишгү сэргаалн нэмдэг шин кэлвариг бий болгохгүй болно. Дөхмөр кэлвэл дару туу баримтыг үлүүхэн ашиглж улан төмнийг цөөхөн гүйлгэх ба машнаар эмчийг хавсруулж архаг өвчнө хамьяралтыг нэн бут даруулах явдал болно. Өнгөрсөнд архаг өвчнийг сэргаалн нэмдэгтээ эмнхийг чихэлжилж сэргаалкийг гүмжи эмнхийг чихэлжилж сэргаалкийг гүнгвчилж байваа. Энэхүү төрөлзүйлийн голдлогыг өвчин нэмэхээс өвчнээс сэргайлах ба өвчнийг хизгаарлах төг хөргөн үрдчлүүлэх болно. Янгийнын танилцуулан гэлэхтэн эрэгчтэй тусахна эрүүл хамгааллын таску сүм болгосна эрүүл хамгааллын хураач том эмнэлгийн хурааг нь том эмнэлгийн хурааны ойнч их таркийг хэргэлж болно. Бингтан ба орон нутгийн өвчтнэ сүрэг зангийг харилцан нэвтрүүлж шилжүүлэн уншлахыг төхөн болгоно. Гару дус буюу оюунлог тоног төхөрөмжөөр дамжин цусна даралт дээр шигэр шижин өвчтөндөө нэрвдгсэдэйн өдөр дутмын туу баримтыг цагт нь кинин хэмжиж кевин бүсүү байдлагаар бол эмч болон гэр бүлийн хүмүүстэй аптогаар сануулна. Эцэстэн хуулуурлж болох уу, дэлгэрүүлж болох уу, Шинжангийн туршлагыг бий болгож, аливаа үндэснээ олон төмөнд ашиг гүртэнэ.

Гэнэ сонсогч та цусны судал бүглэрхтэй үр дараа ямар ямар үрчлэн сэрэмжлэх байдал илэрдэг вэ? Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар юна тухай ярьж өгье. Өнөөдөр бол бикулсин зэрэг цусны судлын эрүүл мэндийн өдөр болно. Кэрвэ кюнабийн цусны судлын системийг замаар үзвэл толвын даруй цусны судлыг бүглэрүүлэх төрөө шилтэн болно. Альваз юлийн зүрхгэ даркна цусны судлын өвчин дээр түүнээс улсын нөлөө харагддаг. Бүх биеийн цусны судлын дотор гурван

Энэ их та кэсэг байдаг. Кэрэ бөглөрөхт гөрвөл амнасыг сүрдүүлгүй айл түгшүрийг үүсгэж аж мэднэ. Нэг дугаар айл их та кэсэг болвол дороод мэчин сүнсүдл болно. Дороод мэчин зүрхнаасы хамгийн хул байдаг байгаад сүсийн Дороод мэчин зүрхнаасы хамгийн хул байдаг байгаад цусна гүлтийн гэдрэг үрсэн дээг шан гарч Сүсэн сүдлийн дотор хальсна гимтэл үскак айлхтаа болохоор сэснэ чулуулаг алкоголын амархан дород мэчийн цусэн сүдэлд хуран тунж цусэн сүдлийг бөглөрүүлнэ. Дород мэчийн цусэн сүдлөө бөглөрөхийн эхнээ хугацаанаа өвчнөлөрлөн илэрхэ биш байдаг болохоор эрдэн амархан ажихилжлийн үскө байдаг. Кэрвэ дүмд сүйлчийн хугацаанд хөрвөл толвийн цусэн сүдлийг наалдуулаад Мөчинэ күнт ноштай цус дутх байдлыг үсгэж, өвчлсөн мөч сүрхэ автдаг буюу цаашлуул өгчдөг. Үрдшлөн сэрэмжлэх байдал. Үрдшлөн сэрэмжлүүлэх байдал. Лүгшин судлын цусны судлын нарчлын зуна 50% төгрөх үед зөвхөн зуна 25% лүгшин судлын цусны дород мөч төгөрж, дород мөч хүчингө болох унтрах ба дуглах байдлыг үсгэх болно. Цусны судал бүглэрэд зуна 75% төгрөхт дород мөч күнд сүрхэ автдах ба өгчгүй байдал үсгэнэ. Алхахсна дараа кол чинэгдэх, унтрах, өвдгөө эсгэлэ колин кэсгэ хавд чинэгдэх, арсны өнгийн цайх, жагшнах, шархлаг үсг төгрвөл эртхэн эмнэлгийн хорооны цусны судлын гадар салаад гүрч дород мөчийн нүгш Дород мөчийн лүгшин судлын би калварийн кет дунаа дулгана байцаалт хэлгэж толуу байх эсг ба илэрхэ наршил үйсэн эсгийг үсэх хэрэгтэй. Түгжрэл үсгээс яг зэргэлгүй. Цусна даралт дээр, цусны шигэр дээр, цусна өөхөд ягшилсан гэм, тамиг татху, маралх зэргийн хулагдалтаа аялта күчин зүйлийг чанга кизгарлана. Кэрва өвчнэ байдал хүндрүүл Имчин заавраар лүгшин судлын дамжлагын мэс засал арсна кондан цусн судлыг кэлвэржүүлэх мэс заслыг хэлкар дамжин имж болно. Хоёрдугаар аялагтай хэсэг болвол күзүнэ лүгшин судл болно. Күзүнэ лүгшин судлын систем болвол зүрх ба их тархиг холуух хамгийн чухал цусн судл мэн. Насан нэмэгдэхэд дахалт нь бие цогцын ажиллагаа мүдэж күзүнэ лүгшин судл амархан бөглөрж түүнэ биеийн хөвөрлт түүнэ өвчнээ хөвөрлтийн күн ноштой тархины цусны судлын өвчнийг үсгэнэ. Улын зүйлийн эмчилгээна судалгаана гэрчилснээр зуна 50%-аас зуна 75%-ийн цус дутх чанартай тархины сан күзүнэ лүгшин судлын өвчнээ хөвөрлтөөс болсон юм. Гэвчгээ күзүнэ лүгшин судлын нэлээд гикин хэсэгт байдаг болохоор кэт дуна дулгана байцаалтар дамжин толвийг маш амархан олж мэдж болдог. Үрдшлөн сэрэмжлүүлэх байдал. Күзүнэ лүгшин судлалд өвчнээ хөвөрлт үсхээс өмнө үг келна харсаад ойлгох чидвэр мөөдөх, гар кол зүгцэнгүй биш болох, гент нүдэн харангуй турах зэрэг байдал илэрж эрдэн кедминатын дараа намтчихна. Дээрх байдал илэрвэл цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Дөрөх нөхцөлийн нэгэнд нийцгсэд күзүнэ лүгшин судлын өвчнийг шигшин байцаахыг сануулъя. Нас жилийн 75 наснаас дээш тэдмэлэг лүгшин судлын сүүн гол кэсгэн өвчнө хөвөрлтэй күнт ноштой гадар урчна лүгшин судлын өвчин төр зүрийн чанартай тархинд цус дутх өвчин үсгэх буюу тархина сав өвчин күзүнэ лүгшин судлын шүүгантай. Үргэлж тохиолддог байцаалт нар келвар болвол цусны судлын кед дунаа дулгана байцаалт болно. Тэрийн толуу байх эсгийгээд наршлын хэмжээг үнлэн жишч болно. Түгжрэл үсгээс яг зэргэлгүй. Байцаалтаар дамжин күзүнэ лүгшин судлын өвчнээ хөвөрлтөд айл ихтэй комиссар өншлөгдвөл амьдралын арга келвараа нь идэвхтэй сайжруулж Тамиг цэрлж архикиз гарлын итанамдана талаар тус бахтай давс бахтай байж гашуун гошуун сэдэлтийн чинэтэй даныг багдж зөгөх хэмжээна хөдөлгөн хэж биеийн хөндө цусна даралт цусна шигэр цусна өөхийн хэмжээг кизгарлах хэрэгтэй. Күзүнэ лүгшин судлалд
тогтун бусу толуптав.

Юу нарчлын хэмжээнд зүүнээ 50% кетерсэн өвчтөн цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Өвчнө байдал нэлээд күнд болвол эмчийн сануулгаар Кюзюна Лукшин сүдлийн дотор бүрхивчийг салгах сасл гэж Кюзюна Лукшин сүдлийн кондайн садго нэвтрхийг сэргээж таркна тусна хангалтыг сайжруулна. 3 дугаар айлхтай хэсгүүл бол тэдэмлэг лукшин сүдл болно. Тэдэмлэг лукшин сүдл бол зүрхэндээ цус хангадаг цусны сүдл мөн. Кэрвэ бөглөркү нашсах байдал үсвэл зүрхнээ цус хангалах хязгаарлагдэж, зүрхнээ цуснаа хангалах хязгаарлагдэж, күн ноштай цус дутвал чээж өвтөх байдлыг үсгэнэ. Үргэлжилсэн чанартай чээж өвтөх нь нэн аюултай байдаг. Энийн тэдэмлэг лукшин сүдл бүрмөсөн бөглөрж, цуснаа гүйлтэй тасалдгсныг харуулж, 15-20 минутаас дээш үргэлжлүүлвэ. 15-20 минутаас дээш үргэлжлүүлвэ. Зүрхнээ булчин өгчдөг даруй зүрхнээ булчин бүтээр нь өгч болно. Үдүмшил цуснаа даралт дээр цуснаа ЭК Кевин бус шигэр шижийн өвчин тамиг татах уу, маралх уу, эрүүл бус уу итанамдана татгаал дараас их бөглөрсөн чанартай унтах үед амьсгал төр зогсох зэрэг хүчин зүйлийн бүрэ тэдэмлэг лукшин сүдлийг аажмаар бөглөрүүлдэг. Үрдчлэн сэрэмжлүүлэх байдал. Бөглөрсөн хэмжээний зүүнээ 50% бага үед өвчтөндөө ирдэний илэрхэ өвчнө илэрлэг гарахгүй. Кэрвэ нарсах хэмжээний зүүнээ 50% давбал даруй зүрхэд эдмийн өвчнээр уншилж болно. Өвчтөн кэдлэгэн хэснэ дараа чээж бүтхүү, чээж өвтгөх зэрэг тогтуржигсэн чанартай зүрхээ базалж өвтгөх өвчнө илэрлэг гарна. Кэрвэ толвын улам нэг алхам нэмэгдэх буюу толвын тогтургоо болбол өвчтөн амар хүйд бас зүрхээ базалж өвтгөө өвчнө илэрл гарах вэ гэдэг үргэлжлэх цагийн нэмэгдэж өвчнө илэрлийн күндэрнэ. Кэрвэ толуу тогтургоогоос болж хагарахдгүрвэл цусны бөлгийг бүрлдүүлж цаашлан тэдэмлэг лукшин сүдлийг дөрмөсн бөглж зүрхнээ булчин бүтүүжр нь өчгөө байдал юуснаа. Амдрал дундуу хэрвэ хөдлөг ангисна дараа чээж бүтчи чээж өвтхэн хамту бас дотор хутгалтгүй бөөлжгүй икар калоркү зэрэг өвчнө илэрл гарвал цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Зүрхэн тэдмэн өвчнэн кэдүгээр архаг чанартай өвчин боловч гээ сэргайлан кисгаарлж болдог тул улнаран заавал айлтай хүчин зүйлээс зайлсхийх хэрэгтэй. 1. Тамкан эртхэн цэрэлж тамиг татах гогмс аль чадхаар тамкийн утаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. 2. Цуснаа өкийг бүрүүлнэ. Залуучичго жилбэр нэг удаа цуснаа өкэн байцаалгаж өдөр дутмын амьдрал дундаа өк бахтай давс бахтай итанамдана дадгалыг бий болгож биян боловсруулахыг баримтлана. Цуснаа өкө кевин бус байхыг олж мэдвэл эмчийн жолаадлагаар эм уух зэргээр дамжин кизгаарлах буюу хандлагат чанартай эмчлэг хүртэх хэрэгтэй. 3. Идүккара биеийн хүндан гөнгөрүүлнэ. Хэдүү яаруу байсан ч гараг болгоно цаг гаргано гэдлэгэн кэх хэрэгтэй. Жишээлбэл алгуур гүйкү, өдөн бөмбөг наатах уу, усан домбох зэрэг гэдлэгэн кэжи бие цогцоо тааламжтай санагдахаар баримжаа болгоно. Биеийн доторгоо цусны сүдл болвол нэгийж систем байна. Нэг газрын цусны сүдл хатуурх уу, нарсах уу буюу бөглөрөх үед бүсүүд хэсгийн цусны сүдлийн бас сайн биш байж мэднэ. Бүгдталын цусны сүдлийн байцаалт хэлхгийг сануулъя. Нэгэнтэ нарс гэснээ цусны сүдлийг тогтсон хугацаатайгаар дакна байцаалах хэрэгтэй.

Күндэс өнсгч та 5 дугаар сарын дүмд чаруу Интор зах дэлгүрт гардаг. Яаж идвэл нэг сан амруулах вэ? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олон танилцуулах баг үйлдэг бол Инторыг итгасан нэмэн нэг хавлаг гуйрту. Инторыг итгасан нэмэн нэг хавлаг гуйрту. Нэг гадар Цеврус Кэж Инторыг Арминатептайгаа тадкан гоожур усаар цоколн нугана. 5 дугаар сарын дүмдч бол яг Зэмсэн багц тарсан Интор Зэмсэ зах дэлгүрт гарах үлрэл болно. Гэвчгээ Инторын гадаргууд амархан туус шураа хурхаан өндөг ба баг хэмжээ тараалангийн нэмэлтдэг. Гуйртаа усын массаны сурын алдуулах чидвэр тавиаж жижиг мэклигийн Инторын шин завсард нэвчин уржи бузур бодисыг гарган авч болдог. Зөвхөн гожур усаар цоколнугаа бол Зэмсэн ишин хажвергантки саг завсрыг цэвэрлэн угаа чадахгүй юм. Буттай арган болвол гадарто цэвэрус гэж нэг хавлог энгийн гуйр гэж сайнаар хутгаад Инторыг арминат дептэнэ. Инторыг арминат дептэнэ. Зүлгэж угаагаад хальсыг нь хагалхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Дараа нь гуйртаа усаа насгач өрсмөл усуу цэвэрусаар хоёр удаа цоколнугаагаад усыг нь шүйж хагсаавал болчихно. Угаасны Инторын гадар хальсны гилиж итгэхдээ нэг сан амар байдаг. Урдаар дептэж дараа нь угаахыг анхаарах хэрэгтэй. Зэмсэн ишийг нь авч хайж болохгүй. Эстигвэл бузур ус нь зэмсэн махан дотор нэвцэн урна. Өнөөдөр хулд нь авчирсан Инторын итгэхэр гэж Өнөөдөр хулд нь авчирсан энэ тороо нь итгэх гэж яарах гээгээр урдаар гуйртаа усандуу бахан дептагарэ. Цэвэр мөртөн шин сургууг амтайхан байх нь сая сүнэ улралдуу идвэсэс өгөх амт болно. Күндэс өнсгч та, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ күлэн сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг та бас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Цэрлэг Амун хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгүүдэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар батин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлт хийж хамтран ажиллаж ховж яга хамтдахыг 2019 оны 11-р сарын 5-ны өдөр эрхэм хүндэт Макрон ерөнхийлөгч, эрхэм хүндэт Хүрнис ерөнхий сайд, Мицус Такис ерөнхий сайд, Бурана Пик ерөнхий сайд эрхэм хүндэт зөвлөгөөний хурлын дарга нар, эрхэм хүндэт олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатад эрхэм хүндэт ил төлөөлөгчдийн бүлгмийн дарга нар, Чочдо, Авхай нараа, Авгай нараа, Найж нараа. Энэх тансаг сайхан гүн намрын үеэр та бүхнийхэн Хуанпу жамурны хөвөнө хуран чугларсан дан маш баяртай байна. Одоо би 2 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн жинкнэр эхэлснийг жарлие. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний төлөөлөн тэрчилэн миний ховийн нэрээр холоос хүрлчин ирсэн эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байгаагаа илэрхийлье. Дэлхийн ил гажраас хүрлчин ирсэн шин хууч найз нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлье. Нэг жилийн өмнө бид энд анх дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг амжилттай эрхэлсэн юм а. Өнөөдөр нэн олон найз нар болжил ёсоор хүрлчин ирчихэл. Тус хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн шин цаг үе ирээдүйг хамтар эдлэгэх гол сэдвийг үргэлжлүүлэх болно. Найз нар ч юм баяр хөөртэйгээр ирж сэтгэл ханамжтайгаар бочно гэдгийг би итгэж байна. Авхай нараа, авгай нараа, найз нараа. Нэгдэн би анх дугаар хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн дээр дундад улсын гадаад нээлтэн өргөтгөх 5 талын арга хэмжээг жаралж нээлт хийх тухай Шанхайд 3 талын шаардлага дурдсан юм. Нэг жилийн турш эдгээр нээлтийн арга хэмжээг нэгэнт үндсэнд найдваржууллаа. Үүнд Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин залгалтсан орн нэгэнт жинкнэр байгуулагдаж бид бас бусад мужид 6 чөлөөт

арилжааны туршилтын орныг шинээр байгуулжээ. Шанхай үнд тэмдэгт арилжаалах газартаа шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх самбарыг гаргасан бөгөөд данслуулах дөрмийн туршилтыг нэгэнт жинкнэр хэрэгжүүллээ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг нэгэнт улсын байлдах бодлогийн ховоор жинкнэр хэрэгжүүлсэн юм. Гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын хуулийг дараа жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Бүх талаар хэрэгжүүлэхээр байгаа зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлал дээр назгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын дүрмийг нэгэнт нийтэлжээ. Гадаад оруулалтын өргөтгөгжийн хэрэглэгийг ахиулах, бомбын гайлыг улам нэг алхам бууруулах зэрэг талаар чухал их ахилттай болов. Нэдэн би гадаад оруулалтын үзсгэлэнгийн хугацаанд явагдсан хоёр талын ажиллагаа дунд хологдол бүхий улстай 98 жилийн хамтралчааны жүйсийг хэлэлцэн тохиролцсон юм. Түүний доторх 23 жилийн нэгэнт шийдвэрлэн дуусгаж 47 жилийг нэгэнт ахилттай болгож 28 жилийг нэгэнт шалвдан ахиулж байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт юм.

Авхай нара, авгай нара, найж нара. Аж ахуйн дэлхий чиглэлт бол түүхийн урсгал мөн. Хөх мөрөн, нийл мөрөн, Амазонас мөрөн, Дунна мөрөн өдөр сөнгүү давлгаалan урагшлан хэдийгээр эдий тэдий бучилтын давлгаан гарч олон арбин бартаат дан далд бошиг тохиолдох боловч мөрөн голын давлгаалan урагшлах сүр хүчнийг хэнч хориглож чадахгүй. Дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд тулгарж байгаа хүчир асуудлыг альч улс гээд ганчаараан шийдвэрлж чадахгүй. Ил улсынх нь хүн төрөлхийтнийг тэрүүнд тавих ойлгох тухныг баримтлуулж өгнө. Харин ховийн ашиг тусаан хүн төрөлхийтний ашиг тусаас дээгүүр тавьж болохгүй. Бид хамтаараа нэн нээлттэй бодол сэтгэлэг болон арга хэмжээгээр бүх бөмбөрчгийн зах дэлгүүрийн эд баялагийг нэмэгдүүлж бүх бөмбөрчгийн хамтар эдлэх тогтчийг боддойжуулан бүх бөмбөрчгийн хамтрал чанарын арга маягийг амьдлаг болгоулж өгнө. Хамтаран аж ахуйн дэлхийчлэлтийн хөдөлгөгч хүчнийг хэдий их болгож чадвал тэдий сайн. Хар садыг хэдий баг болгож чадвал тэдий сайн юм аа. Үүний тулд би дуртайя доор хэдэн санаачлахыг дурдъя. Нэгдүгээрт, нээлт хийж хамтран ажиллах дэлхийн аж ахуйг хамтар байгуулъя. Одоохны дэлхийн ертөнцид бүх бөмбөрчгийн өртгийн хөлгөө, хангалгын хөлгөө гүнжгэр

хөгжиж, харилчин агуулан багтааж, илүү улсын аж ахуйн уусалчлан цагийн байдлын хандаж болжээ. Харилчин ойртож, явуулчаа олширхад үрэлдэн жөрөлдөн гарах нь жайлшгүй. Зөрчил мөргөлдөн тандахтаа зөвдөлчин хамтарлчих бол сая зөв зам мөн. Эрэх тэгшэр хандаж, харилчин ойлгож, харилчин найр тавьдгал юм бол шийдвэрлж дийлэхгүй хүчирсэд өгөж байхгүй. Бид нээлтээр хөгжилтийг өрлөхийлхий баримталж, солилж, хамтарлж агаан гүнжгэрүүлэн хөдлөлчхөөс биш салалчгүй байхыг баримталж, хэрэм хашаах нураахаас биш хэрэм хашаа босохгүй байхыг баримталж, хамгаалах үжил, ганц талт үжилийг эрс эсэргүүчэн арилжааны бөхлөлтийг тасралтгүй багсгаж, бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхэ хангалгын хэлхэнэ нэн төгөлдөр болохыг ахиулан, зах дэлгүүрийн хэрэгчэг хамтаар байжуулуулж охин. Хоёрдугаард, нээлт хийж шинийг үүдэх дэлхийн аж ахуйг хамтаар байгуулъя. Шинийг үүдэн хөгжүүлэх бол дэлхийн аж ахуйн үргэлжлэн хөгжихийг хөтлөн дагуулахын зайлшгүй сонголт мөн. Одоохонд шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт яг чухал их шовдлтыг биелүүлэх түүхэн бомбтод оршиж байна. Ил улс шинийг үүдэх хамтарлж байгаан чангатгаж шинжил ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн гүнжгээ уусалчлыг ахиулан шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлхий чангатгаж мэдлэг мэрэгжил чадвартан зэрэг шинийг үүдэх элементийн шилжилтийг хязгаарлах хорио саадыг чармайн өвдөж аж ахуйн биеэн дааж мэрэгжлийн солилж хамтарлжаа өрнүүлэхийг дэмжин шинийг үүдэх эх болгыг гүйцэд ундруулж охин. Мэдлэгийн үүдэн бүтээлтийг нэн сайн хэрэгжилж, хүн төрөлхийн буян үйлдэхийн төлөө бид мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрхэн хамгаалалтыг хамтаар чангатгаавалж охин. Харин мэдлэгийн битүүмжилэл хийж, шинжил ухаан мэрэгжлийн илэрхэ жаахыг бий болгох буюу өргөтгөж болохгүй. Гуравдугаарт, нээлт хийж хамтаар эдлэх дэлхийн аж ахуйг хамтаар байгуулъя. Бид харилчин багтааж, харилчин харгалжилал үүсгэх хөгжилтийн хөтийн төлбөрийг өрлөхийлж, олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн төрмийн жорилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын эмх журмыг хамтаар хамгаалж, олон талт арилжааны байгууллагын голлох өртөг ба үндсэн зарчмыг баримталж, арилжаава бүл оруулалтын чөлөөтэй болгох ба төтчлөхийг ахиулан, аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулуулж охин. Бид олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн найдваржуулж, хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын дэмжих эрчмэн чангаруулан, хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон улс ба ард түмэнд хүртээвэлж охин.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: авхай нара, авгай нара, найж нара. Түүхийн шин гараан дээр дундад улсын нээлтийн том үуд улам ихээр нэгдэх болно. Дундад улсын өв хамт нам саяхан 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын хуралдуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллын баримтлан төгөлдржүүлэх, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогшиллтыг ахиулах чухал их асуудлуудын тухай тогтоолыг тогтоолоо. Үүнд өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, нээлтийг өргөтгөх маш олон чухал арга хэмжээг багтаажээ. Бид гадагш нээлтийг улсын үндсэн бодлогыг баримталж, нээлтээр өөрчлөлтийг ахиулах, хөгжилтийг ахиулах, шинийг үүтгийг ахиулахыг баримталж, нэн өндөр төвшнээ гадагш нээлтийг үргэлжлэн ахиулах болно. Нэгдүгээрт, цаг тэлгүүрийн нээлтийг үргэлжлэн өргөтгөх нь. Дундад улс 14 дуншуур шахам хүн амтай, дунд жиргэн орлоготой, хамтлагийн хөвчөөгөр бүх бөмбөрчөктэй хамгийн их, цаг тэлгүүрийн хөвчөөгөр асар их, далд хүчнэр лот их, хязгаалшгүй алс ирээд байтэй. Дундад улсын ард түмэн хангар удам дэлхийн ертөнцөөр тойрч үжих юмсан гэж хэлдэг. Би энд та олны дундад улсын мундаг их цаг тэлгүүрээр тойрж үжихийг баярлан ухтаж байхаан илтгэе. Дундад улс аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх улсын дотоодын хэрэглэгээний суурлах чанартай үйлдэлийг чангатгаж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй зах тэлгүүрийг идэх үетэй бүтээн байгуулж, дундад улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд оронжоо өргөтгөж өгнө. Дундад улс гадаад оруулалтын үйлдэлийг нэн илүү чухалчлан үжиж, бомбын гайл болон байгуулын чанартай өөрийн өртгийг уламны галхан бууруулан гадаад оруулалтын арилжааг ахиулах ба шинийг үүдэх нэг бүлэг жишээ үзүүлэх ордыг бий болгож, ил улсын чанар сайтай үйлдэгүүн ба үйлчилгээний гадаад оруулалтыг өргөтгөн. Дундад улс гадаад оруулалт болон гадаад гаргалт, эд барааны арилжаава үйлчилгээний арилжаа, хоёр талын арилжаа ба хос чиглэлийн бэл оруулалт, арилжаа ба аж үйлсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулж, улсын дотоод гадаадын элементийн өмх жоримтойгоор чөлөөтэй шилжих эх баялагийг өндөр бүтөмжтэйгээр тохируулах зах дэлгүүрийг гүнжгэ уусалцуулахыг ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол

2 дугаарт нээлтийн байршлыг үргэлжлэн төгөлдөрж үлнэ. Дундад усын гадаад нээлт бол бүх талын бүх хүрээний гадаад нээлт мөн. Одоо яг бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгохыг түргэлэн ахиулж байна. Дундад улс чөлөө

Жаны туршилтын орны жоригтой туршиж жоригтой хийхийг үргэлжилэн жоригжуулж, хайнааны чөлөө дарилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг түргэлэн ахиулж, нээлтийн шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс Бөөжин Тянзын Хөөбегийн хамжилтсан хөгжилт, Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилт, Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцсон хөгжилт, Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулах бөгөөд хатан голын сав газрын амь ухаан хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн тухай улсын шин байлдах бодлогыг тогтоож, нээлтийн холболтон хөдөлчих үйлдэлийг чангадах нь. 3 дугаарт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл бол аж ахуйн оршин тогтонч хөгжихийн хөрөл шором. Энэ жилийн 10 дугаар сарын 24-ний өдөр Дэлхийн банк 2020 худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн мэдүүлэлтийн нийтлж, дундад улсын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл 46 дугаарт жагсаагдж байснаас дээшлээд 31 дугаар болж 15 байр дээшилжээ. Дээр сар дундад улс худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх дүрмийг нийтлээ. Хойшид дундад улс үргэлжилэн аж ахуйн хөгжилтийг хийж гаралж байгаа довэм зөрчилдө чиглүүлэн жангилгийн гогцоо ба чухал хүрээнд өөрчлөлт хийх алх чанд хүрэгтгэж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолдор өндөр төвчний нээлт ба чанар сайтай хөгжилтөд байгуулын батлах ханган. Дундад улс зах дэлгүүрчилсэн, хуулаар зассан, олон улсчилсан худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн гадаад бүлийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгож, назгын талын тодорхой хуудсыг үргэлжилэн чөөтгөн багсгаж, бэл оруулалтын ахиулах ба хамгаалах мэдээж ангийн мэдүүлэгч зэрэг дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Дундад улс мэдлэгийн өртгийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль хаажийн системийг төгөлдржүүлэн холбогдолтой хууль хэрэгжүүлэлтийг ихээр чангатгаж, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийн иргэний хэрэг ба эрүүгийн хэргийн хууль барилтын хамгаалалтын эрчмийг чангаруулна.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт олон талын ба хоёр талын хамтралжааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлнэ. Дундад улс бол олон улсын хамтралжааны санаачлагч ба олон талд үйлчлийн дэмжигч мөн. Дундад улс дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж, нээлтийг өргөтгөх, хөгжилтийг ахиулах талаар дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтыг нэн их үйлдэл бадруулах болгож, олон талт арилжааны байгууллалын эрх сүрт чанар ба бүтэмжт чанарыг чангатахыг дэмжинэ. Энэ үеийн хойно дундадын талынхан дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын баг хөвчөөний сайд нарын хуралдааныг эрхлэх болно. Бид эл талынхнаа үнэн сэтгэлээсээ саналаа солилчиж хамтаараа ажиллаж авч бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтыг төгөлдрөж үлэхэд идэвхтэй хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Өчигдөр орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрийн 15 гишүүн улс ерөнхийдөө хэлэлцээгээ нэгэнт дуусгасныг сонсоод би маш баяртай байна. Хэлэлцээрийг эртхэн гарын үсэг журж хүчинтэй болгохыг хүсэж байна. Дундад улс дуртай олон улстай өндөр баримжаатай чөлөөт арилжааны хэлэлцээр зөвдөлчин тогтож, дундад Европын бэл оруулалтын зөвдөлчөөр, дундад Япон, Кореагийн чөлөөт арилжааны хэлэлцээр, дундад улс далайн булангийн Арабын улсуудын хамтралжааны зөвлөлийн чөлөөт арилжааны хэлэлцээрийн хэлэлцээний агчийг түрэгдэх нь. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулах 20 улсын бүлэглэл Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтралжааны зохион байгуулалт BRICS-ийн улсууд жиргийн тогтцын хамтралчаад идэх үедээ оролцож аж ахуйн дэлхийчлэлтийн урагш хөгжлийг хамтаар ахиулна. 5 дугаард нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулна. Одоохонд дундад улс нэгэнт 137 улс болон 30 олон улсын зохион байгуулалттай нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах 97% хамтралчааны бичиг материалд гарын үсэг журжээ. Дундад улс хамтар зөвдөлч, хамтар байгуулах, хамтар эдлэгч зарчмыг баримталж, нээлттэй, ногоон, ариун чигч байх ойлгогдхууны баримтлан өндөр баримжааны ардын амьдралд ашиг хүртэх үргэлжлэхүйч харалтыг чармайн биелүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулахын чанар сайтай хөг

0: мэдрэгжилтийг ахиулна. Авхай нараа, авгай нараа, найж нараа. Ирээдүйд хандаж дундад улс шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны баримтлан шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогийг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, шинэ хөдөлгөөгч энергийг хүчлэн байжуулж, бужгайруулан, арга маягаан ховьруулах, бүтчийг тохируулах, хөдөлгөөх хүчнээ нэмэгдүүлэхийг тасралтгүй ахиулж, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн олон шинэ тохиолыг авчирж өгнө. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүйн лавтай гэгээн саруул болох мөртөн зайлшгүй нэн гэгээн саруул болно гэдгийг би итгэж байна. Түүхийн урт удаан явцаас авч үзвэл дундад улсын хөгжилт бол бүх хүн төрөлхийдний давшилтад хараалагдах агуу их үйлс юм. Дундад улс алгаан дэлгэж, ил улсад нэн олон зах тэлгүүрийн тохиол, бэл оруулалтын тохиол, нэмэгдлийн тохиол хангаж хамтаар хөгжихийг биелүүлнэ. Авхай нараа, авгай нараа, найж нараа. Дундадын боловсон ерөөсөн тэнгэрийн дор төгс найртай түмэн улс өй найрсаг байхыг зорддог. Олноороо хамтар чармайж нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг байгуулах, хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад тасралтгүй ховь нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та

0: болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог навши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жээл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
1: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсон.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таны носыг уу. Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
0: Товарачугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Товарачугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: Сайн байна чанаа өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Товарачугийн Эрен үеийн тэгээрэл тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн нуудааны дугаараар Монгол улсын жохойлч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлэг мөн Монгол улсын жохойлч Лэ Төдвийн алгаданы хөлс хоёр өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч гэнэ үү.

0: буудал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөргөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрв уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Малын хөлийн тоос. Сэрдэн. Нан сар дундаан орж, ногооны үжүүр үл мэдэхэн модширж, хөхнөм тэнгэр гажраас улам холцсон мэт уужимхан чилээж, сэрүүн салах үлэх болжээ. Байгаль ертөнцийн хэшиг бүрдэж, малчин ардын гэр хотлоор идээ чагаа дэлгэрсэн эн сайхан улардын нэгэн сайхан өглөө билээ. Өмнө улсын бэл улаан шаргал элсэн манхантай, умар улсын бэл унаарт ногоон дэнчтэй, хангай говь жагалсан алдар чуутан боргочны хөндийн уужимдах борхон гэрийн гжигтэй 30 насны өндөр бор бүсгүй намхан жуухан дээрх тос дааварлсан ширмэн тогооноос хуруу жужаан өрм хаман авч шар модон тавхт байгаа алган чинэн хоёр чагаан хуруудан дээр ижилхэн хувааж тавилаа. Хоймрын орон дээр хурган дээлийн доороос нэг нь сайртай бор хөлөн, нөгөөтг нь чэжин биеийн ил гарган унтаж байгаа балчир хоёр хүүдэн ховь тавьж байгаа нь. Грин жүн хаяанд хямдхан бүтөөлгөөр чивэрхэн зассан эжигтэй ор. Түүнээс доорх нь эчиг өвгийн утаат эргэнэг. Баруун хаяанд нь өрэн авдар, түүнээс доорх нь эмээл хажаар ховн сав төрүүтэн байна. Грин эжигтэй саалын ховн авч гадагш гарахд өглөөний сайл хүлээсэн үнээ тугал мөрөлдөн ухтлаа. Жүүн нуурын галуу нугас нар нар наргалдан ганганалдж, хүмэл тааныйн тааламж түндрээр агаар салах ангалж, хүн бүл сайтай саахал дайлын их баггар, тэрэг тэмээ, хонь мал, хүлээн авахчийн хүнгнэх дуу, энэ бүхэн өөрийнх нь дорой буурайг сануулах мэт болно. Иймхүү бүсгүйн сэтгэл доголдсон нь сүүлийн хэдэн өдөр нэгэн учралтай хүлээснэх билээ. Найрцаг тансаг 8 сарын эхэн үеэс баруунаас хүрлчин ирэх туурчдын манлайд учралт хүн нь буух ёстой байлаа. Тэгээд өнгөрсөн хэдэн өдөр боргочны хөндийн урд уулнаа ар хойд уулнаа ингэри туж харуулцаар байв. Энэ удаа ч гэрээс гарнахуудаа мөрөөдөлтөж үгийн ингэр дэнжи ажиг

хүртэл тэдэн суурхан үхэр чарын багширч туурчдын гэр махан ундын сундыг үжигдэв. Энэ бүхний харанхууд бүсгүйн хачир дээрх тарлан сэв хүртэл туяарын шингэрч уйтгарлаг бодлох ширнгүй нүдэн энэ өглөөний тэнгэр мэт мишилжин чилмэв. Тийм гүйхэгээрээ явж хэдэн үнийг ан хагас дутуу саагаад хүүхдийнх нүур гарын угааж чевэр хувчс өмсгөөд гэр бараагаа янжилж идэ будаагаа амжихэд гарах орох тоолондон туурчдын буусан жүг ширтэн харан байтал үдийн алдад тэндээс наашиж яваа хөтлөө мортой хүн үжигдэв. Бүсгүй хоёр хүүгэн гадуур тоглож гэж гаргаад гринхэн хаяах сөхөж ханий нүдээр зам ширтэж байлаа. Утсангүй ижилхэн хул мартай хурч ногоон өнгийн дээлээ сугалдаргалж чаан чамчнай ханчиг шамлсан хүн гарч ирэхэд балбар мөн болохыг дараа таньж нэг мэтгэлээ ухтаж гарсан байлаа. Балбар уян дээр тайвуухан бууж хоёр жангалаа уяад хойш урагшаан холыг харж хоолой жасаад ногоон сайртай эйдэн хутлаараа нунд хөг шорон дээр хол хол мөр гаргасаар хурч ирээд "За чинжаал сайн сууж байна уу?" гэж намрын шимшүлт хурсан хүдэр хүрэн чараандан төвшин инээмсэглэл тодруулж тэгш чагаан шүдэн ярилжуулан урт айнаа нарыг шингээж салхийг сөрсөн хүрэн ягаан чэжээ хангалж улан жогсов. Чинжаал сэтгэлийн булаасан сайхан гэрийн жавхлангийн өмнө бөшөөрхөх баясах хослон байх ч бүсгүйн жангаар хэрэгшингүй харж "Сайн сайн явж байна уу? Туврын мал үжигдэхээр нь чамаа ирсэн байх гэж бодчихин" ингэлээ. Хүлээсэн хүн нь хүрлчин ирсэн уучралт өдрийн баяраар би сэтгэл хөнгөрч хурдан шалмах хоолмонд хийжж очлонхуудаа абдрасаан галуун хүжүүт гаргаж шимийн арх аяглахад балбар хамрынхан самсааг сарталжуулан хоёр жавжараан савруулан жалглаад гарынхан алгаар амаан арчиж тамшаалan "Минжил ажил явдал урагштай. Өвгөн нь аймгийн туурчдын жүглэгөөнд оролцох яггүй үүрэг авсан. Сайшаалгана гэдэг ч санааных биш зүтгэлийн хэм шиг дээ. Хотынхнаа ходоодыг өөхөр таглаад муухар түрээвч хөдөлмөрийнхөө хөлсөөр малаагаад бочтой хэрэгээ. Жам үлжитэй ажил урагштай байдаг нь авийн хүүгийн аж шоо мөн биш дээ. 5 жил мал туухдаа гажуу буруу явсангүй. Ухтаж жолгоод хөдөж мордуулдаг чам шиг хүнтэй байхаар дотор уужим явах юм да" гэж шидвэлжин сув. Этгэн тагш архуусанд нүүр нь хөлс дааварлан нүд нь маналжаад ирлээ. Чинчаалын өсөх насны өмсгөл болох хөх дурдан тэрлэг өндөр гуалга биеийнх нь айсыг тодруулж хилэн хар уснаас нь танил үнэр ангилах мэт санагдаж усгал хар нүднээх нь харч эр хүнээ элдв аврыг хүлчин өнгөрүүлэх шинжтэйг шунам хайран харц суусан балбар "Чинчаал минь, өвгөн чинь малын хөлийн тоосонд ганчаараа явсаар насыг баралтай биш дээ. Ханигүй хүнд харангуй хорвоог гэгээтэй нартай болгох хүн тэр болгон яаж таарлах вэ дээ? Тийм үү дээ Чинчаал" гэхэд Чинчаал баахан тулмагдаж "Тийм ээ тэр хүн чинь" гэтэл "Тэр хүн чинь хинчин шүү дээ" гэд балбар инээсээр босч ирээд Чинчаалын гараас шүүрэн авч тэмэрхийж автсанд "Яах нь вэ? Хүүхдүүд ирлээ" гэд булт үсрэн зайлав. Балбар дэс чадан инээсээр ор руу ночиж толгойгоо салаавчлан хөвтгэд ханхар чэжин оволжин байлаа. Хоёр хүү ээжийн орон дээр сунэтэл хөвтөж байгаа танихгүй ахаас эмээж хатвчны дэргэд бие биедээ наалдан жогсов. Балбар өндийж ар сугнаасаа сэвхэн түрээвчэн тэмтрэн аваад хоёр улаан аравт гаргаж "Чинчаала, саахт чинь агнэ тэвэрэн бичдэ. Миний хоёр хүү наашир. Энүүх нэр шихр авчид" гэхэд амтат нүгэнд урхалгцсан хоёр хүү шүлсэн жалгаж алгаан тоссоор хурж ирээд тус тусын ховыг аванхууда уралдан гарч одов. Балбар дахин нэг галуун хүжүүтэ шавхаад Чинчаалын оройн сайланд гарсан хогур хувцсхунраан тайчиж ор төвсгэрийн тавтаяа эжгэнжээ. Маргааш өглөө нь Чинчаалын хийж өгсөн бантан гидэж бас нэг галуун хүжүүт танилгоод мордохдоо "Чинчаалаа, маргааш манайд дашин чилэнгийн хөдөө юм ирнэ. Гажир гажирынхантай

гар барьж ганжиг нийлэх юу нь муу байх вэ? Чи бид хоёрын холбоотойг мэдтгэл юм билээ. Ганч хүн айл болохгүй, ганч чучал гал болохгүй. Чи чаавал очоорой гэжээ. Чанчаал өглөөний саалыг сааж сүүгэн тушаагаад хоёр хүүгээ ундалж гэрээсээ бүх холдорой гэж сайтарж яхаад хөдөн жунаа наран донгосон торгон дээлээ өмсөж нэгдлийн адуунаас ногцсон хөгшин хөрөнгөө мэлэн мордлоо. Тэр туурчдын буусан жүгс ажлуулан явхдаа шинийн архны эсгэлэн үнрээр амсгалсан хүжирмэг гэрийн хажууд өнгөрүүлсэн эн сүний явдлыг санж түүний хэлсэн амлсан нь үнэн болж хүлээж мөрөөдсөн амьдрал нь биелвэл хаач авсан болно. Хоёр мөн хүүгэн хүнээж эрэхтэй өсөгч сургуульд оруулж бусдын чагаан гэр хүлээн авахч шинэ хувчс тэр бүхэнд атаархахааргүй төрсөн эс боловч эчиг хүнтэй уруу дорой чарайлахгүй хямртай явхаар болгол хамх хэрэг бүртгэн тэр. Намай бодвол ухаантай чадалтай эр хүн уужим сэтгэл гаргаж хөөрхий хоёр үрийн минь чүг сайнаар хүмүүжүүлэх нь лав. Балбар бол хүүхдэд их элегтэй хүн юм. Баг балчархан амьтад юундаа дас чадах үйтэй. Энэ насандаа хүнээ сайны олж ханилах ховь тавлантай явсан минь сая гүйчилтэх нь энэ биш үү? Гэх зэргээр олныг бодож явлаа. Туубрийн хонь мал суур суураараа багшран бэлчээрилж уулын өнгөр дэнжин дээрх туубарчдын гэр майхан энд тэнд үжигдэн. Голдуу майхан байх бөгөөд гэр гүвэл 2-3 жирэг байж туубарчдын зүүн жигүүрт байгаа хундан чагаан гэр бүл балбарынх байлаа. Түүний дэргэд нөхөөс тахаар майхны бодвол нөгөө дашин шилэнгийнхэн эмээлтэй морьтой байв. Чинчаал гэрээс жайдуухан бууж морон тушаад жоохон жүргшээсээр гэрт орлоо. Нутгийн гурван харчуул ирснээ нэг нь эрүү дамб хочтой хижээл хүн. Түүний эрүү хангнуур сөхийн чохлуур шиг дөргөлжин. Нүүр агуу мөртөн, нүд нь жартхар. Нутг усандаа хүндгүй итгэхэд билээ. Хоёрдох нь нэгдлийн туслах нягтлан бодохч залуу. Хүүхэн шинжийн чивэр чарайтай бөгөөд нэртэй хэрүүлж жаргач хүн. Гуравдох нь улсын жанч холтой хөх толгой хэмээх гончог. Балбраас дутуугүй сайхан эр бөгөөд мулгуу чөлөх хүн. Балбартай хамт яваа туврын бололтой нэг өвгөн байлаа. Түүнээ хувчс ядуу чарайж ус аяншиж гунтсан байдалтай аж. Чинчаалын орж ирэхэд балбар хідүүл дөрвөн хантын хоомрыг бүрхсэн хевсэн дээр ясан далуу тачхнуулж суулаа. Балбар чинчаалын өдөөс наалынхаа нүдээр мишилжин "Оо ашгүй хүрээд ирвүү. Бид эднүүсэд нутхын чинь хүүхнэр хонин гэж сарчуулна гэж суулаа шүү дээ. Малын тоосонд даргадаж яваа мань мэтэд иймэрхүү өдр олон тохиолдох бишээ. Жаа сугаргүй. Хонон төхөрхүү дээ." Гэхэд ядрангуй чарайтай өвгөн гадагш гарч мөчийн дотор амжуулав. Чинчаал хоньны гэдэс янжилж хажуугийн майханд тогоо дүүрэн махчанж авчирсанд манай хэд ханчин шамлан уулжлаа. Эрүү дамба хаянаас нэг лонг хараар хавч ханчи гараан жирэглэн нэг чохсонд бөглөөн бүлтүүсрэн эхний хундах балбарт жаруулгадав. Чохлуулах ээлжийн хүлээж байгаа лонг грин хаяанд жирийн хөвтөх ажаа. Хар архинд халсан даалуучин нуудын үг олширч өгөө абана тухай маргалдаж эхлэхэд чинчаал сэм гарч өвгнөө майханд оров. Өвгөнч бас архнаас ховь хүрцэн тул онгод нь бичхан орж утаа туртаг болсон нөхөөст хар майхнахаа голд давшлан "Хүүхэ, наашаа суу. Би чамд санснаа хэлье. Бэлтээ чадалтай нь чагаан гэртэй, чадалгүй дорой нь хар майхантай явдах чинь ёс шүү дээ. Энүүхэнд гомдох юм алгаа. Малын тоосонд дарагдлаа гэн чухам хэн дарагдаж яваа бол доо. Би бол улаан чөрөв бүр хүүхдээ тэжээх гэж хэдэн мал туусан. Хаач гисэн хөдөлмөр хийхгүйгээр амьдрах биш. Сурсан дацнаа хийж амин даанч гисэн улс даанч гисэн зүтгэж явхаас өөр яах вэ? Мал тууны гэх чинь амарч ажил бишээ. Хавар эрт гараад л өвлийн ихээр грим бараа харна. Ард үлдсэн хэдийхэн төлөө санааж өгнө. Өссөхөд арах өдөрч тохиолдно. Гэлээч гисэн амьдрахын төлөө ариун чагаан хөдөлмөр хийж яваагаас хойш юундаа тэгтлээ гажирхах үедээ үнээр явбал үхэр тэргээр туулайгүй ч нэ гэдэг балбарт

хэн гомдох болсон дөө. Танил талтай өр чадалтай да эрдэж хуурамч хуулуу явдалтай болж байгаа хүн. Хүн сайн явах тусмаан үнэж болох ёстойсэн. Урмгаар олдсон алдар нэр алт мөнгө шунал төрүүлдэг нь ёс. Хүүхэ, балбарыг чи яадаг болсон гэж санана. Өөрийн л ажил бүтэж байвал бусдынх яаж ч байсан хамаагүй. Нэтнэн адилхан л мал тууж гарсан. Намар хамгийн түрүүнд л тушаалаа. Тэгсэн чинь хамгийн туранхай мал тууж гараад хамгийн таргалуулсан хүн балбар боллоо. Өвгөн ах чинь атааж үтээ санж амтнаа мууг үжиж яваагүй. Хээл хахуул авч улсын сангаач хохруулж яваагүй. Харин ман мөтийг хохруулдаг явдал байна. Балбар идэшнээ ганч хоёр юм илүүчилж аваачаад л тентхийн дарга даамалтай сүлгөөлдөн дархан ирэхэдэлж худал хуурмаг баримт шагнал мөнгө аваад тэрүүнээ сайн хүн болж явдах нь тэр. Сүүлдэн бүр улсын малыг холж хаяага хадардаг болж явна. Юу гэсэн үг ахв дээ? Наднан жах дээр 5-6 шаржарсан. Энэ жил 10-20 хүргэх бололтой. Төрийн төлөө огтно гэж бодволч эс мэдэгч болоод л юммар байна. Чи жаахан бодолтой байх юм биш үү гэхээр чамд падгүй гэж уурлах юм. Би бол эчхээс нь өөрчгүй хүн шүү дээ. Хүүхэн чи чинь балуурын танил юм биш дээ. Өнгөрсөн намар хотоос нэг хүүхэн аваацаа. Эрх танк амтан байдаг. Өвгнээ энэ яраага дуугүй чаганд суусан чанчаал бүлт харааж. Юуг нь? Балбар эхнэртэй юм уу? Гэж гайхаж тасран асуухад өвгнээ хариу хэлэхээс өмнө гүйн гарав. Даалуучнуудын нэг нь гожгор долоо гохолж нь говийн хүүхэн шоохолж нь гэж өндөр дуугаар дуутахад балбар хүн галуу нагал навч хурын үүл хурмасдын хишиг ясны хайртай янжин, янгын хайртай чинжаал, татлаа, татуулахгүй гэж адтай хашгирав. Нөгөө нэг нь нутагт байдаг янжин, жамд байдаг чинжаал гэх чимээ согтуурхад чөмөрөн бүдүүн нарийн дуугар хөхрөлдөв. Чинжаал бөөм хар юмнд бүгдрэн тавчцсан чэжээн дарж сүрсалтаад гэрээс холтон явлаа. Нар шингэж чагаан гэгээ туссангүй байлаа.

0: Өвөг дээдээс улбаатай ус мэддэг айл хотмын халуун орныг жорн нисэ галуу шүгүүдийг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонда малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утагмын байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утагмын нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж илмэн байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байха төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад утга амьлтах буурал түүхэн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол эва хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасай. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэд гар хүрсэн ч хүүгийн кэнчүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

Хэрхэн сонсогчдоо? Сая та бүхэнд жохолч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлгийг сонсголоо. Жалгаад мөн Монгол улсын жохолч Лэ Төдвийн алга дааны хөлс өгүүлэлгийг сонсгоё. Алга дааны хөлс Лэ Төдв. Амар буянтын хүрээний гол дуган жуудах жилийнхэн ойдоор аюулд учирчээ. Түүний дээврийн ус багнан дотуурах тугалган хоолоогоор дутгаж урсан шалан доогуурх сувгаар гадагш гарч сүмөөс холдон жайлдаг байлаа. Тэгтэл хааныг гажар тэр хоолойнууд бөглөрчээ. Бороон ороход усан эргэн хурж дугангийн шал дээврээс бучимбууж хөө хуартай адаар бурхан тахилтай гүнгэрва. Багнуудаас ороосон эрэн хэвс төрүүтэнд гэм хор тавьж хөвчүүрүүлж муутааж эхэлжээ. Сүмийн хамбаас эхлээд балинч тахилч гүнзэнч чөмөөрөн сэтгэлж овж арга башрыг сүвгчлөв. Ойр хавийн мужаан дарахчуулыч дайчилж гэвч судсмут олон салаа хоол хаанаа бөглөрсөн түүний яаж онгойлгохыг хэнч эхэлж чадсангүй. Олон жилийн хур борооны ус шавраш ороож өж ус зайлуулагч хоолойнуудыг тагалсан байх гэж тэд санал нэгтэй таавар тавьжээ. Сүмийн доогуур тавьсан хоолойнууд бөглөрсөн байх. Тэгвэл сүмийн шалыг ховхолж гажир доор гүнд байгаа хоолой гоохж гаргаад дахин шинээр тавихаас өөр аргагүй гэж нэг бүлгэнүүчлээ. Дээвэр багны дотор явсан хоолой тагларсан бич. Тэгвэл сүмийн дээврийг жадлах айгуул багны ч хөрөөдөх хэрэг гарна гэж нөгөө бүлгэн ярьлаа. Аль альнийг хийхэд их мөнгө орноо. Бас аюултай. Сүмийг нурааж ч мэднэ. Мөнгө ч хамаагүй. Нурхач гайгүй юмаа гэхэд хэн түүний хийх вэ? Хих хүн ёртөө алах. Абдур шүгэй тэдэхний хийдэг мужаан. Хайч шилбүр хажаа дөрөө тэдэхний хийдэг дарахчуулч зүрхэн хөрсөнгүй. Шаварчин олж хилгий гэтэл тийм чага өнгөрсөн байлаа. Тэр хавьд нэгч байсангүй. Сүмийн байдал өдөр хоногоор муудаж нурхад холгүй болов. Бас хур борооны уларал ихэлсэн болохоор уламж их хичүү байлаа. Сүм хим аюулд ороод байгаа тухайраа тэр доороо түргэн тарж амнаас ам дамжин хүн бүрийн мэдгч ил боллоо. Чухам яаж тэр сайхан сүмийг аврах вүлээ гэж сүсгтэн олонч бодож сүсгэлүүлэгч чөнхөч санааширч. Бодоод бодоод бодын шээр дөрвгөгчээр үнэн дээн арга мэдхгүй буруу жүрүү юм хийгээд сүмийг нурааж нүгэл хурааснаас өөрөн аяндан ойчгүй дээрвэж гэж ламнар шийдчээ. Мөргөлчдөч ариун орон саманд нүгэлт гараан хүргэж байж нураачихвал ёстой нөгөө 10 харийнхаа жамаар орно гэж болгоомжлоод бас л төдийл идэвх гаргасангүй. Тэгтэл нэг өдөр сүмийн хамбад сонин үгд болдов. Сүмийн ус зайлуулагчийг нэг өвгөн онгойлгож өгье гэж байна хэмээн донор лам айлдав. Дархан хүн үү? Тарвахчин өвгөн гинэ. Тэр үгийг сонсоод хамблам тасхийн инээчгэлээ. Мужаан дархан лам хувраггүй оролдоод чадахгүй юмыг очиж очиж тарвахчин өвгөн санаархав гинэ. Тэр чин нэг бүл усан тэнэг нэг бүл ердөөл солиотой гайхал байгаа л да гэж хамбад дургүйчлээ. Тэр ёсоор тарвахчин өвгний сүмийн бошиг алхуулгуу хоожээ. Гэвч өвгөн халчарсангүй. Маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн маргааш нь ахаад л өнөө хүсэлтэд илтгсээр байж. Сүүс сүлдээ чүм залхаад хөлс өөхгүй шүү. Сүм нурвал жүнэг толгоогоороо солино шүү гэж тэр өвгний сүрдүүлж. Тарвахчин өвгөн яалаа гэж хөлс авахгүй. Сүмд би гар хүрэхгүй. Гар хүрхгүй байхад яаж нурах вэ? Би зүгээр л буян үйлдэх санаатай л тэр бөглөрсөн газрыг онгойлгох гэсэн юм гэж үнэн санаанаасаа ярьж. Өвгөн тарвахчнаа нутг уснахаас нь лавлуул тэр солиотойч хүн биш, жалтайч биш. Ерөөл нэг чагаан чайлган жантай тарвахчин аж. Ингээд байлгаад байвал нурж ч мэднэ. Тэгэхээр тэр тарвахчин өвгний туршаад үжээ. Свид болвол бөөх эжентэй бучих жамтай юм гэж донор лам ятгсанд хамблам арга буюу зөвшөөрж. Хурл хурж байх үеэр болохгүй шүү. Өглөө үдэш болж өгвөл сүнэл төр оролдоно гэж

хамблам альчжээ. Өвгөн тарвахчин өглөө өрт хурл хурхаас өмнөх нь л хийж дуусгана гэж амлав. Маргааш нь өнгөрчөө. Нөгөөдөр нь лам нарын сүмдөн чугалж хурл эхлэхин үед аадар борон чутхан орлоо. Одоо яандаа дээврийн ус бурхан тахлуураа орондоо. Өнөөх тарвахчин өвгөн юу хийж чадаагүй биз дээ гэж хамблам асууж. Тэгтэл тарвахчин өвгөн сүмний үүдээр шахааж лам багшид айлтгийа. Усны сүмнүүдийн онгойлгочсоо. Одоо алчихгүй гэж хэлчихэд бучаад явв. Лам нар мэл гайхчаа. Гэвч хурал номон үргэлжлүүлэх чаг болж тэд нь жавдан дан суучхав. Бороо өдрчөн орлоо. Сүмд тусалч унсангүй. Борооны ус сүмийн баган дамжин суурын доогуур хоолоогоор чөлөөтэй гүйж байлаа. Хамблам их баярлж өвгөн тарвахчны олж сан хөлс ихээр үг гэж айлдав. Өвгөн тарвахчин аль хэдийнэ бараа сургахгүй болжээ. Тэр өвгөн ямар аргаар үүний онгойлгосон бай? Та нар мэдсэн үү? Гэж хамблам шав нараасаа шалган асууж. Тэд мэдсэн юм юу чгүй. Ганч хүү донор ламл багсаг гадарлах хажаа. Тэр хэлэхдээ ер нь гавтай юм гэж бажаагаагүй. Өглөө хар хүрээр л сүмийн оройдор гарч нөгөө дээврийн ус ордог нүхнүүдийг жалгаж аваад тэндээ хэсэг суусан. Өөр юу ч хийгээгүй. Ингээв. Зүгээр л суугаад байсан юм уу? Гэхэд донор лам. Аа тийм. Нэг тулумтай юм авч гарсаа. Бас нэг шуудаа шар хомоолтой байсан. Сүулт нэг харахад утаа баагуулж байх шиг болно үлээ. Тамхил татаж байгаа юм уу гэж бодлоо л доо. Ингээв. Өөр юу ч хийгээгүй юу? Бүү мэдээ, юу хийв гэж дээ? Ингичхэв. Хамбламын сэтгэл амарсангүй. Тэр тарвахчин өвгөн яаж онгойлгоо бол санаанд багтамгүй юм. Эсвэл тэр их ид шидтэн байв уу? Ингэсэн бодол тэр ламыг жовоосоор хэд хонжоо. Тэр тарвахчин өвгний жаавал олж надтай уулжуул гэж нэг өдөр хамба тушаав. Хайж сургалсаар яваад тарвахчин өвгний олж ирлээ. Хамблам түүний хажуугийн өрөөнд оруулж хоолчаа өгч их найрсагар хүндлэн. За, өвгөн та яаж борооны усны замыг онгойлгов? Танд манай амар буянтын хүрээ хийдэрэ чүм баярлж байна. За, шан хөлс нь энэ гэж 50 лангийн мөнгөн юмбуг хатган дээр тавьж өглөө. Өвгөн тарвахчин сандран босч толгой сэксрээд "Гүйгүй, би хөлс авахгүй ээ. Буян болох гэж хэлсэн шүү дээ. Аббал харин нүгэл" гэж татгалжв. Хамбал амч жаавал хөлсөн ав гэж шахав. Тэд удтал маргалдаж авах авахгүй даа хурчхав. Өвгөн тарвахчин эцэст нь тэсвэр алдаж "Алгадааны хөлсийг би аваад яах юм?" гэж хэвч. "Юун алгадаа" гэж хамблам байчаан шилгэж. Тэр орой хэдэн алгадаа барьж аваад тулманд хийж байгаад өглөө дээвэр дээр гарч нөгөө усны нүхрөө хийгээд хойноос нь хомоолын утаагаар хөөрөгдөж орхсон юм аа. Сандарсан алгадаа чааш нь яарж ухсаар тагалархайнуудын онгойлгоод өгсөлтөө гэж өвгөн хэнэгчгүй хэлжээ. Гайхаж биширсэн хамблам "Мөн лот ухаан" гэж дун алтахад "Тарвахчин ухаан л да" гэж өвгөн тайван гар өгүүлжээ.

0: хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Монгол Улсын жохойлчсэн эрдний малын хөлийн тоос өгүүлэлэг мөн Монгол Улсын жохойлчлээ төлөвийн алга даны хөлс хоёр өгүүлэлгийг сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүшиг, Ханагч Бүрэн Үлжээ хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Угын нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэдэг хэмж хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор болов уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уулт хэрэггүй. Надад ус уулт байга.
2: Нэг гэлгэр уулт дутуу хэрэгэлснээр тэг чиг нэг грамм нүүрс

0: хөдөлгчийн давхар эсвэл дутуу гаргаж суулж байгаа юм.
1: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төгсөхгүй бас буян боловсруулах нь.
0: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл дутуу гаргаж суулдаг.
1: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгээ.
0: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуушур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
1: Тарсан амжих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг мөрөвчөрсөн давхар ислийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
1: Одоос айн их хатрын дараа. Арын багшийн
4: Дээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
5: Улс бол Мөнх төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Ürümchiin дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтэн орно. Шиота района сул жиргал тагэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчлэгээ гэх төршлөлтэн цагийн байгууламжаа пайсагч үйлчлэгээ нэхлүүлсэн тухай ярья. Таухын өргөжилсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын замын 219 дугаараа шүүхмийн Аршанаас Хоргос хүрэх засмал замын бүтээн байгуулалт 51 дуншраа 5000 төм төргийн их хурлыг биелүүлсэн тухай ойлгоё. Гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны шин цаг үеийн залуучдын хошууч нэмийг танилцуулъя. Чао да миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авсан сонсогчдын баярлал нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжааг радио телевизоран слуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Зах дэлгүүртээ гаргаж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй аа. Нэг жихэ тараачт нурлагыг нэмэг төлвөө. Пэзвот шана гол тоогоо болгосноо клемштэ. Гүүгийнээ сайхан нэрхэн хулдаа. Номын ногоон орангу дээр идэд үрэн байгаад гэлгэрэ бүдүнэ эртэ болов сурха пэзватта гуд үйлчлэгдэж, кэмнэ жилвэг хөргнэ. Энгэск гүүгээ энэ жилийн 2 дугаар сарны хараа нүүлгэн дарж, Бүхөвсдө клемждэн нарлыг тархаг хэлвэр хэрхэлж, Туслууд нуслахын нарлаг оновч давслал тэмэрэгжлийгэ тохируулна. Боловсрох үйлллийн хугацааг ихээр ахартгаснаар барахгүй бас пейзват гуугийн чинэр чин цаг батлнаа. Тарилтын нэрх Жайра Аплаяга гэрийн кимстагана таслан төвж хуан илгэж хайрцаглан яарч чирадины элэг хуралтын баяр багтал билэхнэ. Тэр гэлэхтэй. Өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим үрчлсэн байгаад хулд навха худалдаач наа маш олон байж килограмм бүрийн үнийн 25 төгрөг орчим юм гээ. Тогсон шанаа 8700 бичгэн цагаан өрөг одоо их кепчагара боловсрын зах дэлгүүртэ гаргаж тохон газраа шүүд нэвтрүүлгээр бараа талцүлэн борлуулах болон төргөн гэргэлтийн кейтнэр хадгалан гэрк гэлгасаар дамжин хос чиглэлээрээ чидэмж олгож гаралт нуурнаас бүхэлсэн аль газарта шүүд гэрк борлуултын нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шанаа гол боёосон Кэскара тосхна бичгэн цагаан өрг хулд навах цэгт тосхнаар да шин сургаг өргөнө зөврөлж ажилчдаа хуан нийлгэж хайрцаглан хулд навах худалдаач нь зэмсэг байцан шилгэж күндигний жингэнэ дүнгэн бодж идэл өрнгө аймтахна бичгэн цагаан өргийг тармилын газраас төргөнө хуран цуглуулж кетнэр хадгалан гөрк келкасины барана гүйлгээрэ дамжна бүхэлсийн альва газартаа явуулж байна. Леонингийн хулднаа уха худалдаач нь Любо келхтэн. Бичгэн цагаан өргийн амтын сайн ашиглан хэмжээ дээр байгаад чинэр шин сайн тогтвортой учраас бид нэ хулднаавчи харвал маш сайн борлуулагдана хэвэ. Шидра лобшана наава сунна гапа арш тосхна ин торын тарилтын багцтай зэмс илг хуралт олж бэдэн улана ин тора салан амагаар дүүрсэн байла. Тохон газра Мейзо Лэни зодаагуа зэрэг олон чинэр сайтай ин торын төрөл зүйлийг оруулан тарьж өвөрмөгц ус көрс шоран их байлгийн давлагтан төшөглөн баримжаатсан нарлаг жүүлсэн тармилын газрын хамьяралт хамгаалалтаараа хавсрамж болгоно. Хурааж авсан ин торын идайн дүүрэн амтын амтайхан чинэр чин сайн сайн байж өргөн олон хэрэглэгчтэн таашаал ихээр олов. Ин тороо боловсрсын бас чөхн мус зугаацчдыг багс дэрж уулцлын хэлбараар кэдагийн таслан төх хав зэнглэг бэжлэх гэт татсан байна. Зугаацч мукарама яасан гэлхтэн. Энтхэ ин тороо маш шин сургаг байгаад амтайхан байна. Таслан төхийн даху идж маш баярлава гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөл зүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах олоос юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. тэрин бидэндээ түүгийг ойлгуулж,

0: оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Жагны сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра орн утхины амт дэдэг Бээжин их сургуульд оруулах хаш харины тусга царангийн хөтөлбөрөөр Бээжин их сургуульд явагдтуу. Бээжин их сургуулийн Жаюан хоолн гэр болно. Шинвяна хоолн гэрт цомд болгосон махан хөөна махта сахса шарсан хөглжөргөн хаш харын ласта хуурсана така махан марл васине шарсана захсан зэрэг жинкна амтта сайхны дана үнэр ханхулж ариун улна багш сурагчдыг амтрах нэтгтэ татва. Бээжин их сургуулийн сурагч Чүү Огт хаш харт хөрчөө зугаасч өнгөрсөн байгаад сургууль дана хаш харын амт дэдэг дахин нэг удаа амтлсан дан маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр гэлхтэн онцга дутна санагдва. Нэгэн жилийн зунд дахна эргэн гүрсэн шиг санагдж байна. Энэ шарсан көглжүргийг би нэгэн хашхартаа идэж өнгөрсөн юм. Бээжин сургуульд дахин нэг удаа хашхарын амт дэдэг иднэ гэж бодж олсонго. Яг хашхарын амт дэдэг Бээжин сургуулийн крадаа нүүлгэж ирсэн шиг болж маш дутна санагдва хэвэ. Тусудагийн хөтөлбөрийн хашхарын амт дэдэг амтлж торгна замын сан үйлийг сонирх яг их арга ол сэдв болгоч амттай дагара холвас болгоч сургууль ба орон нутгийнээ соёл зугаацлын уусал цоллоо чидвэртнийг харилц нэвтрүүлжүүлэх тактик байгуулва. Хөдөлвөрд царангийн газаа үйлдэлцэх ба царангийн дотор бишлэлний ойлгох хоёр их орон хуван тохируулж амттай даг амтлах ардын зан гүлийн үзүүлгийн тоглолтоо соёл зугаацлын танилцуулга чидвэртнийг оруулж хэмжүүлэх дөрвөн их хэсгийг хамурва. Царангийн газа хашхарын соёлын битайлч сан бара бодсон бусаа соёлын үнэ гар урлалын үйлдэхэн болон уламжлалт хөгжимдрийг тавилрлын дэлхэн үзүүлж мөнгөн жилийн дарханчнаас сэтгэлийг дамжуулва. Царангийн дотор хашхарын эртнэ хотын зэл годомж болно. Памрын өндөрлөгийн сүлжаад нэр гарсан тойрон зугаацх ах байдлыг дахин илрүүлж торгна замын сан гүлийг үүсэлцлийн хэлбэраар илрүүлвэ. Хашхар аймгийн соёл радио телевиз болно. Зугаацлын топчана намын удирдах дугуйлын гэрэлтгэн. Топчан дэд дарга Шүян гэлхтэн. Олон нэг сургуулийн хүрээгээс гаргахгүйгээр хашхарын торгна замын сан гүл болно. Ардын зан гүлийн соёл зугаацлын татах хүчийг үүсэлцлийн хэлбэраар мэдрүүлнэ гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж,

манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Жаган сонсогч та. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна, сул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчилгээ гэхээ туршилтын цагийн байгууламж ПЭС-ийн үйлчилгээг эхлүүлсэн тухай ярья. Шидрэ ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна, сул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчилгээ гэхээ туршилтын цагийн байгууламжийн эхлэлтийн ёслол. Вэншаны нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хартанд явагдува. Үндэсний шатын ММЛ-ийн яс чинэргээ дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэх кеп дурьяла өртө цаг болсноо хэвдэв. Туса эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хартан болвол ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна 22 дугаараа сул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчилгээний туршилтын цагийн байгууламж болно. Эхлэлтийн ёслолд ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяатай эмнэлгийн хороо. Эвран засхурнаа Китэд эмнэлгийн хороотой хамтралд санаа зөвлөлт цар тогтолцож, тусгай мэрэгжилтнийг үндэсний шаттай болохгүй мэрэгжлээрээ хавсран туслах, хос чиглэлээрээ шилжүүлэн уншлын эмнэлгэ хамжилцах тогтцыг байгуулва. Эмнэлгийн хураана тусгай мэрэгжилтэнэ тухайн царанд зардал хураахгүйгээр албан жүрмийн эмчилгээ гэж суугаалард үргэлж тохиолддог эвчнэ арха гэвчийг шигшин байцаах эрүүл мэндийн зөвлөмжөг хэдэд эмнэлгийн эрүүл мэндийн сувлэлтэд зэрэг үйлчлэг хангава. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Эвран засхурда хэдэд эмнэлгийн хураана ерэн кэлсэн дотор эмнэлгийн 1 дугаараас салана дэдэрхлэгч Роми Фингелхтэн. Суугаларда гэрийн хажууда 3 дугаар зэргийн коктейсийн эмнэлгийн хорооно тусгай мэрэгжилттэй өвчнө зүлж тедна бутта асуудлыг нь шийдвэрлэж гэнэ. Үндэсний шатта давхулан зааж тедэн дөргөлж тохиолддог өвчнө олон өсдөг өвчнө арх өвчгийг дүрмжилэн эмнэлэг аргыг эзэмшүүлнэ гэвэ. Вэншаны нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хартанд тоочлсон экс цацрын зург татах шилжмэл тэрэг өнгөт доплерийн кит дулгаанаар уншлах машин алс эзэмшилтэй зүрхнал өгшлтийн зургийн тоног тохиромж гээд 2 дугаар дэссийн амд бодсийн туршилтын тасгийг тохируулж нийгмийн төргийн сүвлэлтийн өртөөтэй холбоолон хөдөлсөж гертийн гэрчээ сүвлэх настачуудыг гертийн насрын харгалзах эрүүл жиллийн жолаадлага кексэрэг үйлчилгээг өргөдөх байх. Нийгмийн төргийн суугаларда Жинфун Инкелхтэн үнараа их төгөн байна. Эмнэлгийн хураат кэрбэл Мэрлин Клак цагийн утмаар тана дугаараа ухчга ихе яршигтай юм. Энд тийм удаа мөрлсөнгөө. Цус барихын бас ихе нарим байна. Кимдмэр тана ард төгөн зүлвэ. Нийгмийн төргийн суугаларда болсон үйлчилгээг магтан шаашаж байна мгивэ. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлын гинэш шүүж Юви Минг танилцуулан гэлхтэн. Зул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулсан ММЛ-ийн үйлчлэгээ гихээ төрөл зүйлийн чинэр сайтай ММЛ-ийн эквайлгийг үндсэн шаттай буулгах гэдэг төшөглөн. Гурван шатын дэс хаана оншил нэмтгэх системийг төрөгдгөн байгуулва. 26-аа туршилтын цагийн байгууламжийг шинжилх ухаанчаараа шилэн сунгаж, нэг байгууламжид нэг төсөл тогтоохыг хэрэгжүүлэн, одоо 22 туршилтын цагийн байгууламжид нэгт тогтунаар эхлэн ажиллав. Албан жүрмийн эмчилгээний хөдөлмөрөөс нийт 144 удааг өрнүүлж, нэгтгэмд 5000 км удаагийн суугаалардыг хамурч, хасч хэлтрүүлсэн зардлын 70% төгрөг ассад авбаг гэвэ.

0: хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолол холвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх яа?
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Загнаа сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Улсын замын 219 дугаар шууг минь Аршанаас Хоргоссоо Кёрк Засмал замын битам байгуулалт 51 дуншраа 5000 төм төргийн их оруулалтыг биелүүлсэн тухай ойлгоё. Улсын замын 219 дугаар шууг минь Аршанаас Хоргоссоо Кёрк Засмал замын битам байгуулалт яг бүх хурд цараа акулагдж байх байгаад удаа төрөл зүлийн нэгт 51 дуншраа 5000 төм төргийн их оруулалтыг биелүүлж ярин кек оруулалтын зуна чирэн хассад авч Улсын замын 219 дугаар шууг минь Аршан Хоргосын Засмал замын төрөл зүйлийн 5 дугаараа даашлалтын хэсгийн замын суурийн Хершрайны Нурж Цомрк чинэртэ шар шураа байж Өнгөн давхаргын хату дотад зайз авсрын их болохоор ус норвол төлийн амархан ас үүгднэ. Юуны хамт даашлалтын хэсэгт бас 70 кедвин газрын гуу гангыг бөглөнө тэгшлэх гэж хэлтэй юм. Шинжаангийн замарил цанаа битан байгуулалтын бэлгэлийн хувийн илвэссэн газгаарта компани Улсын замын 219 дугаар шуух минь Аршан Хоргосын Засмал замын битан байгуулалтын төрөл зүйлийн амар төвшнээ 90 кэ хэнэгч Джебо Шанга хэлхтэн. Хүндлэг багжаараа чанга хангдана дарж хатруулахаараа шаршураана Нурж Цөмөрк чинэрийг арилах кямта сураг зангилтын системд төшөглөнө замын суурийн суугдсан байдал ба байршилсан байдлыг цагтын кинин хэмжнэ. Гуу гангийг бүлж бэглэх ажилда чиглүүлэн материал авах талдурва зөөлтөн шугам замыг шинжилх ухаан чар төлөвжүүлж давхарга ухаана цутхана бэглэж дарж хатруулна гэвэ. Аршан Хоргосын Засмал замын төрөл зүйлийн зам шугамны бикутин барга 198.6 км байж Тэнгэр уулын хөт нургыг туулан хос чиглэлийн хоёр машин тэргэнэ замтай 2 дугаар дэсийн Засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж бараг цалтаар 2027 онд нэвтрүүлнэ. Бикутин 9300 м-ийн Мэснуулын нүхэн зам болбол Шинжаангийн хамгийн утаа гахацсан нүхт хос чиглэлээр аялах Засмал замын нүхэн зам болох байгаад Мөнчгэ бүх шугамын эзэмдлийн чинэртэй байрлах болно. Бараг цалтаараа 2026 онадгаар дамжуулах нүхэн замыг нэвтрүүлж 2027 онд гол нүхэн замын малтлтыг биелүүлнэ. Дундад улсын зам арилцааны битам байгуулалтын бэлгэлийн 2 дугаар Засмал замын барилгын товчлон хазгаарта компани улсын замын 219 дугаар шуух минь Аршан Хоргосын Засмал замын 3 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөл зүйлийн

байрлагын ажлын хамьяралтын гэлтсэн мэрэгжлийн ажилтана лев чөн чөн хэлэхтэй. Бид нэ гол нүхэн замын малталт өрөмдөн хагал харгыг хэргэлж. Дамжуулахын нүхэн замын малталт TBM малтура машиныг хэргэлж. Өвт нүхэн замыг хэсэглэн хувааж зэргээрээ малтах байрлагын ажил хийвэ. Бараг цалтаар 1-р номертэй ажлын хэсгийг 6-р сард нэвтрүүлж 2-р номертэй ажлын хэсгийг 7-р сард нэвтрүүлнэ гэвэ. Арша хорхсын засам замыг байгуулж болоод тэрэг нэвтрүүлснээс хоороо Аршан шанаас хорх сот гэрк айлын цагийг артахч уран бисийн соёл зугаацлын ажилласан хөвжлтийг авахлах болно. Үүнээс газар энэ шин нэвтрэх замын бас алгуулын аман хорх зэрэг 2 их боомтын зам арилцааны харилцааг нэвтрүүлж Бүгшинжангийн засмал замын торийн байрлуултыг төгөлдөржүүлэх болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Загнаа сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэлсэн нэр дугаарт сонраа хандуулах болов уу?
1: Гэрэлсэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны шин цагийн залуучдын хош хүч ли миний танилцуулъя. Юрэмч хотын шаншиж үжгэн бэлгэм. Шинжангийн шаншиж үжгэн бэлгэмийн эдэд дарах. 1-р дэсний төвлөгч ли минд шидрэ эв хамт залуучдын эвлэлийн төвх хураа. Бүгэлсийн залуучдын холбоог ас шин цагийн залуучдын хош хүч цолоолгоч. 1989 онд Дэмин Шаншимужийн Винана хотын Линви Арайона Санжан Балхсна Шило тосхонд төрж хархан багаас санаа Вих голын усыг ууж Шанши айлгыг сонсч эсэн болж. 3 дундар настай дана Шаншигийн Телвс хураан Шанши айлгын цуураа гэхээ төвлөлтөн тайздаа тэврэгдэн гарч нийлхсэг дуугаараа дугарсан гоогаараа нүлмэс бэмбрүүлмэй гэсэн шанши айлгыг дуулж. 8 настад ана дундад улсын багчуудын шийж ажгийн бичгийн мэйхуа шагнуул гэрч. Дараа жилдийн бас дахин нэг удаа тус шагнуул гэрчсэн байна. 11 настад ана тэр шанши мужийн үрлгийн сургуульд шилхэн орва. Лимин хэлхтэн. Дуулах үйглэх тоглох цоглох гар нүдэн би алхан хөдөл зэрэг бэвх үндсэн боловсруулалт цэм эхнээс нь эхэлж сурч боловсрох хэрэгтэй гэж. Нэг удаа тэр нүлэм санаарчна багш ана харсанда багшийн төвөнд эдвч найхан зовлонгийг дааж чадахгүй болов ягж шийдүүлэх вэ гэж. Ийм хатвч ханга шаардлагын шанш айлгын үндсэн зүйлийг түүнээ сэтгэлд нэнгээ гүн хатгшуулахын талаа юм гэдгийг олон жилийн дараа тэр сайн мэдсэн байна. 2005 оны 5-р сард Лиминий Ногана гадарта гал тэргэнд 30 гэдэн цаг сууж өрөмжтөрч тэр хэлхтэн. Энд хин үзэгчтэй шанши айлгад инараа хайртай байж сайхан төглөлт улж үсгийг хүсч байх болохоор Шинжан намаа хэрэгснэ гэвэ. Шинжанда үлдсэн ажил төрлийн тавиас хол зайссан та тэнгэснэ гэсэн ийтхлийн юм нь тэр өвчгөнчгэ хайхралгүй эрс үлджээ. Игээ тэр энд үлдэн ажил намдраад 20 гэдэн жил болжээ. Тэр жоодод орх хунмей алтан салаагийн цогсын гүйшэн уулаар айлсын зэрэг нэг хэсгэж ажгийг голлон тоглож хавсран тоглогч байснаас санаа гол тоглогч болж шин хүм байснаас санаа голлогч хүчин болсон байна. Жилийн туршид бэлгэм давхлууны Шинжаагийн үндсэн шаттай гүнз гарахтай аль үндэст нь олон төмнө чин үнэн чин амсгал ба айлх ташлтын дүүйн бас түүнд олон үндэстэнэ тавдрын суулсан энэ кинотлевскэрт шанш айлх болбол эртнэ урлаг болох мэр тана нэгчгэ кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлсэн соёлын холбоосон мэн гэдгийг улам тодорхой ойлгоч. Мэйхуа шагнуула 1983 онд байгуулагдсан байгаад зоовр зүдрийг өнгөрүүлсэн дараа тэгээд амжилттай бүтэмж олно гэсэн утгатай байж. Дундад улсын шийж ажгийн төвлөлт нь үрлэгийн хамаг дээд шагнуул болно. Гэвчгэ 40 өнгөрүүлж лассанаар Эвран зөвхөрнө төвлөгчтэй ирээс энэ шагнуулын нэрст орж өнгөрөөдгөө юм. 2022 онд Эмине зэрэгшүүдэнэ күж асаасан тэмдэглэл гих жижгинэ бүх тэмдрийг боловсурж Мэйхуа шагнуулд шувтлалтай кекара зэрэгшүүджээ. Мин улсын үеийн домгасаа өөрчлөлт найруулсан энэ хүчин жижгт Жогуин болон Ван Куйнэ хайр хорслын нэвлгүрийг ярьж. Хүчин шигээр удаагийн хүмсэн анхаарлыг татахта дахин давтан найруулна боловсурхтой төшгөлнө. Тэр шанши болон Шинжаангийн хооронд кедвэн арунуудаа наар цар явж голо зокан битак бүлгэмтэй хамт бүлэг дараалан дахин давтан найрлагжүүлэн шилдэгжүүлвэ. Шанши айлгын нэртэж өжгч нэ Чэ Айвэн, Жан Тоо үг өглөр дараа

0: ална, дууна аяг ине дүрмжүүлж, үт ханцна үр мэрэгжлэг уламжлан зааж аачта багш. Лиме инне үг ярана, өргөлт, өхсөлтэгэ чангатахч. Үдөр даач, хохун шинга зокалин баатрин дота цэтгэлэгэ зэмтхэгэ маш чанг шаардва. Тэр хусанда лимине өдөр бүрэ дэрвэс зургаан цага болувсарж. Хагас цаг гаргана царан гэргэнэ гүйхэгэ бат баримталж, хоёр жил өнгөрөгийнэ хугацаанд 15 хоцсо боловсруулын шахаа гэлэж, жижиг дэвтрийнэ бүрэ цухалт тайлбараар дүүрсэн байв. 2025 оны 5 дугаар сард Шанхайн Вэньпинг жижиг кралингда шүмрийн гэрэлдэ гэлтэхтэн цайлсна. Лимине 32 дугаар хугацаана дундад улсын ши жижигинэ Мэйхва шаануулыгэ төв хязгааргаараа тусч авч. Эврэн зөвхөн ангатгч Мэйхва шаануулаа хүртгч болов. Шаануулыгэ тосч авснаа дараа тэр барга амарсангоогаар Ürümch хотын тэнгэр уулаараа юна. Хэжа шан кескорна. Юэжингэ зэлине өмн нийгмийн төргийн нөхрөлийн хурлдаг гэрч. Хаан сүйрд суусан гэхэ дууна аяын ханкин мэгцэн. Шүүган та тухан царанга наамжин болов. Лимине бичхэн Мэйхуагаас Мэйхуа шаануулаа хүртгчээ болох гэртлэг 20 жилдээ харин нутгийг төрс нутгаараа болгосон байна. Эркмент сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань энэ хөрөд өндөрлөх боллоо. Тав их нэглэн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг болгоч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мархатлын нэвтрүүлэг ба. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэр энэ 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг Хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
4: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 18-ны өдөр гаргийн 1-н. Бэлгийн улирлын 4-р сарын 2. Үрэмжтэй шилгэр 12-аас 23 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: 2026 оны Түншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаан эхэлж, Чэншаожан уралдаан эхэлснийг зарлж, Архин Түнияз эхэлтийн уралдааныг эхлүүлсэн.
1: Синжангийн Кёльбэмгийн Кэттэйс хамтарсан уралдаан Бих Ардын Кёльбэмгийн Биин Тамирын Кёдлэгэн дуурлсах идэвхэ ажди хөгжасэн.
0: Төй хураан Амахугийн Орчин Тэрна хамгаалтын кинэн байсайх дугулын Мана Орнду 8-р хэсгийн Олон Тэмна Загтал Заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Хотын шинжилэлтэн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Еврон засхурна голдлох дарах хэмжээ мэдийг барлан тархаач. Хотын шинжилэлтэн яс чанарыг дээгшлүүлэн юро ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр наакулахар байх.
0: Хайн улсын үйн Эртнэ хотын үлдэгдэл бүйр болох Шишин зэгийн үлдэгдэл бүйрийн танилцуулга.
1: Еврон засхурна 36-дэгч бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдрийн гол сарангийн хөтөлбөр харам айда явагдсан зэрих агуулах болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Синжан радио телевиз уран шимэн. 5-р сарын 16-ны өдөр нор 2026 оны Түншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаан Үрэмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвдө эхэлвэ. Еврон засхурны намын хураан шүүжи, биеийн төвнө намын хураан 1-р шүүжи, 1-р улус дээрнгийн эшвэн Чэншаожан Кёльбэр дуурлсна хамт Кёльбэмгийн Кэттэйсэн хамтарсан уралдаан эхэлснэг зарлва. Еврон засхурна намын хураан дээршүүжи, Еврон засхурна тэргүлүгчэ архин Түнияз хөлбөр дуурлсна хамт эхлэлт нуурлдаг эхлүүлвэ. Еврон засхурна артын төлөөлөгчэд нэх хурдын байн гуран эрхлэгчэ зумрату бол. Еврон засхурна улс дээрн сөвүлгэнэ тэргүлүгчэ нуурла найвулмайчин. Еврон засхурна намын хураан дээршүүжи, биин төна улс дээрн гэшин хэжун юу хөлбөр дуурлсва. Үрэмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбар баярлалтх дүүн ханькинж үүр амсгал хүүр хөгжөнөр билэхнэ. 20 цагт Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэйс хамтарсан уралдаана эхлэлд нь ёслол жинкнэр эхэлвэ. Дулаан зүсийн арынзал күлгэр бүрүүлсэн улаан түгэн энгэнэ жихсал талбарыг төөрөн давгч агшин зүүр бих сарангийн ургулум халуун сэтгэлхийг хөгжөөвэ. Төс өгсөн уралдаанд Еврон засхурна 14-8 жухот хөрс зэргэлдэ бийн төнаш хутта хамтран 14 төлөөлөгчид нэнгийг зохион байгуулж өмнө хөтө 2 орн хуваагдан уралдаанд оролцва. Хөр хөгжөнөр билгсэн баярлалтх дууна дунд элвэ төлөөлөгчид нэнги дис дара тагара талвар турва тамирчин кинегчин төлөөлөгч тус бүрү андгарлва. Элвүндэснэс ойл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан үзүлгэн тоглолтоо гарах ба. Синжангийн Кёльбэмгийн Кэттэйс хамтарсан уралдаана сэтгэлээ нэгтгэж хөслөнгөн биелүүлээ гих гол сэдвтэ дүү. Синжан болвол сайхан газар гих дүүвэчгэн тоглолт. Үргэлжлээрэй багшуд гих шинийг үсгсэн тоглолтын. Синжангийн альвиндэсна ард түмнэ бүлхэмд нь эрэлхэлэн тэмцэж көсленген биелүүлэхийн төлөө урагшулсан халуу үчирхөг сэтгэлх ба амжирлийн хүчийг хэлрэл ба. Өмөг төгөлдөр айс суурач бүх зорангарн эх улса махтан дүүлэг их дүүг

0: хэн кентэл дуулва. Дараадын хөлбөмгийн кеттис хамтарсан уралдаан эхлэлт нь уралдаан эхэлвэ. Ürümchin angi gol talbartan Qaramayn angita urulduj hoir talgsa shirunar urulj etsten khaim bolba. Gurvun timin angir özügchüd tuhan sarangda urulda gesbe. Shinjangin kölbömgin kettisi hamtırsın uruldan bolbul büyük Shinjangin kebbärimjagara hamgin deyre. Nölalki küçeri hamgin ikki olun timin çeşinirta kölbömgin nerti temdigin uruldan bolna. Энэ хөтөлбөрийг эрхэлсэн бол Шинжан ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн биеийн тамирын тухай Чехл өглөлт болон Кэлбэмгийн ажлын тухай Чехл заавар сухул бүрэн зэрэг санаа гэгэнсгээс уралцсан төвшлүүлжээ. Шин цаг үеийн намын Шинжан засхаарх бодлох их бүрэнгүйцэс оновчтой биег талаар төвшлүүлжээ. Дундад нэндэстэй хамтан цогсон нислөх хамсрыг бат бэхчүлгүй гол шугамтай нэгт байрлалдүүлэн. Олон төмөн чичинэртэ биеийн тамир нуурлдагара элбэндэснэ явуулса солилса уусалса гах болхо биеийн тамирын хөчөрхөг орны их бүтэн байгуулахтай хүч нэмрэлхэ. Шин цаг үеийн Шинжангийн сан сайхан дүр дөрхийг хилрүүлхө чихл арх хэмжээ болно. Тус өгсөнө хөлбөмгийн кеттис хамтарсан уралдаг Еврон засхурны ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлбэрлж бүтэн байгуулах биеийн төнаас жолоодэж. Еврон засхурна биеийн тамирын төвчө биеийн тана соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаастын төвчө. Элбэ аймагч хотын ардын засгийн ордон Захарга биеийн тана элбэш хот хамтран гол нэрхэлвэ. Уралдаан ажлын чулана бимгчнэр гол цогс болгоч сууршилт уралдаан шигшигдүүлх уралдаан гэж хоёр шатах вааж. Нийт 56 сарын уралдаа явуулж 8 дугаар сарын 9-ний өдрө төгснө. Хадин кабин шүбин хэлбэр дөрлсөж хайсар хайм холгултай гоохцаг эрхэлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн Тэнгэрүлийн хормаад Кюслинген көчөлдөж Кэлбэмгийн талуурсо тэмцлийн зэрэгэн бадруулна. 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн нораа 2026 оны туншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаан Ürümchin Олимпикийн биеийн тамирын төвд эхэлвэ. Дараачийн 3 сар шахуу хугацаанд Тэнгэрүлийн өмнө хойд биеэс ирсэн 14 сала бөмбөгийн анги олондоо 56 сарынгийн Кэлбэмгийн уралдаа дэвшилж, Кэлбэмгээр дамжин найжилж, уралдаагаар күчэн нэгтрүүлэх болно. Эхэлтийн ёсолд Арлзан күлэг ногаан ширэгд давхалдан довтолж, үндэстнэ дүвэжиг цог живхаа гам бадруулж, оюунлаг шинжилх ухаан техник мэрэгжил сүр живхаатайгаар талбарт илэрч, өөрмөц эхэлтийн ёслын Шинжангийн Кэлбэмбэгт өөрмөц романтик бэлэгдлэг олгож, Шинжангийн Кэлбэмгийн төрүүнэх болохоор эрэлхэлэн тэмцэж, амжилт олох сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг асаалва. Тоглогч Лави Хокелхтэн маш сэтгэл догдолва. Миний эргэнд бүрөө үзэгчдээр дүүрч, цөмдэн алх ташин күч нэмрүүлж, биднээ тоглолчгүй нэн ит күчтэй болва гэвэ. Гурван төмөн өнгөрөө Кэлбэмгийн дүр багтад тохан царагдаа цуглуурн, орглом халуун сэтгэлгээр нь Шинжангийн Кэлбэмгийн цоо шин амжирлын күчийг көгжааж, энхүү Кэлбэмгийн өвдөж цуглуурнд хамтаар оролцова. Кэлбэмгийн дүр багтан Супэби Кэлхтан. Тоглолт нэгүрийн цөмнө өөрмөс онцлогтай байж, бас нэлээд баялаг байж маш сайхан болва, маш гайхамшигтай санагдва гэвэ. Шүглөгийн дунд дугаархийг дахалдан 2026 оны туншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаана эхлэлтийн уралдаан эхэлвэ. Уралдаан эхлэмэгц уралдаана айзан маш ит күчтэй явагдаж, Ürümchin анги болон Qaramayn ангийн дайралт хоригдлын сологдол төргөн болж, бөмбөг булаалдахын ширэн байж, Эцтэн хоёр анги тэгдэ тэгээр хайнцва. Qaramayn ангийн гишүүн Илхамжан Иминжан Кэлхтэн. Еринкайдан олнаар нэгэн та маш сайн ишгэлвэ. Нэгдугаар сарынгийн уралдаан болохоор алдаж гарах, бачимдас сандрах зэрэг байдал илэрхийн цөм Кевин Кэрэг юм. Еринкайдан авч хэлвэл их сайн уралдаа гэвэ. Ürümchin ангийн гол сургагч Дилшат Абдрешит Кэлхтэн. Маш гайхамсайхан нэг сарынгийн уралдаан болва. Бидэнд тэншаарлт кэкэ нэг гаргийн хугацаа байна. Харснаас гоороо уралдаанаа задалтыг үзэж дахин уралд гаргаан тэншаарулна. Адилус Бөмбөгийн ангитай Адилус уралд гаргыг хэрэглэн уралдана гэв. Тус өдөр Шинжангийн Көл Бөмбөгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаана өм норондо Турпана анги гол сарандан Хотана ангитай уралдаж эцтэн тэгдэд хэгэр хаанцва. Хашхрын анги гол сарандан Ахсуугийн ангитай уралдаж хоёртоо тэгэр шүйва.
0: Одо Көл Бөмбөгийн өвдөгш суглараан сэтгэл нэгдэн хүслэнгэн биелүүлэхэд тавцсан болва гэх Шинжан радио телевиз орон радио гүн төргөн шимжиг сонсхья. Бүгд Шинжангийн аль үндэсний ард түмний хөслийн ирмэслийн дунд 2026 оны тунгийн цогцтой Шинжангийн Көл Бөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаан өвдөгш ихээр эхэлвэ. 3 сар шахуу хугацаанд 14 салын 56 сарынгийн гайхам сайхан уралдаах явагдуулах болно. Энэ нэг удаагийн Көл Бөмбөгийн уралдаан тэдв биш, нэг чих нэг сарынгийн Көл Бөмбөгөөс болсон нээр цуглараан болох юм. Атус төгсд хашгар цөгстэс аваад дахин тунгшин цөгсд хүртэл нэг нэг сарынгийн Көл Бөмбөгийн уралдаан Шинжангийн Көл Бөмбөгдөө дээр хэрэг хэмжээтэй уралдаана тавцсан байгуулж өгснөр барахгүй. Нэг чи хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, дүр дүрхийг хэлэрүүлэх, хөвгжилт чидэм жолгох чихэл асаалбар болва. Уралдаана сарынтх удаа бүрэн гүйлт ба тэмцэлдэн бүр шин цаг үеийн Шинжангийн бүлкэмдэн тэмцгээд донд идэрхэн алхмаар өргөжлөх хэнхнэм суура болно. Хэл бэмгээрээс үүч болгоч сэтгэл нэгдэн хүч амтгч эрэл хэглэн өргөжлөх айнд мордно. Энх олон тэмтэй өөрчсөн эрши зөргийг бадруулах Көл Бөмбөгийн өвдөгч цуглараан лавта аль үндэсний явуулсаа солилцаа бууслсана цагийн шин хуудсыг бичгэлж. Өсгөлөнтөө сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулах эх улсын хүслэнгийн хамтар тэргэлшүүлэх сүр далаастай хүчийг нэгтрүүлэх болно. Төв хуран амах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн 5-р сарын 17-ны өдөр манай орон төв хураан амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлг 8-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн 48 хэрэг голдлогтаа анхаарж байх 2 хэргийг клан авба. Үүнэ дотор үт зэрүүлсэн 41 хэрэг загтал ирүүлсэн 7 хэрэг байна. 48 хэргийн дотор Үрэмч хотын 19 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй эвран засагчруугийн 7 хэрэг, Илийн хаск эвран засагчруугийн 5 хэрэг, Голдлогтаа анхаарж байх 1 хэрэг, Баянголын Монгол эвран засагчруугийн 5 хэрэг, Хамил хотын 3 хэрэг, Хотан аймгийн 2 хэрэг, Тарвтай аймгийн 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Голдлогтаа анхаарж байх 1 хэрэг, Борталын Монгол эвран засагчруугийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 1 хэрэг, Хашхар аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэлгүй загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуавал агаар мандлын бузурдлын 16 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 8 хэрэг, хатуу үед хаягнал бодсон бузурдлын 7 хэрэг, амахуугийн нэвдэгдлийн 6 хэрэг, усна бузурдлын 4 хэрэг, Бусад бузурдлын 7 хэрэг болно. 5-р сарын 17-ны өдөр хүртэл Төв хураан амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй манай орно олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 8 кескудагийн 399 хэрэг голдлогтаа анхаарж байх 22 хэрэг байж үүнээ дотор үт зэрүүлсэн 326 хэрэг загтал ирүүлсэн 43 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тохан азартын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж хологдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлэнэ.
0: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. 5-р сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр хүртэл Пакистана төөрнөс айлчлал хийх бэлгэм Шинжан дэржи төөрнөс айлчлал хийж Ерөмч хот Хашхар аймагт гүнзгэрэн энэ хүн утгад дэвсгэрийн хөвжөлтөн байдлыг их буттай газар тийм байсан үсчи ойлгох вэ. Энэ хугацаанд Евран засгорны ардын төлөөлөгчид нэг хурдын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрату бол Ерөмчтө төөрнөс жайлчлал хийх бэлгэмэн гэстэ уулсва. Хэдэн өдрөөс нар төрийн үсээ айлчилдгийг бүлк мөнгөс Шинжангын үүгрэв ранзас хуурын байгаль өгсөн 70 жилийн өгөн гол сэдвтэ амжилт бүтэмжэн өсгөлөн.

0: Шинжангийн ардын төлөөлөгчид нь их хурдын төвийн зөвлөгийн ордон ерөнхий хотын хотны ажиллагааны хамяарлын төв хашгир хотын хуучин хотны орны их хамгаалалтын ерөнхийлэн зассан дурсгын ордон дундд улсын Шинжангийн үндэстний хөгжимдрийн тосгон хашгир ерөнхийлсэн гайлын батлагта уран зэргийн газар төрч төвх болон одыг соёл болон ачааху Эл бүндэстэн уусулсан хөгжсөн шин цаг үеийн Шинжангийн гүндэст авахургаас ойлгоч. Юнэн бута бүх талын босоо цогсто эмдлэг Шинжангийн бүх талаар мэдэрвэ. Хөрсөн газар болгонд күүр хөгжэнтэй зил гудамж уусулсан хамт уурсан олон нэштэй соёл. Эл бүндэстэн артымна бэлхэмдэлтэй сул жиргалтай амьдралын байдлын төрнөс яйлчилдэг хэхи бэлхэмэн хөстө гүн суугдал үлдээвэ. Тэдний амжирлын хүчээр билгсэн ардны амьдрал өргөжлөн сайжирсан хөвжин өдрөөс өдөртө шинэ хөвөрсөн Шинжангийн голжис багч шууд келбэ. Төрнөс яйлчилт хэхи бүлхмэн гисэн дарах Пакистана Кейп Мужин сэвлгэнэ хурлын дарах Бабар Салимо Сивади келхтэн. Дундут Пакистана нөхөрлөл тийх хурамдулх эгүүртний итгэл ба харилсан хүндгэх дунд күйэн сузан болж. Хоёр улсын элбэ газар урна ачаах варалжана явуулса улмас улум нэгтэ болж. Нэн чиг соул нэвтрэлса хэх хамжилсан хөгчгө такта холбас их байгуул ба. Нөхөрсөг соул цаган улум нэг алхам чангатахч харилсан ашигта хамтрал цаган күнсгэр болж. Шин цаг үеийн нэг нэгт дундуд Пакистана хүйсаяна хамтан цогцыг байгуулахд идэвхэт хүчин чидлэн өргөхийг хүсч байна гэвэ. Төрнөс яйлчилдэг хэхи хугацаанд бас ерөмж хот болон Байшава хотын нөхөрсөг хотын хайрцаа байгуулсан 41 жилийн өг бэлгэлэх хөтөлбөрийг хэрхилж. Хоёр талгын төлөөлөгчид нэгтэн хэмдэ суглуурч нөхөрлөлөн хамтар ярилцаж хамтрал цагаа хамтар ухаалж хөвжүүлдэй хамтар ярилцва.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол шидэр Эврэн засхурна орон сүүс ба хотгедагийн битэн байгальтын тэнхим Эврэн засхурна хөвжүүлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг дулаан салаа мочир хамтран хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Эврэн засхурна голдлогта арга хэмжээмүүдийг барлан тархааж Хотын шинжилтийн яс чинэрийг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүч арын акулж, хотын агуулгатхна келварын хөвжөлтөд хүч нэмрүүлэх болно. Арх кемжан хотын шинжилтийн бүх үеийн хугацаата нэгт байрлдүүлэн төлөвжилг, газар шураа, көрөнг мөнг, кинин зөвшарг, тогтос зэрэг тавник гогцааг хамарч, нийт 23 зүйлийн боттой арх кемжаа байна. Нарилаг оновчтой хотын шинжилтийн хотын байдлын байцаалтын жолоодлогоос салж чадахгүй юм. Арх гэмжээ нь орон сууц, нийгмийн төрөг, зээл, хотын төрөг дөрвөн талаас асуудлыг оновчтой хайнолж, төрөл зүйн көмрөг байгуулж, газар дурко хоолан тор, хуучин орон сууцны төрөг, цахилгаан шатыг шинтгэх зэрэг ардын амьдралын асуудлыг урдаар өөрчлөхдөө шаардва. Эврэн засгорна орон сүүс ба хотгедагийн битэн байгуулалтын тэнхмийн хотын шинжилтийн ажиллагаана тусгай ангийн хариуцлагат Ли Ян сөрүүлжүүлэгчдэг хэлгэдэг. Хотын байдлын байцаалт дараалан байцааж гаргасан хадгалалтын орон зайд чиглүүлэн амьдлагаар ашиглах ба шилдэгжүүлэх хологдлоо дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гаргав. Хуучин үйлдвэрэн гэр, сул байгаа орон сүүс, түүхэн барилга зэрэг хадгаламж көрөнгийг амьдлагаар ашигласнаас гоор олон нийтийн үйлчлэг Соёл зугаацл сэлүүслэн хэрэгцээд хэрэглвэл газар хэрэглэх шилжилтийн хугацаана төрийн бодлогыг хүртэж болно. Суугаалардын орон сууцны төргийг шинтгэх явцдаа газар дорко олон нийтийн машин дэргэнэ зогсаалыг кетрүүлэн тохируулснаа хамт газаараа чөлөөтэй нээсэн байвал газар шорон үнийн мөнгө нэмэн хураахгүй. Үнэ хамт улсын нутг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгийн нэг хуудас зүргийн хамяарлын бас хотын шинжилтийн ажилд болсон тулаарлах хүчилцэг ихтгэж газар шорааг холдуулан нэн хөгжүүлэх нийлүүлэн ашиглах ба төр цаг ашиглахыг дэмжих талаар боттагаар илрүүлж газар шорааны ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илэрлүүлэв. Кинин зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэх талаар хамтар кинин зөвшөөрөх нийлүүлэн кинин зөвшөөрөх материалын дутуу боловчгүй клан авч шийдвэрлэх хамтрын шилгэн авах ба хавсрын битэк үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлэн дөхөмжлөх зөвтэйг нь дөхөмжилж

0: Энэ зөв шарх үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ. Ли Ян Кэлхтан. Төлөвжилгийн зөв шарлыг хэлтрүүлэхгүй тодорхой хуудсыг боттааруулж, хуучин орон сууцны төргөнд бичил өөрчлөлт, олон нийтийн орон зайгийн дээгшлэл зэрэг талбайг нэмэгдүүлэхгүй, бүтцийг хувирлахгүй, амар төвшнийг нөлөөлөхгүй шинжилтийн төрлийн төрөл зөвлөлдөө барилгын төлөвжилгийн зөв шарлын үнэмлэгийг бүтээхийг хэлтрүүлж, барилгын ажил хэхва төмөрөө сэргээлж төмөр унтраах гар гүйцэтгэлийг бас зэргээр төхөмжилнэ. Энийн даруй киний зөв шарх зүйлсийг хасагтуулахар төрөл зүйлийн акцийг төрөгдөх нэ гэвэ.
1: Өсгөлөнтө сайхан дундад улсын аялал. Синьян радио телевиз сураан шимэн. 5-р сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болвол энэ жилийн бүх улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэрэг болох бэ гэд. Гол сэдвийн хотын ус арилхыг үнсгэ ахуулж хотын агуулгатнаа хэлбэрийн хөгжилтөд хүч нэмрэлэг их болно. Ерөнхий хотын дахилтын улсны ашиглалтын хэмжээ нэгтэй залгаагаар 3 жил 1 дүнгийн 2000 км-аас давж улсын ус арилхыг хэлбэрийн хотоор амжилттайгаар өнлөгдвэ. Сэдэр ерөнхий хотын бүх улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэргийн хөтөлбөр Ямаатны уулд явагдвэ. 5-р сарын Ямаатны уулд хөхрөн угаарсны модн салихтнаяр найхалсч цэсэг дэлгэрэн бүлжмөр шовн донготхой юзмч байдлын өрнөн бадрынхо амжирлын хүчээр билхнэ. Ус арилх ухаарлын хэргийн хөтөлбөрийн тухайн сарынд Бий Махмуддан ус нэхвэрлэхин даху ус арилхыг танимэтхэ. Аглаг уулын хөхрөл нугаарлахын даху усыг шинжилх ухаанчаар арилын хэрэглэх. Ус арилхыг үйлдэлгжлөхдөө бид н хамтар уралцыг их 3 үйлдэлсэн биечлэн ойлгох хөсөгийн маш олон хотын ардыг биечлэн ойлгоход уралцахтай татва. Хэлбэрийн тухайн сарынд бас ус арилх туршилтны үйлдэлсэх уран хийгээд ус арилх туршилх анхаалцах хугацааг харахва. Синьян хөдөө жахуугны их сургуулийн ар тал наачтын үйлчлэгнээ хасрын усан сакалган дулааламчин төвийн дэд эрхлэгч Чаньяфи тухайн сарынд сургуульдогч сургуулийн ус арилх туршилхыг хуалцва. Эрхэлэгтэн, манай сургууль голдыч хоёр талаас гардан кэвэ. Нэгэнд хатуу тоно төхөрөмжиг дис дэвшүүлж ус арилх багч хэрэгсдэг бүх доллар шинтгч. Ус арилх ажлыг эх үүслээс нь өрнүүлвэ. Хоёрт ус арилх ухаарлын хөтөлбөрийг чангадах гэж ус арилх үйлсэл ухаамсрын багш сургуучдны өдөр тутмын амьдралд уусхан оруулва. Тасралтгүй чирэм айлгаар дамжин манай сургууль улсын ба Евран засгуурны арилын гамлах хэлбэрийн байгууламжийн өлхөр үзүлхүүн экспо ус арилх хэлбэрийн их дээд сургууль зэргийн цол көртвэ гэвэ. Төсөлдөгийн хэлбэрд ус арилж нугаарлтыг хамгаалсан элбэг байлыг хэрэгтэйг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлсээр барахгүй нэгчиг бүхний их мэрэн хамтар чирмэж ус арилх ойлгогдохныг ухаарлтын яргаас кевин жүлхө болгоч дээр хэр хэмжээтэй ус арилхаар хотын агуулгогдохна хэлбэрийн хөгжилд шидэм жолгохд ураад ба. Ерөмчгүүдийн Саябаг районы бүтээн байгуулалтын төвч, сам харилцааны төвч, усны явдлын төвч, усны их байлгын салон эрхлэгч Чайна Гүл Хазархан хэлэхтэн. Бидэн төсөвдөөгн ус арилын хэрэглэхийг эргээрээс авт тухал болгоч, олон зүйлийн хэлбэрийн ус арилхын үйлдэлсэл ухаарлын хэлбэр өрнөлхөөр дамжин. Ерг нолн хотын ард олон тэмээх ус арилх, ус гамнах, ус хамгаалах, ус арилхтай урадж. Ус арилын хэргэлхийх манай өдөр тутмын амьдрал дундан уусгаж усны их байлгийг хамтар нандин нагива.
0: Синьчжангийн радио телесуран чимэн. Көх тохан 3-р нэмэртэй үүр хад хагас өнгөр зүүна турши овалагдан хадгалагдсан 153 тэмэн тонна дур чинэр дэсэн үлдэгдэл күдрийг одаяг шин үр мэрэгчлэр дамжин бүх талаар 90 кал ашиглах шин шат дурва. Тус удаа төвлөрлөн эргүүлэн хурааж ашигласан 7-р нэмэрт үлдэгдэл күдрийн талван 11 тэмэн тэгшдөрүүлж метрдэг хэрж голдуу 2-р зуна жира дууна үйд көхтохан 3-р нэмэрт күдрийн судлыг нэм малдах үйд шилэн сунгуж гаргасан үлдэгдэл күдр болна. Күдр сунгах мэрэгжлийн хэр хэмжээна кизгарлас болж Ердэн бүтэмжтэй нэг хөвжилд ашиглах нь аргагүй байж, олон жил дарагдсан өөр хаан түүхэн үлдэгдэл болсон юм. Шинжангийн өнгөт тэмүрлэгийн аж үйлдвэрийн бөлгөлөл нь ховор цуухыг тэмүрлэгийн хязгаарт хариуцлагат компани

0: өрөмгөлг системийг шинээс байгуулах, күн зуучаар көдөр сунгахуу мэрэгжлийг хэргэлг, көдөр сунгахуу үр мэрэгжлийн болзол тоог тэн шарилын шилдэгжүүлэхээр дамжин, эргүүлэн малдах өрөмгөлг көдөр сунгахыг нэг цогсчилсан үйлдвэрлэлийн явцыг бий болгож, их байлгийг эргүүлэн хураах өрөвтөмжийг бүтэмжтэй дээгшлэлвэ. 4-р сарын 1-ний өдөр төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт оруулснаас хоор, нэгэнтэй 3.5 тонна үлдэгдэл көдрийг шийдвэрлж, 650 тонна кэр тэнгисийн литийн найрлаг көдрийн үлдэхнийг амжилттайгаар хөвөрүүлэн үйлдвэрлэв. Компани Закрил Ван Хайлян хэлэхдээ, энэ кү литийн найрлаг көдрийг үүрмгэлг, дахин күн зуучаар көдөр сунгаж гаргасан хамаг эцсийн литийн найрлаг көдрийн 104% чинэр дэстэй хөрнө гэв. Чинэр дэс болвол литийн уурхаан ажахуугийн үнөртгийг хэмжих зангилган гүйстгэх тоо болно. 104% чинэр дэсэн хэмжээ нь 100 тоннад көдөр бүрд 4 тонна төмөрлөг лит авлагдаж байхыг харуулж байна. 153.5 тонна дор чинэр дэсийн үлдэгдэл көдрийг эргүүлэн хурааж дахин ашигласны нь уурхаан орна дараачийн ажилсын дэс дэвших бузардалгоо хөвжөлтөй үйлдэлгийн туршил хангава. Компани Еринка Захрилийн төслөгч шийдвэн хэлэхдээ жилийн шийдвэрлэх хэмжээ нь 25.5 тонна орчимд хүрч 4000 тоннагаас дээш литийн найрлаг көдрийг үйлдвэрлэж болно. Бид энэ мэрэгжлийн шинийг үйсгээр дамжин эрүүдэсийг улам нэг алхам Еринкалын эргүүлэн хураан ашиглаж уурхаан гаралтын их байлгын ашиг тусыг хамгийн их болгож гүйц ашиглана гэв.
1: Синьцзян радио телевиз оран шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хургасын засмын зам боомтын хилээр үржи гарахыг байсан шилгээ явуулсан хэмээн 50 хэмнээ удаагаас давч эдл ухсанд касууна 23 хуваар нэмэгч түүхийн шин дээр тэмдэглэг өсөхвэ. Дунд тасгасын харилсан виз хэлтрүүлэх ашигтай төрөн бодлогод төшөглөн энэ жилээс нар хургасын засмын зам боомтын кил алстан айлах арал жахудалдана явуулсан халамшил өргүлжлэн дээгшилвэ. Жан шигэн зугаасгч хүүвэн шан зугаастын бүлхмийг дахч хасгастандыг хөрч зугаасва тэрхэлэхтэн хургасар хилээсэ гарч алимтэг хөрч алимтин төв муузайгар төрч тухан газрын онцлогт амттыдаг амтлна гэвэ. Синьцзянгийн хэйвэй улмулсан зугаасны үйлчлэгэн газрын анги дахвулөгч ванчин танзулэн хэлэхтэн уда улус алсасын зугаасл химсэн ухтлах хийхээр болж байна. Нэг өдрөн зугаасылд манай компани сар бүр барыг 10 бүлгэм орчим явуулж, 3 өдрөн зугаасылд сар бүр 5 бүлгэм орчим явуулна гэвэ. Уда хургус боомт дунд тасгастана улн улсын аянчдын зөвлөлтөн шугам замаас 96 усыг нэвтрүүлвэ. Хилин байсалтын салам өчөр аянчдын шилжилтэн хөвөрлтийг цагтын хинэн хэмжээ. Үйлчлэгнээ сухан байгуултыг шангалах нь хилээр уурчи гарах эм их тэглэм амар түйшин эм их дараата байхыг батлава. Хургасын хилээр уурчи гарах хилиам галтан байцаа хөртөнө шижирүүлэх дулаадуур ангийн дарах жүүчэн руу хэлэхтэн. Байсан шилгэн нэвтрэх замыг цаг дарууд нь нэмэн ээж бэлхмийн зугаасл машин тэргэр зугаасхийг уран хувааны шилгэ явуулахыг шилдэгжүүлэн. Боомтор өнгөрөх цагийг улам нэг алхам ахартагч боомтор өнгөрөх өрөвтөмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ.
0: Синьцзянгийн радио телесурайн Еринкасын чимээн. Энэ хэсэг хугацаанд манай орны аливаа газрын онцлогтой зэмс боловсрон зах дэлгүүртэ гаргаж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй нэгжих тараачдын орлогыг нэмэгдүүлвэ. Пайзавацяна гол тоогоог балгасна күлэмжид гуугийн сайхан өнөр ханхална. Ноб ногаан өрянгууд идад үйрэн бөгаад гэлгэр бөдн эрт болусурлох пайзават гуу дүйжлэгдэж кюмнай жилвэг күрэгна. Энэ кэсгэ гууг энэ жилийн 2-р сарын 1-р нүйлгэн тарж, бүх ювсдүй күлэмждүй нарлэг тарих келуарийг хэргэлж, дуслуулын услуху нарлэг унавштаа усалтын мэргэжилийг тохруулсанд, болусурлох үйлийн хугацааг 1-р ахардахснаар бархгүй, бас пайзават гуугийн чинэр чинсайг батлва. Тарилтын өрхгө Заир абла яг гэрин кэмстэгэн таслан түйж, хуан илгэж, хайрцглэн яарж, чирайдын элүү хуралтын баяр бахтал билхна. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим өрчлөсөн байгаад хулдан авах худалдаачин маш олон байж, килограмм бүрийн үнийн 25 төгрөг орчим юм гэвэ. Тогсон шанаа

0: Хулдан авах худалдаачин зэмсийг байцаан шилгаж, күндийг нь жинглэн дүнгэн бодож, идэ дүүрэн амтайхан бичгэн цагаан өргийг тарьмлын газраас түргэн хураан цуглуулж, китнар хадглан кэркэ келгас нь барана гүйлгнар дамжин бүхэлсэн альва газарт явуулж байла. Леонингийн хулдан авах худалдаачин Любао хэлэхдээн, бичгэн цагаан өргэнэ амтын сайн, шигэрлэгийн кемжаа дээр вэгээд чинэр чин сайн тогтвортой учраас бид энэ хулдан авчи харвал маш сайн бурлуулагдана гэвэ. Шидэр ловшана наава сумна гапа арш тосхна инторийн тарилтын багцд зэмс элвэ хуралд олж бодн улаан интор сала намаагаар дүүрсэн байла. Тохан газар мейзоу, лейни, зоудаго зэрэг олон чинэр сайтай инторийн төрөл зүйлийг оруулан тарж өөрмөс ус көршуран их баялгийн давуулагтан түшклэн баримжааж гисэн нарилэг жилсэн тарьмлын газрын хамьяалд хамгаалалтаар хавсрамж болгон хурааж авсан инторийн идэн дүүрэн амтын амтайхан чинэр чин сайн сайн байж өргөн олон хэрэглэгчдийн таашаалыг их харуулва. Интор болусурсын бас цөөхөн бүс сугаасчдыг багс дэрж уусалслан келвараар кодагийн таслын түйг хавц энклийг бийчлэн ойлгот татсан байна. Зугаацгч Мүкрам яасан келхтэн. Энтг интор маш шин сургаг бөгэд амтайхан байна. Таслын түйхэн даху ийджи маш байрлва гэва.
1: Түйхэн дурсгалты зүйлстг думдгийн нэнсна хамтын цогцо.
2: Синжана радио тэйлвэ соран сорвжлөгч Леймингий медаль сорвулвулу. Читэй шэнд байх шишэн зүгин үлдэгдэл бээр болвол 2019 оны бих улсын хууч судлын 11 шин илэрлүүлдэ болох бэгэд. Энэ чиг удаа Синжангийн илэрүүлсэн орын гахц 10 жилийн тодорха келвэр бичсэн бүрэн бүтэн хэн улсын үйн эртна хотын бээр болна. Эртнэ үлдэгдлийг дахш Синжангийг үсгийн гихий гол сэдэвтэс руужлагын бэлгэм тэнди хөрчээ. Таныг дахуулын үнэнчи шудурхаара нутуг улсан сагсч хэр улсан дээдлсэн улса хайрлах сэтгэлгийг хэрэгсүүлнэ. Сүүшэн зүгийн үлдэгдэл биэр болвол хөөт хэн улсын бичгтэ тэмдэгэлсэн шуула хот болна. Түүнээс өнгөсөн газрын цэрэг юудын дайлдахуудлог нь ойнухаата байж хөөт толдон эгц асха уулын хөтлийг түшчээ. Сүүн өмнө хоёр талаар нь эгц асха хаттан ээлжээ. Магу голу уулын дураагаар морлс нурсч усны их сурвалж гүйцвэгэд сахихт амар дайрахт хүчиртэ байж. Гахсгү барын талын ташу газарта залгалч түйхэн бичгтэ шуула хотын хажууд урхан уста болохоор бат сагч болна гэсэн тэмдэглэлтэ бүрмөөсөн нийсчээ. Сүйн хэн улсын үйін, хэн улсын сэрийг барун кизгарийг сакан сүүж, газаадан хэлдлэхийг хөргөлхө чихл бом туулна. Түйхі материалды тэндгэлснар нийтін он туулын долын тавын онд гынгүн дарг дайлдэгчдэн дахуулун, түрім кэлсэн хүн нүта эм цүлін дайлджи. Эцтэн хот дотор 26 кэмэнэл үлджи, юмэнгэн бомтты кэрхэйд 13 кэмэнэл байжа. Эм болвол дару 13 дарах дайлдагч юмэн гэнд бутсан өлгөр болна. Сэтэ ишэнэ сүүгал арды шүүмэн кэлэхтэн. Өнгөрсөнд хицайлэн дэвтарас гэнгүнгэн өлгөрөг өнгш маш сэтгэл хөдлсэн юм. Энэ өдөр жинкэнэ өлдөгдэл бэ өрдээр чи юсэд үнэр маш омөгшүн бахтэж байнам гэвэ. Сэдрэн жилэс нары чита ишэн шүүчэн зэгэнэ өлдөгдэл бэр тан улсын дүнгүүшэн эртна хотын өлдөгдэл бэрэй хамгаалха. Улумжилан залгамжилах ба сүйз оқста ашкалха ажлэх бүк хүчайр нахгүлча. Ерүн кейх орлултын эгмэнган эгсэ хэрэй сэнтэмэн тэрүүтэг хэрэг шүүчэн зэгэнэ өлдөгдэл бэрэй хамгаалж дэлгэн өзэлх тэрэлсүүлэх бүк талар боттаруулч. Үлдэгдэл бүрийн үг цогсыг сэлбэн засах гол болох уран бүстө хамгаалтан сарвч босхох эрг нүсч сугаасах тахт зам дэвсх зэрэг эл улн арах хэмжээгээр дамжин үлдэгдэл бүрийг шинжилх ухаанч системтэй хамгаалва. Ситэшэнэ музейгэн дарах хөжааши хэлэхтэн. Иг кемжэнэ хавдсан вар үйлэн нэрээта вар сэс вар зэрэг байрлах материал их малтаж гарах ба. хэв

0: Үлхрийг шатаах үйлдэх ба шатаах үр мэрэгждийн цэм дүм дурнаас Шинжан орон дулумчлогд нь орчи. Тухан газартын шатаач үйлдэн хэргэлсэн юм. Эдгээр цэм гар үрлэл соёл ачаах зэрэг элбэтал явуулса соёлца үүсэлцаг гүйц харуулж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. 5-р сарын 16-ны өдөр 2026 оноо Уралт дуртай Дундад улсын Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаан Өрөмж хоттод тэрэг явуулва. Тэрэг явуулах ёслолын тохан царанд улсын дотоод газаадаас ирсэн 26 машин тэрэгнээ анги, 138 нь уралдаана машин тэрэг нь 300 өнгөрөөр уралдаанд оролцогч муртахаар бэлэн болж цуглуурва. Тэд нь Өрөмжөөс мордож элсэн цөл, губ, сайрах, голын сав зэрэг олон зүйлийн нарийн будлиантаа газрын гадаргуугаар өнгөрч 17-ны өдрийн хугацаатай Кэрлэн аялах өвдөгч цуглуурд эрдэм чидрээнд гайхуулах болно. Шинжангийн 81 нэрэмшт бол төмрийн бөлгөлөлийн Кизгарт компани машин тэрэгнээ ангийн тэрэгчин Абас Запар хэлэхтэн. Элсэн цөлийн уралдаанаа кесэг зууна жирэн хувийг эзэлж, энэ нь миний давуулагтай тал болно. Энэ удаагийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд оролцохын төлөө бидэн Чунчингд 3 сар өнгөрөө боловсрсан юм. Манай машин тэрэгнээ анги сан кэр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Чирмац хаяа гэвэ. Лингун Ли гулгур тосна зэ ям тэрэгнээ ангийн тэрэгчин Фанго Ошан хэлэхтэн. Маш баярлж, маш сэтгэл догдолж байна. Жил бүрийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд маш олон хөөрөлт байхыг олж үздэг. Энэ жилийн зам шугамд бас нэг цоо шин зам шугам байж маш дөрлдэнэч нэртэй юм. Уралдаан өргөжтэй явуутахыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаана Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаана бүх замын нутгийн 7500 км байж, өмнө хойд Шинжангийг сундалж, оролцогчд Өрөмж хотаас мордож, Турпан хот, Баянголын Монгол Эвран засагчуу, Хотан аймаг, Хашгар аймаг зэрэг газраар өнгөрч, хамаг сүйэлд 6-р сарын 1-ний өдөр Ахсуу аймагт төгсөж, бүх явцд 13 онцгой уралдаана кесэх ба нэг царан жигсаалтны уралдаа тохируулж, Онцгой уралдаана кескин замын нутгийн нийт 3400 км төгөрч өнгөрсөн хугацааны хамгийн нут тэмдэглэлийг үйлсгэв. Шинжангийн Хуантан нэрмжтэ машин тэрэг нь мотор тэрэгнээ хөдөлгөөнө клубын Кизгарт хариуцлагат компани Еринка Закрил Дужин илэрхийлэхтэн. Баяр дурсгалын өдрийн хөдөлгөр ба биеийн тамирын уралдаа эрхлэхийг уйлдуулах Еринкасын үйлдэлийг үргэлжлүүлэн нэгтгэж Тусга мэрэгжлийн уралдаан ба олон тэмнээ бийч ойлголтыг зэргээр явуулдуулах үйлдэхнэ шугамыг байгуулж, Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдааныг биеийн тамир, соёл зугаацал, худалдааг уйлдуулсан кеттэсн тавцан болгон байр тогтооно гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз оран сурвалжлагч Чан Янгийн медаль сарвалвал. 5-р сарын 15-ны өдөр Өрөмж хотын олон нийтийн ажил болголтын үйлчлэгнэ төв болон Шинжан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн хамтран голн эрхэлсэн. Ажил болголтоор эрэгчиг хөтлөн дахвуулж Күслэнгэн биелүүлэн урагшил яг их Шинжан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн тусга сарангийн ажилд нийлсгэ цуглараан явагдва. Тус удаагийн ажилд нийлсгэ цуглараанд нийт 86 км хэргэлэх нэгцэн уралцж 2583 наштын байр хангаач. Ажлын байрын тараалын мал ачаах уу, тарилт, тэжээний үржилх, гүйлгүй хийгээд хөдөө ачаах үгэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлэн үйлчлэг зэрэх бүх ачуул үсэн келхээсэн гохцааг хамарч. 2005 оны өнгөрөө сөрөгч нь анхаарлыг тасч, тухан царанд хөрч асуул авалва. Шинжан хөдөө ачаах үгэн их сургуулийн идэнэ шинжилгээ ухаан хийгээд эмин ухаана дээд сургуулийн идэнэ ясч нэр ба амар төвчнэ тусга мэрэгчлийн сургуулч Чинбай Чин келхтэн. Дэрв 5 компаниг асуул авалж анхаалхман санамж тогтолцсон нэгс байна гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царанд ажилтны хэлсгийн үйлчлэг нөрөн тэрэн бодлогын асуул авалх өрн ажил мэрэгчлийн чулуудлагын өрн Шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах уран сэргээ онцлогтой шидэмж нуурын гаргач төгсөсөд төрөн бодлогын тайлмж ажил мэргэжлийн чулуудлах ажлын байрыг салгалдуулах төвч намтран дамжуулах бих явцын нэг өртөнө хэлбэрийн ажил болголтын үйлчлэг хангава. Ерөнхийд нь олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэг нь 50-ийн ихтэй сургууль, дунд зэргийн тусгай мэргэжлийн сургууль төгсгчдэн

0: ажлын уулгалыг чулуудах салаан дарах Чэнлэй хэлэхтэн. Нэрлэг өнөвчтө тусгай жигсэн сургуулийн күрэн ажилд нэлсэх ажил мэрэгсэн чулуудлах тэрэн бодлогыг ухаар ярах зэргээ хэдлүрэй хэвэн жүлэн өрнүүлжээ. Ажил уулгалтын үйлчлэг нарах хэмжээг тасралдгүй шилдэг жүлэн. Их дээд сургууль төгсгсүүд нь ажил уулгалт нь хамгийн нийтсэн 1 км их бүх хүч харин нэвтрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Жан Ингийн медальсаар болвол 5-р сарын 17-наа өдөр зэмдэгчүүдийн эрх тэгш эрх ашгийг батламжилж зэмдэгчүүдийн үүсэлсэн гүйцхийг Акулиа гэхэр гол сэдв болгосон Эврэн зас хуурна 36 дэх бүх улсын зэмдэгчдэг туслах өдрийн гол царангийн хөтөлбөр Карамай хотод явагдваа. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Эврэн зас хуурна зэмдэгчдийн холбоо болон Шинжангийн багш нэг сургууль дайлдах бодлогын хамтрал санаа зөвлөлтөөр тогтолцож зэмдэгчдийн ажил үйлсийн судалгаа болон тусгай мэрэгжлийн чиглэлтний хөмжилтөд хүч нэмрүүлэх болов. Тухайн царанд зэмдэгчүүдийн гар урлын битайлын өсгөлөн шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлээр зэмдэгчүүдийг туслсан үр битайлын өсгөлөнгийг эрхэлж төрөн бодлогыг ухаарлан ярах ажил олголтын зөвлөмж өгсөрийг ардд дохин эзлэхгүй үйлчлэгнээ тавцангийг байгуулва. Хамлийн күндин гүшнэ бетона асрамжийн кизгарт хариуцлагат компани зэмдэгчүүдийг туслсан Украин хуалцва. Компана Еринка Закрыла Доушаули танилцуулан хэлэхдээ компана зэмдэг ажилтнаа харьцал 145% хөрвөө. Хөөштө бидэн бас зэмдэгчүүдийн боттай хэрэгцээ шаардлагыг өргөлжүүлэн анхаарж, ажил олгож хавсран туслах, хайр халамжийг хүргэж хавсран туслах тавцангийг өлөөхөн байгуулж, нэг олон зэмдэг найз нартай халамжилва хайр халамжийг мэдрүүлнэ гэв. Хөдөлгөрийн тухайн царанд бас шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлээр зэмдэгчдэг туслах үзүүлгийн орон гаргаж, оюунлог драмал гар AI авьяана гэрин хэрэгсэл, гадар арын ясна машин хүмэн зэрэг зэмдэгчдийг туслах оюунлог тоног төхөөрөмжийн маш олон тойрон үзэгчдийг хөрөлдсөн ирж бичлэн нөлөхтөй тадва. Мөчийн зэмдэг болсон мач уян зэмдэгчдийг туслах төрийн бодлогын олгосон дохим нөхцөлийг биеэр нь ойлгож, гэртгэ тоног төхөөрөмжийг бас саадгүй болгон өөрчилж. Тэр хэлэхдээ эдгээр жил мөттөө зэмдэгчүүдийн холбоо бидэн шиг явж суухдаа дохимго кимстэй цахилгаан хөдөлгөрт күрт сандал хандвэлва. Удаа газаараан гарахдаа үндсэндээ маш дохим болва, маш сайн байна гэв. Тусуудана хөдөлвэрийг Эврэн зас хуурна Ардын заск нурдна зэмдэгчүүдийн ажлын зөвлөлийн нарийн бичгэн газар Карамай хотын Ардын заск нурднаас хамтран голлон эргэлж Карамай араюна Ардын заск нурднаас даачлан эргэлж Шинжангийн зэмдэгчүүдийн насрамжийн сүйр мөнгнөө нийхэмлэг, Шинжангийн зэмдэгчүүдийг туслах нийхэмлэг хамжилсан эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн нэг гол хөдөлвөр ба олон хуваар хөдөлвөрийг уйлдуулах бүх орнаар холбоолон хөдөлсгөх хэлбэрийг хэрэглэн, бүх Шинжангийн Альва аймаг жуу хот гол сэдвт хөдөлвөрийг зэргээр өрнөлж, Сүлжана шүүд нэвтрүүлэг, Сүлжадна чидвэртэн гэрч сурулжуулах зэрэг хэлбэрийг ашиглан, зэмдэгчүүдийг туслж зэмдэгчүүдийг хавсрах нийгмийн нөлөөл хүчийг өргөтгөө.
0: Шинжан радио телевиз хураан шимэн. Дунд улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин нөмөрт эрүүл мэндийн төргийн тэргийн 4-р сарын 20-өдөр Ахсу аймагт цагаан харангийн хараагс эргээх үйн төлбөргөө мисс ослиг эхтүүлснээс нар. 5-р сарын 13-ны өдөр хүртэл нэгт 252 өвчтөнд мисс ослиг хийж, тухайн газрын үдний өвчт аль үндэсний өвчтөд гэрэл хийгээ болох ба. Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин нөмөрт эрүүл мэндийн төргийн тэргэнд Жуншан их сургуулийн Жуншан нүдэн нэмнэлгийн төвийн тусгай мэрэгжилтнээ бэлгэм өдөр бүр 16-аас 18 өвчтөнд цагаан харангийн хараа сэргээх мисс ослыг хийж, дан өдөр хамгийн олондан 31 мисс ослыг хийж байна. Иштрупан шинэ ең ават сумна тарачын турсун хэнжин барын юдин цагаан харан өвчөнд нэрвэгдэж. Хараган алдах шахч өдөр дутн амьдралын күнд ношта өлөөлөгч. Мис асл хэлэгстэн дараа тэр маш сайн идэгч. Тэр хэлэхтэн. Нүдэн мискө болсанд энэ дэрч мис асл хэлэх вэ. Күрч ирх идж уху хунж байрлах сардал болон байсалт хэлэх Мис асл хэлгэх бих юуцэн бэр юн төлбөргөө нэдэм юм үзжи шатах болба. Би маш баярлж байнам гэвэ. Эрүүл мэндийн төрөгн тэргнэм эс заслын Ахсу хот иштрүп

0: Оншан зэрэг дулаан шин хоёр хотыг хамарч эвч үзүүлэхүй хэмээс идэр наста тараач малч нар холж эвчтүүд насан сүйдрийн 45 наснаас 83 настай хооронд байж олонкийн зах зээлүүхэд тусган ба дур орлогта гэр бүлээс ирсэн байна. Эм эмнэлгийн бүлхэмний эдний өвчийг шишсэн байцаах эмчилэг нэг уншлуулт гэх мэс заслыг хийж эмчилэг хийгээд мэс заслын дараах эрүүлжлийн хамгийн арилт өрнөл байна. Эрүүл мэндийн төрөгн тэргнээ өвчтнээ өрөөн сэвлүүгчийн дарах Чон Хуи Тин келхтэн. Илэн гуя өвчтнээ шабүсих сик тэрмэшт тэднэ нүдн гэрлгэгээта болснадар Эвчтүүдэн шин сэтгэний наймсэгтэн бидэн давс хэлбэл альва ядрал сэдрэл юм бэр утга агуулгата санагдах юм гэвэ. Эрүүл мэндийн төрөгн тэргэн бас ахсууд 3 сар байж салгаагаар нийгмийн хөрсний өнгөр сага харангийн өвчтөнд энэ төлбөргөө мессасл хэнэ.
1: Ода товч меда мудас сонсхья. Шидэрхэн Ахсуу аймгийн 2026 оны 2 дугаар кескин чихэл их болон голдлогтой 3 хойтын инженерингийн 4 төрөл зүйл зөв шаригдж, Еринке экоролтын 11 дүн шир 2100 төм төрг байж, анх төш кескин боттарлогдсон кет ут хугацаана улсын онцгой зээлгийн көрөн мөнгөн 2 дүн шир 5100 төм төрг болно. Тус төрөл зүйлийн квазахыг хөргөлн тосго өйшгөөва, өйс бэлчээрийн битэн байгуулт. Эсрэгчгэсэн газар шурааг бүтэмжлэн сэргээг. Ус шурааны өрсөлдөлийг 90 кал засах зэрэг крэг хамарч, заслалтын талбаа нь 90 долларын төмөнд 5900 мөд кэрнэ.
0: Дүүнд улсын чуулган тусдаа хиймэн ажи хөлбөрн биен даажи судлын ээж хөлбөрсөн нэгти 3 дугаар номерт уралдаана дисин шатаалган тусыг 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Шинжаанд нийтлэв. Ийм болвол манай улсын Миандажи судлын нээсэн уралдаана дисин шатаалган тусан байж, улсдан үйлбэрлсэн дээд чидвхэйтэ уралдаана тэрэгнэ шатаалган тусна хуусан байрыг нөхөрлсөн хамт, Синжанда явагдсан 2026 оны уралдахад урта дүндэд улсын тахалмах нээлсэн сөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаанд төрүүлэн хэрэгэлсэн байна.
1: 5 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын замын 217 дугаар шугамын Тосон нуглаас Күчээ Кэрхэ засмал замын цас цэвэрлэг ажилд үүсч, бүх шугамар машин тэргийн нэвтрэх цаг өөртвэ. Сүйлийн хугацаанд Шинжаангийн засмал зам арчлан хамгаалах салаа мөчөр унсан чулууг цаг даруудан цэвэрлж, замын нүүр хамгаалтын тоног төхрөм зэргийг сэлвэн засж нөхөрлөн, тосон нуул Күчээн засмал замд машин тэргийн нэвтрэхдээ сайнаар бэлтгэлгэнэ.
0: Цаг үр хөөрөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нийтрүүлэг наадагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үрэн орчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Үрэмшт чилгэр 12-аас 23 градус.
0: Алтад чилгэрээс нүүлтэ дулаагаас 18 градус.
1: Тарптад чилгэр 6-аас 25 градус.
0: Гулс дүүлтэгаас бах хурдаа 13-аас 27 градус.
1: Порталд чилгэр 12-аас 27 градус.
0: Харамайд чилгэр 15-аас 28 градус.
1: Кейтэнд чилгэр 13-аас 27 градус.
0: Шихэст чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Цанжид чилгэр 12-аас 26 градус.
0: Хэмэлд чилгэрээс нүүлтэ 11-аас 27 градус.
1: Турпанд үйлдэ 20-аас 32 градус.
0: Хорлд үйлдэ 17-аас 30 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 14-аас 31 градус.
0: Атушд чилгэрээс бахурта 18-аас 33 градус.
1: Хашгард үйлдэгээс бахурта 18-аас 33 градус.
0: Хотэнд үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Үрэмштэй чилгэр 12-аас 23 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадамжав найруулан байршуулж утхан жинхэр хинвэ. Нарын чимиг нарма нэвтрүүлвэ. Кюлановчи сонсонтон баярлаа. Нэг улна агуулгыг сонсох гэвэл таваас лүүшитин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгад

0: хөвжлтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй алхсан хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ плэн авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн сонсомын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн Кэдан утгын Кэгдэн нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдоо. Тэгвэл нудагийн нэвтрүүлгээр нь Куча хотын чимээ болгосна. Алива тусан хамтран хөгжиш. Байдын замаар хамтар замсна. Чира шана шира сумна. Үш күнстаг тусахна. Интор болсурсан. Гул шана самиус болгосна. Байлота хүрсний дана үйлдвэрлэн. Гэр хоран хүрсэн баг дан том загтултуй гарсан. Савалотын лимаван болгосна. Тэжэн үлгүй өрк. Гуаншин жүн. Гэр хоран адаху хөгжүүлж. Гэринан хорадан. 8400 такад жасна. Шинжан 2026 оны айл тусгана. Арын цэвэр байлгахгүй. Айлгааг жинкнэр эхлүүлсэн зэрэг авгалыг байршууллаа. За удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн гоглог план авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн шинжангын араад телесхран Слуштин Сизулхрин хэлэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо. Одоо хэд тоснаар эргэн явж, цэцгэлэл хөвлийг өсгөд угараад нь уландуу. Гүчаутын чимэн болгосноо. Эло тусган хамтран хөвжжээ. Баялын замаар хамтар замсан тухай ярьж өгье. Сидэнэг шандугаас ирсэн төрөн хөргөлтийн буудлыг Гүчаутын чимэн болгосноо. Аг дээр тусганд хөргснээс хуур. Хэдэн тоснаард тоснаардын зөвлийн Икуран эм тестэдэн буудлыг нээж нарны байсан үсгтээ шим тежаалтай. Шураас овсон цаасан цомд бичгэн хулууг нэр суяалахар байлаа. Хулууг нэрэг тусгаал нүсгээр ирсэн чимэн болгосноо. Ливиан тусгнаа. Нам дээр нь шүүж нур мэмэт. Агс аймгийн сахлах бат байцаах хураан. Кинэн байцаах зөвлөөс. Аг дээр тусганд сүгсэн. Нэгдүгээр шүүж аль нэгэн дарга. Жан Шунхат хэлэгдэн. Жан шүүж танаа тусгнаа хулууг нь суйлын. Урт хон калыг аажмар нугааруулж. Хулууг нь үлдхэн гаруурлын битагтхэн. Кучаан хуучин хоттоо. Масан бурлуулах байхыг үзад. Манай тусгнаа хард бас. Хулуу тарихыг хүсч байна. Манай хоёр тусганд хамтран хулууг нь ажилсыг ихтгэе. Болно уу гэж хэлсэн байна. Жан Шунха нуурд хэлэгдэн. Та санаамар байтэн. Бидэн мохло бэр нэг гэрэн кимэн шүү. Актер тусганд хань сүйгчэлсэн уулсагта. Ажилист лапта. Лиан тусганыг дахуулж хамтар хөгжнэ гэв. Гүчаутын намын хураан ухаарлаг хэлсээс Лиан тусганд сүгсэн. Нэгдор шүүж аднангийн дарга дуугопин хэлэгдэн. Кэда тусныг цэцгэлэн хөглгийг бэгтлалар акулахыг тагалдан. Хоор тусна кадр улан тэмнэ. Явуулсаас олсаа улам нэгтэрж.

Уламжлах хавсарх давхулх нь тосно хорондох саг хэсгарыг эвдэж харилцан хавсарлж харилцан туслах нь кевин байдал болоог вэ. Юг гэлгэн хооронд ахтыг тусна нам нэр нь шүүж гөлөхгөл Роза дуга пингий хайж ирээд тэрнээс тусна бидсэн бус сой навин бахураад ягж нэн олон бидсэн бус сой навин төрөв зүйлэг азалхыг заалгаа. Нутгтам усны ноютна сэтгэлд жаншин хав оглаа тэрнээ бийг дахуулсан багш юм. Дуга пинг оглаа тэрнээ үргэлж азууж заалгадаг багш юм. Баяр тут тосгоны ард нь дахуулан утхурлагын тоглолт болдорлох үед гэлхэгэл дуга пингий залж хавсран жулаад болно. Лиян тосгоны тоочсон тарааш нь айрын номын өрө байгуулж гэлхэгэл үргэлж тосгоны ардан дахуулан кэрч ном өмш дуга пингээр оглаа тэрэндээ тохирхо номыг таньсуулдаг байна. Агтай тосна тараа тархаас газаа бас амт тэмс шар бүрцг хулуу зэрэг унслагдаа тармил тардаг байгаад унстаа тармил тав барил дүрн нарилаг болтурдаг. Лиян тосгон боглаа бих болгосна нэртэй янгаг тарж бурдуулхус ерэн газар болно. Агтай тосна ард вангдэшан хэлэгтэн. Нэгэн жил тараага хадаж хураснаас нь хуур тармил газарт амт тэмс хамжин тарлаа. Гэвч маш олон хүн энэ хий шин тармил итвэхгүй байв. Амт тэмсэн чигийг ухлаа нүлгэн тарихтай бэр кимнаг бичаар тардаг болохоор яг ким дутч байх үе болохоор лиан тосна ард туслахаар ирвэ. Нуур шуужи хэдэн тосна ардыг давхлан надыг хавсруун амт тэмсэн хэлэгчгийг тарилан азд туу нүлгэн тарьж өгсөн байгаад тэдэн бас ягж амт тэмс тарихыг сурч авбаг гэвэ. Амт тэмсэг тариад амжил олсноос нь хуур болсорсон амт тэмсэн фонтер зэрэг үйлдэх нь хангаалаг хэрэгсайдан хөрөхгүй байлаа. Энэ жил ахтэрэг тосхон амт тэмс тарих талбааг нь өргөдөч лиан тосна тарааш нь өрөх бас ам тэмс тарс мэнэ. Вангдайшан хэлэгтэн бас залуу хүмүүс бидний хавсран амт тэмсэг ман тамцлан борлуулж өгсөндө тарилдны өрх улам ихтгэл төгөлөр болваг вэ. Кэдад осныг сэсгэлэн хөдөлгдө агдэр тусхан болно. Лиян тусхан харилцан хавсралж харилцан туслалсч маш олон эндэстаб хэмтлийн үлгэр цулгарн арва. Лиян тусна шин тараашин гофон агдэр тусна бидсэн бус сойн нэвэн бахуран хариуцлатнаар тамчилан сунгадч тэр хоёр тусгана ардаг давхлан хамтар хулуу өлөг гэж химиг зэстээр даржиг хэвлэн гаргасан зүрх гэж агтэр тусна арга аалам турсан биеийн замдаг байж бидсэн бус сойн нэг нь бахранд урлагаан тогтвортой нэмэгдэлвэ. Тэр сэтгэл дуглан хэлэгтэн гомхон ухла миний дотна гүм юм гэвэ. Чимэн болгосна тусган болон тусны хоорондоо харилцан ховсролдох нь зөвхөн агтэр тусан болоод лиян тусан биш юм. Нэгэн жил шимэн болгосна намын хураа болон засгийн ордна дэмжлэгээр бих болгосна арисан тосгонд хамтран кэрмэнг гаргаж Шинжаан ин Чишама нэрэмжтэй хамяарлын зөвлөгөөг үйл хана хасгаард компаниг байгуулж яла тосгон нийт ховрын төм төргийн хөвний илүүч улаар мохло аргуха гаргаж гүтэнчлээ нэгтрүүлэн жил наддаг хөвний нэлсэн туснаард бэр ашхваас нь мянган авбаа. Энэ жил хөвний нэлсэн мянган тон нийт 550 төм төрөгдөг хөрнөө.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуй

0: болгон тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн гэдэг сонсдоо. Одоо байлын замдээ гавжгана дугаараар нь бид нь уул нэг давхлаад гул сэнэ самьюз болгоснаа. Байлуудаа хүрсний дайна эвлэлэн гэр хураан. Баг хүрсний дайныг яг жи том загтэлтүй гаргасныг ярьж өгье. Гул сэнэ самьюз болгоснаа. Нэг гэр хураан хэлээр нь эвлэлэн гэрт маш механик хөжингч сайхны нэр хонголж байлуудаа хүрсний дайна эвдэрлэн. Эвдэрлэн шугамдуу төйка материал зөвлөх хуурху хуан савлху буудлахыг эм тартаар биелүүлж нэг нэг мөхлөг хөрг амтаа хөөрсний дан эндээс сүлжана бус эдэн дэлгэр болон сүлжана тавцангар гарч байла. Бэлота хөөрсний дан үйлдраар урахту гэр хураан өөрчлөн байгуулсан үйлэн тасагдах тоног

тохиромжийн тэргийн хурдсаар адалж ажилсад ажиллан хуайрлан хамжилсч их апстуу цуурдуулан хадлахын дээр бидэмчтэй байгаад дэхэн дэргэн байлаа. Тус газар нь онцлог баг жижиг ажахал болсон хэвд байлоодо хүүртний тана үйдэл Сүлжана бус үйдэн дэлгэр ба Сүлжана тавцан хуйл усн хоор зүйл нэзэнтэн хэлбарыг хэрэглэн Сүлжана бусаар тус газрын хангалыг батламжилж Сүлжана борлуултын харга замыг өргөтгөн тогтурдаа чинэр синспа сан нэр алдартан төшклэн Икемжана үнэнч хэрлэлттэй болсон байна. Үйлэрн азмиг үлэрлэг давхулн нарлаг өнөвчтаар таньсаарилж үйлэн үлэр боглаа уламжилтуй үйлэрн чидэрн ургын хугацаан байж сахаалаг гүйс хангалган хэрэгсэтэн кэрэгэ байж өдөрөө газарны зөвлөлийг хэмжээн хоор тунагаас давж ажилтан гэрлэх тоо хэмжээ хамаг нэгтэн хөрөн хэмдэг хүрдэг байна. Сунов жилдо кэрлэгэ хөгжандаг ба үлэрлдо ургахто үйлэрн зүйс огстаар төлөвж үйлэрлж дэрн өдөр урчин бүрт нэг ээлжлэг үйлэрн давтамжийг баталж үйлэрлэг тогтворжуулахын хамт хариуцлагад нь Сүлжаны хэсэглэлт гэхийг нэгэлдээ төлөвлөгөөнд ховсрааж хараан давтам сүйдрэлх дангсан дугаар эзэнлэх ба хараана давтам сүйдрэлх ба дангсан дугаар хэзэнгт анхаараан төлөвлөрлж шин зүйлээр дамжин тус газар нь хөөртэй дана үлгэрийг санаар харж нэрдэ тэмдэг нь нэлээлгчнийг хэрэглэн дэгшүүлдэг. Самайз балгасна байлоодо хөөртний дана үйлэрлийн хариуцлалт маажинжаа хэлэгдэн. Сүнөлөл боглаа хөгжангва үлэл болохоор удаа үйлэрний шугамд 3-аас 5 өдөрт нэг удаа ажил эхлэл нь үйлэрлж бараг хөрхгүй үйлэн ухсан хураас 3 өдөрт нэг удаа тохируулан хэрэгнэ. Үйлэн хөгжанд үлэл болохдоо үндэстэн боглаа бэр өдөр бүр үйлэрлж бараг хэрэгнэ. Бидэн Сүлжана ба Сүлжана бусыг зэрэгдэн борлуулах хэлбарыг хэрэгжилж Сүлжанаар өдөр бүр хураас 3 тоннаа борлуулна. Нэгэн жил засан урдна хавсралг дэмжлэгээрэ бидэн цөөхөн бус ажилтны хэсгэлэ. Одоо бид бас шин талуур газар хийхэд ажиллах нь хайж байна. Шин талуур газрыг бутаарлан байгуулж болсна тараа кепчагийн хуламныг алхам хэрэгтгэж тусна. Нэг гол нутгийн ахтын дэг. Ээр эргэндийн ажил болж урлага нэмэгдлээ дайчилна гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Сонсгонараа. Савал отол юмаман балгснаа. Шаамынзы шин тосгонду. Тэжэн лгүй хөрк. Гэншүнжин. Гэрэнав хураг ашгалжи. Дөрөнс дөнгөрө. Тэхтөрлжи метрин. Гэр хуран уран зайд. Нуга тарсан тарква. Элдү юм уасангу. Харин бохла. Дөрөмжгсэн такан жүлжгө. Бөөжлөх үйрва. Сул тэжаку сарвч болгон. Өөрчилжа. За залгаад олон дох. Гэншүнжин. Гэр хуран ажаахуг. Ягжи хөглсөн тоха. Өлгөө. Гэншинжина такан жулжиг бөөжлөх үүт гэрэгт нэг нэг мөр адобжсон тунаг тохромжи кэвэрн ажилж такан жулжиг модын яг идэш идж цэвэр ус үүж ах байдал тэр тэгшин мөртэн санамур байлаа. Нэгэн жил тэр хураадан хуурмгын орон нутгийн такад ижааж нэг гэрэгт хулдан дууссан байна. Энэ жил тэр тэжэн үлгүй кепчаган 8400 хөргөн өртгч твэнэ шилтэм оглоо маш дөгөн байж дару болон сайтаас болсон байна. Эм бохлоо дару гэр хуран ажаахун давулагта тал болна. Тарин галыг эзлэн кэргэлэхгүй байгаад том кэлэрн тэжэн лэхүй талаа байгалахчихлгүй. Гэрэнэ хураад шинэ ухаанчаар хамаарлтад ишгэн кэпч ажилан тэжааж. Дөнөвзэн өнгөрө тэгтөлжи метрин хураадан 8400 тага тэжааж. Гарлтын сан уруултыг нэзмэн читх болохоор нийтлэг баг хуран ики юрашгийг олох явлуулна. Гуаншинжина тэжэн үлсэн гурван дорн нутгийн тагаан хэлтрин эвэр эвэрн унста байж. Кэг гэлд цохор такан махан бохлаж ажилвартай шинэ тажилар ухлаа дээр байж улаан эрхшин такан өдөн бохлаа кэлэр гэдэр ширэг байж бас цагаан тулгаатай цохор такан амтлаг эндэр амтан бохлаа өрмөгцөн унцга байдаг. Гуаншинжин кэлэгтэн удаа такатай жагт шинэ ухаанд төшгөлх хэрэгтэй ядар зүдэлт айлгадаг төшгөлж болохгүй гэвэ. Твинэ хэргэл байгаа бүрэн натовлсон ус булаад идэшиг тогтсон цагт нь хангаах тоног тохромжин идэшиг нарлаг унавчтайгаар эзэмчид болохоор такан жулжгөх тогтсон хэмжээгээр идэж. Чирэг өсөн байж чи амьдрах хэмжээ нь дээр байгаад бас 30 дэд тажаасна дараа такан жулжгнуудыг идэрхэн байж байна. Гуаншинжина такан жулжгөө байжлах хулдгу тавилаг нь тодорхой унамжтай байж. Удаа 8400 такан жулжгөх нэгтэй. Кэсгэ дараал нь хулдгу шатандаа норж. Тусгын ард хулдан авсна дараа дахин гертэн авчирж өврэн тажааж болдог байна. Ян гэсэг такан жулжиг мохлоо хулдахту аль нэг такан жулжигнаа зах дэлэр нь энэ мохлоо 28-нд хөргөөс 30-нд хөрг байж туснаард тэжээнд үлдсэнэ дараа өврэн идэж болох бертамаас гадаараа нь хулдаж урлагаа нэмдэж болдог байна. Гуаншинжиний намцгийн хэлэгтэн нэгэн жил тэжээс нь хуурмгын орон нутгийн такааг нэг гарагт булан хулдаж авлаа. Маш олон туснаард хулдан авчи чицэнгэ болохоор алерти ирчи энэ жил такан жулжигын тухай сургуулсан юм гэвэ. Түүн тухайлтын уран нарг байхгүй байгаад бас зөвхөн лабднаар айлах уураар такан жулжих нэгвэрийг сэтгэл тайлан бийжүүлж такан жулжих нь чинэр сэнсхийг баталж тоснаардык санаамор хулдан авах болгож санаамор тижаг болов. Яг өнөөх лабдан бодта айлах уураас нь болж твинэ тижасан такан жулжих нь нутгийн ахтын дээр нь таашаалг ихэр болж цөөх мус тоснаард хулдан авч чадхгүйгээс хайж урчлан мохлоо захаалдаг байна. Иргэн тухай ярахт Гуаншинжин бас нэн хүсэл эрмэлттэй байна. Тэр өрийн биелүүлсэн чинэр цаатаа уран нутгийн такавалаад такан жулжигдад ишлэн нэн олон тосгон нардыг уран нутгийн такаа тэжээнд үлгэх уран суулж. Олныг дайлан хамтар урлагаа нэмдүүлэхээр барах бас савал нь том тавгата хөөрсөн такаа махан гээ. Эндхэн үнэлтэ нэрти тэмдэг нь идана материал нь эндэс сүрэг бэхжил гээ гэсч байна. Юу ч гэсэн нэг тавгата жинкний савалын том тавгата хөөрсөн такаа махан хөөрхдөө. Юуна тэрэн тухлаа нэг чинэр цаатаа такаа махан байх хэрэгтэй юм.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөкрөн харагт хуултай, хөлсөн нүрс хүстэй, хөдөө нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураанаас сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилж ян гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ досон. Тарааж нь тохом мэдээгэ сонсгээ. Шинжангийн шууданай мэрэлтэн топчаа шидэрэ. Эвэрэн сгурна. Кэдэ жаах уу? Кэдэ досон нь тэнхэм зэргэ. Сургаан саламэчтан хамтран. Жампинг шэндийгэ. Тэрэн гэргэлтээр. Кэдэ жаах уу тусалх уу? Нэрд тэнгийг юсгэн байгал хийгээд. Дэлгэрэнгүй хөтлөөр өрнөлгүй хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархааш. Гаралтан азраад суудыг явуулах уу? Чинэр сайдаа үйлэх нэг сайн нар хулдах уу? Бихүстө шин зургаар крюккар гол болгож. Жампинг шандин гэх төрөн гэрэлтийн кадаж авах хөгжлөх уу? Нэрд тэмдгийг үсгэн байгалийн хамт дэлгэрэнгүй хөтлөөр өрнүүлж. Кадад усна төрөн гэрэлт болно. Илэртон хулдаана. Гүнзгаа уйдлыг ахуулах болва. Сосгонараа шидэр. Шинжангийн 2026 онд тосгоно. Арын цэврийн айлгааг жинг тарахлаа эхлэн хэрэгжүүлвэ. Яла шадын кэдэ жаах уу? Кэдэ тосна салам ачра. Тосгоно урсын төрнэ. Арын цэврийн амархааны үсгэ. Дахин бузурдах уу асуудал дөө. Анхаарлаа төлөрүүлж. Кэдэ тосна улан тэм. Тосна арын цэврийн засалт уу. Санаалгаас нь уралцах дөө. Кэтлэн жулаач дайжлана. Тосна урсын төрнэ. Арын цэвэр. Дэг дараата болгож. Тосна дэрс байдлыг өргөлжлөн сайжруулна. Тосна болсон суртаалыг тасалдгаа дээгжлэх болно.

Сонсгонораа. Шидэрэ. Шинжангийн голын наймжинг мэрэгдэн аргаар тэжээний үлгүй мэрэгжлийн сулгаараа тавь. Алт аймгийн төгтгөө шана. Хуанги тань усан цоримдээ жинг наруулаа пэзэлгүй. Биг Шинжангийн онгодогч хүчрэлэг усанд тус нутгийн наймл жирмахаг тэжээний үлгтөө анхаарлаа тавьсан. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцан болсноо хэвдэ. Тус тавина. Хүчрэлэг усанд жирмахаа байжулах тус газарт тэжээний үлгэ сангилгын алхмыг алгач. Биг Шинжангийн голын наймлж нь аж үйлсэн. Дээр асын та хөжилт гол мэрэгжлийн тулаар л хангас байна. Утгуцанаас нара Шинжангийн голын наймлжиг тэжээний үлгтөө хэрэгсгэж жирмахаг улантан мохлоо Жангсу, Леонин зэрэг далаа дахын мужаас шилжүүлэн авчирчээ. Сам хол сөүлэн өрн өтгөн дээр жирмахан хургдл ихэ уршин тойронд сэрэлжгийг тусгаал чон байж Биг Шинжангийн голын наймлж нь ажилсан кепжаажин көгчгийг хасгаалж байсан байна. Тусуда байгуулсан сулгаанаа тавин көгтгөн шинэ кэдэ жаху кэдэ досно топча худлааны авдлын шинэ тухайн техник мэрэгжил ба аж үйлдвэрийн сурга зангилт нь топча. Шинжанг кэдэ жахуны их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаанаа дээ сургууль Шинжангийн Кхэ Шэшэ жирмаха байжлах төв зэрэг нэг цас хамтран байгуулж хүжлэг усна уран дуу наймлжин жирмаха байжлах эрүүлэр тэжээнд үйлчлэх кижигэмээс сэргээн заалах ясныг дээгтгэх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талаар хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлж бэрэгсэдэг шийдвэрлт анхаарлаа төвлөрүүлнэ үйлчлэх саах судлах хэрлэгийг нэг сугсуулна хөгжүүлэх хэлбэрийг гүчлэн байулгана. Үнэ сан Шинжанг кэдэ жахны их сургуулийн амтны ухаанаа дээ сургуулийн Дэвин шинэ ухаана сулгаанаа бэлгэм көгтгөн шинэ шөйян нэрмэжтэй усна гаралтын тэжээн үлгэ тусгай хуршаатай хамтран нэгт голын наймлж нь байгаль усан дуу юузлэн тэжээн үлгэ ба аяндаа нэржин байж туршилт хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгад үржилэн байжулсан голын наймлжин чирмахаг будалбайгийн кэнсэн цэмэ 20 грамаас давж Шинжанг анх удаа голын наймлжин чирмахаа тус нутгатан кепчаажулн үржилэн байжулахыг биелүүлсэнийг харуулж байна. Голын наймлжин шилгээний нэр нь дундын нөлөр хавчту наймл гэдэг. Кэдгээр голын наймл гэдэг боловч термохла. Ержин өдрлөг амтан болсон хэвтэй. Яд бус байжлын шатанд цэнг усан ба хүжлэг усанд сулулн явагддаг. Шинжан мохла мануусан далаагаас хамгийн хул мужи урн болсон хэвтэй. Байгалийг далаа нусна уршин тойрноор дутмаг байж уламжлалтын ержилэн байжлах нөхсөл угаасан мохла дутмаг юм. Гэвч 3 дугаар удаанаа бихулсан нутгт дэвсгэрийн байцаалдаг үнэллээ. Биг Шинжангийн загсалхт тохиромжтой усны орноо сайрхлын талбай 4600 тэмн могаас давсан байна. Үйлэ салаа Шинжанг дотоод байгаа хүжлэг газрын атар газрын талбай хоор дүмшир мууд хэрч хүжлэг усны дуу тэжээний үлг азрик талдагчин байна. Хүжлэг усны эквайлгийн нэрэн кал ашиглах алиг өрнөлөхт хүжлийг арилгахт чихлэг ажилтай юм. Левин илэрхийлэгтэн мэрэгжлийн аргаар тэжээний үлг мэрэгжлийн сулгаанаа төв байгуулахын даруй Би хэлхасад хүжлэг усна голын наймлыг тэжээнд үлгэ. Голхон мэрэгжлийн бэрхшээлүүд шийдвэрлж. Үйдэлх саах

судлах хэрлэгийг гүнзгий үсэслэгийг гүнзгий харуулна. Наймлжиг шинэ ухаантаар санаат жааж сул байгаа хүзэрлэг үснэ. Их байлгийг амнилж зогсолх үйлсэн хөгжилт нь уран зайгийн өргөтгөн. Шинэ ухаанаа судалгаанаа хэрэг тарээр. Аж үйлстийн үнэнх чидэмж болгож ард амьдралд ашгүй тайна. Мэнчи ган хүрээ, хагас ган хүрээ гадар урна. Хүзэрлэг үсэн ширээн амаахуг засах. Их байлгийг жолон дээр үсэмтээр хашиглах туу. Хуулуулж болох уу? Дэлгэрүүлж болох уу? Шинэ ган төслийг хангах болно гэвэ.

сонсгонораа. Дунд усны эрт болсруулах өргөн нутгийн магасн тогсон шин 5-6 сард өрг төвлөрөн болсруулж сагдлтыг гарах хугацаанд нь хурсан байна. Өвөн сонсга гэрлэлчин нэгслас болж тухайн газрын бичгэн цагааны өрг султан өрг зэрэг төрөл зүйн нэгт болсруулах бэгэд хас мохла нимгэн шүүслэг мах мохла зузан идэ мохла амтайхнаас сагдлэрн таажалык ихэр болж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн мэндийн сонсогчдаа, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол наглын сонсогчла та нар бас сүлжээний хэрэгсний үсрэг бүлгэн сонсолно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогч та сайн байна уу? Шинжаангийн радио телесхураан Монгол хэлна радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдээлэл зулгаж байна. Би гэтлэгч Цэрлэм уу. Күндэс сонсогч та Шинжаангийн ММ-лэг эрүүл хамгааллын Кореаны анх төгчүүдэд улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн чирхэл ихэ тусгай төрөл зүйлийг төрөвчлэн хэж зүрхэн тэмдэн өвчин, саа өвчин, шигэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчнийг сэргэлэн нэмэх ажлыг тусгаалan шүвдэлсэн. Цусны судал боглорхтой урдаар ямар ямар үрчлэн сэрэмжлэх байдал илэрдэг вэ? 5-р сарын дундчаар ин тоор сах дэлгүрт гардаг. Яг жидвэл нэг санаа амар болох вэ? Одоо эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нүүлгэе. Кланопчээ сонсгох тийм баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Слушитийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нүүлшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань эргүүлэн сонсч болно.

Бүхэндээ сонсогч та нэвтрүүлгийн нэхэндээ эрүүл мэндийн сууны медаана төргийн дамжуулах дугаараар Шинжангийн ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын курьаны анхдагч удаа улсын шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн чихэл ике тусга төрөл зүйлийг төрөвчлэн кэж зүрхэн тэмдэн өвчин саа өвчин шигэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчнийг сэргээл нэмэх ажлыг тусгаална шүвдэлсэн тухай ойлгоё. Шидэр улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс Улсын шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн чихэл ике тусга төрөл зүйлийн төрөл зүйл тогтоох нэрсийг нийтэлж Уран засгорны ардын нэмлэгийн хураан намын хураан дээршүүжи хураан дарга Шинжангийн зүрхгүй цусны судлалын тогтун байдлыг яд дакын Юскаки эмлэгийн ухааны судалгааны голдлогта туршилтын тасгийн эрхлэгч Ян Инингийн төрөвчлөн эрэмшин мэдүүлсэн Шинжангийн зүрх таркна цусны судлалын суулзаан архаг өвчнө туучлалт уянчлалтын хамьяралтын мэрэгжлийн хүрмэл гээд бинтэн ба орон нутгийн хамжилцсан сэргээлэн нэмдгээ шин системийн байгуулалт болон өлкөр үзүүлэн дэлгэрүүлэхүй төрөл зүйл жинкнаар зөв шаригдв. Ийм болвол Шинжангийн ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын курьанд анх удаа улсын шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн чихэл ике тусга төрөл зүйлийг төрөвчлөн үргэлж түйгэж чанартай шүвдлэлтийг биелүүлсэн явдал болно. Олон төмнө өргөлж хэлдэг зүрхэн тэмдэн өвчин, таркин саа өвчин, шигэр шижин өвчин зэргийн цөм, зүрх таркна цусны судал ба суулзаан чанартай архаг өвчинд багтна. Эдгээр өвчнүүд Шинжаанд олон үстэг, Илэнгиа үндсэн шатнаас ах селүү газар орнд өвчин үзүүлэхтэй хүчтэй хамьяралтын багтаа байж, үүнээ дээрэ бинтэн ба орон нутгийн ММЛ-ийн сүрэг зангийн системэ харилцан нэвтрэлцгөө. Эмнэлэг шилжүүлж донс өвчмөл байцаахтай бүр яшигтай байдаг. Ян Инин танцуулан гэрхтэй нь төрөл зүйлдэг кексүүл болвол даруу туучилсан уянжигсан мэрэгжлэр бинтэн ба орон нутгийн эмнэлгийн хурааг холбож үндсэн шатна эмнэлгийг хавсрын шигшин байцаах хамьярах ба үрдчлэн зэрэг алхыг сайнар кек өвдөл болно гэвэ. Төрөл зүйлийг Евран засгорны ардын нэмлэгийн хураагаас төрөвчлөн Шинжангийн нэмлэгийн ухааны их сургууль, Шихоз их сургууль, Евран засгорны өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах төвь, Бээжин их сургууль, Гуанжуугийн нэмлэгийн ухааны их сургууль, Нийслэлийн нэмлэгийн ухааны их сургуулийн Шэнву нэмлэгийн хураа, Дундад улсын өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах төвь зэрэг нэгдтэй хамтран гэж эмчлэг өвчин тахлыг сэргээлэн хязгаарлах үндсэн шатыг хамарна. Төрөл зүйлийн бүлгэм Шинжаангийн Биандажи судлал нээсэн Тяншан Юэ Конгке Томза Гурба Бикулсин анхдагч юм уу Жин Дэсин ММЛ-ийн итгэмжтэй туу баримтын тавцанд төшөглөн нарлыг өнөвчтэйгээр шигшин байцаах уянлагаар гар дүрхө бүх явцд хамьяралд кек юрашкиг үнлэн жишгүй сэргээлэн нэмдэх шин калварийг бий болгохгүй болно. Төхмөр келвэл даруу туу баримтыг үлөхөн ашиглаж, улан төмнийг цөөхөн гүйлгэх ба машинаар эмчийг хавсруулж, архаг өвчнээ хамьяралтыг нэн бут даруулах явдал болно. Өнгөрсөнд архаг өвчнийг сэргээл нэмнэхдээ эмнэхийг чихэлжилж, сэргээлхийг гүнгэвчилж байваа.

Эхлээд төрөн зүйлийн голдлогыг өвчин нэмнэхээс өвчнээс сэргээлэх ба өвчнийг кизгаарлах төгөргөн үрдчлүүлэх болно. Яньинийн танилцуулан гэлэхтэй нь эрэгчтэй тусахнаа эрүүл хамгааллын тасгүй, сүм балгаснаа эрүүл хамгааллын хураач, том эмнэлгийн хурааны ойнч их тархийг хэргэлж болно. Бинтван ба орнотгийн өвчтнээ сүрэг зангийг харилцан нэвтрүүлж, шилжүүлэн уншлахыг төхөн болгоно. Гар утс буюу оюунлог тоног төхөрөмжөөр дамжин цусны даралт дээр шигэр шижин өвчтөний нэрвдгсэд энэ өдөр дутмын туу баримтыг цагт нь кинин хэмжиж, кевин бүсө байдлагаар бол эмч болон гэр бүлийн хүмүүст аптогаар сануулна. Эцэстэн хуулуурлж болох уу, дэлгэрүүлж болох уу, шинжаангийн туршлагыг бий болгож, аливаа үндэснээ олон төмөд ашиг гүртэнэ.

Түндэ сонсогч та төсөн судлал бүрлэрхтээ үр дараа ямар ямар өрчлөн сэрэмжил хай байдал илэрдэг вэ? Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. Өнөөдөр бол бик үлсэн зүрх төсөн судлалын эрүүл мэндийн өдөр болно. Кэрвэ кюнабийн төсөн судлалын системийг замаар үзвэл толвын даруй төсөн судлалыг бүрлэрүүлэх төрөө шилтэн болно. Альва зүйлийн зүрхгүй даркна төсөн судлалын өвчин дөвөр түгнаас болсон нөлөө харагддаг. Бүх биеийн төсөн судлалын дотор гурван айл ихтэй кэсэг байдаг. Кэрвэ бүглөрөхт гөрвөл амь насыг сүрдүүлэх айл түгшүрийг үүсгэж мэднэ. Нэгдүгээр айл ихтэй кэсэг бол дород мэчийн төсөн судлал болно. Дород мэчийн зүрхнаас хамгийн хол байдаггүйгээд цусны гүйлтийн гэдрэг үрсэн дээг шаан гарч Цусны судлын дотор хальсна гимтэл үскак айлхтай болохоор цусны чулуулаг алкоголын амархан дород мэчийн цусны судлалд хуран тунж цусны судлыг бүглөрүүлнэ. Дород мэчийн цусны судлал бүглөрхийн эхнээ хугацаана өвчнэлэрлэн илэрхэ биш байдаг болохоор эрдэн амархан ачхилчлийн үскө байдаг. Кэрвэ дүмд сүйлчийн хугацаанд хөрвөл толвын цусны судлыг наалдуулаад Мөчийн күнт ноштай цус дутх байдлыг үсгэж, өвчлөсөн мөчөө сүрхэвтгэв буюу цаашлавал өгчдөг. Үрдэшлөө сэрэмжлүүлэхгүй байдал. Нүхшин судлын цусны судлын нарчлын зуна 50% хөрөх үед зөвхөн зуна 25% нүхшин судлын цусын дород мөчд гөрж, дород мөчөө күчингөө болох унтрах ба дуглах байдлыг үсгэх болно. Цусн судал бүглэрээд зуна 75% хөрөхтэй дород мөч күнд сүрхэ өвдөх ба өвчгүй байдлыг үсгэнэ. Алхахсна дараа кэлэ чинэгдэх, унтрах, өвдгүй эсвэл кэлийн кэсгэ хавд чинэгдэх, арсны өнгийн цайх, жагшинах, шархлаг үсгэдэг хэрвэл эртхэн эмнэлгийн хорооны цусн судлын гадар салаад хүрч дород мөчийн лүгшин судлын би калварийн кет тунаа дулгана байцаалт хэлгэж толуу байх эсгэ ба илэрхэ наршил үйсэн эсгийг үсэх хэрэгтэй. Түгжрэл үсгээс яг зэргэлгүй. Цусна даралт дээр, цусны шигэр дээр, цусна өөхөд ихшилсэн гэм, тамиг татху, маралх зэргийн хулагдалтаа аялтаа күчин зүйлийг чанга хизгаарна. Кэрвэ өвчнэ байдал хөндрүүл эмчийн заавраар лүгшин судлын домжилгын мэс засал арсна кондэн Цусны судлыг кэлвэржүүлэх мэс заслыг хэлхээр дамжин имж болно. Хоёрдугаар айлхтай хэсэг болвол кюзюна лүгшин судлал болно. Кюзюна лүгшин судлын систем болвол зүрх ба их тархиг холуух хамгийн чухал цусны судлал байна. Насан нэмэгдэх тахалд нь бие цогцны ажиллагаа мүдэж кюзюна лүгшин судлал амархан бөглөрж түнэ өвчнээ хөрөлтийн күн ноштой тархийн цусны судлын өвчнийг үсгэнэ. Олон зүйлийн эмчилгээна судалгаанаа гэрчилснээр зуна 50%-аас зуна 75%-ийн цус дутх чанартай тархин сан кюзюна лүгшин судлын өвчнээ хуурлтаас болсон юм. Гэвчгээ кюзюна лүгшин судлын нэлээд гийкин кэсэгт байдаг болохоор кет дууна дулгана байцаалтар дамжин толвыг маш амархан олж мэдж болдог. Үрдэшлөө сэрэмжлүүлэх байдал. Кюзюна лүгшин судлалд өвчнээ хуурлт үсхээс өмнө Юг келна харсад ойлгох чидвэр мөөдөх үү, гар кэлэ зүгцэнгүү биш болох үү, гэнтэ нүдэн харангуу турх зэргээ байдал илэрж, ердэн кэдвэн минутын дараа намтчихна. Дээрх байдал илэрвэл цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Дөрөх нөхцөлийн нэгэнд нийцгсэд кюзюна лүгчин судлын өвчнийг шигшин байцаахыг сануулъя. Нас жилийн 75 наснаас дээш тэдэмлэг лүгчин судлын сүүн гол кэсгийн Өвчнэ хуурлтаа гүнд ноштай гадар урчнаа лүгшин судлын өвчин төр зүрийн чанартай тархинд цус дутх өвчин үсгэх буюу тархина саа өвчин кюзюна лүгшин судлын шүүгант эргэлж тохиолддог байцаалт нар келвар болвол цусны судлын кет дуна дулгана байцаалт болно тэрийн толуу байх эсгээд нарчлын кемжаг үнлэн жишч болно төгжрл үсгээс яг зэргэлгүй Байцаалтар дамжин кюзюна лүгшин судлын өвчнэ хуурлтаа айл ихтэй комиссар өншлөгдвөл амьдралын арх келварын идүгата сайжруулж тамиг цээрлж архиг хизгаарлын итанамдана талаар тус бахтай давс бахтай байж гашуун гошуун сэдэлтийн чинартай итаныг багдаж зогх кемжана гэрлэгэн хэж биеийн күнд цусна даралтуу цусна шигэр цусна өөкин кемжаг хизгаарлах хэрэгтэй. Кюзюна лүгшин судлалд
Тогтун бүс толуптай буюу нарчлын хэмжээ нь зүүн 50% кетерсэн өвчтөн цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Өвчнээ байдал нэлээд күнд болвол эмчийн сануулгаар Кюзюна лукшин сүдлийн дотор бүрхвчийг салгах сасл гэж Кюзюна лукшин сүдлийн кондайн садго нэвтрхийг сэргээж таркна цусна хангалтыг сайжруулна. 3-р айлхтай хэсгүүл бол тэдэмлэг лукшин сүдл болно. Тэдэмлэг лукшин сүдл болвол зүрхэндээ цус хангадаг цусны сүдл мөн. Хэрвээ бөглөркү нарсах байдал үүсвэл зүрхнээ цусна хангалах хязгаарлагдэж күн ноштай цус дутвал чээж өвтөх байдлыг үүсгэнэ. Үргэлжилсэн чанартай чээж өвтөх нь нэн аюултай байдаг. Энийн тэдэмлэг лукшин сүдл бүрмөсөн бөглөрж цусна гүйлтэ тасалдгсныг харуулж 15-20 минутаас дээш үргэлжлүүл. Зүрхнэ булчин өгчдөг даруй зүрхнэ булчин бүтөр нь өгч болно. Үдүмшил цусна даралт дээр цусна ЭК Кевин бус шигэр шижийн өвчин тамиг татах уу, маралх уу, эрүүл бус уу итанамдана татгаал дараас их бөглөрсөн чанартай унтах үед амьсгал төр зогсох зэрэг хүчин зүйлийн бүрэ тэдэмлэг лукшин сүдлийг аажмаар бөглөрүүлдэг. Үрдчлэн сэрэмжлүүлэх байдал. Бөглөрсөн гэмжээний зүүн 50% баг үед өвчтөндөө ирдэний илэрхэ өвчнө илэрлэг гарахгүй. Хэрвээ нарсах гэмжээний зүүн 50% давбал даруй зүрхэд эдмийн өвчнээр уншилж болно. Өвчтөн хөдөлгөөн хийснээр дараа чээж бүтхүү, чээж өвтгөө зэрэг тогтурж өгсөн чанартай зүрхээ базалж өвтгөө өвчнө илэрлэг гарна. Хэрвээ толвын улам нэг алхам нэмэгдэх буюу толвын тогтургөө болвол өвчтөн амар хүйд бас зүрхээ базалж өвтгөө өвчнө илэрлэг гарах байгаад үргэлжлэх цагийн нэмэгдэж өвчнө илэрлийн күндэрнэ. Хэрвээ толуу тогтургөөгөөс болж хагарагдгүрвэл цусны бөлгийг бүрдүүлж цаашлан тэдэмлэг лукшин сүдлийг бүрмэсн бөглж зүрхнээ булчин бүтөжрөн өчгөө байдал юуснаа. Амьдрал дундуг хэрвээ хөдөлгөн гэснэ дараа чээж бүтчи чээж өвтгэн хамту бас дотор хутгалтгүй бөөлжгүй икар калорик зэрэг өвчнө илэрлэг гарвал цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Зүрхэнд эдмэн өвчнэн гэдүгээр архаг чанартай өвчин боловч гээ сэргээлэн хязгаарлаж болдог тул улнаран заавал аялтай хүчин зүйлээс зайлсхийх хэрэгтэй. 1. Тамкан эртхэн цэрэлж тамиг татах гогмс аль чадхаар тамкин утаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. 2. Цусна өкийг бүрүүлнэ. Залууччго жилбэр нэг удаа цусна өкэн байцаалгаж өдөр дутмын амьдрал дундаан өк багтай, давс багтай итанамдана татгалыг бий болгож биян боловсруулахыг баримтлана. Цусна өкө кевин бус байхыг олж мэдвэл эмчийн жолаадлагаар эм уух зэргээр дамжин гизгаарлах буюу хандлагат чанартай эмчлэг хүртэх хэрэгтэй. 3. Идүүгээр биеийн хүндан гөнгөрүүлнэ. Хэдүү яаруу байсан ч гээ гараг болгоно цаг гаргана гэдлэгэн кек хэрэгтэй. Жишээлбэл алгуур гүйкү, өдөн бөмбөг наатах уу, усан домбох зэрэг хэдлэгэн кежи бие цогцоо тааламжтай санагдахаар баримжаа болгоно. Биеийн доторгүй цусны сүдл болвол нэгийж систем байна. Нэг газрын цусны сүдл хатуурх уу, нарсах уу буюу бөглөрөх үед бүсүүд кэсгийн цусны сүдлийн бас сайн биш байж мэднэ. Бүгд талын цусны сүдлийн байцаалт хэлэх гээ

Күндэс сонсогч та 5 дугаар сарын 40-аар Ингтор зах дэлгүүрт гардаг. Яг жидвэл нэг сар намруулах вэ? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн уулын танилцуулах баг үйлдэг бол Ингторыг итгэхээс өмнө нэг хавлгаа гуйртуу нэг гадар цэвэрүсгэж Ингторыг 10 минуттайгаа тагдан гоожур усаар цокол нугана. 5 дугаар сарын 40 бол яг Зэмсэн багц тарсан Ингтор Зэмсэ зах дэлгүүрт гарах үлрэл болно. Гэвчгээ Ингторын гадаргууд амархан тоос шороо хурхаан өндөг ба баг хэмжээ нараалангийн нэмэлтдэг. Гуйртаа усны массаны сурнал

уулхой шидвэр тавиаж жижиг мэклигийн ин торын шин завсардо нэвчин уржи бузур бодисыг гарган авч болдог. Зөөхөн гожур усаар цоколнугаавал зэмсэн шин хажвергантки саг завсрыг цэвэрлэн угаа чадахгүй юм. Буттай арган болвол гадартоо цэвэрүсгэж нэг хавлог энгийн гуйр гэж сайнаар хутгаад ин торыг арминат дептэнэ. Зүлгэж угаагаад хальсыг нь хагалхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Дараа нь гуйрта усаа насгач өрсмөл усуу цэвэрүсээр хоёр удаа цоколнугаагаад усыг нь шүйж хагсаавал болчихнэ. Угаасны ин торын гадар хальсны гилиж итгэхдээ нэг санаа мөр байдаг. Урдаар дептэж дараа нь угаахыг анхаарах хэрэгтэй. Зэмсэн ишийг нь авч хайж болохгүй. Эстигвэл бузур ус нь зэмсэн махан дотор нэвцэн урна. Өнөөдөр хулд навчирсан ин торооно итгэх гэж яарах гагаар урдаар гуйрта усанд бахаан дептэгэрэй. Цэвэр мөртөний шин сургууг амтайхан байх нь сая сунаа уурлдо идвэсэс өгөх амт болно. Күндэ сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ күлэн сонсцсонд баярлалаа. Нин уулын агуулгыг та бас солиушитийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг цэрлэг мөн хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Сомрлогийн Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 18 өдөр гэргийн нэг. Шинжаангийн Ародо Тэрэсхөрөө Монгол хэлний оройд үгэн цомбарлаг мишэл нэвтрүүлгийн клан авч

Өнөөдрийн сургуулийн крана дотор газак сурук сан дугаараар бидэн уул нэг дахуулан Хамил хотын Юха туршилтын сургуульд гэрч тентхийн бичгэн найш нарын хнаан жожигта болсон үйлгэрийг хамтар суусья.

Шинжангийн хамил хотын Юха туршилтын сургалтуу сургалгын 8 сурагчөө Муниша Айса болон Мунайвар Абдсалем яг Лю ах дэгэд келви ёстой үхэлж байна. Эмх таштай сул сэлв амьдрал эдэлж байна гэж кэн хэлсэн бэ. Эрх таштай килим бомтуу дайлан тэмцэхтэй эмх таштай гэр урандаа нэхмэл нэхнэ гэж Хуамулангийн хнан жижгийн дууны аяг боловсорч Кодлол Барлийн зөрчлөг сан байж айс айлгын өрөн сайхан айзамтай байлаа. Нэгдүгээр унаас эхлэн хнан жижгийг ойлгон сурснаас аваад удаа болтол энэ эхш охин дүү хоёр тухайн үед сан мэдхгүй сонорхож байснаас нь удаа нэгтээ хнан жижгийн бэлхмийн дарга ба голлогшгч болж буучаа. 2019 оны 9-р сард Хонана Шинжангийг туслах 30 гэдэн багшийн хүчинд төшөглөн Хамил хотын Юха туршилтын сургууль Хонан Жижгийн бэлхэн байгуулжээ. Бэлхэн байгуулсан анхнаас өрөлтийн их төхөнхөн байж даруй Шинжангийн хөөхт Хонана уран нутгийн шийд урлагийг ойлголж дундад шилдэг уламжлалт соёлын татах хүчийг мэдрүүлэхин төлөө юм. Муниша Айса болон Мунайвар Абдсалем илэрхүүлсэн хэлхтэй. Анхикстан бидэн бас хнан жижигийн тухай мэдхгүй байж, зөвхөн кодлол барил гойлол чимэглэл сэтгэлгийн илрэл бас дүрийн багийн соёл бүрэ онцгой сонирхолтой болж санагдлаа гэвэ. Хнан жижиг сурахын тэм амархан явдал биш байлаа. Муниса болон Мунайвар илэрхүүлсэн хэлхтэй. Боловсруулын агуулгад зогсох хэлвэр алха гэхэд дууна ай багтна. Бид биеийн уян жолон кемжаг маш уян жолон боловсрох хэрэгтэй гэвэ. Эндрайсин кэсэх ба Кодлол Барлийн Муниша Айса болон Мунайвар Абдсалемд авч хэлвэлэ маш их дөрөл дантай явдал болсон боловчгүй 6 жилийн баримтлаар дамжаад тед нэхтэ амархан эзэмших болж багшинаа келдэг чидртэй голлогч хүшин болжээ. Тус сургал хнан жижиг сурахыг сургуулийн гизалд уруулж удаа бүрийн дуу когжмын гизал урахаас өмнө 5 минут сурагч нэгүрээр бүрө нэг баг кескийг дуулуулж сургадаг байжээ. Дуу когжмын багш Ван Янди шууд хэлэхтэй би анх Экстан бас хнан жижигд чидамгай биш байсан юм. Би Шинжангийн туслах багш нь их байдгийг ашиглан сурагчтай хамт суралцваа. 3 жилийн дараа би бас Жэнжоугийн тусгай мэржлийн жижигэн бэлхэмтэй санаачлахаасаа харилцаж, боловсруулын хараанаа давтамж явуулахар дамжаад сүл жагаар жулаадлах хэлгээж дахиад сурагчтай саваа гэвэ. Одоо тус бэлхэм анх Экстан 230 гүмтэй байснасаа нэгтэй сүүн өнгөрөг гүмтэй болж өргөдөж, үүндээ 190% сурагчийн цөөхөн дотны нэснээ сурагч байв. Айл нэг гаргийн дөрвөн, гаргийн тавна үдийн хойно, бэлхмийн хөгтө нэг дундар орчим цаг зарцуулан, Хуамулан, Улан Шумрын тэмдэглэл, Мөгүйн ерэнхай жулаадагч болсон

гэхээ зэрэг сунгадаг дуулах кескийг боловсруулдаг байлаа. Тус сургуулийн дэд сакрал Лимин таньцлан келхтэн. Хонан жожин бэлхмийн нэхтэй сургуулийн нэртэй тэмдэгтэй торин суйл болва. Көхтө тайстай итгэл төгөлрээр авьяас чидрэн гайхулж, альва шатын мурацанд удаа дараалан сан кэр бүтэмж улва. Көхтө туулах сөрггөө байснаа сайн тулаар күчин болж, маш их хуйралтай болва гэвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи. Учирин мана думдачуд эдлэхэ самар самху дурта. Хари тана амиркачу урудху самар самху дурта гэжэ.
1: Зунгнайша өгау нэнжин түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Мэндунгийн 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгосон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар ерөнхийд настай Ахмад багш коучи ю сурлагыг туслах анхнаас зориултан баримтлан 70 хэдэн жил буй үйлцээр ирсэн үлгэрийг ярья. Коучи ю болвол Шандун мужийн Дунъин хотын Кэнди районы өртгөө Хатангуулын тараалангийн талбайд нас намралт гарсан багш болно. 1952 онд Кэцалин тайзд гарч багшлснаас аваад 1979 онд нас намралт гарах гэртэл тэр бусдын хавсрахыг көм көмжлөгт уусгаж заан сургуулийн домдгоо хоёр ишгөө сүйрэн болгочээ. Нас намралт гарснаа дараа 40 жилд энэхүү бусдын хавсрах анхнаа зорилтын 10 сар өнгөрөхийг дахалт нь менчнэр хөөрсөнгөө харин улам батчжээ. 2020 онд 92 настай тэр 10 төмөн төгөргийн нас намралтын мянган эрс шурхагаар гаргаж сурлагыг тусалжээ. 2025 онд зүүн нас наслах шахсан тэр дакан 50 кширдэлдээ көөхтэй хавсран туссанаа хамт Коучи Югийн Жүгван ажлын таскыг байгуулж бусдын хавсрахуу анхнаа зорилт болон көм көмжлөх үүрэг харьцуулгыг үйн үйд уламжуулжээ. Коучи Ю Шандунгийн сайхан сэтгэлтэй Кюмингик 90 олдрыг кертиж өнгөрсөн бөгөөд Коучи Югийн гэр бүлийн Шандун мужийн 11 бичгийн сурвалжилтнаа гэр бүл гэх 90 олдрыг кертиж өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтаараа Коу Настнаа үлгэрийг сонсъё. Коучи Югийн заан сургуулийн амьдралын 2-р зуунаа 50-аад оноос эхэлжээ. Сурагчдын хүчрэлийг сэтгэлдээ бодёж, буттай газартын көргөн хавсрах болвол түүнээ 27 жилийн багшны амьдралын хамгийн ил тод сүйрэн болно. 1958 оны үйл Кэцалин гэрийн суухын гал унтарсандоо тэр көөхт дарж көлтгасаагаад хурдхан олныг дахуулан гараан сүлгэж кюлян дэвсч көдлгэж бас бидэн хамтар их дуугар кецайлж хэжилж, халуун нуураар биян дулаалж, кецайлийн дептрэн бас дулаалья гэж энэ амсгэлэн гэлжээ. 1975 онд яду айлын көөхтө цаасан бир хулднох тэнкага байхыг үсад, тэр хулсан сүрэл түйж авчраад, шаур газарта йоглон сууж, нэг иш сүрэл дээр нэг иш сүрэл нэмбэлдару хоёр иш сүрэл улна гэж тоо бодлогыг биеэр ансааж хамгийн битүү аргаар хөөхтэйг мэдлэгийг тархиндаа хунах шахахт хавсаржээ. Тэрээр сурагчдыг эринан хөөхтөөр үсч өрөвдөж хайрладаг чин өнөн сэтгэлийн сурагчдын нэг насандаа мартах гад дурсдаг байлаа. Түүнээс сурагчын вэлили удаа бултал мэгшин уулж би нэг удаа өвчлээд уран дээрэн кептиж аав ээжэн бас герт анга уулаа. Юко багш олж сонсаад хуучин гогдоо кэрмэн кэтрэн китэн салхиг сорин намаг ускар ирж бас хоёр халуун манту өөрлөөд ирсэн юм. Тэр үед манту болвол ховор нанд идэм болно. Тэд найхан эврэн итгэсэн харамлаад бэрөө надд авчирчээг вэ. Менчке түүнээ нөлөө кэрцнээс би сүйлэрийн бусдыг хавсрах самар зам нэж 2023 онд бас хотын зэргийн ёсмруулын жишээчээр үнлэгдөө гэж хэлдэг. 2020 оны 9-р сарын 9-өдөр Дунъин хотын Кэнди районы Хуанхэ Ко болгосноо дүмс сургалдөө нэг удаана онцгой хань

болох ёслол явагдаж Коучи 10 төмөнд төргийн нас намралтын мянга хандвалж 34 нь ядаг хүчирлэлтэй сөрөгчийг мянгаар тусалсан байна. Коучи Югийн их ковн Лиийн хуваг ялхтай нь ээж мэргэлж Квект ном уушхийг олж харахын миний энэ наснаа хамгийн их тайдхурлал болно гэж хэлдэг гэв. 10 төмөн төгөргийн нэг насараа ариуч гамнач амьдрал өнгөрүүлсэн настан авч хэлвэл их ариун хадгаламж олно. 34-ийн ядаг үжирлэлтэй гэр бүлийн квект авч хэлвэл эрдэн мэдлэгийн меркек самыгийн гэрэл төлгөө гэрэлт цамхаг болно. Мөнгна тусламж хүрсэн сөрөгчөө Лиюгийн 8 настад энэ Авэжин эмийн хүнээр өвчөр нас барснаас эмийг ээж ан дахш хадвжилдаа амьдрал өнгөрүүлж байжээ. Коучи Югийн мөнгна тусламжаар Түүнэ хэрэг хэмжээний явах тутам сайжирч 2025 оноо анх сэргийн дум сургуулийн сургуулийн хэрэг хэмжээний ашиглалтад 633% олж бих сургуулийн өмнө 10 нэрст оржээ. 2025 онд 97 настай Коучи Ю хоёр төмөр өнгөрөө төгөргийн өртөгтэй сургуулийн хэрэгсэл авч дакн Хуанхэко багснаа дум сургуульд гэрч 50 гэдэн сөрөгчийг тусалжээ. Магтал Шашалын нөмөн Тэрсөөкн бурагшнаар Би энэ насандаа багш болох нэг л явдал хэвэ. Би энэ насандаа кечалын тест гарч, оогийн бир барьж багшлах ба тэн сэтгэлээсээ бусдыг хавсарх энэ хоёр явдлыг баримтласаар ирвэ. Би нэг өдөр амьд байдгал юм болвол нэг өдөр мөнгөр тусална гэж хэлжээ. 2025 онд Коучи Ю ажил өнгөрсөн Хуанхэко багснаа дум сургуульд дахин бусч төрөвшлэн Коучи Югийн Рогуан ажлын таскыг байгуулжээ. Ажлын таскын ярьж сонсгож уламжлан дамжуулах уу, багш шав хос бололцох уу, туршилгын хуваалцахаар хулаас болгож, сөрөгчдөд санаа өргөж, хөлсөн үгээр бусдыг хавсарх уу, шилдэг багшийн суртлыг өдөр тутмын сургууль хөмжил заан сургуулийн нарийн зүйлс бэрдөө үл мэдгэлмээр үүсгэж, тохон газрын багш нарийн Өсөл төлөлтийн зөрөгдлийн өртөө болснаар барахгүй нэгжгэ уламжлах хавсрах дахуулах гол тавцсан болжээ. Түүнээ ураадлагаар сургуулийн кура алсалсан жүүгэн ажлага бүх хотто идэвхтэй өрнөж Коучи Югийн сургуулийн хүчирдэг сэтгэлдээ бодёж буттай газартын көргөн хавсрах гэсэн бусдын хавсрах анхны зөрөлт юм бас тусуудаана ажлагаана сөрх санаана сүйрэн болжээ. Кэнли районы 4-р туршилтын багш сургуулийн Лёчин нийт 871 удаагийн сайн дурнаа үйлчлэл оруулцгийч Яринка цагийн 3300 өнгөрөө цагаас давж сургууль хөмжлийн хайр халамжийг сайн дурнаа үйлчлэгэнэ өргөн удам орон зайд көргөн утдахж Кэнли туршилтын дунд сургуулийн Жан Ян Көктийн урагшлах самыг кольцонгөө бөгөөд нарин хэмгээ гэрэлтүүлж Көкт нэг өрийн нэлхсэг сэтгэлийг сакан хамгаалж дулаа цуулжээ. Игад нэн уулын багш эндгүй ажиллагаад оролцож тэдэн бусдын хавсрах сэтгэлгийг кецалин тэнгимд уламжлан зааж байснаасаа кецалин тэнгимийн газаа сакан хамгаалж бараа болох болгон утгахш хотыг дулаа цуулах оюун санааны гал бамбар болгон нэгтрүүлсэн байна. 97 жилийн хугацаанд 70 гэдэн жил бусдын хавсарч 10 гэдэн төмөн төгөрөг хандвалва. Коучи Ю нэг насараа багш гүмнээ энэрэнгүй сэтгэлээр кецалин тайзыг сагч, күлсэн үгээр бусдын хавсарахаар Көктийн сэтгэлийг дулаа цуулж, насан туршдөө хавсарын туслах бат баримтлаараа бусдын хавсарахыг сургуулийн хамгийн халуун дотно сүйр өнг болох байна.

модна навч асхан болох тягад семар хөмхөгддөг вэ? Маш олон бичгэн айжнаар бэрүү иймнийх сонорхолтой үзэгдлийг олж мэддэг. Өдрөө дэлгэлтсэн модна навч асхан болохт аажмар хөмхөгдөж үнжийдэг. Энэ яг л манай бичгэн айжнаар асхан болохт үндэхтэй адил юм. Үнэн дээр ургамлын энэгүй үйн ажиллагаад шинжил ухаанд та ургамлын үндлэгийн коллеган гэсэн сонсортой сайхан нэр өгчээ. Модна навч асхнаар хөмхөгдөх хамгийн гол шилтан бол өөрийгөө хамгаалахын төлөө юм. Өдрөр нарна гэрэл гүцс болохоор модна навч бүхэн дэлгэгдэж нарна гэрлийг чирмэн шингаан авч гэрний илгийн үйлдэлгэж бодин модонд гүцсөө шимтэж алба ус хангадаг. Гэтэл асхан болохдоо наран жаргаж нарна гэрлийн төсөлтгөө болохоор гэрний илгийн үйлдэл зогсна. Энэ үед модна навч үргэлжлэн дэлгэгдвэл ямар ч үт хагуулгагүй болно. Асханд агаарын дулаан аажмаар дурхшуулж агаар дэх шүйдрийн ус нь бас арим болно. Хэрвээ модна навч бүхэл сөөд эдгэгдвэл шүйдрийн ус нь их гэмжаагаар навчин дээр уршиж, доор дулаан ба чигийн бодроо модна навчийг амархан кольтаж гэмтэл өчрүүлдэг. Модна навч хөмхөгдөж үнжихийн шүйдрийн ус нь уваархыг багасгаж, өврийн дулаагаан баталж, асхнаа хийтэн үр амсхлыг эсэргүйсэж чадна. Дараа нь, модна навч хөмхөгдөхийн бас энерги гаруулахын төлөө юм. Өдөрт бүхэл нэг өдөр ажиллаад ургамал их хэмжээнаас шимтэж алсар цуулдаг. Иймээс асхан намжин болж навч хөмхөгдвөл ургамлын аимсхлын үйлдлийн буурч энергийн хурагдлыг багасгах нь күш тамираа санар хадгалж дараа өдрийн нар матхыг клаж дахад цог сүл бадрангуугаар навчаан дэлгдэг. Бас нэг гайхалтай ашилтан болов. Асханд нарна гэрэл тусахгүй болохоор шавч хорхоо асханаар нэг идэвхтэй болдог. Иймээс хөмхөгдсөн модна навчийн бохин хорхад хазагдахын маш хазагдахаас маш сайнар зайцж чадна. Ийм болвол ургамал өөрийгөө хамгаалахын бага аргатан болно. Үнэн дээр энгийн модна навч хөмхөгдөх төдий бишээ. Ичимка өөсөн хамтгах модна унтлахын үзүүлэлт бас маш илэрхэ юм. Их байгальтг ургамал болгон бэр өөрийн гэсэн уршин тогнох өө бэлэгтэй байж ургамлын манай комментарлогтой айдаар наран матхыг дахалдан ажилж, нар жирхгийг дахалдан амрах жим юусыг журмулдаг. Модна навчийн сөөгн унтлагын мөнчгэ давчсан амьдралыг халуунаар хайрлж, чирмэн ургаж байх хамгийн сайн гэрчлэл болно.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цовруулаг машаа нэвтрүүлэг үйлг маань эндгүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий бол котлын нэвтрүүлэг бай. Та бүхэн сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд дүгэгийн дорсока жайсигийн уян цогсокагад уян цогтын дуулсан элхэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгыг хэ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгыг хэ дүүг сонсхъя.

хөндөс сонсшида. Нитрүлган үгигийн доо дугарж азука жайсигийн чөө эртазукага цэцгмэн дуусан 8 мод нь найхс найхс гих дуугаар үргэлжлүүлээ.

Күндіс сонсгчада. Тэгвэл удаа үгийгийн санжап сухаач айсигийн цэвай сухаагад цэвайн дуусан хоюлан жирхас суя гэхэд үг сонсхия.

Гүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо урагмийн хөргөө. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр гаргийн нэг нь урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас маань өдөр хүртэлх Шинжангийн баруун биеийн уулуурх горн, Тарбтай аймгийн уулуурх горн, Алтай аймгийн Хөөд бие Зимби, Шихас хотын эм биеийн уулуурх горн, Ирэмч хотын уулуурх горн, Цанжир үгэн уулуурх горн, Эм Шинжангийн баруун биеийн уулуурх горн, Хотын аймгийн эм биеийн уулуурх горн, Ахсу аймгийн уулуурх горн, Баянгулж үгэн уулуурх горн зэрэг газрын хэсэг газарт багхур орно.
2: Ерэмжтэй шугас маундер өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 24 градус.
0: Энэ цаг таанартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Чиншожан эрхэн түнияс. Еврэн засгуурны шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнкемд байсан сүлдтэй хэснээ хамт ярилцэж, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ бүхэл зөвхөн буттай хүчийг тасралтгүй дээгшлүүлж, нийгэм журамтай идэг ажилласан Шинжангийн битэн байгуулахтай хүчтэй тулаарл хангаах хэрэгт

0: 8-р шугамын Нартаас Балгантай хүрэхээ Засна самын бүх шугамыг 2020 долооны онд байгуулж дуусгаад тэрэг нэвтрүүлэхээр байх.
1: 2026 оны Олон нийтийн музейн өдрөн Шинжаангийн гол царангийн хөдлөөр Байшаанд явагдсан зэрэг хаагуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох юм.
1: Шинжаангийн радио телевизорч маань Еврон засгарны намын хүрээн шүүж Чин Шаожан Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас 5-р сарын 18-ны өдөр Еврон засгарны шинжилгээний техник мэрэгжлийн тэнхимд байцаан судлал хийсэн хамт ярилцваа. Чин Шаожан чухалчилсан Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх тухай чухал өгнөлтийг Гюнск асуралцанд өгшлөөжээ. Шинэ хөгжилд нь ойлгогдсон болно. Шин цаг үеийн намын шинжилгээ засгар бодлогыг бүрэнгүйд сонуучтай бүх талаар хөгжлөөжээ. Дундлын үнэснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлжээ. Намын төвхөрөөс шинжилгээнд олгосон 5-1 дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нэвтлэн шинийг үсгэр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэн дайлдах бодлого. Шинжилгээний техник мэрэгжлэр шинжилгээний хөгжилтэн дайлдах бодлогыг гүнзгээ хэрэгжүүлжээ. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн кичрхэг гоорн чилвэртнэ кичрхэг гоорны гэж төрөлдгөн байгуулж шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх бүхэл цоцсон боддог хүчийг татралгод ийгшлүүлжээ. Уран бүтээлийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх төвийг байгуулж нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахад шинжилгээний техник мэрэгжлийн тулгарлах хангах хэрэгтэй гэв. Чин Шаожан Аркин Туниас Шинжан их сургуулийн Мужи Яамн хамтран байгуулсан нэвтрүүлэгчин бүлгийн энергийн их байлгын хийм болон ашиглалтын улсын голдлогт туршилтын тасгадаг хүржээ. Судлагын чиглэл мэрэгжлийн бэрх сэдвийн шийдвэрлэх, үйлдвэрлэх заах судлахыг уйлдуулсан зэрэг байдлыг ойлгож. Улсын гэсэн шинжилгээний судалгааны тавцангийн үйлдвэрлэлийг өнөнг бадруулж, Шинжангийн энергийн их байдлын ажилсан хөгжилтийн зангилгын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, чихэд их шинжилгээний техник мэрэгжлийн төлөвлөлийг найдвартай оновчтойгоор хавцуулдуулан хэрэгжүүлжээ. Ирбитаныг хөрөөх хэр хэмжээг дээшлүүлж, улсын энергийн амар төвчнийг батламжлахдаа гүчинчлэн өргөх хэрэгтэй гэж хэлсэхгүй. Еврон засгарны шинжилгээний техник мэрэгжлийн тэнхимд шинжилгээний техник мэрэгжлийн хөгжилтэн дайлдах бодлогын судалгааны Кралингийн альва зүлэн ажилд байсан судлалт гэж. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн дайлдах бодлого ба төрөн бодлого нь онлын судалгааны хэр хэмжээг өргөмнгийг авахын дээшлүүлж Шинжилгээний техник мэрэгжлийн хамтралцааг эргэн дэлгэрнүүлжээ. Шинжангийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн кичрхэг орно битан байгуулалт нэгэн санаар үйлчлэх гэсч бас холбогддог газар тасгийн ажлын байдлыг байцаа нэмж байна. Дараа нь Чин Шаожан Аркин Туниас Еврон засгарны шинжилгээний техник мэрэгжлийн тэнхим нь удирдах баг болно. Еврон засгарны холбогддог салам мэтэр нь хариуцлагат нөхөр. Дундад усны инженерингийн Кралингийн академич болон ихтийн сургууль шинжилгээний судалгааны Кралин газрын төлөөлөгч нартаа ярилцсан сололцож Еврон засгарны шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх ажлын хариу мэдээлүүлтийг сонсваа. Чин Шаожан чухалчилсан улсын сүйэр судалгааны ЕРМК байрлуулалт санаачилгаас нь үүсэлцэж Шинжангийн боттой байдалд сүйрлэн энергийн их байдлын ажилсан хөгжилт амбудана амар төвчнийг батламжлах амах үгэн урчин төрнө хамгаалалт газар орно амар төвчнө хамгаалалт зэрэг чиглэлтэй байрлуулалт Шинжангийн онцлогтой давуулахтай эдгээчлсэн ажилсан системийн байгуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж сүйэр судалгааны системийн байрлуулалтыг шилжүүлж шинжилгээний салан байгуулалт ба чидвэртний хэмжилгээг чангадах гэж төрөн бодлого хуруулалт зэрэг дэмжлэг батламжн хүчилцаа нэгтгэж шинийг үсгэх хөгжилтэн сүйр онлон тулаарлал ба шинжилгээний техник мэрэгжлийн эквивалент хангалгыг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Чихлийг дайлдах бодлого нь хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрлөн хэрэглэлтэн судалгааг акуулж Шинжан уламжлалт ажилсыг өөрчлөн дээшлүүлэх Шинэс хөгсөн ажилсыг боожулн ихтгэх. Ирэгчэн ажилсыг байрлуулн бүтээн байгуулах голдлогт гогцааг чанга анхаарж. сангилган гол мэрэгжлийн бэрхсэд бий гэж шийдвэрлэхийг

0: хэрэгжүүлнэ ахгүйлж, Зокам нь ойнлгаар шинжил ханаа судалгаанд чидэмж улахгүйг идэвхтгийж, дээр чидэмжинд эсэн шинийг үсгэд тавцан хийг байгуулж, хамжилсан судлах ба бэрэгсэдвийг шийдвэрлэхийг гэнзг ахгүйлж, ажахлалар голцохс болохсон, зах дэлгүрээр гудрдамж болохсон, үйлдвэрлэх заах судлахыг гэнзг үсэлцулсан мэрэжлийн шинийг үсгэд системийг байгуулж, Шинжанг нь онцлогтой давуулагтай ажилласан сөрөгжин хөгжгийг тулаарлах хэрэгтэй. Шинжил хон техник мэрэгжлийн өрөвтэйг хөрвүүлэн хэрэглэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, сүйэр судалгаа нь хэрэглэлт нь нэн хөгжөлтөй, өрөвтэйг хөрвүүлэлтийн шинийг үсгэх хэдгасыг нэвтрүүлж, шинжил хон техник мэрэгжлийн өрөвтэйг хөрвүүлэх тогтцыг бэрэншүүлж, Шинжил хон техник мэрэгжлийн өрөвтэйг хөрвүүлэн үйлчлэх чидвэрийг дээшлүүлж, ажахлуулан голцсон үйлдэлийг чангахыж, шинжил хон техник мэрэгжлийн өрөвтэйг боттаруулан хөрвүүлэхийг хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, шинжил хон техник мэрэгжлийн өрөвтэйг боттав үйлдвэрлэн хүчин болгон төрөлтгөн хөрвүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Сургууль хэмжээл шинжил хон техник мэрэгжил чидвэрт нэгц цогцсон хөгжүүлдэг ахуулж, Сургын хэмжилэн хэлгаас, чидвэртнэ хэлгаасыг, аж үйлсэн хэлгаас, шинийг үйсгэ хэлгаастай битүмждаас алгулдуулхийг ахгүүлж, шинжилхон техник мэрэгжлийн чидвэртнэ энгнааг байгуулан хүчиргүүлж, шинжилхон техник мэрэгжлийн байгуулан өөрчлөлт ба шинийг үйсгийг гэнзгаруулан, үйлэнхэс систем ба урамшуулан зөрөжүүлхэд тогтцыг бэрэншүүлж, шинжилхон техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ амахгүйгэн байгуулдыг чангах нь, Хөдөлмөрийг кинтг, мэдлэгийг кинтг, чидвэртний кинтг, үйдэмтагийг кинтг, сайн сайхан өөр амсхлыг бий болгож, аливаа төрлийн чидвэртнийг Шинжаанд санаамор судалгаа хийх, зөрөгтэйгээр үйдэмтаг болгох хэрэгтэй. Шинжил хон техник мэрэгжлийн ажилтг, намын бүхтэлн удирдлагыг чангах нь нэгдэлтэй төлөвлөн ухаалаг төлөвлөх ба, дээд дэс давхар ганаа төлөвлөгийг чангах гэж, Эдэн засгийн шинжил хон техник мэрэгжлийн орлуултыг тогтунаар нэмэгдүүлэх тогтцыг байгуулж, шинжил хон техник мэрэгжлийн системийн шинжил хон техник мэрэгжлийн ажлыг атга голцуулсан хариуцлагыг чанга боттаруулна, зөв алан амжилтын үзэлтийг бий болгон нөлөөлөх суралцлага хэмжлийг лабдуу нэрнүүлж, намаан бүхтэлэр чанга засгийг өргөлжүүлэн гэрэнсгэрүүлж, Төвчгч хэв сурталдаа улс дээрний ам ахуйгаар сайн сайхан хөгжүүлэлтэн орчин дээрнийг бий болгохыг хөдлөн давхуулах хэрэгтэй гэв. Гадын кабин хөдлөлт оролцов.
1: Шинжаанг нарадыг хилс хуран чимэн. Еврэн зас хурнаа намын хуран шүүжи Чин Шаожан. Еврэн зас хурнаа тэрүүлэгч Яркын Түниас. 5 сарын 17-ны өдрөө Ерөмчин Тяншан олон улсын нисклийн бүдэлдэг хүрчээ. Агар айлын төвшлөрийн битэн байгуулалт хөвжлөлтийн ажилд байцаа судалдаг ээвэ. Тэр чихэлж ялсын. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрөг санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, шин хөвжлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн өнөвчтэй бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжанг дулгсан 5 ихэд айлдах бодлогын байр тогтолтыг нөтлөн, Дээр хэрэгэмжтэй өдөг ажилласан олон улсын агаар айлын төвчлөрийн төрөвтгөн байгуулж, Шинжаангийн ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөйг хүчтэй тулаарлан хангахыг хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожан эркэн түниас Шинжаангийн нисклийн бүдлийн бөлөглөлийн бүх орон бүсийн хамьярын эзэмтгэ төвтөг өрчээ. Нисклийн бүдлийн эзэмлэлтэй хамьяралтын байдлын таньцуулгыг сонсч, суурхтой тайзанд гарч, агаар айлын зам харалтанаа закралтаа. Селяна нисклийн жолаадлого тохролд ба нисклийн хэмжээгийн тохролын эзэмтгэ зэрэг байдлыг байцаа нөөсж. Ойнч нисклийн бүдлийн битэн байгуулалтын акцийг ойлгож, агаар айлын хамьяралт, ардын агаар айлал, зам харалтаа зэрэг салам ичрийн хариуцлагатай нөхөртэй гүнзгий уулзваа. Шинжаангийн нисклийн бүдлийн бөлөглөлийн хариуцлагатай нөхрийн таньцуулсныг үндэслэвэлэ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн нисклийн бүдлийн бөлөглөл Нэгдүгээр 8693 төмөн 5000 хүмүүс удаагийн Айнштейн зөэлтийн хэмжээ болон 120 төмөн 8000 тонна бараа ба шүүднээ зүлийн зөэлтийн хэмжээг биелүүлсэн байна. Үүнээ дотор 2025 оны Айнштейн зөэлтийн хэмжээ болон бараа ба шүүднээ зүлийн зөэлтийн хэмжээ хос шүпллтийг биелүүлж тус бүр 5400 долларын төмөн 3000 хүмүүс удаа дэвшин төмөн 3000 тоннаг биелүүлж

0: Адил хугацаанд кас тус бүр зүүнэ 12.4%, зүүнэ 34.1%-аар нэмэгчээ. Энэ жилийн 1-р үйлөрлөлд 1252 тонн 5000 км удаагийн Айнштейн зөөлтийн кемжаа болон 7 тонн 8000 тонна бараба шуудна зүлийн зөөлтийн кемжааг биелүүлж, Кёжилтийн амжирлын хүчин өргөлжлөлийн илэрчээ. Чин Шаожан байцан судалтыг хийх таньчилж ялсын Азийн Европын шижир алтан нэвтрэхэл зам болон Баруун Шан Чулаатай уулзахуу тактийн эхнээ бэхлэлтийн дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж. Улсын чихлэх дайлдах бодлогод үйлчлэх Ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлтийг акуулах. Алийн тусна ард тэмнэ агар аялын сайн сайхан аялын хэрэгсэл шаардлагыг хангахтай байрлуулна. Агар аялын зөвлөлтийн аливаа зүйлийн ажлыг лабдун сайнаар хийж 15 дугаар 5 жил сайн ихлэлтэй болж сайн алхам алах гэдэг үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй. Агар аялын төвчлөрийн чидэмжийн системийн байгуулалтыг төрөлтгөж, ерөнхийлсэн бусаа зогсдог зам харилцааны төрийг төгөлдөрж үйлж, агаартхд торгоны замыг гүчлэн саатко нэвтрүүлж, улсын дотоодын агар аялын шугамыг шилдэгжүүлэн төгөлдөрж үйлж, 1+1 замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай улсын агар аялын харилцан хулбалан харилцан нэвтрэлцгийг чангадах гэж, газааттай хулбалан дотооддан саатко нэвтрэх агар аялын шугамын төрийг байгуулж, Олон улсын барааны гүйлгнээ нэвтрэх замын битэн байгуулалтыг ихээр ахиулж, агар аялын зөвлөлтийн тулаарлах чидвэрийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Онцлогтой давлагтай ажиглсан хөвжлөлтөд идэвхтэй үйлчилж, агар аялал болон одын үеийн ажиглсыг үйлдүүлсэн үйлсэлсэлийг гүнзгайруулж, агар аялын барааны гүйлгнээ тухайлсан ажлын кепчаг өргөтгөж, голдлогтой газар орнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, агарын үйлсэн ажиглсыг хөвжүүлэн нэгтгэж, Содон зугаслын агар аялын шугамыг бий болгож, дураагур нисгэ ажахуги боожлон хөгжүүлж, кил алсасын электрон худалдааны ясч нарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулж, дээр ясч нартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энерги шин давлгийг бий болгохгүй хэрэгтэй. Сүйр тоно төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын үйлдэл шидрийг хүчлэн дээгшлүүлж, голдлогтой нисгэлийн бүдлийн төлөөжлөгүй битэн байгуулалтыг чангадах гэж, ижбэрэн тоно төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж, Агар аялын зөвлөлт болон бусад зам харилцаа зөвлөлтийн арк хэлбэрийн хамжилсан ажиллагааг акуулж, ерөнхийлсэн батламжийн чидрийг тасралтгүй дээгшлүүлж, зохиомл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, оюунч агар аялын битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нь акуулж, эзэмлэлтэй хамьяралтын чидр болон үйлчлэгөө батламжийн хэр хэмжээг дээгшлүүлж, агар аялын зөвлөлтийн ажил үйлсэн хөвжлөлтөд бат чанга тулаарлах хангах хэрэгтэй. Хөвжлөлт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж Амар төвчний хариуцлагыг чанга буттай буттааруулж, амар төвчний хамьяралт болон дал дайлыг дараалан байсааж засах ажлыг кэвэнжлэн өрнүүлж, бүх өвцөн үйлдвэрлэлийн ажиллагааны зохион байгуулалт болон амар төвчний кинэлт хамьяралтыг чангадах гэж, нөөчнөр нь амар төвчний хэр хэмжээг дээгшлүүлж, агар аялын амар төвчнээ сүйр шугамыг эрс сак хэрэгтэй гэвэ. Гадаан кабин байцаан судалтад оролцоо.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангын радио төдөсхөрөн чимэн. 5-р сарын 18-ны өдөр Маннорын төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалалтанд кинэн байцаах 7-р дугуйнгын тушаан шийдвэрлүүлэг 9-р хэсгийн олон төмнө захтал саргар илчлэм идэвсэн 40-ны хэргийг кланап ба. Голдлогтой анхаарах хэрэггүй. Юуны дотор Утсар илчлэн мэдүүлсэн 37 гэрэг. Захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг байна. 41 гэрэгн дотор Ерөмж хотын 30 гэрэг. Алтай аймгийн 3 гэрэг. Цанжин хөх хэврэн засагчуугийн 3 гэрэг. Баянгулын Монгол хэврэн засагчуугийн 2 гэрэг. Эдийн хас хэврэн засагчуугийн 1 гэрэг. Ахсуу аймгийн 1 гэрэг. Хотан аймгийн 1 гэрэг байна. Тускэскэ тушаан шийдвэрлэлгэ захтал саргаар хилчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 19 хэрэг, дүү шуугана бузурдлын 10 хэрэг, хат бийт дэх айдмил бодсон бузурдлын 4 хэрэг, амах үгэн эвдлэгэн 2 хэрэг, усна бузурдлын 1 хэрэг, бусуд бузурдлын 5 хэрэг байна. 5-р сарын 18-ны өдөр хүртэл Төв хуран амах бүгн орсон төрнө хамгаалалтанд хинэн байцаахад 7-р дугуйнгийн тушаан шийдвэрлэлг Манурна олон төрнө захтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 9 хэсгүүда 410 хэрэг голдлогтой анхаарах 22 хэрэг байжээ. Юуны дотор утсаар илчлэх мэдээ үсэн 393 гэрэг, загтлаар илчлэх мэдээ үсэн 47 гэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэх мэдээ үсэн гэргийг нэгэнт тухайн газрын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж, холбогдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлүүлнэ.
0: Шинжаан радио телесхорын жишмэн 5 сарын 18-ны өдөр Еврен засгорны 14 дугаар хүснээ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа 79 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурл гэвэ. Еврен засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл хурлыг эрхэлвэ. Хурлд ажилтны өвдлийн тушаалдаа төмөлөх ба тушаалаас буулахгүй зүйлсийн тухай тодорхойлтыг сонсч, ажилтны өвдлийн тушаалдаа төмөлөх ба тушаалаас буулахгүй зөвлөгийг Еврен засгорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны 29 дугаар удаагийн хурлд дэвшүүлж кинэн зөвлөдүүлэхээр тогтва.
2: Шинжаангын радио телесхорынч маань урд нь эм эмнэлгийн даатгалын төхөн төргнөр мөнгө төлөх өөрчлөлтийг бий талаарахгүй лж дэгнэн болох ажил бүтээх гэр бүтэмжийг дээхдүүлэн 6 төрлийн эм эмнэлгийн даатгалын мөнгө төлөхтө тэр дурын бүтээхийг биелүүлвэ. 2025 оны адагтл Бэхшинжангын эм эмнэлгийн даатгалын зүс ширвэн мөнгө төлөхийг хамруулсан эм эмнэлгийн байгууламж 4102 болж дэгнэн ботсон мөнгө нотгойн 40 дүмшир төгрөгөөс давжээ. Еврен засгорны эм эмнэлгийн батламжийн төвчөнө кинин хэмжих ба электрон дэгнэн бодох төвийн дээд зэрэг нь инженер Лихайбин танилцуулан гэлэхтэн. Манурын эм эмнэлгийн даатгалын төхөн төргнөр мөнгө төлөх системийг бүртгэлээр дэвшүүлж, өвчтөд 6 төрлийн эм эмнэлгийн даатгалаар мөнгө төлөхдөө төшөглөн дэгнэн бодох хаснажлыг 3-15 секунд даруй биелүүлж чадхгүй. Сүс ширвэн мөнгө төлөх, нэг хутар мөнгө төлөх, шижилмар мөнгө төлөх, итгэмжэр мөнгө төлөх, дөрөн төрлийн мөнгө төлөх арга хэлбэрийн суурин дээр гэрэн кимсан хавсарж сүлжээгэр мөнгө төлөх, гэрэн кимс харилцсан туслуулсан мөнгө төлөх үйлчилгийг шинийг үйсгэн өргөд хийж 6 төрлийн эм эмнэлгийн даатгалын мөнгө төлөх хурмын үйлчилгээний системийг байгуулж эм эмнэлгийн даатгалын өөрчлөлтөөр улам төвнөд өгөх үйл баг юм. Гол зүс ширвжин мөнгө төлөхийн олон ах байдалд үнэмлэгээр дэгнэн бодохыг дэмжиж нэг котор мөнгө төлөх цагийн 15 секунд нь дотор болж ахартва. Шилжилмар мөнгө төлөхийг хэлбэрээр гар утсаар сүлжээнд дугаар авч зардлаа тушааж болно. Итгэмжээр мөнгө төлөхийн харин банкад итгэмж болохгүй мөнгө тоонд төшөглөн урдаар уншлал нэмнүүлж дараа нь зардал тушаахыг биелүүлвэ. Эрэмч хотын альба тоом нэмнгийн хураад альба төрлийн мөнгө төлөх арга хэлбэр нь өвчт нэг Эвчэн үзүлэгтэн нэг дөхм төргөн болгоо. Еврен засгорны ардны эмнэлгийн хураан зардал хураан дүнэн бодох салаан ажилтан дан ин таримцлан гэлэхтэн. Эм эмнэлгийн даатгалын зүс ширвж дүнэн бодох үйлдвэрийг бүх талар байрлуулвэ. Өвчтэн эм эмнэлгийн батламжийн карт биен инлан авч юух чихэл говолж. Зөвхөн зүсэн ширвэл дүнэн бодохыг биелүүлж гэр бүлэнсэн гэрэн хэмсэн данцар дамжин гэрэн хэмсэн урлан дүнэн бож болно гэв.
1: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялала.
0: Шинжаан радио телесхорын жишмэн шидр улсын нөөшүүгва нутг билчээрийн төвчөө онцлогтой амаахугийн зугаачлалын газрын 1-р хэсгийн нийтлэг хэргийн жишээгийн нийтлжээ. Бүх улсын нийт 20 гэргийн жишээ сунгагдсан байна. Шинжаангийн хамлын живэрт аврах гүрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг нэрсэн чигсайлт урж үүнд өнлөгцөн Шинжаангийн орын гахс хэргийн жишээ болсон байна. Шинжаангийн хамлын живэрт аврах гүрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг болвол Дахэ догийн үзмжин урна гол бүрэлдэхүүн хэсэг байж бүх тэлкадыг хэвчээгээр хамгийн их Ярдана газрын гадаргын үзмжин урантай бөгөөд нэнчгий торгоно замтг удаа хүртэл илрүүлсэн күм төрлөкт нь урсан суусан үлдэгдэл бүрийг хадгалж байгаа орын гахц Ярдана сүргэлэл болно. Энд хин бас живэрт аврагу гэрвлийн нутг болох бөгөөд Бүх дэлгэн орын гахс 3 кемжаасты бусаа зогцсоор хадгалж байгаа зэвэрт аврагу гөрвөлийн өндөг гээд көөрлийн

0: Боломжмлыги малч гаргасан газар болно. 2023 онд Бүкүлсийн судлын суралцахуу бүүсар үнэлэгдэж, 2023 онд дундад улсын барта шинжих нийгмилгээс улсын дутаатын анхдагч олон улсын барта шинжих цэсрэлгээр магдлан тогтоова. Хамлын Ярдана Дахай Догийн үзмжийн урна эзэнлэлтэй хамьяралтын хасгаартай хариуцлагатай компани Ернка Захрал. Үүш хүүйю танцүлэн гэлэгтэйн. Удаа үзмжин орондо нийт таун дүншүр өнгөрөө төгөрг оруулж, тэрэн зугаасах замын тур болон зугаасахтан үйлчилгээнаа тунуу төхөөрөмжийг төгөлдөржүй үйлбэ. Бидэн тэрэн зугаасах гол замын турыг байгуулж, зүйн үйдэн, хүнлүү тан болон хөөтө үйдэнд гурун зугаасахтан үйлчилгээнаа төв гаргаж, удаа голдо, гол төрөн зугаасах зам болон үзмжин цагийн докагийн үнсэндээ хамруулж. Үзмжин орон маань дүн хуан, турпан зэрэг газрыг холбж, орон бүс алсалсан олон содон зугаасалтын шугам зам гаргава гэвэ. Үүч үе илэрхийлэгтэй. Манай цэсрэлэг Амахугийн хамгаалтын хураа шугамыг чанга зааглан тогтааж, гуй сайрагна Амахугийн сэргээх болон зугаасалыг нэн хөгжүүлэхийн хоорондхоо тэнцвэрийг эрэлхийлвэ. Хэвчтэй дундад улсын живэрт аваргуу гэр бүлийн музейг байгуулж, судлан суралцах, нүүц хайх зэрэг эзэнлэлтийн хэлбэрийг баялагжуулахын хамт соёлын зугаасны ажилтнуудын төшөглөн өөр эргэнэ сүм тусахна урлаг нэмгэлийг дайшилнэ. Дэлхийн Ярдана живэрт аваргуу гэр бүлийн нутгийн нэртэд эмтгтэй байрлуулэн манай Зимжин дөрөн живэрт аваргуу гэр бүл Ярдан, Торгна зам, Амахо Шинжилхэн техникийн мэрэгжил зэрэг таван сүлийн гол болох суулийн гол сэдвэр судлын суралцах бич ойлголтын гяцаалыг тасралтгүй утгахэж өргөн болон дунд баг сургуулийн сүрэгчтэн бахардаг байгалийг газар шинжилгээнэ гяцаалын тэнхэн болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизор анчи маань улсын замын 218 дугаар шугамын мартаас Балгандаг өрх засмын замын барилгын ажлын агц удаа нэгэнт 190 асад авч Бүх шугмыг 2027 онд байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Нарта Балганда засмын зам болвол Илэн голын Кэнда болон Корлиг холбогч хэл нэвтрэх зам байж. Кэнсэна Нарта болгосноос эхлэн Хажин шана Балганта болгосонд хүрч бүх үтийн 215.391 км байж. Хос чиглэн дээрэн машин тэрэгна замда 1-р дэсэн засмын замын баримжаагаар бүтээн байгуулж байна. Одоо хүртэл төрөл зүйн 1-р даашлалтын хэсэг нэгт барилгын ажлын үргийн 185% биелүүлвэ. Нарт Балгантан засгийн замын 1-р даашлалтын хэсгийн төрөл зүйн дээд захирал Гавлала сургуулжлагчтайлахтаа. Бүх шүмэн нөхөн замыг нэгэнт нэвтрүүлж, одоогийн шат дахалт барилгын ажлыг голдлогтой хавгуулж байна. Одоо замын нүүр зам харилцааны амар төвчн нугарал гэхэд нөхөн замын хөштөл өөрчлөлт гадар зэргийн барилгыг бас нэгэнт эхтүүл байгив. Төрөл зүйн 1-р даашлалтын хэсгийн нартын нэртэй үзмжин урамд байж, ажлах талбарын түйлэн ивч байж, хоёр талаар нь уулд хүрээлэгдэж, барилгын ажил хийхэд маш хүчтэй та юм. Гавлала талмсгын ялхтан Төрөл зүйн хэлс хамьярны нийгэмдх хариуцлагын чанга бодлоорулж барилгын ажлыг зохион байгуулахыг шилжүүлж кимэн машин бодисн материалын хүчийг нэгдэлдээ төлөвлөн зохицуулж яс чанар нь амар төвчнө хураас шугамыг чангасагч альва хуар төрөл зүйн ажлын явцыг дээр бүтэмжтэйгээр салгуулдуулна гэв. Тус төрөл зүйл тэрэг нэвтрүүлснээс хоор Нарт болгосноос Балганта болгосон төг хэрэгтэй машин тэргэн айлын цагийн удаахан 5 цаг байснаас ахардад ховор өнгөр цаг болохын хамт Мужин замын 12 дугаар шугамын Гавчан турбан тогсон Балгантан засмын замтаа залгуулдэж Тэнгэрүүлийн эмн хурмааг дагсан тэргэн хурстай засмын замын их нэвтрэх замыг бүрдүүлэх болно.
0: Шинжаан радиод хилүүсхураан ерэнхайсан чимээн Одоо яг амбуданы тарымлын газрын хамьяралтын зангилгын хугацаан болно. Альва газар тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулан тарымлын газарт гүнзгийрүүлэн жулаадлах хэлгээж, шинжилхэн техникийн мэрэгжлийн арга барилаар зуна амбуданы үйлдвэрлэлийн илүү хурдтай хүч нэмрэлж байна. Манас шинэ 45,000 мөнгө хүзэх таран залгаагаар тулгаалах хугацаанд урва. Лотой балгасна жоожа жоон тосхондо ургамлын хамгаалтын

0: хоёр нисгөр бидүү замшлуурын системийн үршлэн тогтаасан айлын шугамар тогтунаар нисжээ. Өтөн хурхаа устдахгүй эд, бактер устдахгүй эд, ургамлын ургалтыг тохируулах эд болон навшна бордүүрийг тармины газарт жигдээ сүрчвэ. Тарилтын өрх маанин гэлэхтэн. Бидэн мэрэглийн ажилтна жуладалгаар цагаан тарандан цагтын нэг удаа эм сүрчин гурван зүлийн үр дүндөө хэрч байна. Манийн 500 өнгөрөө мүү газарт хагас өдөр үнсэндээ бүхталар сасч дүүсчээ. Эврэн өртгийг ариулж үр ашгийг нэмдүүлэх нь онцгой илэрхэ улаа гэвэ. Тогсон шана 23 тэмэн мүү күзэг таранд ургамлын хамгаалтын нисгүүрээр нэг удаа эм сүрчин гурван зүлийн үр дүндөө хэрхгэ ажил 5-р сарын сүүлчээр бүхталар дүүснэ. Тогсон шана тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхө төвийн тараалынгийн мэрэгжилтэн Юэндолин хэлэхтэн. Тармины газрын мэрэгжлийн жолаадлагын үйлчилгээ гэм өтөн хурхаан кенэлгээ кинин кемжиж үршлэн сэрэмжүүлэх ажлыг кевинжүлэн санар хийжээ. Ойнжгсэн, машинчилсэн ургамлын хамгаалтын шин мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлэн. Цагаан тарана тармины газрын хамьяралтыг бүх ёбсту буттайгаар атхэж. Зуна амбудагаас илүү хуралдуулж тарааштан урлагыг нэмдүүлэхийг батлана гэвэ. Тарбтай хотын эмээс өмнө лүүшин тосхна шиш чиглэгийн хугацаанаа өөс арилгах гэм өтөн хурхаан кенэлийг сэргээлэн кызгаарлах шаттуурж. Тараашин өрхмүүд мэрэгжлийн ажилтнаа жулаадлагаар өөс арилгах ба өтөн хурхаагаас сэргээлэх эмийг шинжил ухаанчаар сүрчиж байла. Тосхнаар ин юдо хэлэхтэн. Сан тонут көрэмж, сан мэрэгжлтэй болснаас газар тарихта маш амар болва. Энжил шиш маан сан хуралтай болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч маан. Одоо яг лоб улсна нэлгчгийг элсэн цөлдөн нүйлгэн тарах хамгийн сайн хугацаа болно. Энгийн хугацаанд лоб нур шан, такалмакан элсэн цөлдөн лоб улсна нэлгчгийг тарах ажил өрнүүлж. 2800 тэмэн сүйрө лоб улсна нэлгчгийг тарахар төлөвлөж байна. Такалмакан элсэн цөлдөн лоб нур шана засалтан оромжтө. Байрлагын ажилтад цаглган тор татх, дуслуулн услхо хоолан тор дэвсг. Лоб улсна нэлгчгийн нүйлгэн тарахар яарлдж байла. Энэ жил лоб нуршаан такалмакан элсэн цөлд ховор тэмүү лоб улсыг мэрэгжлэн аргаар шинаас тарха төлөвлж. Гадрын байцын тэгшгэн элсэн дуун буултын зөрийн нилад баг гадрыг төлөнгөгөр тэгшилж байна. Зарилтан ажахлуулулах шинжангын Жичхан Кангнуу нэрмшдэг даажахуугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаард компаниг нь хариуцлагатан Жоу Юнфэн сурвалжуулагч тэлэхтэн. Тархи юбстэй энгэ гадрын байц гадрын гадаргуа усны их сурвалжиг үнэслэн лоб улсан ба заг мод тарж бут модон ба эвс тархийг үлд улхыг хэлбараар салхнаас халхал нээлсийг тогтуржуулж байна. Одоо миний артки энгэсг өвсөн дээрвэлж энэ салхинаас халхлын элсийг тогтворжулж өндөр богн нь элснэ халхвч энэ салхины хурцыг багасгүй үйлдэл үзүүлж бидний тарсны ургамлын хүчлэгийг хамгаална гэмэ. Лоб болсон ган хуйрад тесвэрта, хужурт тесвэрта, элсийн шуургунд тесвэрта байгаад элсэн цэлэн салхинаас халхлж элсийг тогтворжулах орн нутг нь ургамл болно. Нүйлгэн тарха амьдрах хэмжээг батламж болохын тулд бэбэкө лоб улсна нэлгчгийг биүр кэлэмжд төвлөрлөн боожулж өшгүй ба нутгэлчэрэн салам ичрээс бүх ёсто заан жолаадва. Лобнор чана өшгүйг нь мэрэгдлэг дэлгүрлэх төвийн инженер Нэвжэн Чан хэлэхтэн. Ода бидэн баса бүх улсаас 114 нь төрөл зүйлэг хайн цуглуулва. Эдгэр лоб улсна төрөл зүйлэг биүр бидэн сунгун буужилж гаргасан юм. Салхинас халхалж элсийг тогтворжулн тесвэрлэн даахч нэр чанг төрөл зүйл болно гэвэ. Үүнээ хамт тухайн гадар лоб улсны их байлгын давуулагт төшгөлөн лоб улсны цайба бал боловсруулах үйлдвэр цав гоодулах үйлдвэр зэргийг байгуулж ажилсан хэлхэсийг утгах ба.
0: Шинжан радио телесхуран сүргэлжлэгчи таван шүй чанаа медальснаар болвол 5-р сарын 18-ны өдөр 2026 оны 5 сарын 18-нд Дэлхэ музейгийн өдрийн Шинжангийн гол царангийн хөтөлбөр Ахсу аймгийн Баян Шана музейд явагдаж

0: Шинжаангийн музейгийн ажил үйлсэн хөгжлөлтийн мэдвэлтийг нийтэлжээ. Олон зүйлийн түүх соёлын өвийн крана чихл үр бүтээлийг нийтэлвэ. Хөдөлгөөртө. Бүх Шинжаангийн хамгийн их Шанаа дэсэн музей болох Баян Шанаа музей жинхнэр үйдэ нэвэ. Музейд дэлгэн үзүүлж байгаа 736% иж түүхийн дурсгалтай зүйлсийн үзүүлгийн зүйлийн Варсав. Кюрл багч зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч цаг хугацааны алгаслын түүхийн өмдөг болуснаас Юэн улс, Мин улс, Чин улс гүртэл байж Эртна Кюсэна болусна гол орн. Торгоно замын дунд замын чихэл товчлор болсны хөвдөг баян түүхийн явцыг бүрэн гүйц илрүүлсэн байна. Ахсу аймгийн Баян Шанаа музейгийн дарга Фуньян гэлэхтэн бидэн түүхийн дурсгалтай зүйлсэн сакан хамгаалагч болохоор барахгүй нэгжих түүхийн ярагч соёлын дамжуулагч болно. Хойшд бидний музейгаар тавцан уулгаж музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалтай зүйлсэн үн цэнийг гүн уудалж баян үлгэр Кюсэна үлгэр Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярна гэвэ. Хөдөлгөөртө бас Бүхүлсэн музейгийн 11 дэлгэн үзүүлэхүй зүйлгийн судам фиталийн танилцуулга музейд дунд дулсыг ойлгоё гэхгүй гол сэдвт үзүүлгийн танилцуулга зэрэг олон зүйлийн түүх соёлын өвийн үр бүтээлийг нийтэлвэ. Еврейн засгаарнаас соёл бас угаслын тэнхмийн намын удирдахуд гурингийн дэд шүүж тэнхмийн дарга Гүл Аулим илэрхийлэхтэн. Шинжаангд удаа дангслуулан тэмдэглүүлсэн 150 музей байна. Музейн нэгт соёлоор Шинжаангийг өмдөлөх үндэснэ бэлгэмдлийг чангадах чихэл тавцан улва. 2025 онд Бүкорне Альва Шатын музей дурсхлын ордон нийт 1600 өнгөрө төмөн комнуудаа үзэгчдийг клан авч. Юна дотор залуучд багшд 400 төмөн өнгөрө комнуудаас тавба. Нүдлэн музей жилийн туршид тэнгэр уулын өмд хот бияр эргэн явж. Хотгодагийн сургуулийн кра болон үндсэн шатын нийгмийн төрөхтөг үнсгэ арч жилбэр дундчаар 3000 өнгөрө саран хөдөлбөр өрнүүлж 100 төмн өнгөрө комнуудад үйлчилвэ. Музейн Шинжаангийн үлгэрийг ярах дунддын соёлыг уламжлан залгамжлах амьдлэг хязгаарлын тэнхэн болва гэвэ. Дэлхэ музейгийн өдрөн хугацаанд Шинжаангийн альва газар 300 өнгөрө саран ухааруултын хөдөлбөрийг зэргээр өрнүүлвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхран чимэн Күчан Кюсэна музейд тоочлсон мэрэгдлийн мянган жилийн Кюсэна соёлыг амьдуулж, сугаатчд энд иргэл үзүүлгийн шил хоргод дэлгэн үзүүлсэн түүхэн тусгалтай зүйлсийг тээр нүсгэд тэд биш болж. Харин тэмдэрж болох цаг хугацаа уран зай галслан ойлгож болох нэг удаагийн ойлголтой болов. Кюсэна музейгаар орохд үзэгчүүд зөвхөн нэг VR нэдин шил зүйл мянган жилийг туулж болно. Музейгийн гаргасан Кюсэна ул мэргийг VR-ын бич ойлголтын төрөл зүйл энэ их горон зайдан байр тогтолтын мэргэжилтэд үшгэлэн. Нэг харцхан нэг харцтаар бадралт таван усны үйн Кюсэна Эртна улсын Кёгжан Иргэнта зэл гудамж бурхан шажна сүйм кийд болон килин бомд нь дохана галын бүйрэг сэргэжэ. 30 минутын энэг үүсэлцүүлэн келвараар ойлголт явцдаа. Үзэгчд тухайн үе тухайн газарт кэрсэн шиг тэр нь ойлгож болно. Шаншигын зугаацч бишин тун хэлэхтэй. VR нүдний шилэг зүйж зураг дүрсэн илэрсэн насхоор над маш гайхалтай санагдва. Би Эвран яг л мянган жилийн өмнөх эртний үед кэрсэн шиг болж маш үнэн боттой санагдж зураг дүрсэн шиг онцгой илгэм тод мөртэн амьдлаг байж би маш гайхшалтай байна гэв. Зөвхөн VR-ын бич ойлголт тэлэв шээ. Тууцлсан тусгалт шууд нүдээр нүсг 3D мэрэгжил. Үйлдэлцэн кэрлэсхэд элэг зэрэг тоног төхрөмж нь түүхэн тусгалт зүйлсийг амьдрын яргуулах болгов. Кюсэна көжмтө бежгэн үзүүлгийн оронд уг нь кэдлгэ байсан шарлын хайсан зураг дүрсийг 3D мэрэгдлээр кэдлэнгө дүрст болгон сэргээж Мингэн оноо гөвжмтө бежгэн өвдөж байдгийг нүднэм илрүүлвэ. Бежингэн зугаацч Лиукэн юу хэлэхтэн. Бүрэн зангин үйлдэлцэн дэлгцар дамжаад зарим бежгэн сэлүүцэл зугаац ингэлэн арх хэлбарыг багтаасан тухайн газрын зарим соёлын онцлогийг нийлээд тодорхой ойлгож болно.

0: Иймээс иймэрхүү уралцах арга хэлбэр нь нийлээд шууд байж, улам жилдээ тайлбарлан ярихыг сонсохоос нэн гүн суугдлыг дайна гэв. Кристиано Мозегийн туучилсан үзүүлгийг сүлжээнд гаргаснаас наар залуу үзэгчдийн эзлэх харьцлын 140% шахуу дээгшилж. Кристиано Мозегийн үзүүлгийн тайлбарлагч Марзия Айхат гэлэхтэн. Бидэн бас Кристиано олон нийтэд суйлын үүсэлцэн сүйгчийг өргөлжлөн гүн уудалж. Нэн элбэг баялаг үхгэлна урлагаар адвиши насна адвиши аху байдлын хүмсэг энд цөөм түйг нь хамтын танилтаа болмана гэва. Түйг нь дурсгулт зүйлстг дүмдэдийн үнсна хамтын цогцо.
1: Дүмдэд урнай үргэлжилсэн үт бүгш чолон керемтэй адилгон гэвэл Шинжаангийн утцаагаан кермийн Дукана галын тайз бэхлэлтэй. Өртайгаар залгалдан шугам бүлж, элсэн цөл гуй сайргийг көндлөн сундалсан байдаг. Чахлаг шинаа мирана үлдэгдэл бүйр, Күчахутын қызыл хах Дукана галын тайз зэргэ, олон утцаагаан кермийн соёлын үлдэгдэл мянган жил сүндэрлж. Өнгөрсөн үеийн төв засгийн Шинжаанд болсон битүмжтэй засалтыг гэрчилж байна. Удаа Дукана гал торгоны замыг сундалж, утсаан керем гэр улсыг гэршилнэ гэхэд медалийг сонсох юм. Эквишгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Ван Шуан сурвалжлан бичвэ. Такл Макан элсэн цөлийн өмс ахын чахлаг шанд Мирана утсаан керемийн улсын соёлын цэцэрлэг элсэн цөлд намуухан сүгэж. Энд маш олон бүрэн бүтэн хадгалагдаж байгаа эртнэ Дукана галын тайз болон бэхлэлт үлдэж. Барын гзгаар нь утсаан кермийн системийн нийтлэг төлөөлөгч болно. Чахлах шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаалын төвчнө намын удирдахд гуулингийн бүрэлдэхүүн. Соёл түүхийн өвийн ордны дарга. Фэнжин танжуулын гэлэхтэй. Хил гзгаар нь утсаан керем 2000 өнгөрийн жилийн алсалсан 10 сарын хөрөлтийг гэршилж байна. Утсаан керемд цуглуурч олон улс эв найранд байна. Утсаан керем болбол дэлхийд эрхээ хамгийн их соёлын нөөм байна. Тэр нь манай улсын өнгөрсөн төр өнгөрсөн үеийн хил хязгаарт болсон засалт, хотын битэн байгуулалт, аж ахуйн хөгжил зэрэг аль талын үзэл санаа ба оюун ухааг нэгтрүүлж байна гэвэ. Эртнээ Дукана галын тайз нь цэргийн байдлыг дамжуулж, сэргалын сэрэмжилж амрыг хамгаалахаар барахгүй, нэгжихэд торгоны замын арлжаа худалдаанаа саатко нэвтрэх ба амар төвшин юулзахыг сакан хамгаалж байжээ. Олна сайн мэддэг керем цогцт утсаагаан керемтэй адилгүй гэвэл Шинжаангийн утсаагаан керемийн үргэлжилсэн хотын керем биш. Харин тохон газрын буттай байдлын тохируулсан дөрөн төгөлтөр чидэмжтэй ерэнгэлсэн сэргээлтийн систем болно. Шинжаангийн хүүж судлалын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн танилцуулан гэлэхтэй. Удаа Шинжаангийн Дангст байгаа утсаагаан керемийн их баялаг 400 өнгөр байна. Үүнд Кермер гол зогц болгосон их баялаг байхаас газаваас арталын цэрэг сүүху цааж байж, өмталын Дукана галын шугам зам зэрэг багтана. Манай Шинжаангийн их хэмжээнэ бэхлэлт Дукана гал, өртайгий цөм Шинжаангийн утсаагаан кермийн их баялагын нэг күрэ кепчэнд оруулсан байна. Иймэрхүү цэргийн юбдлын тоно төхөөрөмжийн барын гзгарын газар орондо эргэн дэлгүйгаар тархсны даруу, төв засгийн эрхийн Барын хсгаарт болсон битүмжтэй харьяалба засалтыг төлөөлж байдаг гэвэ. Эртнэ торгоны замын дунд самар баруун ши өргөшл бол. Дукана галын тайз бэхлэлтийн шугамлаг кэлгсэн сүүдийн хэлбараар тархаж байдаг. 700 км хол байх гүчаад Дэлхийн соёлын өв болох Кызлахкийн Дукана галын тайзын Мирана хотын бэхлэлтэй алс холаас зогсолдож байдаг. Түйг соёлын өвийн ажилтад яг энэ гүй сайрагт 2000 өнгөрөө жил сүндөрлсөн Дукана галын тайзд шинжил ухаанчаар сэлвэн засах ба үт хуцааны бүтэмжтэй хамгаалах ажил хийж байна. Күчэн Күсана музейн дарга Мал Илий хэлэхтэн бидэн удаа бас тусгай мэргэлдэттэй идэв хатагаар нутулдаг хийж байна. Үг бийдин демикий кинал учруулахгүй байдал дур түйгээ сэлвэн засч бүтэмжтэй бөгөөд үт хуцааны шинжтэй хамгаалдаг хийнэ гэвэ. Эртэсэгин удан мэчт мэти алс хол харагдэж, кил хасгарын Дукана галын тайз нь харилцсан бараална. Хан

0: Өнгөрсөн үедээ кинол хасгарыгэ сагчи атар хавлархаас аваад өнгөрсөн үеийн сэлвэн засчи хамьяар нь эзэмтгэх хүртэл Тэнгэр уулын өнд хот биеийн дуканы галын тайзан уцаан кермин торгоно замын болуусныг холбож кинол хасгарын амар тайвангийгэ сахин хамгаалж байна. Эдгээрэн цэргийн өвдлийн сэргээлтийн тунут хөрөмж уулахар барахгүй нэнчгийн үндэстнээ үүсэлцүүл болуснаар харилсан тул болохгүй түүхэн гэршүүлнэ. Фэн Жин гэлэгтэн тэр нь Дондодын үснэ нэг зүйлийн зөрг санаа. Даруу ажилчиг хөдөлмөрчийн уян нухаатай хайлширахгүй сэтгэл нэгдэн хүчаа хамтахгүй нугуршгүй батбек үнснэ зөрг санаа ба хүсэл зөрг болж нэгтэрсэн юм гэвэ.
1: Шинжангын радио телесрон сурвалжлагч Балгана медальсар болвол 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Илдэг их киногийн төрөл зүйн эхлэлтийн ёслол Тяншан киногийн үйлдвэрдөө явагдваа. Илэл гихгийг киног Еврон засхурнын намын хорон ухаарлах гэлцээс зохион байгуулалт төсвөлжээ. Тяншан киногийн үйлдвэрээс зохион битээжсэн үйлдвэрлэн одовийн зохиолч Ардын урлагчин гих улсны ирэлдэрн цол гэртгч Ван Мангин Илдэг их адил нэвтээ битээлээс өөрчлөн найруулжээ. Еврон засхурнын утгарлагын содон битээлэн голдлогтой инженерин гихэд утгарлыг дэмжин тусалж урамшуулан зөрөгжүүлэх хэрэнгэн мянган голдлогтой төрөл зүйл болно. Ёслон тухайн царанд Ван Мун Авга киногийн нэрийг эврийн гараар бичиж сүйлрэн үйлдэхэд гуринд туг олгож тухайн царанд бас ном харилцсан бэлгэлдэх сунгалаг битал уянгалны өмшгөл зэргийг өлөрөөр нөлвө. Ван Мун хэлэхтэн Манай Шинжангын альвын снэг кемэс эвэр эврийн онцлогтой мэртан бас нэг зүйл нь халуужрах сэтгэлэг, нэг зүйл нь амжирлын хүчтэй байж, байрлангүй үзлэр бэлхэм, романтик үзлэр бэлхэм, төсөөлөн бутгач дүрээр бэлхэм байдаг. Эдгээр дүрийг сайн тоглвол энэ киноны нэр гарна гэвэ. Ойлгосоор болвол Зохион битээхийн бэлгэм нэгэн тох 2025 оны 9-р сард Илдэхэрч тухайн газарт энэ бор материал цуглуулж жижигэн дэвтрийн олон удаас засгар дамжин нэгэнт жинкнэр их бичгэн тогтоож альвы зүйлэн бэлтгэл ажил яг эмих дараатаа ахгүйлэгдэж байна. Киног 2026 оны дур хагас жилд эхлэн сүйдэрлж 2027 оны адгар үйлдэж дуусгаад 50-аар төлөвлөж байна. Кино нь хэрдүүлсүүнэ жирээд байна энэ илэр арызэгдэл болгож альвын сна уландна сакан бараалж харилцсан ховторлцж харилцсан ойлголцж харилцсан уусалцсан хайр сэтгэлээр бэлгсэн өнгөрсөн юбдлыг явсан байна. Илдэг их киногийн жижигэн найруулагч Чин И хэлэхтэн. Эмиталд зохиолч Лованген эврэн биеэр нь өнгөрүүлсэн төрөл байна. Бас энэ мутчин Марк Алия зэрэг маш болдон амьдлэг дүрийн хэв саягаар күм күм на хоорондгэх харилцан ойлголцсон ууч багтаамжтай байхыг ярьж сэтгэл маш дуудлуу. Миний энэ киногийн тухай болсон кэсэл болвол энэ киногаар дамжин миний Шинжаан болсон ойлголтаа дээгшлүүлж бас чи миний цаг үеийн гол сэдвэн тухай болсон ойлголтаа дээгшлүүлж Бас Шинжангын их гадарт болсон хайр сэтгэлгээ дээгжүүлэх болно гэвэ. Илдэг их киног нь удирдаач Шерзад Яаков гэлэхтэн. Манай гол зохион битээхийн бэлгэм одоо Илд өнгөрсөн баяндагийн байдлыг хайхаа санаатай байна. Бидэн баг үзэн байдлыг бий болгоно тухайн үеийн түүхэн аху байдлыг сэргээнэ. Бидэн заавал нэг судан битээлийг битээж үзэгчдийн сэтгэл хангамжтай Үзэгчтэй клан танигдсан сайн битээлийг битээхээр чирмэнэ гэвэ.
0: Еврон засхурны сахлугад байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн. Ерөмч хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа намын өдөртөхөд гуулингийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч. Хотын ажилчнаа Еренка Евлийн намын өдөртөхөд гуулингийн дэд шүүж тэргүүлэгч. Цовбин сахлугад хуул саажигийн күн нуштай зөрснөр сэжиглэгдэж санаачилгаас нь кергэн тушааж Одоо яг Еврон засхурны сахлугат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахлугатын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангын 16 хуудын цаг үр нь орчуулсан медалиас унсахя.
0: Ерөмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-24 градус.
1: Алдаад чилгэр асан бах хуртаа дулаанаас 19 градус.
0: Тарагтаадын шилгэр 8-аас 24 градус.
1: Гулздын шилгэр ясны үйлдэ 13-аас 28 градус.
0: Буурталдын шилгэр 11-аас 26 градус.
1: Гарамайдын шилгэр 14-аас 29 градус.
0: Кийтэндийн шилгэр 12-аас 27 градус.
1: Шихаздын үйлдэ зарим нэн шилгэр 12-аас 26 градус.
0: Санжидын шилгэр 12-аас 28 градус.
1: Хамилд үйлдэ гэсэн шилгэр 11-аас 29 градус.
0: Турпанда үйлдэгээс шилгэр 20-аас 35 градус.
1: Корлд үйлдэ 19-аас 31 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 16-аас 30 градус.
1: Атуушд үйлдэгээс Бахурта 18-аас 33 градус.
0: Хашгирт үйлдэ 19-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Ürümchte chilger zarimdaan üyültä 12-aas 24 градус.
1: Шинянгын сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсэн бай. Ерөндагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, сангжараан мэргэн хинжээ. Нарантуя боола нэвтрүүл бай. Күлан апс сонсон том байрлаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлэршитийн хэрэглэгч нүүлтрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрэр тавьчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18 өдөр гэрг нэг нь. Шинжаангын арод төрс хороо Монгол хэлний арод үгин цомбарлаг мишэл нэвтрүүлгийн клан авч сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч бо юм бэлгэ. Ода цомбарлаг мишэл нэвтрүүлгийн шинжаангын арод төрс сураан слушитын шин зуулштрын хэрэглэгчний өөчлөртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүдэн сонсч байна. Бичих наашнар маань АВ-тагаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Өнөөдрийн сургуулийн крана дотор газак сурук сан дугаараар бидэн уул нэг дахуулан Хамил хотын Юха туршилтын сургуульд гэрч тентхийн бичгэн найш нарын хнаан жожигта болсон үлгэрийг хамтар сусъя.

бомбтүү дайлан тэмцэхтэй эмх дайштай гэр урандаа нэхмэл нэхнэ гэж Хуамулан гэхэд хнан жижгийн дүүн аяг боловсрч Кодлул Барлийн зөрчлөг сан байж айс айлгын уран сайхан айзамтай байлаа. Нэгдүгээр унаас эхлэн хнан жижгийг ойлгон сурснаас аваад удаа болтол энэ эгш охин дүү хоёр тухайн үед сан мэтгэ сонорхож байснаас нь удаа нэгтэй хнан жижгийн бэлхмийн дарга ба голлогшгч болж буучаа. 2019 оны 9-р сард Хонана Шинжангийг туслах 30 гэдэн багшийн хүчин төшөглөн Хаймлхотын Юха туршилтын сургууль Хонан Жижгийн бэлхэн байгуулжээ. Бэлхэн байгуулсан анхнаас өрөлтийн их төхөнхөн байж даруй Шинжангийн хөөхт Хонана орон нутгийн шийд дүүрлгийг ойлголж дундад шилэг уламжлалт соёлын татах хүчийг мэдрүүлэхийн тулд юм. Муниша Айса болон Мунайвар Абд Селим Элэркүцлөнг хэлхтэн. Анхэгстан бидэн бас хнан жижигийн тухай метка байж, сөйкэн кодлул барил гойлул чимэглэл сэтгэлгийн илрэл бас дүрийн багийн соёл бүрөө онцгой сонорхолтой болж санагдлаа гэвэ. Хнан жижиг сурхын тим амархан явдал биш байлаа. Муниса болон Мунайвар Элэркүцлөнг хэлхтэн. Боловсруулын агуулгыг зогсох хэлбэр алха гээд дүүн ай багтнаа. Бид энэ биеийн уян жолон кемжаг маш уян жолон боловсрох хэрэгтэй гэвэ. Эндрайсин кэсэг ба Кодл Берлин, Муниша Айса болон Мунайвар Абд Селимд авч хэлвэл маш их дөрөлдөнтэй явдал болсон боловчгүй 6 жилийн баримтлаар дамжаад тед нэгтэй амархан эзэмших болж багшинаан келдэг чидвэртэй голлогч хүшин болжээ. Тус сургууль хнан жижиг сурхыг сургуулийн кицаалд оруулж удаа бүрийн дүү когжмын кицаал урхаас өмнө 5 минут сурагч нэгүрээр бүрөө нэг бах кескийг дуулуулж сургадаг байжээ. Дүү когжмын багш Ван Янли шууд хэлэхтэн би анх Хэглстан бас хнан жижигдөө чидамгай биш байсан юм. Би Шинжангийн туслах багш нь их байдгийг ашиглан сурагчдаа хамт суралцваа. 3 жилийн дараа би бас Жэнжоугийн тусгай мэржлийн жижигэн бэлхэмтэй санаачлахаасаа харилцаж, боловсруулын хараанаа давтамж явуулахар дамжаад сүл жагаар жолоодлох хэлгээж Дакад сурагчдсаа аваа гэвэ. Одоо тус бэлхэм анх Хэглстан 230 гэмтэй байснаасаа нэгтэй сүүн өнгөрөг гэмтэй болж өргөдөж, үүндээ 190% сурагчийн цөөхөн дотныснаа сурагч байв. Айлны гаргийн 4-ын гаргийн 5-наа үдийн хойно бэлхмийн хөгтөө нэг дундар орчим цаг зарцуулан Хуамулан улаан шумрын тэмдэглэл Мөгүйн ин еринка жолоодогч болсон гэхээ зэрэг сунгадаг дуулах кескийг боловсурдаг байлаа. Тус сургуулийн дэд сакрал Лимин танцлан келохтан. Хнан жижиг бэлхмийн нэгтэй сургуулийн нэртэй тэмдэгтөө төрөлсөйл болов. Көхтө тайстай итгэл төгөлрээр авьяас чидрэн гайхулж, альва шатын мурацанд удаа дараалан сан кэр бүтэмж олва. Көхтө дуулах сөрггөө байснаа сайн тулаар күчин болж, маш их хөөрлтэй болва гэвэ.

0: ирэн хасаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта харитана америкач урудху самар самхудурта гэж
1: Тунгаша өгөөд нэнтид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдаа усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран алдар сүтэ кэмсин үлгэрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар ерөнхийд настай Ахмад багш коучи ю сурлагыг туслах анхнаас зориултай баримтлан 70 хэдэн жил буй үйлцээр ирсэн үлгэрийг ярья. Коучи ю болвол Шандун мужийн Дунъин хотын Кэнди районы өртгөө Хатангуулын тараалангийн талбайд нас намралт гарсан багш болно. 1952 онд Кэцалин тайзд гарч багшлснаас аваад 1979 онд нас намралт гарах гэртэл тэр бусдын хавсрахыг көм көмжлөгт уусгаж заан сургуулийн дундгүй хоёр ишгөө сүйрэн болгочээ. Нас намралт гарснаа дараа 40 гэдэн жилд энэгүй бусдын хавсрах анхнаа зөрилтийн 10 сар өнгөрхийг дахалт нь Мюнхенрээ хуурсангөө харин улам батчжээ. 2020 онд 92 настай тэр 12 төгөргийн нас намралтын мянган эрс шурхагаар гаргаж сурлагыг туслажээ. 2025 онд сүн нас наслах шахсан тэр дакн 50 хүртэлдэ Кёктийн хаусрын туссанаа хамт Коуче Югийн Жугуан ажлын таскыг байгуулж бусдын хаусрын анхнаа зорилт болон көм көмжлөх үүрэг хариуцлагыг үйн үйд уламжилжээ. Коуче Ю Шандунгийн сайхан сэтгэлтэй Кюмингэк 90 алдрыг кертэж өнгөрсөн бөгөөд Коучи Югийн гэр бүлийн Шандун мужийн 11 бичгийн сурвалжилтна гэр бүл гэх 90 алдрыг кертэж өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтаараа Коу настна үлгэрийг сонсъё. Коучи Югийн заан сургуулийн амьдралын 20 дугаар зуна 50-аад оноос эхэлжээ. Сурагчдын хүчрэлийг сэтгэлдээ бодёж, буттай газартын гүргэн хавсрах болвол түүнэ 27 жилийн багшин амьдралын хамгийн ил тод сүйрэн голнэ. 1958 оны үйл Кэцалин гэрийн суухын гал унтарсандо тэр Кёкт дарж Кёлткасаагаад хурдхан олныг дахуулан гараан сүлгэж Кёлан дэвсч Кёлгаа кеж бас бидэн хамтар их туугар кецалч хэжилж, халуун нуураар биян дулаалж, кецалийн дептрэн бас дулаалья гэж энэ амсгэлэн гэлжээ. 1975 онд Ядуу айлын Кёктө цаасан бир хулднаох Тинкага байхыг үсад, тэр хулсан сүрэл түйж авчраад, шавар газартаа йоглон сууж, нэг иш сүрэл дээр нэг иш сүрэл нэмбэл даруу хоёр иш сүрэл улна гэж тоо бодлогыг биеэр ансааж хамгийн битүү аргаараа Кёктийг мэдлэгийг тархинда хунах шахахт хавсаржээ. Тэрээ сурагчдыг Эринан Кёктаар үсч өрөвдөж хайрладаг чин өнөн сэтгэлийн сурагчдын нэг насандаа мартах гад дурсдаг байлаа. Түүнээс сурагчийн Вэйлили удаа бултал мэгшин үүлж би нэг удаа өвчлээд уран дээрэн кептиж аав ээжэн бас герт анга уулаа. Юкөө багш олж сонсаад хуучин когдоо Кюрман Кёдрүн китэн салхиг сорин намаг юскаар ирж бас хоёр халуун манту өөрлөөд ирсэн юм. Тэр үед манту болвол ховор нанд идэм болно. Тэд найх нь Эвран итгасан харамлаад бэрөө надд авчирч агвэ. Менчке түүнээ нөлөө кэрцнээс би сүйлэрийн бусдыг хавсрах самар замныж 2023 онд бас хотын зэргийн ёсмруулын жишаачаар үнлэгдөө гэж хэлдэг. 2020 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Дунъин хотын Кэнди районы Хуанхэко болгосна дүм сургалдөө нэг удаана онцгой хандвуулах ёслол өгдөж Коучи Ю 12 төргийн нас намралтын мянга хандвуулж 34 нь ядуу хүчрэлтэй сурагчийг мянгаар тусалсан байна. Коучи Югийн их көвн Лиийн хуаг ялхтаа. Ээжэм мэргүлж Кёкт ном уушхыг олж харахын миний энэ насна хамгийн их тайдхурлал болно гэж хэлдэг гэвэ. 18 төгөргийн нэг насараа ариуч гамнач амьдрал өнгөрөөсөн наст нь авч хэлвэл их карун хадгаламж болно. 34-ийн ядуу хүчрэлтэй гэр бүлийн Кёкт авч хэлвэл Эрдэн мэдлэгийн Меркёх самыгийн гэрэл төлөхө гэрэлт цамхаг уулна. Мөгна тусламж кертсэн сөрөгчөө Лиюгийн 8 настадын аав ээжийн өмнө хойноор өвчөр нас барснаас эмиг ээжийн дагч хадгуулдаа амьдрал өнгөрүүлж байжээ. Коучи Югийн мөгна тусламжаар
Түүнээ хэрхэмжийн явах тутам сайжирч 2025 оны анх сэргийн дум сургуулийн сургуулийн хэр хэмжээ ашиглалттай 633% олж бих сургуулийн өмнө 10 нэрст оржээ. 2025 онд 97 настай Коучи Ю хоёр төмөр өнгөрө төгөргийн өртөгтэй сургуулийн хэрэгсэл авч дакн Хуанхаков багсна дум сургуульд гэрч 50 гэдэн сүрхчийг тусалжээ. Магтал Шашалын өмнө тэрс өйкөн бурагшнары би энэ насандаа багш болох нэг л явдал хэвэ. Би энэ насандаа кечалын тест гарч оогийн бир барьж багшлах ба тэн сэтгэлээсээ бусдыг хавсарху энэ хоёр явдлыг баримтласаар ирвэ. Би нэг өдөр амьд байдаг л юм болвол нэг өдөр мөнгөр тусална гэж хэлжээ. 2025 онд Коучи Ю ажил өнгөрсөн

Хуанхэгүй болгоснаа дум сургуул дахин бүсч, төрөвшлэн Коучэ Югийн Рүүгуан ажлын тасгийг байгуулжээ. Ажлын тасгийн ярж сонсгож уламжлан дамжуулах уу, багш шев хос бололцох уу, туршилгын хуваалцахаар хулаас болгож, сурагчдаас санаа өргөж, көлсөн үгээр бусдыг хавсарх уу, шилдэг багшийн суртлыг өдөр тутмын сургууль гүмжил заан сургуулийн нарийн зүйлс бөрдөө үл мэдгэлмээр үүсгэж, тохон газрын багш өсөл төлөлтийн зөрөгдлийн өртөө болснаар барахгүй нэгчгэ уламжлах хавсарх дахуулах уу гол тавцсан болжээ. Түүнээ ураадлагаар сургуулийн кура алсалсан Жүүгуан ажлага бүх хотто идэвхтэй өрнөж, Коучэ Югийн сурагчдын хүчирдэг сэтгэлдээ бодёж, буттай газартын көргөн ховсрох гэсэн бусдын ховсрох анхны зорилт юм бас тусуудааны ажлагаана зөрх санаана сүйрэн болжээ. Кэнли районы 4-р туршилтын багш сургуулийн Лючун Чин нийт 871 удаагийн сайн дурнаа үйлчлэл оруулцыж, Яринхай цагийн 3300 өнгөрөө цаг алсдавч, сургууль хэмжлийн хайр халамжийг сайн дурнаа үйлчлэгээр өргөн удам орон зайд көргөн утгахж. Кэнли туршилтын дунд сургуулийн Жан Ян Көөктийн урагшлах самыг кэлцэнгүй байгаад нарин хэнмгаа гэрэлтүүлж, Көөкт нэг өрийн нэлхсэг сэтгэлийг сакан хамгаалж, дулаа цуулжа. Игад, нэн улан багш эндгүй ажлагаад оролцыж, тэдэн бусдыг хавсарх сэтгэлгийг кецалин тэнгэмд уламжилан зааж байснаасан, кецалин тэнгэмийн газаа сакан хамгаалж, бараа болох болгон утгахж, хотыг дулаа цуулху оюн санаана гал бамбар болгон нэхтрүүлсэн байна. 97 жилийн хугацаанд 70 хэдэн жил бусдыг хавсарч 10 хэдэн төмөн төгрөг хандвалва. Коучэ Ю нэг насаараа багш гүмнээ энэрэнгүй сэтгэлээр кецалин тайзагсагч, көлсөн үгээр бусдыг хавсарахаар көөктийн сэтгэлийг дулаа цуулж, насан туршдөө хавсран туслах бат баримтлаараа бусдыг хавсарахыг сургууль гүмжлийн хамгийн халуун дотно сүйр өнг болох байна.

Модна навч асхан болохт ягаад семар хөмхөгддөг вэ? Маш олон бичгэн айжнаар бүрө иймнийх сонорхолтой үзэгдлийг олж мэддэг. Өдрөө дэлгэцсэн модна навч асхан болохт аажмар хөмхөгдөж үнжийдэг. Энэ яг л манай бичгэн айжнаар асхан болохт үндэхтэй адил юм. Үнэн дээр ургамлын энэгүй үүн ажиллагаад шинжил ухаанд та ургамлын үндлэгийн коллеган гэсэн сонсортой сайхан нэр өгчээ. Модна навч асхнаар хөмхөгдөх хамгийн гол шилтан бол өөрийгөө хамгаалахын төлөө юм. Өдрөр нарна гэрэл гүцс болохоор модна навч бүхэн дэлгэгдэж нарна гэрлийг чирмэн шингаан авч гэрний илгийн үйлдэлгэж бодин модонд гүцсөө шимтэж алба ус хангадаг. Гэтэл асхан болохдоо наран жаргаж нарна гэрлийн тусалдгаа болохоор гэрний илгийн үйлдэл зогсна. Энэ үед модна навч үргэлжлэн дэлгэгдвэл ямар ч үт хагалгүй болно. Асханд агаарын дулаан аажмаар дурхшуулж агаар дэх шүйдрийн ус нь бас арим болно. Хэрвээ модна навч бүхэл сөөд эргэгдвэл шүйдрийн ус нь их гямжаагаар навчин дээр уршиж, доор дулаан ба чигийн бодроо модна навчийг амархан кольтаж гэмтэл учруулдаг. Модна навч хөмхөгдөж үнжихийн шүйдрийн ус нь уваархыг багсгаж, өврийн дулаагаан баталж, асхнаа хийтэн үр амсгалыг эсэргүүцэж чадна. Дараа нь модна навч хөмхөгдөхийн бас энерги харуулахын төлөө юм. Өдөртөө бүхэл нэг өдөр ажиллаад ургамал их хэмжээнаас шимтэж алсар цуулдаг. Иймээс асхан намжин болж навч хөмхөгдвөл ургамлын аимсхлын үйлдлийн буурч энергийн хурагдлыг багасгах нь күч тамираа санар хадгалж дараа өдрийн нар матхыг клаж дахад цогсөл бадрангуугаар навчаан дэлгдэг. Бас нэг гайхалтай ашилтан болов. Асханд нарна гэрэл тусахгүй болохоор шавч хорхоо асханаар нэг идэвхтэй болдог. Иймээс хөмхөгдсөн модна навчийн бүхэн хорхад хазагтахаас маш сайнар зайцж чадна. Ийм бол ургамал өөрийгөө хамгаалахын бага аргатай болно. Үүнэн дээр энгийн модна навч хөмхөгдөх төдий бишээ, ичимка өйсөн хамтгах модна унтлахын үзүүлэлт бас маш илэрхий юм. Их байгальтгэ ургамал болгон бэр өөрийн гэсэн уршин тогнох өв бэлэгтэй байж ургамлын манай комментарилгатанд айдаар наран матхыг дахалдан ажилж, нар жирхгийг дахалдан амрах жими усыг журмулдаг. Модна навчийн сөөгн үнтлэгийн мөнчгэ давчсан амьдралыг халуунаар хайрлж, чирмэн ургаж байх хамгийн сайн гэрчлэл болно.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цовруулаг мишаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх юм бол котлын нэвтрүүлэг бай. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбасхан хүн сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Ürümchiin дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтэн орно. Шиота района сул жиргал тагэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах ММЛ-ийн үйлчлэгээ гэх төршлөлтэн цагийн байгууламжаа пэйсэгч үйлчлэгээ нэхлүүлсэн тухай ярья. Таухын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын замын 219 дугаараа шуух минь Аршанас хоргос хөрх засмал замын бүтээн байгуулалт 51 дуншраа 5000 төм төргийн их хурлуултыг биелүүлсэн тухай ойлгоё. Гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны шин цаг үеийн залуучдын хошууч нэмийг танилцуулъя. За одоо миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагыг клан авсан сонсогчдын баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна ойноо

0: мэдрэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилдэ зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та битна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг улам жилдэ соёлыг улам жилэн залгам жална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Тэгэхэд сонсогч та. Энгийнсгээ хугацаанд манур найл газрын онцлогтой зэмсэ боловсраад зах дэлгүртэй гаргаж, зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй. Нэг жихэ тараачтны урлагыг нэмэгдүүлвэ. Пэзват шана гол тоогоо болгоснаа клемштэ. Гүүгийн сайхны нөрхөн хулдна. Номын ногоон орангу дээр идэд өрөн байгаад гилгэрэ бүдүнэ эртэ боловсруха пэзватта гуд үйлчлэгдэж кэмнэ жилвэ кэрхнэ. Энгэсгэ гүүгэ эн жилийн 2 дугаар сарны хэрэ нүүлгэн дарж. Бүхөвсдө клемштэ нэрлэгэ тархаг хэлвэр кэрхэлж. Туслалд нуслахын нарлаг оновчтой услал тим мэрэгжлийгэ тохируулна. Боловсрох үйлллийн хугацааг ихээр ахтгснаар барахгүй бас пезват гуугийн чинэр чин цаг батлнаа. Тарилтын эрх Жайра Аплаяга гэрийн кюмстагана таслан төвж хуан илгэж хайрцаглан яарч чирадины элэг хуралтын баяр багтал билэхнэ. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим үрчлсэн байгаад хулдан авах худалдаач наа маш олон байж килограмм бүрийн үнийн 25 төгрөг орчим юм гээ. Тогсон шанаа 8700 бичгэн цагаан нэрэг одоо их кепчагаараа боловсруулна зах дэлгүртэ гаргаж тохон газраа шүүд нэвтрүүлгээрээ бараа тавилцлын борлуулах болно. Хөргөн гэргэлтийн кейтнэр хадгалан гэрк гэлкасаар дамжин хос чиглэлээрээ чидэмж олгож гаралт нуурнаас бүхэлсэн альба газарт шүүд гэрк борлуулалтын нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шана гол боёосон кэскара тосхна бичгэн цагаан нэрг хулдан авах цагт тосхнаар да шин сургаг органыз өвөрлж ажилчдаа хуан илгэж хайрцаглана хулдан авах худалдаач нас эмсиг байцан шилгэж күндигний жингнэн дүнгэн бодж идад өрнгө аймтайхана бичгэн цагаан нэргийг тармилын газраас төргөн хуран цуглуулж кетнар хадгалан гөрк келкасине барана гүйлгээр дамжина бүхэлсийн альва газартаа явуулж байла. Леонингийн хулдан авах худалдаач нь Любок хэлэхдээ бичгэн цагаан нэргийн амтын сана шигэрлэгэн кемжээ дээр байгаад чинэр шин сайн тогтвортой учраас бид энэ хулдан авч харвал маш сана борлуулагдана хэвэ. Шидра лобшана наава сумна гапа арш тосхна ин торын тарилтын багцтай зэмс элг хуралт олж бэдэн улааны ин тороо салан намаагаар дүүрсэн байлаа. Тохон газар мейзо лэни зодаг зэрэг олон чинэр сайтай ин торын төрөл зүйлийг оруулан тарьж өвөрмөгц ус кэрс шорана их байлгийн давлагтан төшөглөн баримжаатсан нарлаг жүүлсэнэ тармилын газрын хамьяралд хамгаалалтаараа хавсрамж болгоно. Хурааж авсан ин торын идайн дүүрэнг амтина амтайхан чинэр чин сайн сайн байж өргөн олно хэрэглэгчтэн таашаал ихээр олвоо. Ин тороо боловсруулсан бас чохин бус зугаацчдыг бакс дэрж уусцлын хэлбараараа кэдагийн таслан төх хав цэнгэлэг бэжлэнэлэх гэд татсан байна. Зугаацч мукараме яасан гэлэхтэй. Энтхэ ин тороо маш шин сургаг байгаад антайхан байна. Таслан төхийн даху идж маш баярлваа гэвэ.
1: Шинжанган радио телескурамын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва.

0: Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлзүүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшхийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалта соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалта соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Загнас сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра орн утхины амт дэдэг Бээжин их сургуульд оруулах хаш харины тусгай сарангийн хөтөлбөр Бээжин их сургуульд явагдав. Бээжин их сургуулийн Жайван хоолн гэр болно. Шинвяна хоолн гэрт цомд болгосон махан хөйнэ махта сахсаа шарсан хөглжөргөн хаш харын ласта хуурсана така махан марл басын шарсана захсан зэрэг жинкна амтта сайхны дана өнөр ханхулж ярим нулна багш сурагчдыг амтрах нэтгтэ татва. Бээжин сургуулийн сурагч чуу өгт хаш харт хөрчөө зугаас жингэрсэн байгаад сургууль дана хаш харын амт дэдэг дахин нэг удаа амтлсан дан маш сэтгэл догдолж байла. Тэр гэлхтэн онцга дутна санагдва. Нэгэн жилийн зунд дахна эргэн гэрсэн шиг санагдж байна. Энэ шарсан төгөлж үргийг би нэгэн хашхартаа идэж өнгөрсөн юм. Бээжин сургуульд дахин нэг удаа хашхарын амт дэдэг иднэ гэж бодж олсонгөө. Яг хашхарын амт дэдэг Бээжин сургуулийн крада нүүлгэж ирсэн шиг болж маш дутна санагдва хэвэ. Цусудагийн хөтөлбөрийн хашхарын амт дэдэг амтлж Торгна замын санг үйлгийг сонирх яг их арагол сэдв болгоч. Амттай дагара холвас болгоч. Сургуль ба орон нутгийн соёл зугаас линуусалцлаа чидвэртнийг харилцан нэвтрүүлжүүлэх тактик байгуулва. Хөдөлвөрд царангийн газаа үйлдэлцэх ба царангийн дотор бишлэлний ойлгох хоёр их орон хуан тохируулж амттай даг амтлахаа Ардын занг үлийн үзүүлгийн тоглолтоо соёл зугаацлын танилцуулга чидвэртнийг оруулж хэмжүүлэх дөрвөн кескийг хамурва. Царангийн газа хаш харын соёлын битайлч самбара бодсон бус соёлын үүн гар урлалын үйлдэхэн болон уламжлалтай хөгжимдрийг тавилрлын дэлхэн үзүүлж мөнгөн жилийн дарханчнаас сэтгэлийг дамжуулва. Царангийн дотор хаш харын эртнэ хотын зэл гудамж болно. Памрын өндөрлөгийн сүлжээд нэр гарсан тойрон зугаацх ах байдлыг дахин илрүүлж торгна замын санг үлийг үүсэлцлийн хэлбэрээр илрүүлвэ. Хаш хар аймгийн соёл радио телевиз болно. Зугаацлын товчана намын өдөрт дугуйлын өмөрлөлтгөн. Товчан дэд дарга шүйян гэлхтэн. Олон нэг сургуулийн хүрээгээс гаргахгүйгээр Хаш харын торгна замын занг үйл болно. Ардын занг үйлийн соёл зугаацлын татах хүчийг үүсэлцлийн хэлбэрээр мэдрүүлнэ гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралтгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эртэмжиг өндлсар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнаа сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норно. Шин хот араюна, сул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах эмэмлэгний үйлчлэгээ гэх туршилтын цагийн байгууламж пейсэгч үйлчлэгээ нэхлүүлсэн тухай ярья. Шидрэ ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норно. Шин хот араюна, сул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах эмэмлэгний үйлчлэгээ гэх туршилтын цагийн байгууламжийн эхлэлтийн ёслол. Вэншанын нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээ нартанд явагдува. Үндэсний шатын эмэмлэгийн ясч хинэргээ дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэх кеп дурьяла өртө цаг болсна хэвдэ. Тус эрүүл хамгааллын үйлчилгээ нартан болвол ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна 22 дугаараа сул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулах эмэмлэгийн үйлчилгээ нэ туршилтын цагийн байгууламж болно. Эхлэлтийн ёслолд ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяатай эмнэлгийн хороо. Эвран засхурна Китэд эмнэлгийн хороотой хамтралд санаа зөвлөл цар тогтолцож тусга мэрэгжлийн үндэсний шаттай болох го мэрэгжлээрээ хавсран туслах хос чиглэлээрээ шилжүүлэн уншлын эмнэлэг хамжилцхаа тогтцыг байгуулва. Эмнэлгийн хураана тусга мэрэгжлийн тухайн царанд зардал хураахгүйгээр албан журмын эмчилэг гэж суугаалард үргэлж тохиолддог эвчин арха гэвчиг шгшин байцаха эрүүл мэндийн зөвлөмжөг хитэд эмнэлгийн эрүүл мэндийн сөвлөлтөд зэрэг үйлчлэх хангав. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Эврэн засхурда хитэд эмнэлгийн хураана 90 калсан дотор эмнэлгийн 1 дугаараас салана дэдэрхлэгч Роумин фэн гэлхтэн. Суугаларт гэрийн хажууда 3 дугаар зэргийн коктейсийн эмнэлгийн хорооноо тусга мэрэгжилттэй өвчтэй зүлж тедна бот асуудлыг нь шийдвэрлэж гэнэ. Үндэсний шаттай давхулан зааж тедэнд дүргэлж тохиолддог өвчин олон өсөлтөг өвчин арх өвчгээ дүрмжилэн эмнэлэг аргыг эзэмшүүлнэ гэвэ. Вэншуан нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээ нартанд тоочлсон экс засргийн зүрх татах шилжмэл тэрэг өнгөт доплерийн кит дулгаанаар уншлах машин алс эзэмшилтэй зүрхнал өгшөлтийн зургийн тоног тохиромж гээд 2 дугаар дэссийн амд бодсны туршилтын тасгийг тохируулж нийгмийн төргийн сүвлэлтийн өртөөтэй холбоолон хөдөлсөж гертийн гэрчээ сүвлэх наста чуудыг гертийн насрын харгалзсага эрвжиллийн жолаадлага кексэрэг үйлчилгийг өргөдөх бай. Нийгмийн төргийн суугаларт Жинфун ин келхтэн үнэрэ их дөхөн байна. Эмлэгийн хураат кэрбэл мөрлөн клак цагийн утмэр тана дугаараа ухчга ихэ яршигтай юм. Энд тийм удаа мөрлөн

цус барихын бас саяк нарим байна. Хэмдүмээр тана ардда дөхмөс үлвэ. Нийгмийн төргийнэ суугаал ардда болсода үйлчлэгийг мактан шаашаж байна мгив. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласын ээлтэн орно. Шин хот араюнна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын удирдлах дугуйлангийн шүүж Лювиминг танилцуулан гэлхтэн. Зул жиргалтай гэр орно. Сэтгэлийг дулаацуулсан эмэмлэгийн үйлчлэгийг ихэ төрөл зүйлийн чинэр сайтай эмэмлэгийн эквайлгийг үндсэн шаттай буулгах гэдэг төшөглөн. Гурван шатны дэс хуана оншил нэмтгэ системийг төрөгдгөн байгуулва. 26-ны туршилтын цагийн байгууламжийг шинжилх ухаанчаараа шилэн сунгаж, нэг байгууламжид нэг төсөл тогтоохыг хэрэгжүүлэн, одоо 22 туршилтын цагийн байгууламжид нэгт тогтунаар эхлэн ажиллава. Албан журмын нэмчилгээнээ хөдөлмөрөөс нийт 144 удааг өрнүүлж, 15,000 кубын удаагийн суугаал ардыг хамурч, хасч хэлтрүүлсэн зардлын 70 төм төөрөг ассад авбаг гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа?
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Улам юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Загны сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Улсын замын 219 дугаар шуг минь Аршанаас Хоргос Кёрк Засмал замын битам байгуулалт 51 дүншрээ 5000 төм төргийн их оруулалтыг биелүүлсэн тухай ойлгоё. Улсын замын 219 дугаар шуг миний Аршанаас Хоргос Кёрк Засмал замын битам байгуулалт яг бүх хурдсараа акулагч байх байгаад удаа төрөл зүлийн нэгт 51 дуншраа 5000 төм төргийн их оруулалтыг биелүүлж ярин кек оруулалтын зуна чирэн хассад авч улсын замын 219 дугаараа шуг минь Аршан Хоргосын засмал замын төрөл зүлийн 5 дугаараа даашлалтын хэсгийн замын сүйрийн Хершрайны Нурж Цомрк чинэртэ шар шураа байж Энгэн давхаргын хату дотаад зай завсрын нэг болохоор ус норвола төлийн амархан асуугдна. Үүнээ хамт даашлалтын хэсэгт бас далан хэдвэн газрын гуу гангыг бөглөн тэгшлэх гэж халтай юм. Шинжаангийн зам арил цанаа битам байгуулалтын бэлгэлийн хувийн нийлүүлсэн газгаар та компани улсын замын 219 дугаараа шуг минь

0: үлжээ даржи хатруулна гэвэ.
1: Аршаа хоргосыны засма замины төрөл зүйлийн зам шугамны бикутин барга 128 цаг 6 км байж тэнгэр уулын хойд нургийг туулуна хос чиглэлийн 2 машин тэргэнэ замтай 2 дугаар дэсийн засма замины баримжаагаар бүтээн байгуулж барга цалтаар 2027 онд нэвтрүүлнэ. Бикутин 9300 метрийн Мөснүүлийн нүхэн зам болбол Шинжангийн хамгийн утаа гахац нүхтэй хос чиглэлээр аялах засмал замын нүхэн зам болох байгаад Мөнчгэ бүх шугамны эзэмдлийн чанартай байрлах болно. Бараг цалтаараа 2026 онадгаар дамжуулах нүхэн замыг нэвтрүүлж 2027 онд гол нүхэн замын малтлтыг биелүүлнэ. Дундад улсын зам харилцааны бүтээн байгуулалтын бэлгэлийн 2 дугаар засмал замын барилгын товчлон хязгаартай компани улсын замын 219 дугаар шугамын аршаа хоргосны засмал замын 3 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөл зүйлийн барилгын ажлын хамьяралтын гэлтсэн мэрэгжлийн ажилтана Лео Чөнчөн хэлэхдээ бид нэ гол нүхэн замын малталт өрөмдөн хагал харгыг хэрглэж дамжуулах нүхэн замын малталт TBM малтура машиныг хэргэлж өвт нүхэн замыг хэсэглэн хувааж зэргээрэ малтах барилгын ажил хийвэ. Бараг цалтаар 1-р номертэй ажлын хэсгийг 6-р сард нэвтрүүлж 2-р номертэй ажлын хэсгийг 7-р сард нэвтрүүлнэ гэвэ. Аршаа хоргосны засм замыг байгуулж болоод тэрэг нэвтрүүлснээс хоороо Аршин шанаас хорх сотто гэр кайлын цагийг ахтагч уран бисийн соль зугаслын ажилсан гүйцэлтийг ахуулах болно. Үүнээс газа энэ шин нэвтрэх замын бас алгуулын намын хорх зэрэг 2 их боомтын зам харилцааны харилцааг нэвтрүүлж бүх Шинжангийн засмал замын торийн байрлуултыг төгөлдөржүүлэх болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.

0: уламжлалт ойл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь ятимчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт ойл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт ойлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт ойл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Жагна сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэлсэн нэр дугаарт сонраан хандуулах болов уу?
3: Гэрэлсэн нэр.

0: Цагаан сонсогч та. Удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2026 оны шин цагийн залуучдын хош хүч лиминийг танилцуулъя. Юрэмч хотын шаншиж үж гэмбэлхэм. Шинжангийн шаншиж үж гэмбэлхэмний дэд дарга. 1-р дэсний төвлөгч лиминд шидрэ эв хамт залуучдын эвлэлийн төвхөр. Бүх улсын залуучдын холбоог ас шин цагийн залуучдын хош хүч цолоолгоч. 1989 онд Лимине Шаншимужине Винэнэ хотын Линви Арайона Санжанг балгасна Шило тосхонд төрж хархан багаас сана Вих голын усыг ууж Шанши айлгыг сонсч эсэн бошж. 3 дундар настад ана Шаншигийн телевиз хураан Шанши айлгын цуураг гэх төвлөлтөнд тайзда тэврэгдэн гарч нийлхсэг дуугаараа дуарсан гоогара нүлмэс бэмбрүүлмүй гэсэн шанш айлгыг дуулж. 8 настад ана дундад улсын багчуудын шийж ажгийн бичгийн мэйхуа шагнуул гэрч. Дараа жилдийн бас дахин нэг удаа тус шагнуул гэрчсэн байна. 11 настад ана тэр шанши мүжийн үрлгийн сургуульд шилхэн орва. Лимин кэлхтэн. Дуулах үйглэх, тоглох, цоглох, гар, нүдэн, би алхан хөдөл зэрэг бүх үндсэн боловсролыг цэмэ эхнээс нь эхэлж сурч боловсрох хэрэгтэй гэж. Нэг удаа тэр нүлэм санаарчна багш ана харсанда багшийн төвд эдвич найхан зовлонгийг дааж чадахгүй болвол ягж шийдүүлэх вэ гэж. Ийм хатуу чанга шаардлагын шанш айлгын үндсэн зүйлийг түүнээс сэтгэлд нэнгэ гүн хатгшуулахын талаа юм гэдгийг олон жилийн дараа тэр сайн мэдсэн байна. 2005 оны 5-р сард Лимине Ногана гадарта гал тэргэнд 30 гэдэн цаг сууж өрөмжтэрчээ. Тэр хэлхэтэн. Эндхийн үзэгчтэй шанши айлгада инараа хайртай байж, сайхан төглөлтө улж үсгийг хүсч байх болохоор Шинжаан намаг хэрэгснэ гэв. Шинжаанд үлдсэн ажил төрлийн тавиас хол зайссан та тэнгснэ гэсэн ийтхлийн юм нь тэр өвчгөнчгэ хайхралгүй эрс үлджээ. Ига тэр энд үлдэн ажил намдраад 20 гэдэн жил болжээ. Тэр жоодод орх хунмэй алтан салаагийн цогсын гүйшэн уулаар ажилсын зэрэг нэг хэсгэж ажгийг голлон тоглож хавсран тоглогч байснаас санаа гол тоглогч болж шин хүм байснаас санаа голлогч хүчин болсон байна. Жилийн туршид бэлгэм давхлын Шинжаангийн үндсэн шаттай гүнз гарахтай альвын цэснээ олон төмнө чин үнэн чин амсгал ба айлх ташлтын дүүйн бас түүнд олон үндэстэнэ тавдрын суулсан энэ кинотлевскэрт шанш айлх болбол эртнэ урлаг болох мэр тана нэгчгэ кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлсэн соёлын холбоосон мэн гэдгийг улам тодорхой ойлгочээ. Мэйхуа шагнуулаа 1983 онд байгуулагдсан байгаад Зоур зүдрийг өнгөрүүлснээ дараа тэгээд амжилттай бүтэмж олно гэсэн утгатай байж. Дундад улсын шийж ажгийн төвлөлт нь үрлгийн хамаг дээд шагнуул болно. Гэвчгээ 40 өнгөрүүлж ялсанаара Эвран зосгорна төвлөгчдөө ирээс энэ шагнуулын ерстө орж өнгөрөөдгөө юм. 2022 онд Лимине зэрэгшүүд нь күж асаасан тэмдэглэлээ гих жижгийн бүх тэмдгэрийг боловсрж Мэйхуа шагнуулд шувтлалтай кекараа зэрэгшүүджээ. Мин улсын үеийн домгаса өөрчлөлт найруулсан энэ хүчин жижигт Жогуийн болон Ван Куйн хайр хорслын нэвлгүрийг ярьжээ. Хүчин шигээрээ удаагийн хүмсэн анхаарлыг татахта дахин давтан найруулна боловсрохтой төшкөлнө. Тэр шанши болон Шинжаангийн хооронд кедвэн арунуудаа наар цар явж голо зокан битак бүлгэмтэй хамт бүлэг дараалан дахин давтан найрлагжүүлэн шилдэгжүүлвэ. Шанши айлгын нэртэй жижигчин Чэйюн Жан Тоо үгүглүр дараалан дууна айгийн дүрмжүүлж утханцна үр мэрэгжлийг уламжлан зааж ачта багш Лимэйн үг ярана өргөлт өгсөлтийг чангатгач Удар даач хохун шингээ зокалин баатрийн дутац сэтгэлийг эзэмтхийг маш чанга шаардва. Тэр хусанд Лимине өдөр бүр дээр бас 6 цага боловсрж, хагас цаг гаргана царан гэргэнэ гүйхийг бат баримталж, 2 жил өнгөрөгийн хугацаанд 15 хоцсоо боловсруулын шахаг илэж жижигэн дэвтрийн бүрэ цухалт тайлбараар дүүрсэн байв. 2025 оны 5 дугаар сард Шанхайн Вэньпинг жижигэн Куралингд шүмрийн гэрэлдээ гэлтэхтэн цайлснаа. Иймийн 32 дугаар хугацаана дундад улсын ши жижигэн Мэйхуа шагнуулыг төв хязгааргаар тусч авч Эвран зөвхөрнө ангатгч Мэйхуа шагнуулыг хөртөгч болгоо. Шагнуулыг тусч авснаа дараа тэрэ барга амарсангоогаар ürümch khatiin tengruul araayunna khija shan keskorna yejinge zeline ömin niikhmin töörgine nekhrlüli khuruldo girch khaana süürde suusan gikhe duuna ayine hankin mgtsa shuugan ta tukhan tsaranga naamjin bolwa liimin bichkhine meykhwagas meykhwa shanulo girtgche bolokh girtlk 20 jilde har nutkhige törs nutkhara bolgsan baina Эркмент сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань энэ хөрөлд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг болгоч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн маркетинг хөтлөн нэвтрүүлэл ба. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амтлык Нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
3: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг Күч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж, өрөнгө хийж болохгүй.
4: Синжангийн радио телескоп, Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо ураг минь хэрэгээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн нэгэн. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас маань өдөр хүртэлх Шинжангийн Баранбийн уулархуг орно, Тарбтай аймгийн уулархуг орно, Алтай аймгийн Хөдби Зүмби, Шихас хотын Эмбийн уулархуг орно, Ерөнх хотын уулархуг орно, Цанжирүгн уулархуг орно, Эмшинжангийн Баранбийн уулархуг орно, Хотан аймгийн Эмбийн уулархуг орно, Ахсу аймгийн уулархуг орно, Баянгулж уугийн уулархуг орно зэрэг газрын хэсэг газарт багвар орно.
2: Ерөмжтэй суугаас маундер өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 24 градус.
0: Энэ цаг таанартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Чиншожан эртэн түнияс. Еврэн засгуурны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнкемд байсан судалдаг хэснэ хамт ярилцэж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ бүхэл зөвхөн буттай хүчийг тасралтгүй дэгшлүүлж нийгэм журамтай идэг ажилласан Шинжангийн битэн байгуулалт хүчтэй тулаарл хангах хэрэгтэй гэж ихэлжилсэн.
0: Чиншожан эртэн түнияс Ерөмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудлууд байдсан судлал хийж, дээр хэрэг хэмжээтэй өдгөөчлсөн олон улсын агаралдын төвчлөрийг төрөлтгөн байгуулж, Шинжангийн дээр яч нартай хөгжилтөд дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай уулзлуу Кюшта тулаарлуу хангах хэрэгтэй гэж чихэлсэн.
2: Төвхөрөн амах үгэн уршин тойрны хамгаалтын кинэн байзахад өгүүлэн, манай орондоо 9 дугаар хэсэг нь олон төмнөө загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн дөшний хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Шинжан 6 төрлийн эм эмнэлгийн даатгалаар мөн төлөктөө тэр дурын бүтээгийг биелүүлсэн.
2: Улсын замын 218 дугаар шугамын нартаас балгантай хөрхөө засмал замын бүх шугамыг 2027 онд байгуулж дуусгахад тэрг нэвтрүүлэхээр байх.
0: 2026 оны олон улсын музейн өдрийн Шинжангийн гол царангийн хөдөлбөр Байшанд явагдсан зэрэг хаагуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэн авлагыг сонсхоё.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Еврэн засгийн намын хуран шүүж Чиншожан. Еврэн засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Еврэн засгийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн тэнкемд байсан судалт хийсэн хамт ярилцгаа. Чиншожан хэлжилсэн. Ерөнхий шүүж Шижинпингийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх тухай чухал өглөөдгийг ГНС-г асуултанд өгшлөөжээ. Шин хөгжилт нь ойлгогдхон болно. Шин цаг үеийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйд сонуучтай бүх талаар хөшлүүлжээ. Дундлын үнэснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлжээ. Намын төвхөрөөс Шинжанд олгосон 5-1 дайрлах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтлэн шинийг үсгэр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэн дайрлах бодлого. Шинжил ухааны техник мэрэгжлэр Шинжангийн хөгжилтэн дайрлах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Шинжил кон техник мэрэгжлийн хүчрэхүүг

Чилвэртнэ Кичэркэг уудны гээд төрөлдгөн байгуулж Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үйсг бүхэл цоцсон боддог хүчийг татралгууд ийгшлүүлжээ. Уран бүсэн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үйсг төвөгэй байгуулж нийгэм зүрэмт өдгөөчлсөн шинж ангийг бүтээн байгуулахд шинжилхүүн техник мэрэгжлийн тулгарлах хангах хэрэгтэй гэв. Чиншожон Аркин Туниаз Шинжаң их сургуулийн Мүж Яамн хамтран байгуулсан нэвтрүүлэгчин бүдгийн энергийн их байлгын хийм болон ашиглалт нь улсын голлогт төршлөлтөнд тасагддаг хэрэгжээ. Судалгааны чиглэл мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх, үйлдвэрлэх заах судалгааг үйлдүүлсэн зэрэг байдлыг ойлгож улсын гэсэн шинжилхүүний судалгааны тавцангийн үйлдвэрлэлийг өнөнг бадруулж Шинжаңгийн энергийн их байдлын ажилсан хөгжилтийн зангилгын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлан төвлөрүүлж чихэд их шинжилхүүн техник мэрэгжлийн төрөлсөлийг найдлаг онцлогоор хавцуулдуулан хэрэгжүүлжээ. Ирбитаалийн хөрөөх хэр хэмжээг дээшлүүлж улсын энергийн амар төвчнийг батламжлах хүчин чадлыг өргөх хэрэгтэй гэж сахва. Еврон засварны шинжилхүүн техник мэрэгжлийн тэнхимд Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хөгжилтөнд таалдах бодлогын судалгааны Кралингийн аль зүйл нь ажилд байсан судалт гэж. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн таалдах бодлого ба төрөн бодлого нь онлын судалгааны хэр хэмжээг өрөмнгийг авах нь дээшлүүлж шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хамтралцааг эргэн дэлгэрнүүлж Шинжаңгийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хөгжиргөг орно битэн байгуулалт нэгэн санаар үйлчлэх гэсч бас холбогддог газар таскын ажлын байдлыг байцаан үзвэ. Дараа нь Чиншожон Аркин Туниаз Еврон засгийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн тэнхмэн удирдах баг болон Еврон засгийн холбогддог салбар мэтэрн хариуцлагат нөхөр Дундад улсын инженерингийн Кралингийн академич болон их дээд сургууль шинжилхүүн судалгааны Кралин газрын төлөөлөгч нартаа ярилцсан сололцож Еврон засгийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэ ажлын хариу мэдээлүүлэлтийг сонсва. Чиншожон чихэлсэн улсын сүйр судалгааны ерөнхий байрлалд санаачилгаас нь үүсэлцэж Шинжаңгийн бото байдал дээр сүйрлэн энергийн их байдлын ажилсан хөгжүүлт амбудана амар төвчнийг батламжлах амах үгэн урчин төрнө хамгаалалт газар орно амар төвчнө хамгаалалт зэрэг чиглэлтэй байрлалдуулна. Шинжаңгийн онцлогта давуулахта эдгэжилсэн ажилсан систем байгуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж сүйр судалгааны систем нь байрлуулдгийг шилжүүлж шинжилгээний салан байгуулалт ба чидвэртний хэмжилгээг чангадах гэж төрөн бодлого хуруулалт зэрэг дэмжлэг батламжн хүчилцаа нэгтгэж шинийг үйсгэ хөгжилтэн сүйр онлон тулаарлал ба шинжилхүүн техник мэрэгжлийн эквивалент хангалгыг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Чихлийг дайлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлан төвлөрлөн хэрэглэлтэн судалгааг акуулж Шинжаң уламжлалт ажилсыг өөрчлөн дээшлүүлэх шинээс хөгсөн ажилсыг боожуулан нэгтгэх эрэгчэн ажилсыг байрлуулан бүтээн байгуулах голдлогтой гогцааг чанга анхаарж зангилгын гол мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг өргөлжүүлнэ акуулж Зохиом ойнлгар шинжилхүүний судалгаанд чидэмж олохыг төрөлтгийж дээр чидэмжинд исэн шинийг үсгэ тавцан хий байгуулж хамжилтсан судлах ба бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг гүнзгэ акуулж ажахлуулар гол цогц болгосон зах дэлгүүрээр гудрдамж болгосон үйлдвэрлэх заах судлахыг гүнзгэ үүсэлцүүлсэн мэрэгжлийн шинийг үсгэ системийг байгуулж Шинжаңгийн онцлогта давуулагдаж үлсэн сөрөгжин хөгжгийг тулгарлах хэрэгтэй. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн эрбитаалийн хөрвүүлэн хэрэглэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж сүйр судалгаа нь хэрэглэлтэн нэн хөгжүүлт эрбитаалын хөрвүүлэлтийн шинийг үүсгэх хэлгасыг нэвтрүүлж шинжилхүүн техник мэрэгжлийн эрбитаалийг хөрвүүлэх тогтцыг бэрэншүүлж Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн эрбитаалийг хөрвүүлэн үйлчлэх гэж хэдвэрийг дээшлүүлж ажахлуулан голцсон үйлдэлийг чангадахыг шинжилхүүн техник мэрэгжлийн эрбитаалийг боттаруулан хөрвүүлэх хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж шинжилхүүн техник мэрэгжлийн эрбитаалийг боттаа үйлдвэрлэн хүчин болгон төрөлтгөн хөрвүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Сургамж хэмжил шинжилхүүн техник мэрэгжил чидвэртнэ нэгц өгсөн хөгжүүлэлт

0: байхгүй болжээ. Сурган гүмжилэн келкас, чидвэртнэ келкасыг аж үйлсэн келкас, шинийг үйсгэй келкастай битүмстас алгулдуулхыг ахгүй болжээ. Шинжилхон техник мэрэгжилэн чидвэртнэ энгнаагэ байгуулэн күчіргүүгжилж, шинжилхон техник мэрэгжилэн байгуулэн өөрчилд ба шинийг үйсгэйгэ гэнзгаарулэн. Үйлэнхэс систем ба урамшуулэн зөрэгжулхэд тогтсыг бэрэгшүүлжээ. Шинжилхон техник мэрэгжилэн шинийг үйсгэй амахбүгэн байгуулдэг чангдахан, Хөдөлмөрийг күнтг, мэдлэгийг күнтг, чилбертний күнтг, үйдэмтагийг күнтг, сайн сайхан өөр амсхлыг бий болгож, альбатөрн чилбертнийг шинжаанда санаамор судалгааг хийгээ, зөрөгтэгээр үйдэмтаг болгох хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлэн ажилтг, намын бүхталын өдөрдлогийг чангадах нь нэгэлдэ төлбөлн ухаалын төлбөлх ба, дээд дэс давхар гана төлбөлгийг чангадах гэж. Эдэн засгийн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн оролцоотыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх тогтцыг байгуулжээ. Шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн системийн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн ажлыг атгах гол цуц нь хариуцлагыг чанга ботааруулна. Зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөгч суралцлага хэмжлийг лабду нэрнүүлжээ. Намаан бүх талаар чанга засгийг өргөлжлөн гэрэнсгэрүүлж Төв чигчиг хэв сурдалдаа улс төрний амхаггаар сайн сайхан хөгжилт нь орчин дэрнийг бий болгохыг хөдлөн давхуулах хэрэгтэй гэв. Гадин кабин хөдлөлт орлоцва.
1: Шинжаанг радиод хэлс хуран чимэн. Еврэн зас хурнаа намын хуран шүүжи Чин Шоужан. Еврэн зас хурнаа тэргүлэгч Яркын Түниас 5 сарын 17-ны өдрөө Ерөмчин Тяншан олон улсын нисклийн бүдэлдэг хэрчээ. Агар айлын төвчлөрийн битэн байгуулалт төвжилтийн ажилд байцаа сүлдөг ээвэ. Тэр чихэлж син. Еринка шүүжи Шижинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл завар цохолгын зөрг санаагийн гүнзгээ сурулсан төвжлүүлж, шин төвжилтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйсэн өнөвчтэй бүх талаар төвжлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан таван ихий дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нөтлөн Дээр хэрэгэмжтэй өдөг ажилсан олон улсын агаар айлын төвчлөрийн төрөвтгөн байгуулж, Шинжаангийн ажаахуу нийгмийн дээр ясч нартай хөвжөлтөй хүчтэй тулаарл хангаахыг хэрэгтэй гэвэ. Чин Шоужан Аркин Түниас Шинжаангийн нисклийн бүдлийн бөлөглөлийн бүх орон бүсийн хамьярын эзэмтгэ төвдөг өрчжээ. Нисклийн бүдлийн эзэмлэлтэй хамьяралтын байдлын таньцуулгыг сонсчээ. Суурхтой тайзанд гарчээ. Агаар айлын зам харалтанаа закралтаа. Селена нисклийн жолаадлого тохролд ба нисклийн хэмжээгийн тохролын эзэмтгэх зэрэг байдлыг байцаа нөөсжээ. Ойнч нисклийн бүдлийн битэн байгуулалтын акцийг ойлгож, агаар айлын хамьяралт, ардын агаар айлал, зам харалтай зэрэг салам ичрийн хариуцлагатай нөхөртэй гүнзгий зулцва. Шинжаангийн нисклийн бүдлийн бөлөглөлийн хариуцлагатай нөхрийн таньцуулсныг үндэслэвэл, 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн нисклийн бүдлийн бөлөглөл Нэгдүгээр шир 8693 төмөн 5000 кмн удаагийн Айнштейн зөвлөлтийн хэмжээ болон 120 төмөн 8000 тонна бараа ба шүүднээ зүлийн зөвлөлтийн хэмжээг биелүүлсэн байна. Үүнэ дотор 2025 оны Айнштейн зөвлөлтийн хэмжээ болон бараа ба шүүднээ зүлийн зөвлөлтийн хэмжээ хос шүплүлтийг биелүүлж тус бүр 5407 төмөн 3000 кмн удаа дэвшин төмөн 3000 тоннаг биелүүлж Адил хусанд кас тус бүр зуна 12.4%, зуна 34.1%-аар нэмэгчээ. Энэ жилийн 1-р үеэрлд 1252 төмөн 5000 кмн удаагийн Айнштейн зөвлөлтийн хэмжээ болон 7 төмөн 8000 тонна бараа ба шүүднээ зүлийн зөвлөлтийн хэмжээг биелүүлжээ. Хөвжөлтийн амжирлын хүчин өргөлжлөн илэрчээ. Чин Шоужан байцаан судалтыг хийхдээ чихэлж ялсан. Ази Европын шижир алтан нэвтрэхэл зам болон баруун шан чулаатын уулсхуу тактийн эхнээ бэхлэлтийн дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлжээ. Улсын чихлэх дайлдах бодлогод үйлчлэх, ажаахуу нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлөлтийг ахиулах, алийн тусна ард тэмнэ агаар айлын сайн сайхан айлын хэрэгсэл шаардлагыг хангахтай байрлуулна. Агаар айлын зөвлөлтийн аливаа зүйлийн ажлыг лабдун сайнаар хийж, 15-р 5 жил сайн эхлэлтэй болж, сайн алхам алах гэдэг үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй. Агаар айлын төвчлөрийн чидэмжин системийн байгуулалтыг төрөвтгэж, ерөнхийлс нь бусаа зогсто зам харилцаанаа торыг төгөлдөржүүлж, агаартх торгоны замыг гүчлэн саатко нэвтрүүлж, улсын дотоодын агаар айлын шугамыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, нийгмийн нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай улс нь агаар айлын харилцан холбоолон харилцан нэвтрэлцгийг чангадахэж, Газаттай хулбалын дутааттан саадхо нэвтэрхүү

0: Бар аялын шугамын төрийг байгуулж, олон улсын барааны гүйлгнээ нэвтрэх замын битэн байгуулалтыг ихээр ахиулж, агар аялын зөвлөлтийн тулаарлах чиглэлийг тасралтгүй дээгшүүлэх гэрэгтэй. Онцлогтой давлагт ажиллуулсан хэрэгжлтийн идэвхтэй үйлчилж, агар аялал болон одоо үеийн ажиллуулсыг үйлдүүлсэн үйлсэлсэлийг гүнзгийрүүлж, агар аялын барааны гүйлгнээ тухайлсан ажлын кепчаг өргөтгэж, голдлогтой газар орнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, агарын үйлсэн ажиллуулсыг хөгжүүлэн нэгтгэж, Содон зугаслын агар айлын шугамыг бий болгож, дораагур нисгэ аж ахуйг боожлон хөгжүүлж, кил алсасын электрон худалдааны яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, дээр яс чанартай хөгжлийн шин хөдөлгч энерги, шин давлгыг бий болгохгүй хэрэгтэй. Сүйр тоно төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын үйлдэл шийдвэрийг хүчлэн дээгшлүүлж, голдлогтой нисгэлийн бүдлийн төлөвжилгүй битэн байгуулалтыг чангадах гэж, ижбэрэн тоно төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж, Агар айлын зөвлөлт болон бүсэд зам харилцаа зөвлөлтийн арк хэлбэрийн хамжилсан ажиллагааг ахиулж, ерөнхийлсэн батламжийн чиглэлийг тасралтгүй дээгшлүүлж, зохиомл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, оюунч агар айлын битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нь ахиулж, эзэмлэлтэй хамьяралтын чиглэл болон үйлчлэгөө батламжийн хэр хэмжээг дээгшлүүлж, агар айлын зөвлөлтийн ажил үйлсэн хөгжлөлтөд бат чангал тулаарлах хангах хэрэгтэй. Хөгжлөлт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж Амар төвчний хариуцлагыг чанга буттай буттааруулж, амар төвчний хамьяралт болон дал дайлыг дараалан байсааж засах ажлыг хэвэнжлэн өрнүүлж, бүх явцын үйлдвэрлэлийн ажиллагааны зохион байгуулалт болон амар төвчний хяналт хамьяралтыг чангадахэж, мөнчнэрийн амар төвчний хэр хэмжээг дээгшлүүлж, агар айлын амар төвчний сүйр шугамыг эрс сахх хэрэгтэй гэвэ. Гадаан кабин байцаан судалтад оролцваа.
1: Хүү хоран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангын радио төлөвсөрөн чимэн. 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Маннурын 50 хоран эмх үг нурчин төрнө хамгаалалтанд кинэн байцаах 7 дугаар дуулингийн тушаан шийдвэрлэлг истор хэсгэн олон төмнө захтал саргар илчлэм идэвсэн 40-ны хэргийг клан аппа. Голдлогт анхаарах хэрэггүй. Юунад дотор Утсар илчлэн мэдүүлсэн 30 дулаан гэрэг. Захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг байна. 41 гэрэгн дотор Ирэмж хотын 30 гэрэг, Алтай аймгийн 3 гэрэг, Цанжин хөх Эвран засагчуугийн 3 гэрэг, Баянгулын Монгол Эвран засагчуугийн 2 гэрэг, Илин Хас Эвран засагчуугийн 1 гэрэг, Ахсу аймгийн 1 гэрэг, Хотан аймгийн 1 гэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлэлг захтал саргаар хилчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 19 хэрэг, дүү шуугана бузурдлын 10 хэрэг, хат бийтэ хайдмэл бодсон бузурдлын 4 хэрэг, амах үгэн эвдлэгэн 2 хэрэг, усна бузурдлын 1 хэрэг, бусуд бузурдлын 5 хэрэг байна. 5 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл Төв хоран амх бүгэн орсон төрнө хамгаалалтанд хинэн байцаахад 7 дугаар дуулингийн тушаан шийдвэрлэлг манурна олон төрнө захтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 9 хэсгүүда 410 хэрэг голдлогтой анхаарах 22 хэрэг байжээ. Юуны дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 393 хэрэг захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 40 дулаан хэрэг байна. Дээр дурдсан захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэнт тухайн газрын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж, холбогдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимээн 5 сарын 18-ны өдөр Еврэн засгуурна 14 дугаар хүснэ Ардэн төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураа 79 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурл гэвэ. Еврэн засгуурна Ардэн төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл хурлыг эрхэлвэ. Хурлдо. Ажилтны өвдлийн тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулах зүйлсийн тухай тодорхойлтыг сонсч. Ажилтны өвдлийн тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулах зөвлөгийг Евран засгуурна 14 дугаар хугацааны Ардэн төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хураан 29 дугаар удаагийн хурлд дэвшүүлж кинэн зөвлөдүүлэхээр тогтва.
2: Шинжангын радио төрөс хураанч маань. Манурын имэмлэгэн даатгалын төхөн төргнөр мэн төлгөө өөрчлөлтийг бих талаахгүй лж. Дүгнэн мутха ажил бүтээх гэр бүтэмжийг дээгшүүлэн 6 төрлийн эм эмнэлгийн даатгалын мөн төлөктө тэр дурын бүтээхийг биелүүлвэ. 2025 оны ад гэртэл Бэхшинжангийн эм эмнэлгийн даатгал нь

0: зүс ширвэн мөнгөдгийг хамруулсан эмэмлэгэн байгуулмж 4102 болжээ. Дүгнэн ботсон мөнгөдгийн 40 дүмшир төөргөөс давжээ. Еврон засгарны эмэмлэгэн батламжин товчана кинин хэмжих ба электрон дүгнэн ботх тэвэн дээд зэргэн инженер Лихайбийн танилцуулан гэлэхтэн. Манурын эмэмлэгэн датхалдан дөхөн төргнөр мөнгөдгийн системийг бихтолоор дээст эвшүүлжээ. Өвчтөд 6 төрлийн эмэмлэгэн датхалар мөнгө төлөхтэй төшөглөн дүгнэн ботход хаснажлыг 3-15 секунд даруй биелүүлж чадхгүй. Сүс ширвэн мөнгө төлөх, нэг хутар мөнгө төлөх, шижилмар мөнгө төлөх, итгэмжэр мөнгө төлөх, дөрөн төрлийн мөнгө төлөх арга хэлбэрийн суурин дээр. Гэрэн хүмсэн 6 төрлийн эмэмлэгэн датхалд мөнгө төлөх хурмын үйлчилгээний системийг байгуулжээ. Эмэмлэгэн 6 төрлийн эмэмлэгэн датхалд мөнгө төлөх хурмын үйлчилгээний системийг байгуулжээ. Эмэмлэгэн датхалдны өөрчлөлтөөр олон төрлийн төхөм үзүүл байгийг ба. Одоо зүс ширвжин мөнгө төлөхийн олон ахуй байдалд үнэмлэгээр дүнэн бодохыг дэмжиж, нэг котор мөнгө төлөх цагийн 15 секундын дотор болж ахартва. Шилжилмар мөнгө төлөхийг хэлбэрээр гар утсаар сүлжээнд дугаар авч зардлаан тушааж болно. Итгэмжээр мөнгө төлөхийн харин банкад итгэмж болохгүй мөнгө тоон төшөглөн урдараа уншлал нэмнүүлж дараа нь зардал тушаахыг биелүүлвэ. Эрэмц хотын алба тоон нэмнгийн хураад альва төрлийн мөнгө төлөх арга хэлбэр нь өвчт нэг өвчэн үзүлэгтэн нэг дөхм төргөн болгов. Еврон засгийн ардны эмнэлгийн хураан зардал хураан дүнэн бодхон салгааны ажилтан дан ин танилцуулан гэлэхтэн. Эмнэлгийн датхалын зүс ширвж дүнэн бодхон үйлдвэрийг бүх талар байрлуулва. Өвчтөн эмнэлгийн батламжийн карт биен инлан авч юух чихлгөө болж. Зөвхөн зүсэн ширвэл дүнэн бодхыг биелүүлж гэр бүлэнсэн гэрэн хүмсэн дан цар дамжин гэрэн хүмсэн орлон дүнэн бож болно гэв.
1: Үсгэлэнт сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжаан радиод хүлсхурайн чимээн шидр. Улсын нээшүүгаа нутг бэлжээрийн төвчөө. Онцлогтой амаахугийн зугаасчлын газрын 1-р хэсгийн нийтлэг хэргийн жишээгийн нийтлжээ. Бүх улстай нийт 20 гэргийн жишээ сунгагдсан байна. Шинжаангийн хамлын живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг нэрсэн чигсайлт урж. Үүнд өлнөгцөн Шинжаангийн орын гахс хэргийн жишээ болсон байна. Шинжаангийн хамлын живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг болбол Дахэ догийн үзмжин урна гол бүрэлдэхүүн хэсэг байж. Бүх тэлкэд кепчагаар хамгийн их Ярдана газрын гадаргын үзмжин урантай бөгөөд Менчхи торгоно замтк удаа хүртэл илрүүлсэн күм төрлөختн урсан суусан үлдэгдэл бүрийг хадгалж байгаа орын гахц Ярдана сүргэлэл болно. Эндхийн бас живэрт аврагу гэрвлийн нутг болох бөгөөд бүх тэлкэн орын гахц гурван кемжаст бусаа цогцоор хадгалж байгаа живэрт аврагу гэрвлийн өндөг гээд Кэвэрлийн чолуужмлыг малчи гаргасан газар болно. 2022 онд Бүкүлсийн судлын суралцах бүүсар үнэлэгдэж. 2023 онд Дундад улсын Барта шинжих нийгмилгаас улсын дутаатын анхдагч олон улсын Барта шинжих цэсрэлгээр магдлан тогтаава. Хамлин Ярдана Дахэ догийн үзмжин урна эзэнлэлтэй хамьяралтын хасгаартай хариуцлагатай компани Ернка Захрал. Үүш хууи танилцуулан гэлэхтэй. Одоо үзмжин орондо нийт 5 дүншүр өнгөрө төгөрг оруулж, тойрон зугаасах замын төр болон зугаасагчдын үйлчилгээний тоно төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлвэ. Бид энэ тойрон зугаасах гол замын торыг байгуулж, зүүн үйдэн, хөнгөлөө там болон хойт үйдэнд 3 зугаасагчдын үйлчилгээний төв гаргаж, одоо голд гол тойрон зугаасах зам болон үзмжин цагийн дохаагийн үнсэнд хамруулж. Үзмжин орн маань Дүн Хуан, Турпан зэрэг газрыг холбож, орон бүс алсалсан олон содон зугаасалтын шугам зам гаргаваа гэвэ. Үүч үүй илэрхийлэхтэн. Манай цэсэрлэг Амахугийн хамгаалтын хураа шугамыг чангаз

0: агалан тогтааж, гуйл сайрагна амахуугийн сэргээх болон зугаачлагийн нэн хөгжүүлэхийн хоорондхөө тэнцвэргийг эрэлхийлвэ. Хөөштө дундад улсын живэрт аваргуу гэрвэлийн музейг байгуулж, судлан суралцах, нүүц хайх зэрэг эзэнлэлтийн хэлбэрийг баялагжуулахын хамтоо соёлын зугаачлалын ажилтнууд төшөглөн өөр эргэнэ сүм тусахна урлагын нэмгэлийг дайшилнэ. Дэлхийн ярдана живэрт аваргуу гэрвэлийн нутгийн нэрт тэмдэгтэй байрлуулна. Манай Үзэмжин дөрөн живэрт аваргуу гэрвэл ярдан, торгоно зам, амахо Шинжилхэн техникийн мэрэгжил зэрэг 5 сүлийн гол болох суулын гол сэдвэр судлын суралцах бич ойлголтын гяцаалыг тасралтгүй утгах ээж өргөн нулын дунд баг сургуулийн сүргэжтэн бахардаг байгалийн газар шинжилгээнэ гяцаалын тэнхэн болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран шимэн. Улсын замын 218 дугаар шугамын мартаас балганда гөрхө засмын замын байрлалын ажлын агц удаа нэгэнд 190 асад авч Бүх шүгмийг 2027 онд байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Нарт балганда засам зам болвол Илэн голын Кэнда болон Корлиг холовхоч хэл нэвтрэх зам байж. Кэнсэна нарт болгосноос эхлэн Хажин шана балганта болгосон дөг хэрч. Бүх үтэн 215.391 км байж. Хос чиглэн дээрүн машин тэрэгна замда 1 дугаар дэсэн засам зам баримжаагаар бүтээн байгуулж байна. Одоо хүртэл төрөлжилдэн 1 дугаар даашлалтын хэсэг нэгт байдлагын ажлын үргийн 185% биелүүлвэ. Нарт балгантан засам замын 1 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөлжилдэн дээд захирлаа Гавлала сургуулжлагчдын. Бүх шүмэн нөхөн замыг нэгэнд нэвтрүүлж одоогийн шат дахалт байрлагын ажлыг голдлогтой авахгүй болж байна. Ода замын юр зам харилцааны амар төвчн нугарал гэхэд нөхөн замын төвчл өөрчлөлтгүй гадар зэргийн байрлагыг бас нэгэнд ихдүүл байг юм. Тэр үед 1 дугаар даашлалтын хэсгийн нартын нэртэ үзмжин оронд байж ажиллах талбарын түйлэн ивч байж хоёр талаар нь уулд өгрэлэгдэж байрлагын ажиллах хэвт маш хүчтэй та юм. Гаулгалы талмсгын гэлхтэн Төрөлжилдэн хэлс хамьярдын эзэмдэх хариуцлагын чанга бодлоорулж барилгын ажлыг зохион байгуулахыг шилдэгжүүлж кимэн машин бедсэн материалын хүчийг нэгдэлдээ төлөвлөн зохицуулж яс чанарын амар төвчнээ хураас шугмыг чангасагч альва хуар төрөлжилдэн ажлын явцыг дээр битэмжтэйгээр залгуулдуулна гэв. Тус төрөлжил тэрэг нэвтрүүлснээс хоор Нарт болгосноос балганта болгосон дөх хэрэгтөө машин тэргэн айлын цагийн удаханд 5 цаг байснаас ахардад хоёр өнгөрөг цаг болгохын хамт Мужин замын 12 дугаар шугамын Гаучан турбан тогсон балгантан засам замтаа залгуулдэж Тэнгэрүүлийн эмн хурмааг дагсан тэргэн хурцтай засам замын их нэвтрэх замыг бүрдүүлэх болно.
0: Шинжаан радио телевизоран ерөнхийлсэн чимээ Одоо яг амбуданы тарымлын газрын хамьяралтын зангилгын хугацаа болно. Альва газар тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулан тарымлын газарт гүнзгийрүүлэн жулаадлах хэлгээж, шинжилхэн техникийн мэрэгжлийн арга барилаар зуна амбуданы үйлдвэрлэлийн илүү хурдтай хүч нэмрэл байна. Манас шинэ 45,000 мөнгө хүсэгт таран залгаагаар тулгаалах хугацаанд орва. Лотой балгасна Жоужа Жонг тосхондо ургамлын хамгаалтын 2 нискөр Бидүү замшлуурын системийн үршлэн тогтаасан айлын шугамар тогтунаар нисч. Өтөн хурхаа устдахгүй эд. Бактери устдахгүй эд. Ургамлын ургалтыг тохируулах эд болон навшна бордүүрийн тарымны газарт жигдээ сүрчвэ. Тарилтын өрх маанин гэлэхтэн. Бидэн мэрэглийн ажилтнаа жулаадлагаар цагаан тараандан цагтин нэг удаа эм сүрчин гурван зүлийн үр дүндөө хэрч байна. Манийн 5000 өнгөрөө мөө газарт хагас өдр үнсэндээ бүх талаар сасч дуусч, эврэн өртгийг ариулж, үр ашгийг нэмдүүлэх нь онцгой илэрхэ улаа гэвэ. Тогсон шинэ 23 төмөн мөө хүзэг тараанд ургамлын хамгаалтын нисгүүрээр нэг удаа эм сүрчин 3 сүлийн үрдөндөө кэрхгэ ажил 5 дугаар сарын сүйэлчээр бүх талаар дууснаа. Тогсон шинэ тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхөө төвийн тараалынгийн мэрэгжилтэн Юэндолин хэлэхтэн. Тармины газрын мэрэгжлийн жулаадлагын үйлчилгээ гэм өтөн хурхаан кинологи кинин кемжиж үршлэн сэрэмжүүлэх ажлыг кевинжилэн санер хийж ойнжгсэн машинчилсан ургамлын хамгаалтын шин мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлэн цагаан тарана таримдын

0: газрын хамьяарлыг бүг ёбстө буттайгаар атгах гэж Сунаан буудагаас илүү хуралдуулж тарааштай нурлагыг нэмэгдүүлэхийг батлана гэвэ. Тарабтай хотын эмээс өмнө Лёшин тосхна шиш чиглэгийн хугацаана өөс арилах гэм өтөн хурхаан хүнэлийг сэргээлэн кызгаарлах шаттуурж тарааш нэрхмүүд мэрэгжлийн ажилтнаа жулаадлагаар өөс арилахш ба өтөн хурхаагаас сэргээлэх эмийг шинжил ухаанчаар сүржиж байла. Тосхнаар ин юдөө хэлэхтэй. Сэн тонот гөрөмж сэн мэрэгжэлтэй болснаас газар тарихт маш амар болва. Энжил шишман сэн хуралтай болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизрэнч ман. Одоо яг лоб улсна нэлгчгийг элсэн цөлдөн юулгийн тарих хамгийн сайн хугацаа болно. Ингийн хугацаанд лоб нуршан такалмакын элсэн цөлд лоб улсна нэлгчгийг тарих ажил өрнүүлж. 2800 сүрэ лоб улсна нэлгчгийг тарихар төлөвлөж байна. Такалмакын элсэн цөлн лоб нуршана засалтын урамстай. Байдлын ажилтад цаглган тор татх. Дуслуулын өслөхө хоолан тор дэвсг. Лоб улсна нэлгчгийн нүүлгэн тарахар яарлаж байла. Энэ жил лоб нуршан такалмакын элсэн цөлд ховор тэмүү лоб улсыг мэрэгжлэн аргаар шинаас тарха төлөвлөж. Гадрын байцын тэгшгэн элсэн дуун буултын зөрэн нилад баг гадрыг төлөрнгөөр тэгшилж байна. Зарилтан ажахлуулах Шинжангын Жичхан Кангнун нэрмштэг хэд ажахуугын шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаард компанийг нь хариуцлагатан Жоу Юнфэн сурвалжлагч тэлэхтэн. Тархи юбстэй энгэ гадрын байц гадрын гадаргуа усны их сурвалжиг үнэслэн лоб улсан ба заг мод тарж бут модон ба эвс сархийг үлд улахыг хэлбараар салхнаас халхал нээлсийг тогтуржуулж байна. Одоо мин артки энгэск эвсэн дээрвэлж энэ салхнаас халхал нээлсийг тогтуржуулж өндөр богн нээлснэ халхавч энэ салхны хурцыг багасгүй үйлдэл үзүүлж бид нэ тарсн ургам болон хүчлэгийг хамгаална гэмэ. Лоб улсн ган хуйрад тесвэрта, хужурт тесвэрта, элсэн шуургунд тесвэрта байгаад, элсэн цэлэн салхнаас халхалж элсийг тогтуржуулах орн нутгын ургам болно. Нүйлгийн тарха амьдрах хэмжээг батламжлах нь юула. Бэбэк лоб улсна нэлгчгийг бүр кэлэмжд тэвлэрлэн боожулж, Эшгүй ба нутгэлчарын салам ичраас бүх юмсту заан жуулаад ба. Лобнор чанав эшгүйг нь мэрэгдлэг дэлгүрлэгэ төвн инженер Нэвжэн Чан келхтэн. Ода бидэн баса бүх усас 114 төрөл сүйлэг хайн цуглуул ба. Эдгар лоб улсна төрөл сүйлэг бүр бидэн сунгун буужилж гаргасан юм. Салхимас халхалж элсийг тогтуржуулна. Тесвэрлэн даахч нэр чанга төрөл зүйл болно гэвэ. Үйн хамт тухайн газар лоб улсны их байлгийн давуулгад төшкөлөн лоб улсны цайба бал боловсруулах үйлдвэр цав гоодулах үйлдвэр зэргийг байгуулж ажилсан хэлкасыг утгах ба.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч тан шуу чана медальснаар болвол 5 сарын 18-ны өдөр 2026 оны 5 сарын 18-нд Дэлхийн музейн өдрийн Шинжангийн гол царангийн хөтөлбөр Ахсуу аймгийн Баяншана музейд явагдаж Шинжангийн музейн ажил үйлсэн хөвжлөлтийн мэдвэлтийг нийтэлж олон зүйлийн түүх соёлын өвийн крана чихл үр бүтээлийг нийтэлвэ. Хөтөлбөрт бүх Шинжангийн хамгийн их Шана дэсэн музей болох Баяншана музей жинхнэр үйдэн нэвэ. Музейд дэлгэн үзүүлж байгаа 736% иж түүхийн дурсгалтай зүйлсийн үзүүлгийн зүйлийн Варсав, Кюрл багч зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, цаг хугацаана алхслын түүхийн өмдөг болуснаас Юэн улс, Мин улс, Чин улс гүртэл байж, Эртнэ Кюсэна болусна гол орн, Торгна замын Дунд замын чихэл товчлор болсны хөвдөг баян түүхийн явцыг бүрэнгүйс илрүүлсэн байна. Ахсу аймгийн Баяншана музейн дарга Фуньян гэлэхтэн. Бидэн түүхийн дурсгалтай зүйлсэн сакан хамгаалагч болохоор барахгүй нэгжих түүхийн ярагч, соёлын дамжуулагч болно. Хойшд бидний музейгаар тавцан улгаж, музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалтай зүйлсэн үн цэнийг гүйнүүдлж, баян үлгэр, Кюсэна үлгэр, Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярна гэвэ.

Төлбөрт бас Бикулсын музейг нь 11-д Илгийн үзүүлэхээ үзүүлгийн судам Виталийн таньцуулга. Музейд дундад улсыг ойлгоё гэхээ гол сэдэвтэй үзүүлгийн таньцуулга зэрэг олон зүйлийн төвийг соёлын өвийн үр Виталийн нийтлэл бай. Еврейн засгуурнаа соёл бас угаслын тэнхмийн намын өдөртход гурингийн дээд шүүжи тэнхмийн дарга гүл аулим илэрхийлэгтэй. Шинжаангд удаа дангслуулан тэмдэглүүлсэн нэг

0: Аппа. Нүдлэн музей жилийн туршид тэнгэр өвлийн өмд хот бияр эргэн явжээ. Хот гэдэгийн сургуулийн краа болон үндсэн шатын нийгмийн төрөхтөг үнсгэ арчээ. Жилбэр дундчаар 3,000 өнгөрөө саран хөдөлбөр өрнөөлж, 100 төмний өнгөрөө хүмүн удаад үйлчилвэ. Музей нь Шинжангийн үлгэрийн ярх, дундын соёлыг уламжлан залгамжлах амьдлэг хязгаарлын тэнхэн болва гэвэ. Дэлхэ музейгийн өдрөн хугацаанд Шинжангийн альва газар 300 өнгөрөө саран ухааруултын хөдөлбөрийг зэргээр өрнөөлвэ.
1: Шинжангийн радио телескоран чимэн. Күчэн Күсэна музейд тоочлсон мэрэгжлийн 1000 жилийн Күсэна соёлыг амьдуулж, сугаатчд энэ гэрвэл үзүлгийн шил хоргод дэлгэн үзүүлсэн түүхэн тусгалт зүйлсийг төрнөсгө телевиши болж, харин тэмдэрж болох цах хугацаа уран зай галслын ойлгож болох нэг удаагийн ойлголтой болов. Күсэна музейг орохт үзэгчүүд зөвхөн нэг VR нэдин шил зүйл 1000 жилийг туулж болно. Музейгийн гаргасан Күсэна ул мэргийг VR-ын бич ойлголтын төрөл зүйл энэ их горон загын байр тогтолтын мэргэжилдэд үшгэлэн. Нэг харцхан нэг харцтаар Бадралт таван усны үйн Күсэна Эртна улсын Көгжан Ергянта зэлг удумж бурхан шажна сүйм кейд болон Килин бомд нь Дохана галын бүйрэг сэргэж. 30 минутын энэг үүсэлцүүлэн келбараар ойлгох явцтай. Үзэгчд тухайн үе тухайн газарт кэрсэн шиг төөр нь ойлгож болно. Шаншигын зугаатч бишин тун хэлхтэн. VR нүдний шидэг зүйж зураг дүрсэн илэрс нас хоор над маш гайхалтай санагдва. Би Эвран яг л 1000 жилийн өмнө эртний үед кэрсэн шиг болж маш үнэн болтой санагдж зураг дүрсэн чиг онцгой илгэм тод мөрдөн амьдлаг байж би маш гайх шалдваа гээ. Зөвхөн VR-ын бич ойлголт телевишээ. Тооцолсон тусгалд шууд нүдээр нүсгэ 3D мэрэгжил. Үйлдэлцэн хөрлөсгөд элгсэрэг тоног төхрөмж нь түүхэн тусгалт зүйлсийг амьдрал нь яргуулах болгов. Күсэнэ көжмөнтө бежгэн үзүлгэн орондо. Угин кэдлгэ байсан шарлын хайрсан зург дүрсийг 3D мэрэгжил дараа кэдлэнг дүрст болгон сэргээж. Мингэн оны көгжмөнтө бежгэн өвдөш байдгийг нүднэм илрүүлв. Бежингийн зугаатч Лиукэн юу хэлэхдээ бүрэн зангийн үйлдэлцлийн дэлг цар дамжаад зарим бежгэн сэлүүцэл зугаат зингэлгэн арга хэлбарыг багтаасан тухайн газрын зарим соёлын онцлогийг нийлээд тодорхой ойлгож болно. Иймээс иймэрхүү уралцах арга хэлбар нь нийлээд шууд байж улам жилд тайлбарлан ярахыг сонсхоос нэг гүн суугдлилдана гэмэ. Күсэна музейгийн туучилсан үзүүлгийг сүлжаанд гаргаснаас наар залуу үзэгчдийн эзлэх харьцлын 140% шаху дээгшилж. Күсэна музейгийн үзүүлгийн тайлбарлагч Мэрзия Айхат гэлхтэн. Бидэн бас Күсэна олон нийтэд соёлын үүсэлцэн сүйгчийг өргөлжлөн гүн уудалж. Нэн элбэг байлаг үккэлна урлагаар адвиши насна адвиши аху байдлын кэмсэг энд цөөм түйг нь хамтын танилтай болгоно гэва. Түйг нь дурсгалт зүйлсдг дүмдлийн үнсна хамтын цогц.
0: Дүмдд урнай үргэлжилсэн үт бүгш чолон керемтэй адилгон гэвэлэ. Шинжангын утцаагаан кермийн Дохана галын тайз бэхлэлтэй. Өртайгаар залгалдан шугам болж, элсэн цөл гүй сайргийг көндлөн сундалсан байдаг. Чахлах шана мирана үлдэгдэл бүйр, Күчахутын қызыл хах Дохана галын тайз зэрг олон утцаагаан кермийн соёлын үлдэгдэл 1000 жил сүндэрлж. Өнгөрсөн үеийн төв засгийн Шинжанд болсон бүтэмжтэй засалтыг гэрчилж байна. Удаа Дохана гал торгоно замыг сундалж, утсаан керем гэр үлсийг гэршилнэ гэхэ медалийг сонсхъя. Эквичгийн Шинжангийн радио телескоран сүрүүлжлэгчи Ван Шуан сүрүүлжлэн бичвэ. Такалмакан элсэн цөлийн өм захын чахлаг шанд Мирана утсаан керемийн улсын соёлын цэцэрлэг элсэн цөлд намхан сүгэж. Энд маш олон бүрэн бүтэн хадгалагдаж байгаа эртнэ Дохана галын тайз болон бэхлэлтэй үлдэж. Барын гызгаар нь уцаган кермен сестмин нийтлэг төлөөлөгч болно.

0: Чахлаг шинэ соёл биеийн тамир радио телес болон зугаасын төвчнө намын удирдахд гуулингийн бүрэлдэхүүн. Соёл түүхийн өвийн ордна дарах. Фүмжин танзуулын гэлэхтэй. Кил хасгарын уцаан кэрэм 2000 өнгөрөж жилиг алсалсан 10 сарын хөрөлтийг эршилж байна. Уцаан кэрэмд цугларч олон улс эв найранд байна. Уцаан кэрэм болбол дэлхийд эрхээ хамгийн их соёлын өвөн байна. Тэр нь Манай улсын өнгөрсөн төр өнгөрсөн үеийн кил хасгаарт уулсан засалтай, хотын битэн байгуулалт, ажа хөгөн хөвжл сэрэг алай талын үзэл санаа ба оюун ухааг нэгтрүүлж байна гэвэ. Эртнэ Токана галын тайзан цэргийн байдлыг дамжуулж, сэргалын сэрэмжилж амрыг хамгаалахаар барахгүй, нэгжихи торгоны замын арлжаа худалдаанаа саатгүй нэвтрэх ба амар төвшин юулзахыг сакан хамгаалж байжээ. Олна сайн мэддэг керем цогсд уцаагаан керемтэй адилгүй гэвэл Шинжаангийн уцаагаан керемийн үргэлжилсэн хотын керем биш. Харин тон газрын буттай байдлын тохируулсан дөрөн төгөлтөр чидэмжтэй ерэнгэлсэн сэргээлтийн систем болно. Шинжаангийн хүүж судлалын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн танзуулын гэлэхтэй. Удаа Шинжаангийн данст байгаа уцаагаан керемийн их баялаг 400 өнгөрөв байна. Үүнд Кермэр гол цогц болгосон их баялаг байхаас гадаваас арталын цэрэг сүүхүү цааж байж өмталын Докана галын шугам зам зэрэг багтнаа. Манай Шинжаангийн их хэмжээнэ бэхлэлт Докана гал өртэйгийн цөм Шинжаангийн уцаагаан кермийн их баялагын нэг кура кепчэнд оруулсан байна. Иймэрхүү цэргийн явдлын тоног төхөөрөмжийн баруун хасгарын газар орондо эргэн дэлгүүгээр тархсны даруй төв заскын эркин Баруун хасгаарт болсон битэмжтэй харьяалба засалтыг төлөөлж байдаг гэвэ. Эртнэ тургнаа самын дунд самар баруун ши өргөшл бол. Токана галын тайз бэхлэлтийн шугамлаг кэлгсэн сүүдийн хэлбараар тархаж байдаг. 700 км хол байх гүчаад дэлхэн соёлын өв болох Кызлахкийн Токана галын тайзын Мирана хотын бэхлэлтэй алс холаас зогсолдож байдаг. Түүх соёлын өвийн ажилтад яг энэ гүй сайрагт 2000 өнгөрөө жил сүндрүүлсэн Докана галын тайзд шинжил ухаанчаар сэлвэн засах ба утга хуцааны бүтэмжтэй хамгаалах ажил хийж байна. Күчэн Күсэна музейн дарах мал или хэлэхтэй бидэн удаа бас тусгай мэргэлдэттэй идэх хатагаар нутулдаг хийж байна. Үг биедийн демик кинал учруулахгүй байдал дур түүгээ сэлвэн засч бүтэмжтэй бөгөөд утга хуцааны шинжтэй хамгаалдаг хийнэ гэвэ. Эртэсэгин удан мэчт мэт алс хол харагдэж кил хасгарын Докана галын тайз нь харилсан бараална. Хан улсын үед кил хасгарыг сагч атар хавлархаас аваад өнгөрсөн үеийн сэлвэн засчийн хамьяар нь эзэмдэхийг хүртэл Тэнгэр уулын өмд хот биеийн Докана галын тайз нь уцаагаан кермийн торгоны замын болуусныг холовж кил хасгарын амар тайвангийг сакан хамгаалж байна. Эдгээрийн цэргийн өвдлийн сэргээлтийн тонод төхөөрөмж болохоор барахгүй. Нэнчгийн үндэснээ үүсэлцул болуснаар харилсан тул болохгүй түүхэн гэршуулнаа. Фэнжин гэлэхтэн, тэр нь дундуудын үндэснээ нэг зүйлийн зөрг санаа, даруу ажилчиг хөдөлмөрчи оюун нухаатай, хайлширхгүй, сэтгэл нэгдэн хүчаа хамтахгүй, нугуршгүй батбек үндэснээ зөрг санаа ба күсэл зөрг болж нэгтэрсэн юм гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурон сурвалжлагч баалгана медаль зарвуулвал, 7-р сарын 18-ны өдөр Илдэг их киногийн төрөлсөний эхлэлтийн ёслол Тяншан киногийн үйлдвэрд явагдав. Илдэг их киног Еврон засгийн намын хороны ухаарлах хэлцээс зохион байгуулалт төсвөлжээ. Тяншан киногийн үйлдвэрээс зохион бүтээлжс үйлдвэрлэн Одовийн зохиолч Ардын урлагчин их улсын ирэлдэрн цол гэрдэгч Ван Мангин Илдэг их адил нэртэй бүтээлээс өөрчлөлт найруулжээ. Еврон засгийн утгарлагын судын битэлийн голдлогтой инженерийн гихад утгарлагыг дэмжин тусалж урамшуулан зөрж улахыг хэрэнгэн мэнгэн голдлогтой төрөлсөйл болно. Ёслон тухайн царанд Ванмун авга киногийн нэрийг еврон гараар нь бичиж сүйлдрэн үйлдэхэд гулэнд туг олгож тухайн царанд бас ном харилцсан бэлгэлдэх сунгалаг битэл уянгулны уншиг зэргийг өлдөрөөр нөлвө. Ванмун хэлэхтэн Манай Шинжаангийн альвын нэсний кемэс эвэр эврийн онцлогтой мэртан бас нэг зүйл нь халуучрах сэтгэлэг, нэг зүйл нь амжирлын күштэй байж, байрлангүй үзлээр бэлхэм, романтик үзлээр бэлхэм, төсөөлөн бутгаж дүрээр билхэн байдаг. Эдгээр дүрийг сайн тоглвол энх хинойн нэр гарна гэв. Ээлх сар болвол Сохан Питаки бэлхэм нэгэн тох 2025 оны 9-р сард Илдгэрч тухайн газртын бор материал цуглуулж жижигэн дептрэн олон удаа засахар дамжин нэгэнт жинкнэр их бичгэн тогтоолж альва зэрн бэлтгэл ажил яг эмэг дараатаа ахгүйлэгдэж байна. Киног 2026 оны дур хагас жилд ихтэн сүйдэрлж 2027 оны адгар үйлдэж дуусгаад 50-аар төлөвлөж байна. Кино нь хэр дуу зуна жирад оны энэ илэр арив зүгдэл болгож альвнсна уландна сакан бараалж харилдсан ховторлцж харилдсан ойлголцж харилдсан уусалцсан хайр сэтгэлээр бэлгсэн өнгөрсөн юбдлыг ярсан байна. Илдэг их киногийн жижигэн найруулагч Чин Ийг хэлэхдээ эмэгт алд зугаалч Лованган эврэн биеэр нь өнгөрүүлсэн төрөл байна. Бас энэ мутчин Марк Аля зэрэг маш болдон амьдлыг дүрэн хэв саягаар күм хэм на хооронд гэх харилдсан ойлголцсон ууч багтаамжтай байхыг ярьж сэтгэл маш дуудлуу. Миний энэ киногийн тухай болсон кэсэл болвол энэ киногаар дамжин миний Шинжаанд болсон ойлголтанд дээгшлүүлж бас миний цаг үеийн гол сэдвэн тухай болсон ойлголтанд дээгшлүүлж бас Шинжаангийн их газарт болсон хайр сэтгэлгээнд дээгшлүүлэх болно гэв. Илдэг их киногийн улирдаач Шэрзад Яаков гэлэхтэн. Манай гол зохион Питаки бэлхэм одоо илд өнгөрснө баяндагийн байдлыг хайхаа санаатай байна. Бидэн баг үзүм байдлыг бий болгоно тухайн үеийн түүхэн аху байдлыг сэргээнэ. Бидэн заавал нэг судан питалыг битааж, үзэгчдийн сэтгэл хангамжтай, үзэгчдийн клан танигдсан сан питалыг битаагаар чирмэнэ гэв.
0: Еврэн засхурны сахлугад байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн. Ерөмч хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа намын өдөртход гуулингийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч. Хотын ажилчна Еренка Евлийн намын өдөртход гуулингийн дэд шүүж, тэргүлэгч, Цаубин, Сахлугат хуул сажигийн күн нуштай зөрснөр сэжиглэгдэж, санаачилгаас нь кэрген тушааж, одоо яг Еврэн засхурна Сахлугат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлийн Сахлугатын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангийн 16 хотын цаг үрэн урчуулсан медалиас унсахья.
0: Ирэмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-24 градус.
1: Алдаад чилгэр асан бах уртаа. Дулаанаас 19 градус.
0: Тарагтаад чилгэр 8-24 градус.
1: Гулзд чилгэр асан нүүлтэй 13-28 градус.
0: Буурталд чилгэр 11-26 градус.
1: Гарамайд чилгэр 14-29 градус.
0: Китэнд чилгэр 12-27 градус.
1: Шихозд үйлдэй заримдаа чилгэр 12-26 градус.
0: Санжид чилгэр 12-28 градус.
1: Хамилд үйлдэй гасан чилгэр 11-29 градус.
0: Турпанд үйлдэй гасан чилгэр 20-35 градус.
1: Корлд үйлдэй 19-31 градус.
0: Ахсуд үйлдэй 16-30 градус.
1: Атушд үйлдэй гасан бах уртаа 18-33 градус.
0: Хашгарт үйлдэй 19-33 градус.
1: Хотанд үйлдэй 20-35 градус.
0: Ерөмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-24 градус.
1: Шинянгийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсвэ. Ерөндагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Сангжаран мэргэн хинжэ. Нарамтуя боола нэвтрүүлвэ. Күлон апсан сунтан байрла. Нэнг олон агулгийг сонсах гэвэл та бас сылыршитын кэрглэгч нүүлтрүүг бүгулгож болнаа.

0: харж байна.
1: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
0: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн сонсомын сайн байцхан та. Синжанг нарад тэлүсхран Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын көгдөн нэтрлэг маань эрхэм танартагаан мэндэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчдөө баярлалаа болно. Эрдэнэгийн сонсоостаа. Эхний нудагын нэвтлэгээр нь Куча хотын чимэн болгосна аливаа тусан хамтран көгжиш байдын замаар хамтар замсна. Чира шана шира сумна үш күнстаг тосхна интор болсурсан. Кулсяна самиус болгосна байлота хүрсний дана үйлдэрлэн гэр хоран хүрсэн багдан том загталтой гарсан. Савлотын лимаван болгосна тэжэн үлгү өрк гуаншинжин гэр хоран адаху көгжүлчи гэринэн хорадан 8400 такад жасан. Шинжанг 2026 оны айл тусгна арын цэвэр байлгахгүй аялгааг жинкнаар эхлүүлсэн зэрэг авгалыг байршууллаа. За болох нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглыг план авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжанг нь араадад хэлэлцсэн сүлүүштэй сэз үйлчлэн хэлэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо. Ода. Кэдэ доснаар эргэн явчи. Цэцгэлэл хөглийг өсгөх дугаараар нь. Уланду. Кучаут энэ чимэн болгосна. Эла тусган хамтран хөгжиши. Баялын замаар хамтар замсан тухай ярьж өгье. Сиднейг Шандунгаас ирсэн төрөн хөргөлтийн буудлыг Кучахотын шимэн болгосна. Агдэр тусганд хөргснээс хуур. Кэдэн тусган ард. Тусган ардын зөвлийн Икуран эм Тесчадын буудлыг нээж нарны бай байсан үсгтээ. Шим тежаалтай. Шураа савсан цаасан цомд бичгийн хулууг нэр суялахаар байлаа. Хулууг нэрийг тусгаалны үсгээр ирсэн шимэн болгосна. Ливиан тусгана. Нам нэрэн шүүжи. Нурмаймат. Аксаймгийн сахлахбат байцаах хуран. Кинэн байцаах зөвлээс. Агдэр тусганд сүгсэн. Нэгдүгээр шүүжи аль нэгэн дарга Жаншин хаад хэлэгдэн. Жан шүүжи танаа тусгана хулуугийн соёлын урт хон калиг аажмар нугааруулж хулуугийн үлдгэн гаруурлын битагдхын Кучан хуучин хотдо маш сайн бурлуулах байхыг үзад манаа тусгана хард бас хулуу тарихыг хүсэж байна. Манаа хоёр тусганд хамтран хулуугийн ажилсыг итгэхийг болно гэж хэлсэн байна. Жаншин хаа нуурд хэлэгдэн. Та санаамор байтэн. Бидэн бохлоо бэр нэг гэрэн кимэн шүү. Актер тусгандын хань сүйгчэлсэн уулсагд. Ажил үстэ лапта. Лиан тусгныг дахуулж хамтар хөгжнэ гэвэ. Кучаотын намын хураан ухаарлаг хэлсээс Лиан тусгандын сүгсэн.

нэгдор шүүжээ. Аднангийн дарга дуугаа пин хэлэгтэн. Кэда тосныг цэцгэлэн хүлгэгээ бэхталар ахуулахыг тахалдан. Хоор тосна кадр улан тэмнэ. Явулзаас олсаа улам нэгтэрж. Улам жулху хавс орху дахуулхун тосна хорнтхө загс гарыг эдж. Хайрлсан хавсралж хайрлсан туслах нь кевин байдал болваг вэ. Юккелгийн хооронд ахтыг тосна нам нэрэн шүүжээ. Гүлхгүл Роза дуугаа пингийг хайж ирээд тэнаас тосна бедсэн мөсө сой навин бахураад ягж. Нянголон бедсэн мөсө сой навин төрөв зүйлэг залхыг залгуу. Нутгтам усны ноютна сэтгэлдэ. Жангшин хоо бохла твина бийг дахуулсан багш юм. Дуугаа пинг бохла твина үргэлж азууж залгадаг багш юм. Баяр ту тосна ардын дахуулан утхурлагын тоглолт болзорлох үед. Гүлхгүл дуугаа пингийг залж хавсранж улаад болно. Лиян тосна тоочсон тарааш нь айны номын өрөө байгуулж. Гүлхэгл эргүүлж тоснардан давхулан кирч ном өмш. Дугаа пингаар ухла тэрэндээ тохирхо номыг таньсуулдаг байна. Агтай тосна тараа тархаас газаа бас амт тэмс шар бүрцг хулуу зэрэг унслагда тармил тардаг байгаад. Унстаа тармил тав барил дүрн нарилаг болцролдог. Лиян тосн мохла бих болгосна нэртэ янгаг тарж бурдуулахус ерэн газар болно. Агтай тосна ард вангдэшан хэлэгтэн. Нэгэн жил тараган хатаж хураснаас нь хуур тарилын газарт амт тэмс хамжин тарилаа. Гэвч маш олон хүн энэ хий шин тарилд итгэхгүй байв. Амт тэмсэн чигийг ухлаа нүлгэн тарихтай бэр кимнаг бичаар тардаг болохоор яг ким дутчих байх үе болохоор Лиан тосна ард туслахаар ирвэ. Нуур шуужи хэдэн тосна ардыг давхлан надыг хавсруна амт тэмсэн хэлэгчгийг тарилын газарт нүлгэн тарьж өгсөн бэгэд тэдэн бас ягж амт тэмс тарихыг сурч авбаг гэв. Амт тэмсэг тариад амжил олсноос нь хуур болсорсон амт тэмсэн фонтер зэрэг үйлдэх нь хангалагд хэрэгсэдэн хөрөхгүй байлаа. Энэ жил ахтэрэг тосхон амт тэмс тарих талбааг нь өргөдөч Лиан тосна тарааш нь өрөх бас амт тэмс тарс мэнэ. Вангдайшан хэлэгтэн бас залуу хүмүүс бидний хавсрын амт тэмсэг маань тамичлан борлуулж өгсөндөө тарилд нь өрөх улам ихтгэл төгөлөр болваг байна. Кэда тосныг сэцгэлэн хөдөлгдө агтэрэг тосхон болно Лиан тосхон харилцан хавсралж харилцан туслуулж маш олон эндэстэ бэлхэмлийн илгэр цулгарн арва. Лиан тосна шин тарааш нь гофон агтэрэг тосна бидсэн бусу соён навин бахуран хариуцлатнаар тамичлан сунгадж тэр хоёр тосна ардаг давхлан хамтар хулуу өлөг гэж химиг зэстээр даржиг хэвлэн гаргасан зүрх гэж. Агтэр тосна арга аалам турсан биеийн замдаг байж бидсэн бус соён нэг нь бахуранд урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлвэ. Тэр сэтгэл дугдлан хэлэгтэн. Гоб мохло миний дотна гэм юм гэвэ. Чимэн болгосна тосон болон тосно хоорондоо харилцан ховсролцох нь зөвхөн агтэр тосон болоод Лиан тосон биш юм. Нэгэн жил чимэн болгосна намын хураа болон засгийн ордна дэмжилгээр бих болгосна арисан тосгонд хамтран кэрмэнг гаргаж Шинжаан ин Чишаман нэрэмжтэй хамяарлын зөвлөгөөг Илхана хасгаард компаниг байгуулж яла тусгын нийт ховорсон төм төргийн хөвний илүүч улаар мохла аргуха гаргаж гүтэнчлээ нэгтрүүлэн жил наддах хөвний нэлсэн туснаард бэр ашхваас нь мянган авбаа. Энэ жил хөвний нэлсэн мянган тон нийт 550 төм төрөгдөг хэрнээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Дон нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэвэлсэн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэнгээ дуусах та ода байлын замдээ гавжгана дугаараар нь бид нэг давхлаад гол сэнэ самиус болгосна байлоото хүрсний дана эвлэрэн гэр хураан баг хүрсний идэнийг ягж том загтэлтүй гаргасныг ярьж өгье. Гол сэнэ самиус болгосна нэг гэр хураан хэлээр нь эвлэрэн гэрте маш механик хөжингч сайхны нэр хангалж байлоото хүрсний дана эвдэрлийн эвлэрэн шугамдуу тэйка материал зөөлөх хуурху хуан савлху буудлахыг эмг таратаар биелүүлж нэг нэг мөхлөг квирг амта хүрсний дан эндээс сүлжана бус эдэн дэлгэр болон сүлжана тавцангар гарч байлаа. Бэлота хүрсний дан үйлдраар урахту гэр хураан өөрчлөн байгуулсан үйлэн тасагдах тоног тохиромжи тэргэн хурдсаар адалж ажилсад айлан хуайрлэн хамжилсж бих апсту цуурдуулан хадлахын дээр бэлэмчтэй байгаад дөхн дөргөн байлаа. Тус хазан уналта баг жижиг ажахал улсны хэвд байлоото хүүртний дана үйдэл сүлжана бус үйдэн дэлгэр ба сүлжана тавцан хуйл усна хоор зүйлний эзэнтэн хэлбарыг хэрэглэн сүлжана бусаар тус газрын хангалыг батламжилж сүлжана борлуултын харга замыг өргөтгөн тогтурдаа чинэр шин спа сан нэр алдартан төшклэн икемжана үнэн чи кэрлэлтэ улсан байна. Үйдэрн азмиг үлэрлэг давхулн нарлаг өмчтаар тэнсэрлж үйлэн үлэр боглоо уламжлалтуй үйдэрн чидэрн ургын хугацаан байж сахаалаг гүйтс хангалган хэрэгсэдэн кэрэгка байж өдөрөөр гадаран зөвлөхийг хэмжээн ховор тунагаас давж ажилтан гэрлэх тоо хэмжээ хамаг нэгтэн хөрөн хэмдэг хүрдэг байна. Сунов үйлдө кэрлэгэ хөгжандаг ба үйлдө ургату үйлэр зүйс огстаар тэлэв жилэн үйлэрлж дэрн өдөр урчин бүрт нэг ээлжилгий үйлэрн давтамжийг баталж үйлэрлэг тогтворжуулахын хамт хариуцлалт нь сүлжааны хэсэглэлт гэхийг нэгэлдээ төвлөгөөлн ховсрааж хараан давтамж сүйдрэлх дангсан дугаар эзэнгэх ба хараана давтамж сүйдрэлх ба дангсан дугаар хэзэнгэт анхаараан төвлөрүүлж шин зүйлээр дамжин тус газар нь хөөртэй дана үлгэрийг санаар харж нэрти тэмдэг нь нэлээлгчнийг хэрэглэн дэгшүүлдэг. Самыз балгасна байлоото хөөртний дана үйлдлийн хариуцлалт маажинжаа хэлэгдэн Сунуулл болсаа хөгжангва үлэл болохоор удаа үйлдлийн шугамд 3-аас 5 өдөрт нэг удаа ажил эхлэлэн үйлдэлж бараг хөрхгүй үйлэн хугацаанд 2-аас 3 өдөрт нэг удаа тохируулан хэрэгнэ. Үйлэн хөгжанд үлэл болохдоо үндэстэн бахлаа бэр өдөр бүр үйлдэлж бараг хөрөгнө. Бидэн сүлжана ба сүлжана бусыг зэрэгдэн борлуулах хэлбэрийг хэрэглэж сүлжанаар өдөр бүр 2-аас 3 тонна борлуулна. Нэгэн жил засгийн урдна хавсралт дэмжлэгээрэ бидэн цөөхөн бус ажилт нь хэсгэлээ. Одоо бид бас шин талуур газрыг хийхэд ажиглан хайж байна. Шин талуур газрыг бутаарлан байгаль болсон тараа кепчаг нь хуламныг алхам хэрэгтгэж тусгана. Нэг гол нутгийн ах тэнд ер эргэндийн ажил болж урлага нэмэгдлээ дайчлана гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Виктор Акулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонараа. Савал отол юмаман балгснаа. Шаманзы шин тосгонду. Тэжэн лгүй хөрк. Гэншүнжин. Гэрэнэ хураг ашгилжи. Дөрөнсөн дөнгөр. Тэхтөрлж митрин. Гэр хуран уран зайд. Нуга тарсан тарква. Элдү юм уасангу. Харин бохла. Дөрөмжгсэн такан жүлжг. Бөөжлөх үрва. Сул тэжаг сарвч болгон. Өөрчилж. За залгаад олон дох. Гэншүнжин. Гэр хуран ажаахуг. Ягж хөглсөн тухай ойлгъя. Гэншинжин такан жулжиг бөөжлөх үүт хэрэгт нэг нэг мөр адавжсан тоног тохромж кэвэрн ажилж такан жулжиг модын яг идэш идэж цэвэр ус ууж ахо байдал тэр тэгшин мөртэн санамор байлаа. Нэгэн жил тэр хураадан хуурмаг нь орон нутгийн дахад ижааж нэг гарагт хулдан дууссан байна. Энэ жил тэр тэжэн илгүй кепчаган 8400 хөргөн өрдөгч. Түүнээ шилтэм оглоо маш дөхөн байж даруу болон улсаатаас болсон байна. Эм бохлоо даруу гэр хуран ажаахун давлагта тал болно. Тарын галыг эзлэн кэргэлэхгүй байгаад том келарын тэжээн үлэхү талаа байгалахчихлгүй. Гэрэнэ хураад шинэ ухаанчаар хамаарлалт дэшгэн кепчаажуулан тэжээж. Дөнөзн өнгөр тэгтөлж мэтрин хураадан 8400 тага тэжээж. Гарлтын сан уруултыг нь эзэмчлэх болохоор нэгдлэг баг хуран ики юрашгийг олох явуулна. Гэншинжина тэжээн үлсэн гурван дор нутгийн тагаан хэлтрин эвэр эвэрн унста байж. Кэг гэлд цохор такан махан бохлаж айлвартай шим тажилар ухлаа дээр байж улаан эрхэн такан өдөн бохлаа кэлэр кэдэр ширэг байж бас цаан тулгаатай цохор такан амтлаг эндэр амтан бохлаа өрмөгцөн онцгой байдаг. Гэншинжин кэлэгтэн удаа такаа тэжээгт шин ухаанд тэшгэлэх хэрэгтэй ядар зүдэлт ажлагтаа тэшгэлж болохгүй гэвэ. Түүнээ хэргэл байгаа бүрэн натовлсон ус хулаад идэшийг тогтон цагт нь хангаах тоног тохромжин идэшийг нарлаг унавчтаагаар эзэмчилдэг болохоор такан жулжиг тогтсон хэмжээгээр идэж. Чирэг өсөн байж чи амьдрах хэмжээнд дээр байгаад бас 30 дэд тажаасна дараа такан жулжигнуудыг идэрхэн бэйд байна. Гэншинжина такан жулжигаа бэйжүүлэх хулдгу тавилаг нь тодорхой унамжтай байж. Удаа 8400 такан жулжиг нэгтэй. Кэсгэ дараал нь хулдгу шатандаа норж. Тусгнаар дэ хулдан авснаа дараа дахин гертэн авчирж өврэн тажааж болдог байна. Ян гэсэг такан жулжиг мохлоо хулдахтуу аль нэг такан жулжигнаа сах дэлэр нь энэ мохлоо 28 төгрөгөөс 30 төгрөг байж тусгнаард тэжээнд үйлснэ дараа өврэн идэж болох бертамаас гадаараа нь хулдаж урлагаа нэмгдүүлж болдог байна. Гэншинжин нэмжлэн хэлэгтэн нэгэн жил тэжээс нь хуурмаг нь орон нутгийн такааг нэг гарагт булан хулдаж авлаа. Маш олон тусгнаард хулдан авчи цэцэн гавлахаар алерти ирж энэ жил такан жулжигын тухай сургуулсан юм гэв. Түүн тухайлтын уран нараг байхгүй байгаад бас зөвхөн лабднаар айлах уураар такан жулжиг нэгвэрийг сэтгэл тайлан бэйжүүлж такан жулжиг нь чинэр сэнсгийг баталж тосгнаардык санаамор хулдан авах болгож санаамор тижаг болгов. Яг өнөө лабдан мутта айлах уураас нь болж түүнэ тижасан такан жулжиг нь нутгийн ахдын дэрн таашаалг их харуулж цөөхмөс тосгнаард хулдан авчиж чадхгүй сайж урчлан мохлоо захаалдаг байна.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
2: Анд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл.
2: Анд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгад хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураанаас сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кэдэ жаху, кэдэ досон, тарайж нотхоо мэдээгээ сонсгээ. Шинжангийн шууданай амьралдан топчаа шидэрэ, эвран сухурна, кэдэ жаху, кэдэ досон тэнхмзэргээ, сургаан саламэчтан хамтран, жампинг шэндийгээ, тэрэнгэргүлтээр, кэдэ жаху тусалхуу, нэрдэ тэнгийг юсгэн байгалгийгээд, дээлгэнэхүй кэдлүүр, өрнэлгүй кэрэгжилгэ төслийг барлан тархаажи. Гаралтан азраад сүүдий уулху, чинэр сайдай үйлэх нэгэ, сайны нар хулдху, бихүүсту, шин зургар күрэггар, гол болгжи. Жампин шэндэн гэхэ, төрөн гэргэлтэн кэдаж ахуу гэдсэлху, нэрты тэндгэг үйсгэн байгалхэн хамта, дэлгэрлгэй кэдлүүр өрнөвжи. Кэдад осна төрөн гэргэлт болон, илэртон худлдана, гэнзгаа уйдлэг ахуул хулва. Сонсгонараа шидэр. Шинжангийн 2026 нууна тусахна арын цэврийн айлгааг жинг тарахлаа эхлэн хэрэгжүүлвэ. Яла шадан кэда жаху кэда дусна салам ачра тусахна уршин тэрнэ арын цэврийн амархан үсгэ дахан бузурдху асуудалду анхаарлан төлөрүүлж. Кэда дусна улан тэм тусахна арын цэврийн засалду санаалгаас нь уралцахду кэтлэн жулаач дайжлэн. Тусахна уршин тэрнэ арын цэвэр дэг дараата болгож. Тусахна дэрс байдлыг өргөлжлэн сайжулэн тусахна болсон суртаалыг тасалдгаа дээгтэл хулна.

сонсгонораа. Шидэрэ. Шинжангийн голын намжинг мэрэгдэн аргаар тэжэн үлгүй мэрэгжлийн сулгаараа тавь. Алтаймгийн төгтгөө шана. Хуангийн тань усан цоримдээ жинг наруулаа пэзэлгүй. Биг Шинжангийн онгодогч хүчрэлэг усанд тус нутгийн наймл жирмахаг тэжэн үлгтөө анхаарлаа тавьсан. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцан болсноо хэвдэ. Тус тавина. Хүчрэлэг усанд жирмахаа байжлах тус газарт тэжэн үлгэх сангилгын алхмыг алгач. Биг Шинжангийн голын намжинг нь аж үйлсэн. Дээр асинта хөжилт гол мэрэгжлийн тулаарл хангас байна. Утгуцанаас нара Шинжангийн голын наймлыг тэжээн үлгтэй хэрэгсгэж ямахаг улантан мохла Жангсу Леонин зэрэг далаа дахын мужаас шилжүүлэн авчирч сам хол зөөлдөн өрн нөтгөн дээрэ Жирмахан хургдл их уршин төрөндө сэрэлжгэ тусгаал чанг байж Биг Шинжангийн голын наймлж нь ажилсан кепжаажин көгчгийг хасгаалж байсан байна. Тусуда байгуулсан сулгаанаа тавин көгтгөн шинэ кэдэ жаху кэдэ досно топча худлааны авдлын шинэ тухайн техник мэрэгжил ба ажилдэрэн сурэг зангилтан топча. Шинжан Кэдажахын их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаана дээд сургууль Шинжангийн Кэхэ Шэшэ Жирмаха байжлах төв зэрэг нэг цас хамтран байгуулж хүжлэг усна орондоо наймлжин Жирмаха байжлах эрүүлэр тэжээнд үйлх кижигэмээс сэргээн гаргах ясныг дээдх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талаар хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлж бэрэгсэдэг шийдвэрлт анхаарлаа төлөвлөн үйлөлх саах судлах хэрлэгийг нэг сугсуулн хөгжүүлэх хэлбэрийг гүчлэн явуулна. Винасан Шинжан Кэдажахын их сургуулийн амтны ухаана дээд сургуулийн Дэйбин шинэ ухаана сулгаанаа бэлгэм Кэгтгөн шинэ Шөйян нэрмэжтэй усна гаралтын тэжээн үлгэх тусгай хуршаатай хамтран нэгт голын амилж нь байгаль усан доо үйлэн тэжээн үлгэх ба айндан ирчин бэжх туршилт хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгад үржилэн бэжүүлсэн голын амилж нь Чермахаг Будалбайгийн Кэндсэн цэмэ 20 грамм

тавши. Шинжан анх удаа гол наймилжин Цэрмаахаа тус нутагтаа кепч ажил нь хэрэгжүүлэн бийлүүлэхийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Гол наймилжин шилгээний нэр нь дундын нөлөр хавчтуу наймилж гэдэг. Кэдгээр гол наймилж гэдэг боловч хэ термохла. Ержин нэвдрэлг амтан болсон хэвтэй. Яд мусаа бийлүүлсэн чаданд цэнг усан ба хүлэлэг усанд сулуулн явагддаг. Шинжан мохла мануусан далаагаас хамгийн хол мужи урн болсон хэвтэй. Байгалийг далаан усна уршин тэрнэр дутмаг байж уламжлалтын үржилэн байжлах нөхцөл угаасан мохло дутмаг юм. Гэвч 3 дугаар удаана бихулсан нутаг дэвсгэрийн байцаалдаг үнэллээ. Бихшинжанган зогсолхот тохирмста усны орна сайрхлын талбаа 4600 тэмн угаас давсан байна. Юуна салаа шинжанд удаа байгаа хүжилт газрын атар газрын талбаа хоор дүмшир мууд хэрч хүжилт усан дуу тежан үлг асрик талдагчин байна. Хүжилт усны эпайлгийн хэрэн кал нашлах алиг өрнөлөхтэй хүжилийг арилгахт чихлэгийн ажилтай юм. Левин илэрхийлэгдэн мэрэгжлийн аргаар тажин үлгэх мэрэгжлийн сулгаана төв байгуулах нь даруй бик хэлхасад хүжилт усна голын наймлыг тажин үлгэх голхон мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж үйдэрлэх саах судлах кэрлэх гүнзга усслыг гүнзга харуулна наймлыг шинэ ухаанчаар санаар тажааж сул байгаа хүжилт усна эпайлгийг амнилж зогсолхой үлсэн хөдөлтийн уран зайгийн өргөдгөн шинэ ухаана сулгаана хөрв тарэр ажилстэй үнэнх чидэмж олгож ард намдралд ашгүй тайна. Менч ган хура, хагас ган хура, газар урна, хүжилэг усан ширан амаахуг засах, эх байлагжуулан дээр үсэмчтээр хашглах туу, хуулуулж болох, дэлгүрлж болох, шинжан төслийг хангах болно гэвэ.

сонсгонораа. Дунд усны эрт болсруулах өргөн нутгийн магасин тогсон шин 5-6 сард өрг төвлөрөн болсруулж сагдлтуй гарах хугацаанд нь хурсан байна. Өвм сонсга гэрлэлчин нэгслас болж тухайн газрын бичгэн цагааны өрг султан өрг зэрэг төрөл зүйн нэгт болсруулах бэгэд хас мохла нимгэн шүүслэг мах мохла зузан идэ мохла амтайхнаас сагдлэрэн таажалык ихэр болж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, элементүүд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглын сонсойхла та нар бас сүлжтэн хэрэгсний үсрэг бүлгэн сонсволно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Апик өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад тэвин Альберт Тана ажилд

амархаж байна. Та нар шургуу хатуужилтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдва. Гэнэс болчихлоо. Та нар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалагдчихлаа. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизора Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, цаошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштай, сан хун нүгүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогч та сайн байна уу? Шинжаангийн радио телесхураа нь Монгол хэлнээр радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би гэтлэгч Цэрлэм уу. Күндэс сонсогч та Шинжаангийн ММ-лэг эрүүл хамгааллын Кореаны анхдагчудаа улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн чирхэл ике тусгай төрөл зүйлийг төрөвчлэн хэж зүрхэн тэмдмийн өвчин, саа өвчин, шигэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчнийг сэргээлэн нэмэх ажлыг тусгаалan шүвдэлсэн. Цусны судал боглохтой урдаар ямар ямар үрчлэн сэрэмжлэх байдал илэрдэг вэ? 5-р сарын дундчаар ин тоор сах дэлгүрт гардаг. Яг жидвэл нэг сана амар болох вэ? Одоо эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтаа нүүлгэе. Клановчээ сонсгохыг тэнэ баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураа нь Слушитийн шин зөвшлөрийн кэрэглэгч нүүлшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань эргүүлэн сонсч болно.

Күндэс сонсогч та нэвтрүүлгийн нэгэндээ эрүүл мэндийн сууны медаль төргийн дамжуулалт дугаараар Шинжангийн ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын курьаны анхдагч удаа улсын шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн чихэл ике тусгай төрөл зүйл

гээ төрөвчлэн кэж зүрхэн тэдмийн өвчин саа өвчин шигэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчнийг сэргээл нэмэх ажлыг тусгаална шүгдэлсэн тухай ойлгоё. Шидр улсын эрүүл хамгааллын эрүүл мэндийн зөвлөлөөс улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн чихэл ике тусга төрөл зүйлийн төрөл зүйл тогтоох нэрсийг нийтэлж өврэн засхорна ардын нэмлэгийн хураан намын хураан дээр шүүжи хураан дарга Шинжангийн зүрхгүй цусан судлын тогтун байдлыг дэ Дакин Юскаки эмлэгэн ухаана судалгаана голдлогта туршилтын тасгийн эрхлэгч Ян Инингийн төрөвчлэн эрэмшин мэдүүлсэн Шинжангийн зүрх таркна цусан судлын солилцаан архаг өвчнэ туучлалт уянчлалтын хамьяралтын мэрэгжлийн хүрмэл гэд Бингтан ба орон нутгийн хамжилцэн Сергал нэмдгэ шин системийн байгуулалт болон өлкөр үзүүлэн дэлгэрүүлэхүй төрөл зүйл жинкнаар зөв шаригдв. Им болвол Шинжангийн ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын курант анх удаа улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн чихэл ике тусга төрөл зүйлийг төрөвчлөн үргэлж түйгэж чанартай шүвтлэлтийг биелүүлсэн явдал болно. Олон төмнө үргэлж хэлдэг сүрхэн дэдмэн өвчин, таркин саа өвчин, шигэр шижин өвчин зэргийн цөм зүрх таркнаа цусан судал ба солилцаан чанартай архаг өвчнөд багтана. Эдгээр өвчнүүд Шинжаанд олон үстэг. Илэнгиа үндсэн шатнаас ах селүү газар орondo өвчин үзүлхтэй хүчтэй хамьяралтын багтаа байж, үүнэ дээрэ Бингтан ба орон нутгийн эм эмнэлгийн сүрэг зангийн системэ харилцан нэвтрэлцгэ. Эмнэлэг шилжүүлж донс өвчмөл байцаахтай бүр яршигтай байдаг. Ян Инин танцуулан гэлхтэй нь Төрөл зүйлдэг кексүүл болвол даруу дуучилсан уянжигсан мэрэгжлэр Бингтан ба орон нутгийн эмнэлгийн хурааг холбож үндсэн шатна эмнэлгийг хавсрын шигшин байцаах хамьярах ба үрдчлэн зэрэг алхыг сайнар кек өвдөл болно гэвэ. Төрөл зүйлийг Евран засхорна ардын эмнэлгийн хураагаас төрөвчлөн Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль Шихоз их сургууль Евран засхорна өвчин дахлыг зэрэг алин хязгаарлах төв Бээжин их сургууль Гуанжуугийн эмнэлгийн ухааны их сургууль, нийслэлийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Шэньву эмнэлгийн хураа, Дундад улсын өвчин дахлыг сэргээлэн хязгаарлах төв зэрэг нэгдтэй хамтран гэж эмчлэг өвчин дахлыг сэргээлэн хязгаарлах үндсэн шатыг хамарна. Төрөл зүйлийн бүлгэм Шинжаангийн Бяндажи судлал нээсэн Тяншан Юэ Конгке Томза Гурба Бикулсын анхдагч хүмүүжийн дэсэн эм эмлэгийн итгэмжтэй туу баримтын тавцанд төшөглөн нарлиг өнөвчтэйгээр шигшин байцаах уянлагаар гар дүрхө бүх явцд хамьяралд кек юрашкиг үнлэн жишгүй сэргаал нэмдэх шин калвариг бий болгохгүй болно. Дөхмөр келвэл даруу туу баримтыг үлөхн ашиглж олон төмнийг цөөхөн гүйлгэх ба машинаар эмчийг хавсруулж архаг өвчнээ хамьяралтыг нэн бот даруулах явдал болно. Өнгөрсөнд архаг өвчнийг сэргээл нэмэхдээ эмнэхийг чихэлжилж сэргээлхийг гүнгэвчилж байваа. Энэхүү төрөл зүйлийн голдлогыг өвчин нэмэхээс өвчнээс сэргээлэх ба өвчнийг хязгаарлах төв хөргөн үрдчлүүлэх болно. Ян Инин танилцуулан гэлэхтэй нь эрэгчтэй тусахна эрүүл хамгааллын тасгүй сүм балгасна эрүүл хамгааллын хураач том эмнэлгийн хурааны оюунч их таркийг хэргэлж болно. Бингтан ба орон нутгийн өвчтнэ сүрэг зангийг харилцан нэвтрүүлж шилжүүлэн уншлахыг төхөн болгоно. Гар утс буюу оюунлог тоног төхөрөмжөөр дамжин цусны даралт дээр шигэр шижин өвчтөндөө нэрвдгсэдэйн өтөр дутмын туу баримтыг цагт нь кинин хэмжиж кевин бүсүү байдлагаар бол эмч болон гэр бүлийн хүмүүстэй аптогаар сануулна. Эцэстэ нь хуулуурлж болох уу, дэлгэрүүлж болох уу, Шинжаангийн туршлагыг бий болгож, аливаа үндэснээ олон төмөнд ашиг гүртэнэ.

Гэнэ сонсогч та цусны судлал бүрлэрхтээ үр дараа ямар ямар өрчлөн сэрэмжлэх байдал илэрдэг вэ? Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулах дугаараар юна тухай ярьж өгье. Өнөөдөр бол бикулсин зэрэг цусны судлалын эрүүл мэндийн өдөр болно. Кэрвэ кюнабийн цусны судлалын систем

Нэг замаар үзвэл толвын даруй цусан сүдлийг бөглөрүүлэх төрөв шилтэн болно. Альва зүйлэн зүрхгүй даркна цусан сүдлийн өвчин дөвөр түгнас болсон нэлээ харагддаг. Бүх биеийн цусан сүдлийн дотор гурван айл ихтэй кэсэг байдаг. Кэрэ бөглөрөхт гөрвөл амь насыг сүрдүүлэх айл түгшүрийг үсгэж мэднэ. Нэгдүгээр айл ихтэй кэсэг бол дород мэчин цусан сүдэл болно. Дород мэчин зүрхнээс хамгийн хул байдгүйгээд цусны гүйлтийн гэдрэг үрсэн дээг шан гарч цусны сүдлийн дотор хальснаа гимтэл үскак айлхтаа болохоор цусны чулуулаг алкоголын амархан дород мэчин цусны сүдэлд хуран тунж цусны сүдлийг бөглөрүүлнэ. Дород мэчин цусны сүдэл бөглөрөхийн их наах хугацаана өвчнэлэрлэн илэрхэ биш байдаг болохоор эрдэн амархан ажихилчлийн үскө байдаг. Кэрвэ дүмд сүйлчийн хугацаанд хөрвөл толвын цусны сүдлийг наалдуулаад мөчийн күнт ноштай цус дутх байдлыг үсгэж өвчлсөн мөчөө сүрхэвтгэв буюу цаашлуул өгчдөг. Үрдчлөн сэрэмжлүүлэхгүй байдал. Нүхшин сүдлийн цусны сүдлийн нарчлын зуна 50% хөрөх үед зөвхөн зуна 25% нүхшин сүдлийн цусын дород мөчт гөрж дород мөчөө күчингөө болох үнтер хува дуглах байдлыг үсгэх болно. Цусан судал бөглөрөөд зуна 75% хөрөхтэй дород мөч күнд сүрхэ өвдөх ба өвчгүй байдлыг үсгэнэ. Алхахснаа дараа кэлэ чинэгдэх, унтрах, өвдгүй эсгэлэ кэлийн кэсгэ хавд чинэгдэх, арсны өнгийн цайх, жагшнах, шархлаг үсгэдэг хэрвэл эртхэн эмнэлгийн хорооны цусан судлын гадар салаад хүрч дород мөчийн лүгшин судлын би калварийн кет дунаа дулгана байцаалт хэлгэж толуу байх эсгэ ба илэрхэ наршил үйсэн эсгийг үсэх хэрэгтэй. Түгжрэл үсгээс яг зэргэлгүй. Цусна даралт дээр, цусны шигэр дээр, цусна өөхөд ягшилсан гэм, тамиг татху, маралх зэргийн хулагдалтаа аялтаа күчин зүйлийг чанга хизгаарлана. Кэрэ өвчнэ байдал хөндрөл эмчийн заавраар лүгшин судлын домжилгын мэс засал арсна кэндэн Цусны судлыг кэлвэржүүлэх мэс заслыг хэлхээр дамжин имж болно. Хоёрдугаар айлхтай хэсэг болвол күзүнэ лүгшин судл болно. Күзүнэ лүгшин судлын систем болвол зүрх ба их тархиг холуух хамгийн чухал цусны судл байна. Насан нэмэгдэхийг дахалдан бие цогцын ажиллагаа мүдэж күзүнэ лүгшин судл амархан бөглөрж түнэ өвчнээ хөрөлтийн күн ноштой тархийн цусны судлын өвчнийг үсгэнэ. Олон зүйлийн эмчилгээнаа судалгаанаа гэрчилснээр зуна 50%-аас зуна 75%-ийн цус дутхаж чанартай тархин сан күзүнэ лүгшин судлын өвчнээ хуурлтаас болсон юм. Гэвчгээ күзүнэ лүгшин судлын нэлээд гийкин кэсэгт байдаг болохоор кэд дуна дулгана байцаалтар дамжин толвыг маш амархан олж мэдж болдог. Үрдчлөн сэрэмжлүүлэх байдал. Күзүнэ лүгшин судлалд өвчнээ хуурлт юусаас өмнө Үг келна харсад ойлгох чидвэр мөөдөх үү, гар кэлэ зүгцэнгүү биш болох үү, гэнтэ нүдэн харангуу турх зэргээ байдал илэрж, ердэн кэдвэн минутын дараа намтчихна. Дээрх байдал илэрвэл цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Дөрөх нөхцөлийн нэгэнд нийцгсэд күзүнэ лүгчин судлын өвчнийг шигшин байцаахыг сануулъя. Нас жилийн 75 наснаас дээш тэдэмлэг лүгчин судлын сүүн гол кэсгэн өвчнэ хуйрлтаа гүнд ноштай гадар урчнаа лүгшин судлын өвчин төр зүрийн чанартай тархинд цус дутх өвчин үсгэх буюу тархина са өвчин күзүнэ лүгшин судлын шүүгант эргэлж тохиолддог байцаалт нар келвар болвол цусны судлын кэд дуна дулгана байцаалт болно тэрийн толуу байх эсгэгээд нарчлын кемжаг үнлэн жишч болно төгжрл үсгээс яг зэргэлгүй Байцаалтар дамжин күзүнэ лүгшин судлын өвчнэ хуурлтаа айл ихтэй комиссар өншлөгдвөл амьдралын арга хэлбэрээ идэвхтэй сайжруулж тамиг цээрлж архиг хизгаарлан итанамдана талаар тус бахтай давс бахтай байж гашуун гошуун сэдэлтийн чанартай итаныг багдаж зогх хэмжээнэ хөдөлгөн хэж биеийн хүнд цусна даралт цусна шигэр цусна өөхийн хэмжээг хизгаарлах хэрэгтэй күзүнэ лүгшин судлалд Тогтун бус толуптай буюу наршлын хэмжээнь зуна 50%-аас кетерсэн өвчтөн цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Өвчнээ байдал нэлээд күнд болвол эмчийн сануулгаар күзүнэ лүгшин судлын дотор бүрхэвчийг салгах сасл гэж күзүнэ лүгшин судлын кэндэн садгаа нэвтрхийг сэргааж тархина цусна хангалтыг сайжруулна.

3-р айлхтай хэсгүүл бол тэдэмлэг лүгшин сүдэл болно. Тэдэмлэг лүгшин сүдэл бол зүрхэндөө цус хангадаг цусны сүдэл мөн. Хэрвээ бөглөркү нарсах байдал үүсвэл зүрхнээ цуснаа хангаалга хязгаарлагдэж күн ноштой цус дутвал чээж өвдөх байдлыг үүсгэнэ. Үргэлжилсэн чанартай чээж өвдөх нь нэн аялтай байдаг. Энийн тэдэмлэг лүгшин сүдэл бүрмөсөн бөглөрж цуснаа гүйлтэй тасалдгсныг харуулж 15-20 минутаас дээш үргэлжлүүл. Зүрхнэ бүлчин өгчдөг даруй зүрхнэ бүлчин бүтөр нь өгч болно. Үдүмшил цусна даралт дээр цусна ЭК Кевин бус шигэр шижийн өвчин тамиг татах уу, маралх уу, эрүүл бус уу итанамдана дадгаал дараас их бөглөрсөн чанартай унтах үед амьсгал төр зогсох зэрэг хүчин зүйлийн бүрэ тэдэмлэг лүгшин сүдлийг аажмаар бөглөрүүлдэг. Үрдчлэн сэрэмжлүүлэх байдал. Бөглөрсөн гэмжийн зуна 50% бага үед өвчтөндө ирдэн илэрхэ өвчнө илэрлэг гарахгүй. Хэрвээ нарсах гэмжийн зуна 50% давбал даруй зүрхэд эдмийн өвчнөр уншилж болно. Өвчтөн хөдөлгөөн хийснэ дараа чээж бүтхүү, чээж өвтгөө зэрэг тогтурж өгсөн чанартай зүрхө базалж өвтгөө өвчнө илэрлэг гарна. Хэрвээ толвын улам нэг алхам нэмэгдэх буюу толвын тогтургөө болвол өвчтөн амар хүйд бас зүрхээ базалж өвтгөө өвчнө илэрлэг гарах байгаад үргэлжлэх цагийн нэмэгдэж өвчнө илэрлийн күндэрнэ. Хэрвээ толуу тогтургөөгөөс болж хагарагдгүрвэл цусны бөлгийг бүрдүүлж цаашлан тэдэмлэг лүгшин сүдлийг бүрмэсн бөглж зүрхнээ бүлчин бүтөжр нь өчгөө байдал юуснаа. Амьдрал дундуур хэрвээ хөдөлгөн гэснэ дараа чээж бүтчи чээж өвтгэн хамту бас дотор хутгалтгүй бөөлжгүй икар колорк зэрэг өвчнө илэрлэг гарвал цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Зүрхэнд эдмэн өвчнэн гэдүгээр архаг чанартай өвчин боловч гээ сэргаалэн хязгаарлаж болдог тул улнаран заавал аялтай хүчин зүйлээс зайлсхийх хэрэгтэй. 1. Тамкан эртхэн цэрэлж тамиг татах гогмс аль чадхаар тамкин утаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. 2. Цусна өкийг бүрүүлнэ. Залуучичго жилбэр нэг удаа цусна өкэн байцаалгаж өдөр дутмын амьдрал дундаан өк бахтай, давс бахтай итанамдана дадгалыг бий болгож биян боловсруулахыг баримтлана. Цусна өкө кевин бус байхыг олж мэдвэл эмчийн жолаадлагаар эм уух зэргээр дамжин кизгаарлах буюу хандлагат чанартай эмчлэг хүртэх хэрэгтэй. 3. Идүүккар биеийн хүндан гөнгөрүүлнэ. Хэдүү яару байсан ч гээ гараг болгоно цаг гаргана гэдлэгэн кек хэрэгтэй. Жишээлбэл алгуур гүйкү, өдөн бөмбөг наатах уу, усан домбох зэрэг хэдлэгэн кежи бие цогцоо тааламжтай санагдахаар баримжаа болгоно. Биеийн доторгүй цусны сүдэл болвол нэгийж систем бэ. Нэг газрын цусны сүдэл хатуурх уу, нарсах уу буюу бөглөрөх үед бүсүүд хэсгийн цусны сүдлийн бас сайн биш байж мэднэ. Бюкталин цусны сүдлийн байцаалт хэлхгийг сануулъя. Нэгэнт нарс гэснээр цусны сүдлийг тогтсон хугацаатайгаар дахин байцаалах хэрэгтэй.

Күндэс сонсогч та 5 дугаар сарын 40-аар ин тоор зах дэлгүрт гардаг. Яг жидвэл нэг сан амруулах вэ? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн уулын танилцуулах баг үйлдэг бол ин торыг итгэхээс өмнө нэг хавлгаа гуйртуу нэг гадар цэвэрүсгэж ин торыг 10 минут тавтайгаа тадкан гоожур усаар цоколн угаана. 5 дугаар сарын 40 бол яг зэмсэн багц тарсан ин тор зэмсэ зах дэлгүрт гарах үлрлүүлнэ. Гэвчгээ ин торын гадаргууд амархан туус шураа, хурхаа нэндэг ба бага хэмжээний тараалангийн нэмэлтдэг. Гуйртаа усын массаны сурын алдуулах шийдвэр тавиаж, жижиг мэклигийн ин торын шин завсрд нэвчин уржи бузур бодисыг гарган авч болдог. Зөвхөн гоожур усаар цоколн угаавал зэмсэн ишин хажуур гантик саг завсрыг цэвэрлэн угаач чадахгүй юм. Буттай арган болвол гадарт цэвэрүсгэж нэг хавлага энгийн гуйр гэж сайнаар хутгаад ин торыг 10 минут дэвтэнэ. Зүлгэж угаагаад хальсыг нь хагалгаас зайлсхийх хэрэгтэй. Дараа нь гуйртаа усаа насгач өрсмөл усөө цэвэрүсээр хоёр удаа цоколн угаагаад усыг нь шүйж хагсаавал болчихно. Угаасан ин торын гадар хальсны гэлээж итгэхдээ нэг сана мөр байдаг. Урдаар дэвтэж дараа нь угаахыг анхаарах хэрэгтэй. Зэмсэн ишийг нь авч хайж болохгүй. Истигвэл бузур ус нь зэмсэн махан дотор нэвцэн урна. Өнөөдөр хулдан авчирсан ин тороноо итгэх гэж яарах гээгээр урдаар гуйртаа усандуу бахаан дептагарэ. Цэвэр мөртөөн шин сургууг амтайхан байх нь сая сүнэ уурлдуу идвэсэс өгөх амт болно. Күндэс сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ клан сонсцонд баярлалаа. Нин уул нагуулгыг табаас солиушитийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг царил ламу хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараа чинь нэвтрүүлгдөө үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлт хийж хамтран ажиллаж ховж яга хамтдахыг 2019 оны 11-р сарын 5-ны өдөр эрхэм хүндэт Макрон ерөнхийлөгч, эрхэм хүндэт Хүрнис ерөнхий сайд, Мицутакис ерөнхий сайд, Бурана Пик ерөнхий сайд, эрхэм хүндэт зөвлөгөөний хурлын дарга нар, эрхэм хүндэт олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатад, эрхэм хүндэт ил төлөөлөгчдийн бүлгийн дарга нар, Чочдо, Авхай нара, Авгай нара, Найж нара. Энэх тансаг сайхан гүн намрын үеэр та бүхнийхэн Хуан Пужа мөрний хөвөнө хуран чугларсан дан маш баяртай байна. Одоо би 2 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн жинкнэр эхэлснийг зарлие. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний төлөөлөн тэрчилэн миний ховийн нэрээр холоос хүрлчин ирсэн эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байгаагаа илэрхийлье. Дэлхийн ил гажраас хүрлчин ирсэн шин хууч найз нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлье. Нэг жилийн өмнө бид энд анх дахь хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг амжилттай эрхэлсэн юм а. Өнөөдөр нэн олон найз нар болж ёсоор хүрлчин ирчихэлээ. Тус хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн шин цаг үе ирээдүйг хамтар эдлэх гэх гол сэдвийг үргэлжлүүлэх болно. Найз нар ч юм баяр хөөртэйгээр ирж сэтгэл ханамжтайгаар бочно гэдгийг би итгэж байна. Авхай нара, авгай нара, найз нара. Нэдэн би анх дахь хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн дээр дундад улсын гадаад нээлтэн өргөтгөх 5 талын арга хэмжээг зарлж нээлт хийх тухай Шанхайд 3 талын шаардлага дурдсан юм.

Нэг жилийн турш эдгээр нээлтийн арга хэмжээг нэгэнт үндсэнд найдварж ууллаа. Үүнд Шанхайн чөлөө тарлжааны туршилтын орны Линган шин залгалтсан орн нэгэнт жинкнэр байгуулагдаж, бид бас бусад мужид 6 чөлөө тарлжааны туршилтын орныг шинээр байгуулжээ. Шанхай үнд тэмдэгт арилжаалаг газарт шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх самбарыг гаргасан бөгөөд данслуулах дүрмийн туршилтыг нэгэнт жинкнэр хэрэгжүүллээ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг нэгэнт улсын байлдах бодлогийн ховоор жинкнэр хэрэгжүүлсэн юм. Гадаадын худалдаачны бүл оруулалтын хуулийг дараа жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Бүх талаар хэрэгжүүлэхээр байгаа зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлал дээр назгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын дүрмийг нэгэнт нийтэлжээ. Гадаад оруулалтыг өргөтгөхийг хэрэглэгийг ахиулах Бамтын гайлыг улам нэг алхам бууруулах зэрэг талаар чухал их ахилттай болов. Нэдэн би гадаад оруулалтын үзсгэлэнгийн хугацаанд явагдсан хоёр талын ажиллагаа дунд хологдол бүхий улстай 98 жилийн хамтралчааны жүйсийг хэрэглэн тохиролцсон юм. Түүний доторх 23 жилийн нэгэнт шийдвэрлэн дуусгаж 47 жилийг нэгэнт ахилттай болгож 28 жилийг нэгэнт шалвдан ахиулж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

авхай нараа, авгай нараа, найз нараа. Аж ахуйн дэлхийчлэлт бол түүхийн урсгал мөн. Хөх мөрөн, нийл мөрөн, амазунаас мөрөн, дунна мөрөн өдөр сөнгүү давлгаалan урагшлан хэдийгээр эдий тэдий бучилтын давлгаан гарч олон арбин бартаат дан далд босох тохиолдох боловч мөрөн голын давлгаалan урагшлах сүр хүчнийг хэнч хориглож чадахгүй. Дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд тулгарж байгаа хүчир асуудлыг альч улсгээд ганчаараан шийдвэрлж чадахгүй. Ил улсынх нь хүн төрөлхийтнийг тэрүүнд тавих ойлгох тухныг баримтлуулж өгнө. Харин ховийн ашиг тусаан хүн төрөлхийтний ашиг тусаас дээгүүр тавьж болохгүй. Бид хамтаараа нэн нээлттэй бодол сэтгэлэг болон арга хэмжээгээр бүх бөмбөрчгийн зах дэлгүүрийн эд баялагийг нэмэгдүүлж бүх бөмбөрчгийн хамтар эдлэг тогтчий бодтойжуулан бүх бөмбөрчгийн хамтрал чанарын арга маягийг амтлаг болгуулж өгнө. Хамтаран аж ахуйн дэлхийчлэлтийн хөдөлгөгч хүчнийг хэдий их болгож чадвал тэдий сайн. Харсаадыг хэдий бага болгож чадвал

Тэдий сайн юм аа. Үүний тулд би дуртайя доор хөдөн санаачлахыг дурдъя. Нэгдүгээрт, нээлт хийж хамтран ажиллах дэлхийн аж ахуйг хамтаар байгуулъя. Одоохны дэлхийн ертөнцид бүх бөмбөрчгийн өртгийн хөлгөө, хангалгын хөлгөө гүнжгэрэн хөгжиж, харилцан агуулан багтааж, илүү улсын аж ахуйн уусалчил нь цагийн байдлын хандаж болжээ. Харилцан ойртож, явуулчаа олширход үрэлдэн

өвчгөөс биш салахгүй байхыг баримталж, хөрм хашаах нураахаас биш хөрм хашаа босохгүй байхыг баримталж, хамгаалах үжил ганц талд үжлийг эрс эсэргүүчин арилжааны бөхлөлтийг тасралтгүй багсгаж, бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхэ хангалгын хэлхэнэ нэн төгөлдөр болохыг ахиулан зах дэлгүүрийн хэрэгчэг хамтаар байж болуулж охин. 2 дугаард нээлт хийж шинийг үүдэх дэлхийн аж ахуй хамтаар байгуулъя. Шинийг үүдэн хөгжүүлэх бол дэлхийн аж ахуйн үргэлжлэн хөгжихийг хөтлөн дагуулахын зайлшгүй сонголт мөн. Одоохонд шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт яг чухал их шовтлолтыг биелүүлэх түүхэн бомбтд оршиж байна. Ил улс шинийг үүдэх хамтралж байгаа чангатгаж шинжил ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн гүнзгий уусалчлыг ахиулан шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлхий чангатгаж мэдлэг мэрэгжил чадвартан зэрэг шинийг үүдэх элементийн шилжилтийг хязгаарлах хорио саадыг чармайн өвдөж аж ахуйн биеэн дааж мэрэгжлийн солилцоо хамтралжаа өрнүүлэхийг дэмжин шинийг үүдэх эх болгыг гүйцэд ундруулж охин. Мэдлэгийн үүдэн бүтээлтийг нэн сайн хэрэгжилж, хүн төрөл хийтэнд буян үйлдэхийн төлөө бид мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг хамтаар чангатгаавалж охин. Харин мэдлэгийн битүүмжилэл хийж, шинжил ухаан мэрэгжлийн илэрхэ жаахыг бий болгох буюу өргөтгөж болохгүй. 3 дугаарт нээлт хийж хамтаар эдлэх дэлхийн аж ахуй хамтаар байгуулъя. Бид харилцан багтааж, харилцан харгалжлал үүсгэх хөгжилтийн хөтийн төлбөрийг эрэлхийлж, олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн төрмийн жарилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын эмх журмыг хамтаар хамгаалж, олон талт арилжааны байгууллагын голлох өртөг ба үндсэн зарчмыг баримталж, арилжаава бүл оруулалтын чөлөөтэй болгох ба төчлөхийг ахиулан аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн нэн нээлттэй багтаамжтай түгээмэл харгалжлалтай тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулж охин. Бид олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг найдваржуулж, хөгжилтөөр хамгийн дорой улсыг дэмжих эрч мань чангаруулан, хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон улс ба ард түмэнд хүртээвэлж охин.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба

0: авхай нара, авгай нара, найж нара. Түүхийн шин гараан дээр дундад улсын нээлтийн том үуд улам ихээр нэгдэх болно. Дундад улсын өвхамд нам саяхан 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын хуралдуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогшилтыг ахиулах чухал их асуудлуудын тухай тогтоолыг тогтоолоо. Үүнд өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, нээлтийг өргөтгөх маш олон чухал арга хэмжээг багтаажээ. Бид гадагш нээлтийг улсын үндсэн бодлогыг баримталж, нээлтээр өөрчлөлтийг ахиулах, хөгжилтийг ахиулах, шинийг гүйтгийг ахиулахыг баримталж, нэн өндөр төвшнээ гадагш нээлтийг үргэлжлэн ахиулах болно. Нэгдүгээрт, цаг тэлгүүрийн нээлтийг үргэлжлэн өргөтгөх нь. Дундад улс 14 дуншуур шахам хүн амтай, дунд жиргийн орлоготой, хамтлагийн хөвчөөгөр бүх бөмбөрчөктэй хамгийн их, цаг тэлгүүрийн хөвчөөгөр асар их, далд хүчнэр лот их, хязгаалшгүй алс ирээд байтээ. Дундад улсын ард түмэн хангар удам дэлхийн ертөнцөөр тойрч үжгимсэн гэж хэлдэг. Би энд та олны дундад улсын мундаг их цаг тэлгүүрээр тойрж үжгийг баярлан ухтаж байхаан илтгэе. Дундад улс аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх улсын дотоодын хэрэглэгээний суурлах чанартай үйлдэлийг чангатгаж, улсын дотоодын нэн хөгжөнтэй зах тэлгүүрийг идэх үетэй бүтээн байгуулж, дундад улсын аж ахуйн хөгжилтөд төшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд оронжээ өргөтгөж өгнө. Дундад улс гадаад оруулалтын үйлдэлийг нэн илүү чухалчлан үжиж, боомтын гайл болон байгуулын чанартай өөрийн өртгийг уламныг алхам бууруулан гадаад оруулалтын арилжааг ахиулах ба шинийг үүдэх нэг бүлэг жишээ үзүүлэх ордыг бий болгож, ил улсын чанар сайтай үйлдэгүүн ба үйлчилгээний гадаад оруулалтыг өргөтгөх нь. Дундад улс гадаад оруулалт болон гадаад гаргалт, эд барааны арилжаава үйлчилгээний арилжаа, хоёр талын арилжаа ба хос чиглэлийн бэл оруулалт, арилжаа ба аж үйлсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулж, улсын дотоод гадаадын элементийн өмх жоромтойгоор чөлөөтэй шилжих эх баялагийг өндөр бүтөмжтэйгээр тохируулах зах дэлгүүрийг гүнжгэ уусалцуулахыг ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт нээлтийн байршлыг үргэлжлэн төгөлдөрж үлнэ. Дундад усын гадаад нээлт бол бүх талын бүх хүрээний гадаад нээлт мөн. Одоо яг бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгохыг түргэлэн ахиулж байна. Дундад улс чөлөө тарилжааны туршилтын орны жоригтой туршиж жоригтой хийхийг үргэлжлэн жоригжуулж, Хайнааны чөлөө тарилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг түргэлэн ахиулж, нээлтийн шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс Бөөжин Тянжин Хөөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт, Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт, Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцсон хөгжилт, Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулах бөгөөд Хатан голын сав газрын ам ухаан хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн тухай улсын шинэ байлдах бодлогыг тогтоож, нээлтийн холболтон хөдөлчих үйлдэлийг чангадах нь. 3 дугаарт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл бол аж ахуйн оршин тогтонч хөгжлийн хөрөл шором. Энэ жилийн 10 дугаар сарын 24-ний өдөр Дэлхийн банк 2020 худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн мэдүүлэлтийн нийтлж, дундад улсын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл 46 дугаарт жагсаагдж байснаас дээшлээд 31-р болж 15 байр дээшилжээ. Дээр сар дундад улс худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх дүрмийг нийтэллээ. Хойшид дундад улс үргэлжлэн аж ахуйн хөгжилтийг хийж гаралж байгаа довэм зөрчилдөд чиглүүлэн жангилгийн гогцоо ба чухал хүрээнд өөрчлөлт хийх алхах цаанд хүрэгтгэж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлол дор өндөр төвшний нээлт ба чанар сайтай хөгжилтөд байгуулын батлах ханган. Дундад улс зах дэлгүүрчилсэн, хуулаар зассан, олон улсчилсан худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн гадаад бүлийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгож, назгын талын тодорхой хууцсыг үргэлжлэн чөөтгөн багсгаж, бэл оруулалтын ахиулах ба хамгаалах мэдээж ангийн мэдүүлэх зэрэг дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Дундад улс мэдлэгийн өртгийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль хаажийн системийг төгөлдржүүлэн холбогдолтой хууль хэрэгжүүлэлтийг ихээр чангатгаж, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийн иргэний хэрэг ба эрүүгийн хэргийн хууль барилтын хамгаалалтын эрчмийг чангаруулна.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт олон талын ба хоёр талын хамтралжааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлнэ. Дундад улс бол олон улсын хамтралжааны санаачлагч ба олон талт үйлчлийн дэмжигч мөн. Дундад улс дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж, нээлтийг өргөтгөх, хөгжилтийг ахиулах талаар дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтыг нэн их үйлдэл бадруулах болгож, олон талт арилжааны байгууллалын эрх сүрт чанар ба бүтэмжтэй чанарыг чангатахыг дэмжинэ. Энэ үеийн хойно дундадын талынхан дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын баг хөвчөөний сайд нарын хуралдааныг эрхлэх болно. Бид эл талынхнаа үнэн сэтгэлээсээ саналаа солилчиж хамтаар ажиллах авч бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтыг төгөлдрөж үлэхэд идэвхтэй хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Өчигдөр орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрийн 15 гишүүн улс ерөнхийдөө хэлэлцээгээ нэгэнт дуусгасныг сонсоод би маш баяртай байна. Хэлэлцээрийг эртхэн гарын үсэг журж хүчинтэй болгохыг хүсэж байна. Дундад улс дуртай олон улстай өндөр баримжаатай чөлөөт арилжааны хэлэлцээр зөвдөлчин тогтож, дундад Европын бэл оруулалтын зөвдөлчөөр, дундад Япон, Кореагийн чөлөөт арилжааны хэлэлцээр, дундад улс далайн булангийн Арабын улсуудын хамтралжааны зөвлөлийн чөлөөт арилжааны хэлэлцээрийн хэлэлцээний агчийг түргэтгэх нь. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулах 20 улсын бүлэглэл Ази Номхон далайн орны аж ахуйн хамтралжааны зохион байгуулалт BRICS-ийн улсууд жиргийн тогтчийн хамтралжаад идэх үедээ оролж иж аж ахуйн дэлхийчлэлтийн урагш хөгжлийг хамтаар ахиулна. 5 дугаарт нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулна. Одоохонд дундад улс нэгэнт 137 улс болон 30 олон улсын зохион байгуулалттай нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах 97% хамтралжааны бичиг материалд гарын үсэг журжээ. Дундад улс хамтаар зөвдөлч, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэгч арчмыг баримталж, нээлттэй, ногоон, ариун чигч байх ойлгогдхууны баримтлан өндөр баримжааны ардын амьдралд ашиг хүртэх үргэлжилхүйч харалтыг чармайн биелүүлж нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна. Авгай нараа, найж нараа. Ирээдүйд хандаж дундад улс шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны баримтлан шиний үүтгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, шинэ хөдөлгөгч энергийг хүчлэн байжуулж, бужгайруулан, арга маягаан ховруулах, бүтчийг тохируулах, хөдөлгөх хүчнээ нэмэгдүүлэхийг тасралтгүй ахиулж, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн олон шинэ тохиолыг авчирж өгнө.

0: Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүйл автэ гэгэн саруул болох мөртөн зайлшгүй нэн гэгэн саруул болно гэдгийг би итгэж байна. Түүхийн урт удаан явцаас авч үзвэл дундад улсын хөгжилт бол бүх хүн төрөл хийдний давшилтад хараалагдах агуу их үйлс юм. Дундад улс алгаан дэлгэж ил улсад нэн олон зах тэлгүүрийн тохиол, бэл оруулалтын тохиол, нэмэгдлийн тохиол хангаж хамтаар хөгжихийг биелүүлнэ. Авгайнара, найжнара. Дундадын боловсон ерөөсөн тэнгэрийн дор төгс найртай түмэн улс эй найрсаг байхыг зорьдго. Олноороо хамтар чармайж нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг байгуулах, хүн төрөлхийтний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад тасралтгүй ховь нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөг

0: өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 цаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог навши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жээл чөвөрлөгч. Салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
1: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таны насыг уу? Чөвөр чимчгэрийн гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрэн үеийн тэгээр ил.
1: Эрэн үеийн тэгээр ил.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
2: Сайн байна уу хүмүүс хүндэт сонсогчдоо. Төвөр радиогийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн нуудааны дугаараар Монгол Улсын Жохойлч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлэг мөн Монгол Улсын Жохойлч Лэ Төдвийн алгаданы хөлс хоёр өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч гэнэ.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрм үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвараажүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Малын хөлийн тоос. Сэрдэн. Найн сар дундаан орж, ногооны үжүүр үл мэдэхэн модширж, хөхнөм тэнгэр гажраас улам холцсон мэт уужимхан чилээж сэрүүн салах үлэх болжээ. Байгаль ертөнцийн хишиг бүрдэж, малчин ардын гэр хотлоор идээ чагаа дэлгэрсэн эн сайхан уларлын нэгэн сайхан өглөө билээ. Өмнө улсын бэл улаан шаргал элсэн манхантай, умар улсын бэл унаарт ногоон дэнчтэй, хангай говь жагласан алдар чуутан боргочны хөндийн уужимдах борхон гэрийн ижигтэй гуч хэргэн насны өндөр бор бүсгүй намхан жуухан дээрх тос даабралсан ширмэн тогооноос хуруу жужаан өрм хаман авч шар модон тавхт байгаа алган чинэн хоёр чагаан хуруудан дээр ижилхэн хувааж тавилаа. Хоймрын орон дээр хурган дээлийн доороос нэг нь сайртай бор хөлөн, нөгөөтх нь чэжин биеийн ил гарган унтаж байгаа балчир хоёр хүүдэн ховь тавьж байгаа нь. Грин жүн хаяанд хямдхан бүтөөлгөөр чивэрхэн зассан ижигтэн ор, түүнээс доорх нь ичиг өвгийн утаат эргэнэг. Баруун хаяанд нь өрэн авдар, түүнээс доорх нь эмээл хажаар ховн сав төрүүтэн байна. Грин ижигтэй саалын ховн авч гадагш гарахад өглөөний сайл хүлээсэн үнээ тугал мөрөлдөн ухтлаа. Жүүн нуурын галуу нугас нар нар наргалдан ганганалдж, хүмэл тааныйн тааламж түнрээр агаар салах ангилж, хүм бүл сайтай саахалт айлын их баггар, тэрэг тэмээ, хон мал, хүлээн авахчийн хүнгэнэх дуу, энэ бүхэн өөрийнх нь дорой буурайг сануулах мэт болно. Иймхүү бүсгүйн сэтгэл догдолсон нь сүүлийн хэдэн өдөр нэгэн учралтыг хүлээснээр билээ. Найрцагт хансаг 8 сарын эхэн үеэс баруунаас хүрлчин ирэх туубарч дэм амлаад учралт хүн нь буух ёстой байлаа. Тэгээд өнгөрсөн хэдэн өдөр боргочны хөндийн урд уулнай ар хой туулнай ангири туж харуулцаар байв. Энэ удаа ч гэрээс гарахгүй таа мөрөөдөлтөж үгийн